Sinner je v drugem krogu premagal Portugalca Nuna Buržesa, Belorusinja Arina Sabalenka pa Američanko McCartney Kessler. Vremenska napoved. Proti jutru se bo ozračje umirilo, čez dan se bo zjasnilo, vročina bo popustila. Temperature bodo od 23 do 28, na Goriškem in ob morju okoli 30 stopinj. Jutri bo sončno s popodanskimi plohami v notranjosti, konec tedna bo jasen in suh. Podatki o prometu zaradi okvarjenega vozila na Dolenjski avtocesti. Promet poteka samo po enem pasu med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani.

0: Noćni program na Prvom.
1: Dobrodošli, lepo pozdravljeni v novi vdaji v dobri družbi s Kristjanom tako uživo. Že 101. koncert je danes pred nami in kar nas veseli, da tako dolgo ustrajate z nami, da tako dolgo uživamo v taki prelepi glasbi. Seveda izvedeni, uživo, brez popravkov, brez česarkoli, ampak tako kot pride iz srca, iz inštrumentov, iz glasov naših glasbenikov, tako jo lahko slišite in pa vidite tudi vi. Torej, tokrat bomo današnji koncert obarvali s tako prekrasno domačo glasbo, mladostno energijo in pristnim dolenskim temperamentom. V našem studiu že pripravljen na same Dolenskih 5, zasedba, ki stavi na melodijo, iskrenost, predvsem pa na dobro voljo. Pred nami je koncert v živo, nekaj prijetnega klepeta in pa seveda odlična glasba. Upam, da ste pripravljeni, naše muzikante prsti že srbijo. Ne gremo na drug planet, pri nas je prelepo. V dobri družbi v živo Dolenskih 5.

Tako dobro smo začeli z eno lepo avsenikovo vižo, ne gremo na drug planet, ne gremo, bomo kar ostali pri nas, super je, lepo je, fino z našo zvesto publiko, ki nas spremlja na naših koncertih tako lepo uživo, za kar smo tudi veseli. Vi pa saj veste, če karkoli zamudite, radiomaribor.si, na YouTube kanalu Radio Maribor, Facebook, Instagram, tam najdete marsikaj zamujeno, pa morda tudi tisto, kar ne vidite, ne slišite, pa kdaj kaj postamemo in tako naložimo, da vidite, kako fino se imamo. Kdo se bo imel fino danes? Z nami, z našo redno publiko, ansambel Dolenjskih pet. Pa jih bomo kar malce predstavili, pogledali, kdo so člani ansambla. Zmeraj začnemo na levi, pri tistih, ki naraje trobijo v svoj inštrument. Vedno nasmejan mojster visokih tonov na trobenti Klemen Kladnik. Miren in zanesljiv član na klarinetu Dolenjskih pet pravijo, to je Žan Hribar. Nasmejana, ki prinaša dobro energijo, pa skrbi, da fantje kam ne zbežijo, na vokalu Aleksandra Volk. Mojster na belih in črnih tipkah z veliko energije in dobre dinamike, Tilen Selič na harmoniki. Tisti, ki skrbi za ritem, dobro voljo, pa tako trdno glasbeno podlago pri vsaki pesmi na kitari je Matic Padaršič. Najvišji član, ampak taka mirna moč ansambla, ki skrbi za mirnost, umirjenost, da vse poteka tako kot mora, s svojim basom in baritonom Kristjan Krevs. Zdaj smo jih spoznali, zdaj ste videli vsakega posameznika. Zdaj pa uganka, ko se spet malce igramo, dobro jih poglejte. Danes ugibamo in iščemo nekoga, ki je zelo, zelo športni tip. In sicer eden izmed članov ansambla Dolenjskih pet je 20 let treniral. Ne, ni košarka, je pa en drugi zanimiv šport, namizni tenis. Kdo izmed članov, kdo je tisti? Poglejte jih, preverite, v nadaljevanju pa preverimo, kaj mislite vi in da vidimo, če bo kdo uganil ali pa ne. Kdo ima najbolj mehko zapestje? Morda se ne vidi v nošah, morda bo se pa videlo ravno pri inštrumentih. Ti, Matic, pa ne tolči preveč po kitari tako nežno svojim zapestjem. Ni bil noben namig, da ne bi kdo mislil. Nadaljujemo pa seveda s prekrasnimi skladbami. Nekaj njihovega lastnega slišimo, Razočarana, potem pa še pesem, tista, odkoder prihajajo. Pesem v Dolenjski. Dolenjskih pet, uživa v dobri družbi.

0: Tako zveni pesem o Dolenjski. Od Dolenjcev kaj bi drugega človek tudi pričakoval? Treba jo pisati, prepevati tudi v svojem lepem kraju, v svoji lepi pokrajini, čeprav niso več vsi Dolenjci. Morda je kdo postal na novo, morda še kdo pride na Dolenjsko, bomo se skupaj izvedeli. Zdaj pa nas zanima, draga moja publika, kdo izmed njih, kaj mislite? Kdo je najbolj športen tip? Kdo je tisti, ki ima za sabo 20 let ihtenja majhnega loparja, majhne žogice, torej namiznega tenisa. Gremo lepo po vrsti, se veste, ko zmeri, ne? Dajte, dvigujte roke, pa da se preštejemo. Klemen je prvi tam na trobenti, kdo misli, da je Klemen ta mojster namiznega tenisa? Nekaj rok, 2, 4, 6, 8. 8 glasov, Klemen, dobro, to je kar vredo. Žan na klarinetu. Žan, to je bil glas iz usmiljenja, 2 glasova, dobro. Nikoli ne veš. Aleksandra, naša pevka, ni premlada za 20 let. Dobro. Tile na harmoniki. 2 glasova za Tilna. Potem imamo Matica na kitari. On ima tako zapestje za kitaro, ja, da vidimo 2, 4, 6, 8, 9. Vodstvo si Matic trenutno, bravo, čestitam, čeprav ne tekmujemo. In pa potem imamo še mojega soimenjaka, najvišjega, to mu morda pride prav tudi pri namiznem tenisu, Kristjan, tudi ne, ni, za Kristjana ni. Ja, kje bi potem začeli? Kaj če začnemo tu, pri teh dveh? Dobil je največ, dobro, da ni baritona na stojalo. Matic, veliko glasov je prišlo zate, daj mi povej, je, pomaga namizni tenis, kitara, tu zapestje, je kar pomembno?
1: Ja, mislim, da v teoriji bi šlo, v praksi pa nisem se še zares mogoče.
0: Nisi ti tisti.
1: Mogoče pa tudi, ne vem.
0: Nisi. Treniraš kaj drugega?
1: Treniram, ampak se svojo dušo, ja.
0: A kaj pa?
1: Tek, kolesarstvo, tako. Malo damo slabe volje ven in pa Švica bi rekel.
0: Športni tip si, tako da to so naši gledalci gotovili, da si torej športni tip, ne. Si pa tudi kaj eden začetnikov Dolenjskih pet?
1: V bistvu nisem začetnik, sem pa zdaj postažu drugi začetnik, če greva tako čez.
0: Dobro.
1: Ja. Žan je prvi, jaz sem drugi, vsi ostali so prišli pa za nama. Tako da smo mi da naj umore upoštevati, pa vikati, bi rekel.
0: Dobro sem si to naredila. Kako dolgo zdaj že, torej, zgodba teh Dolenjskih pet?
1: V moji postavi od 2021, 2005 so mi prišepnili.
0: 15.
1: Pet ali 15?
0: 15.
1: 15, aha. Ja, jaz sem že malo starejši človek, pa že malo zamešan te cifre. So že Kristusova leta tukaj.
0: Dobro. Dolenjska, ne, kar nekaj skladb jo opisuje. Najbrž radi tudi zaigrate kakšno tako skladbo.
1: Mislim, seveda, da smemo se sramovati svojega okoliša, svojega naglasa, tako da je, mislim, da je tu prav, da ohranimo vsak svoje in opevamo tisto, kar imamo radi, ker smo rojni, kar je naše v bistvu.
0: Je pa res kaj, da vas je zdaj polovica Dolenjcev še, ne, pri Dolenjskih pet, čeprav vas je 6.
1: Ja, počas skozi leta se malo razklapljamo po Sloveniji, ampak pač to je s svojim namenom, vsak, ki pride, prinese nekaj dobrega, tist, ki je odšel, je pustil svojo noto, z vsakim smo ohranili lep odnos, kar nam največ pomeni. Tako da ja, pač.
0: Ok, bo v začetkih še Žano mi dokaj povedala, da ne bova tebe mučila. Povej mi, radi spoznavamo še ljudi, da jel si šport, ja, tek, kolesarjenje. Kaj pa tako poklicno, kaj te poleg kitare še veseli pri nabiranju denarja?
1: V bistvu, po osnovi sem izobražen šolar, je do zdravstveni tehnik, ampak sem čisto v drugi branži, zdaj zadnje leto se v bistvu preživljam z videoprodukcijo in rekel, skrbim mogoče za to narodno sceno, da se audio formati še previjo v video format, tako da...
0: Tako da tebe naročimo, če hočeš imeti kakšen lep posnetek, recimo.
1: Recimo.
0: Dobro, boš postil kakšen kontakt, pa zagotovo boš imel kakšnega prostovoljca, ne. Hvala lepa. To je bil Matic, ni tisti, ki ga iščemo. Pa gremo k mojemu soimenjaku, velikemu človeku, po imenu, predvsem pa po postavi. Zanj ste dejali tudi, ne? Namizni tenis, ne. Bi bil ti za namizni tenis oziroma si, Kristjan?
2: Mislim, da ne, zato ker sem prevelik.
0: Bi bil prevelik, ne. Težko bi nekaj. Težko bi i nizke žogice očitno dobil. Kak drug šport?
2: Niti ne.
0: Niti ne, ne. Košarka pravijo, naša publika te nikoli ni veselila.
2: Nikoli.
0: Pa te nikoli niso novačili glede na tvojo višino, da je bilo dobro?
2: Ja, dobro bi bilo. Mislim, sam sem zaradi za inštrument poprijel.
0: Dobro.
3: Šport pred televizijo.
2: Tako, ja.
0: Izbral torej bariton, bas, kitaro, take nizke tone. Ne?
2: Tako.
0: Če se že ti visok, ne bodo toni vsaj nizki.
2: Ja.
0: Da se to skompenzira na tak način. Nisi namizno tenisač, vem pa, da si tisti, ki skrbiš za to, da je marsikdo dobro prebujen, da se mu jutro lepo začne.
2: Ne? Tako, iz kavico.
0: Ja, s kavo se ukvarja naš Kristjan, zato navreč. Ne? Predvsem, kaj s tistimi avtomati, ki jih ponavadi vidimo.
2: Tako, prodajnimi za kavo.
0: Zdaj, prej smo se že malce pogovarjali, da dva avtomata nista enaka drugemu, čeprav naj bi bila, ne? Zakaj? Kaj je krivo, da je v enem avtomatu boljša kava kot druga, čeprav v tem avtomatu je enaka kava kot v tem avtomatu, pa od enakega proizvajalca, ampak ko pa spijem to kavo, ni tako dobra kot pa ta kava.
2: Ja.
0: Na kratko.
2: Največ je to različno, pač kakšna slika je gor, ali se kakšna ženska mogoče prikazuje na ekranu.
0: Aha.
2: Poje že mogoče malo boljš,
0: dobro.
2: Če ni pa, če je pa sem tipka, polje pa tako. Ja, za silo, za silo.
0: Je pa kaj odvisno tudi, kako sveža je kava, praviš,
2: tud, ne? Tudi. To je pa najbolj pomembno, tako tehnične stvari.
0: Okay. Kako imaš ti rad kavo?
2: Ja, imam rad trikrat na dan, saj.
0: Toliko ti pripada po
2: ja,
0: hobi.
2: Ja, tako.
0: Potem več ne. Še kakšni hobi ob tem?
2: Pa niti ne. To je glavni hobi, je tole igranje, ki sem tudi pri godbi. Mm-hmm. Tako da je samo to glaven.
0: Super. Lepo. Naj ti služi še naprej in kava, in inštrumenti, da bomo tudi mi lahko uživali. Hvala tudi Kristjanu. Tako. Kristjan in Matic, torej, niste tista, ki jih iščemo. Imamo še štiri, tam, le kdo bi bil tisti, ta pravi, ki ga danes iščemo, torej, ki se 20 let je ali pa še se zmeraj ukvarja z namiznim tenisom. Izvemo kmalo. Še pred tem pa seveda dve novi sveži skladbi. Mladi smo, pravijo tudi Dolenskih pet, tako je zapel že Sašo Avsenik in pa naslednja skladba Tebi Slovenija. Da ne bomo peli samo o Dolenski, gremo širše skozi našo prelepo državo. En vaš aplavz, tukaj pa Dolenskih pet, uživa!

0: Tebi Slovenija, ja lepo lepo zanijo te viže. V naši dobri družbi, na naši koncerti je tako uživo, ko povabimo sveda ansamble, da nam igrajo uživo in damo to možnost, da se nam predstavijo. Vsem tistim, ki nas poslušate, vsem tistim, ki nas radi gledate, pa vsem tistim, ki radi prijete k nam uživo, tako v naš studio, tudi vas smo zelo, zelo veseli. No, vseh smo veseli, da ne bomo delali kakšnih razlik. Bomo pa zdaj vseeno preverili naprej, kdo je tisti, ki ga iščemo, torej še 4 člane imamo tukaj. Kdo je tisti, ki igra na mizni tenis? Gremo zdaj do šefa, do tistega ustanovnega člana, še edinega. Zan, niste bili nekako prepričani. Žan, izvoli, živjo.
1: Živja.
0: Pravijo ti, nisi na miznoteniški igralec.
1: Ne.
0: Si kar razočaran, ker nisi bil zglasovan.
1: Ne, je kar v redu, skoliko je.
0: Je v redu. Ampak povej, si, nisi?
1: Ne.
0: Nisi ti tisti. Nisi. Šport je kaj blizu?
1: Jaz sem pa tam malo za...
0: Ja, pre televizijo, za spat ali...
1: Ja. Tudi to mora biti, vsaj ga pomagala.
0: Ja. Ja. Kaj da raje spremljaš, če že spremljaš?
1: Ja, zdaj je formula popularna, pa MotoGP, pa take stvari.
0: A, bolj že take športne.
1: Ja, tako.
0: Dobro, take, ko ne rabi človek veliko kondicije, bi si mislil, ampak vseeno potrebuješ, ne?
1: Ja, tudi, seveda, normalno.
0: Si že kdaj bil na kakšnem motorju težkem, formuli?
1: Na težkem ne, bolj ti je tamale, ko bi kaže 50, pa tam nekje.
0: Ta se bolj počutiš.
1: Tako.
0: Bolj varne.
1: Bolj varno, tako.
0: Dolenskih pet, ne?
1: Ja.
0: Ti si, torej, tisti, ki si dejal. Od 2015 on je tako prišepetoval prej, ne, Matico. Si še edini od tistih ustanovnih članov od začetka. Marsikdo je na začetku malce povzdignil obrvi, da je Dolenskih pet, pa Dolenska znana po Frajtonarci, pa po Slakovi glasbi. Oni grejo pa kvintet delati, ne.
1: Ja, malo drugačno, bi rekel. Ja, čeprav imamo tudi frajtovalnice, da se ne bo kdo slučajno ustrašil, smo še zmeraj na Dolenskem, ne treba tudi kakšnega slaka zašpilati, pa tako. Ampak ja, kvintet nam je bil nekako takrat všeč, pa smo rekli, pa dajmo probati.
0: Vas je bilo na začetku res samo pet?
1: Čist na začetku, ja.
0: Ja, čist na začetku.
1: Ja,
0: takrat čakaj brez pevke.
1: Tako.
0: Pa ste pa videli, da je dobro, da ena ženska pride zraven.
1: Ja, smo pa še eno dobili, pa tako.
0: Vseeno je treba pripraviti kaj za vaje, pa na koncu pospraviti stvari, pa...
1: Ja, tako, ena komanda mora biti, ne?
0: Ne, hecamo vse, da ne bo katera dama zamerila, ampak zmer je dobro imeti kakšno damo, ne?
1: Seveda.
0: Ma zmer je potem ona kontrolo čez, oziroma ena njena zadnja, se morate prilagajati, mora biti v avtomobilu zmer je bolj toplo, kot bi si vi želeli, se ostavite večkrat na poti, ker je treba skočiti na stranišče.
1: Ne bom zdaj tu govoril, bo samo pa povedal, ampak ni. Ni tako hudo.
0: Ampak ne želi povedati, ne, da ga ne bomo spravili. Žan, kaj pa ti počneš drugače? Povej, kaj je tvoja poklicna pot?
1: V bistvu delam v podjetju, v firmi, kjer skrbimo, da pride elektrika do vtičnic. Nakratko v elektrarni, naši najmočnejši, ta večino. Tako.
0: O, super. Lepo. Z elektriko sta potem kaj dokaj na ti?
1: Ja, moraš distanco držati, pa je vse v redu.
0: Ste že imeli kdaj kakšne kratke stike čudne?
1: A tudi se je naredilo, se.
0: Ja. Ampak je bilo v redu, prsti vsi delajo. Vse.
1: Ja, smo se zmenili.
0: Dobro, no, vidiš, to je v redu. Hvala, Žan, tudi tebi. Pa gremo še mi do Klemna. Ojla, Klemen, živjo.
2: Živjo.
0: Klemen je bil drugi po izboru, ne, se dejali. Če ni Matic, potem je pa Klemen tisti, ki deluje taki namiznoteniški igralec. Torej?
2: Jaz... Sem igral na mizni tenis v času akademije,
0: ja.
2: Drugače pa ne, 20 let nisem igral.
0: To pa ni, tako da ni on tisti, ki ga iščemo. Je pa res, da si ti eden izmed tistih, ne, ki si priseljen na Dolenjsko.
2: Res je.
0: Kaj te je tja odpeljalo? Težko vprašanje.
2: Ja, v bistvu imam neki narok, tako da, ja... moja draga je iz Trebnjega, tam sem se preselil.
0: In zdaj si se preselil, zapustil svojo rodno?
2: Štajersko.
0: Uh-huh. Ja. In odšel na Dolenjsko.
2: Tako.
0: Kje se zdaj bolj domače počutiš? Si zmeraj vesel, ko prideš na Štajersko, rečeš, kako jo pogrešam, kje so tisti časi, kak je bilo fajn?
2: Rodni dom je vedno rodni dom, tako da vse posod se navadiš, ampak doma je vedno najlepše. Čisto tako.
0: Kje pa je doma zdaj?
2: Dokler so moji starši in tako.
0: Kje pa je zdaj tvoj doma?
2: Doma, tako jaz pravim, to je Dobje pri Planini.
0: Dobro.
2: To je del Kozjanskega, pri Šentjurju pri Celju. Živim pa zdaj že skoraj 15 let v Trebnjem.
0: Tako da tisto je pa zdaj tvoj drugi dom.
2: Tako, isto zdaj je že kar dom, ja.
0: Kar dom, dobro. Tako da vemo, ko rečeš, grem domov, kam zdaj greš točno?
2: Ja, v Trebnje.
0: V Trebnje, tam si. Klemen, Kaj pa ti počneš zraven tega, da greš malce na Štajersko, pa malce na Dolenjsko?
2: Ja, poleg tega sem profesor trobente in ostalih trobil, tako da poučujem v glasbeni šoli Franca Šturman v Ljubljani. Tako, to je moje življenje, poučevanje in hkrati tudi igranje.
0: Zakaj bi človek zbral kakšen bližji poklič, se lahko voziš daleč v Ljubljano, recimo?
2: Ne? Sam res.
0: Če bi človek lahko izbiral, ne, bi bilo prav fajn.
2: Ja. Mislim, da... se sam izbiral. Ne?
0: A si imel več možnosti? Pa rekel...
2: ja, dve leti nazaj je bila sicer odprta možnost v igrati oziroma učiti v Trebnjem, v glasbeni šoli, pa ker se zelo dobro počutim v moji Ljubljani, pač, tam sem že sicer 20 let učitelj, tako da sem rekel, da zaenkrat ne zamenjam.
0: Ja, preblizu doma tudi ni dobro biti, pravi.
2: Ja, pa če imaš šefa dobrega, pa je učence, to, pa kolektiv in je to, ja. Tako.
0: Super. Klemen, hvala tudi tebi. Lepo se je, ne, mi bomo se zagotovo lepo imeli tudi v nadaljevanju. Nadaljujemo z igranjem v živo, oziroma to bodo storili fanti in dekle iz ansambla Dolenjskih pet. Lunca, zakaj so svet migunca? Kdo bi vedel? Dobro vprašanje. Odgovor je čisto enostaven, morda ga slišimo v naslednji skladbi. Potem pa moje srce te je izbralo. Koga in koga ste vi napačno izbrali, da igra na mizni tenis? To pa razkrijemo v nadaljevanju. Dolenjskih pet, v živo, v dobri družbi.

0: Tudi tako lepo nežno znajo zaigrati in zapeti fanti in dekle iz ansambla Dolinskih pet. Moje srce te je izbralo, tudi vi ste izbrali svoje favorite, pa niste najbolje izbrali. Očitno smo vas dobro spet, ne bom da jo prinesli okoli, ampak izbrali en tak dober hobi, ne? Ki na koncu so ostala dva, ki sta bila brez glasov. Skoraj da. Ne? Tako da so rekli, ni. Pa gremo mi recimo, kam gremo pogledati? Gremo, mikrofon še vzamem, k Aleksandri. Gremo k nežnemu delu Dolenskih pet. Aleksandra, živjo.
1: Živjo.
0: Nisi več najbolj sveža članica Dolenskih pet?
1: Ja, zelo hiter je minil.
0: Ja, koliko časa zdaj?
1: Ja, en let sem bila nova članica.
0: Zdaj pa nisi več, ne? Potem te je pa nekdo zamenil, da je pa prišel en svež.
1: Ja.
0: Tudi Dolenka nisi, čeprav fanti pravijo, da te kar nekako novačijo, da bi te dobili na Dolensko.
1: Mislim, Dolenka nisem, sem pa živela 4 leta na Dolenskem, ker sem bila v srednji šoli.
0: Aha, dobro.
1: Tako da recimo, da maybe sem 2% Dolenka.
0: Za enkrat, ne? Takaj vlečeš še na Dolensko nazaj?
1: Da bi živela tam, ne. Mi je pa tam, ker živim, prelepo.
0: Dobro. In kje to je?
1: Na Gorenjskem.
0: Na Gorenjskem, dobro. Ne bomo izdali naslova, če ste zdaj mislili, da bomo povedali točno kje, pa da bi šel kdo k Aleksandri malce pod okno igrati. Ne, tega ne bo. Aleksandra, si ti tista, ki jo iščeva? Si ti 20 let bi htela na mizno-teniški lopar?
1: Ja, koliko pa vi mislite, da sem jaz stara?
0: Ja.
1: Ker ste vsi rekli, ne, hvala vam lepa, jaz sem igrala 20 let, ja?
0: Ste mislili, da je še Aleksandra premlada, ne? Kaj si začela že z enim letom?
1: Pri 6. letu sem začela.
0: Zdaj pa nič več na mizno tenis.
1: Lih en mesec nazaj sem odigrala svojo zadnjo profesionalno tekmo, tako da ja, lopar gre v predal za enkrat.
0: Tako da
1: tebe
0: ni dobro izvati na kakšno partijo, najbrž, ne?
1: Ne, v bistvu me je dobro, ker zelo verjetno, da bom odklonila.
0: A ja, ne bi več šla igrati. Mislim, si se...
1: Ta trenutek ne, sem se res naveličala, 20 let je bilo.
0: Kakšni so bili tvoji uspehi, kje vse si hodila naokoli?
1: Ja, do korone sem bila v bistvu skozi od mladega aktivna članica slovenske reprezentance. Enkrat sem bila tudi športnica Novega mesta. Nekako. Pa spravili iz Dolenske.
0: Dobro.
1: Tako da po koroni se je pa to z reprezentanco malo zaključil, ker tudi služba pride, pa to pa je težko vzdržavati. Tako da sem igrala zdaj od korone pa do zdaj prvo avstrijsko državno ligo, prvo Bodensdorfu, zdaj pa konc.
0: Zdaj pa dovolj. Zdaj pa glasba prišla v spredje ali karkoli drugega?
1: Ja, glasba, ja.
0: Glasba je tista.
1: Pa šiht.
0: Pa služba. Kaj pa je še tista tvoja služba zdaj zraven, no, zaradi katerega posiš tako lepo stvar, kot je namizni tenis?
1: Uradno sem še študentka, ampak zaenkrat delam v Elanu. Marketing.
0: Dobro, tudi je ena lepa stvar, ne vemo, koga bomo poklicali, če bomo potrebovali kakšne nove smuči. Se da kaj zmeniti za kak popust, pa se veš, zima bo hitro tukaj.
1: Zdaj ne vem, kdo to gleda, tako da bom rekla ne.
0: Dobro. Ampak če te vprašamo po vdaji, pa nas bo znala napotiti na koga, ki bi morda znal predlagati.
1: Ja, mogoče bi pa poznala koga, no.
0: Ja, dobro, to pa razumemo. Kako si se pa ti zašla zdaj v narodno-zabavni glasbi, ne? Ker tvoja prva izbira je bila bolj druga zvrst, ne?
1: Mislim, moja prva izbira sploh ni bila moja prva izbira, ker v bistvu jaz sem pela vse, kar mi je prišlo pod roko. Zdaj, slučajno je bil to bolj pop pa zabavna. Drugač imam pa jaz narodno-zabavno glasbo že odskozi. Moja mami je bila v 2 ansamblih, oče je bil v ansamblu, tako da ni nič čudenga, no, da sem tukaj pristala.
0: Glasbena družina, ne? Ne bi šlo brez glasbe pri vas.
1: Težko, bi bilo čuden.
0: To nadaljuješ naprej, ne? In tudi tako lepo, če se tudi treba z Gorenjske na Dolenjsko odpeljati, ne?
1: Ja, pa ne grem ljulati, se sama pelam, tako da oni ne morajo povedati.
0: Kaj ima nekakšen nastop, ko je treba iti kam dlje?
1: Ja, se nek srečamo, ne, pa o tem naprej pa oni vozijo, ne, ampak ne grem ljulati, ker ponavad spim. Mene je vožna toliko spava.
0: Res? Da.
1: Ja, pa še oni pridejo domov, ne grejo lepo pančati, jaz imam pa še kakšno uro do doma. Oni se že zbudijo, jaz se šele tuširam od večera.
0: In se lepo umiriš. Da, super. Aleksandra, ne, ti glas dobro služi.
1: Hvala.
0: Roke pa zdaj malce odpoči, ne. Tilen.
2: Bravo.
0: Živjo, Tilen. tudi Tilen ni Dolenc, ne? Tilen pa kaj Kleni Savinčan.
2: Je tako.
0: Je tako, ne. In odšel tudi na Dolensko, ne bom dejal s trebuhom za kruhom, ampak kaj te je odpeljalo na Dolensko? S čim so te fanti dobili takšnega izvrstnega glasbenika, kot se ti v svoje roge?
2: Harmon, kar jaz so iskali.
0: In ti si dejal slučajno, to pa znam.
2: To pa še imam nek doma.
0: To bi pa znam.
2: Sem rekel, grem probati. Pa so rekli, okej, naj ti bo.
0: Mislim, da so fante bili kar navdušeni, da ni bilo potrebne neke blazne audicije, ne, ko si se ti odločil.
2: Moram reči, da glede na izbor skladbic, ki so mi jih dali za audicijo, sem mislil, da se bom najmanj, ne vem, zanimal se nik v tem kosu, no, čisto. Ampak ja, okej, je čist ful vredi izpadl na koncu, no. Smo se nekot, se mi zdi, da lepo poštekali. In zdaj smo tle. Tako da, fajn je.
0: No, super, samo da ti je fajn. Tudi ti že, ne, izkušen glasbenik, ne, s harmoniko, z ansambli, tekmovani takšnimi in drugačnimi, ne, na harmoniki.
2: Ja, kar enih stvari smo, bom rekel, ali pa sem prevežbo enega časa investiral v to. Pa si malo starejši, se ti nekako ne ljub več toliko, bom rekel, tekmovati, ker postanejo druge stvari pomembnejše v življenju, ne, kot pa tekmovanje, pa neko točkovanje. Tako da s tistim sem se jaz pol malo maknul, pa roko na srce, vsak mora enkrat si v glavi poštimati, da so prišli mlajši in boljši od njega, ne, tako da ne bi spadal več, mislim, da v te vode. Ne,
0: tako da zdaj še samo za dušo in za veselje.
2: Ja, pa za bentno, ker pa moram reči, da sem na leto bil praktično čist noč aktiven, za voljo rojstva hčerke. Tako da razlog ni bil čist brezvezno, ne? Tako da zdaj, bom rekel, si malo noter prihajam pred sezono, jesen bomo pa, mislim, da vsi videli, da je bilo to čisto redi, da sem šel nazaj,
0: no,
2: ker odlično. Je manjkal.
0: Super, to je torej Tilen, da še tebe poprašamo, družina, harmonika in kaj še zraven?
2: Pa služba.
0: Ja, kakšna to nas zanima, veš?
2: Prodaja, komercijala, prodajamo vodovodni material, kanalizacijski material. Tako da, za rore prepucati smo te pravi, no.
0: Veste, na koga se obrniti in kdo bo z veseljem prišel, pa vam še kakšno morda zaigral.
2: S tem, da čistimo jih, ne, sam prodamo vam jih.
0: Dobro, to je pa potem vaša skrb naprej.
2: Tako je.
0: Tilen, hvala tudi tebi. Sem vesel, evo, da ste v naši družbi, tudi fanti in dekle iz ansambla Dolenskih pet. Imeti rad, to je naslednja skladba, kaj imamo radi, dobro muziko zmeraj in pa, če smo že na Dolenskem oziroma, če so fanti in dekle prišli iz Dolenske, pa se bomo odpravili tudi tja. Na Dolenskem je dekle, kakšno so zopeli slapovi, danes pa uživo zapojajo, zaigrajo tudi Dolenskih pet.

Tako se nas na Dolenjsko odpeljali, Dolenjskih pet predenih. Spustimo, da se sami odpeljejo, nas povabi morda kdaj na gostovanje tudi Nastja, da jih pridemo poslušati, pogledati, pa nas bodo še odpeljali kam. Kam? Še kam, ne na Dolenjsko, ampak bomo lepo na Štajerskem, pa še malce na Primorsko. Ampak preden nam zaigrajo to zadnjo skladbo, še enkrat zaploskamo vsem članom, ki so danes tukaj z nami v naši družbi. Na trobenti Klemen Kladnik. Žan Hribar na klarinetu. Aleksandra Volk na vokalu. Tile Selič na harmoniki. Macic Padršič na kitari in vokalu, seveda. In na basu in baritonu Kristijan Krevs. To je Dolenjskih pet, za konec pa naj zazveni še ena taka divja živahna v Štajercu in Primorki. Še en velik aplauz za Dolenjskih pet.

Še smo bili v Dolenjskem, pa smo se na koncu nadalje ustavili še pri nas na Štajerskem. Hvala še enkrat ansamblu Dolenjskih 5, da so bili v naši družbi in hvala za glasbo, dobro voljo in tak res prijeten koncert. Na vas domača pesem spremlja tudi v vaših srcih in kot radi rečemo, ostanite v dobri družbi vse do prihodnič, to je pa še en aplavz za Dolenjskih 5.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni, v Ljubljani so odprli novo stanovansko sosesko Litijska Pesarska, v kateri je 95 javnih najemnih stanovanj, dve bivanski skupnosti za starejše in skupnostni prostor. Direktorica občinskega stanovanskega sklada Živa Matjašič je ob tem poudarila, da se bo v sosejski živelo medgeneracijsko sodelovanje. Po mnenju državnega sekretarja na Ministrstvu za okolje in prostor Petra Lovšina pa takšni projekti odpravljajo eno največjih razvojnih vprašanj Slovenije – dostopnost stanovanj. Ladjarji in sindikati z področja pomorstva so sporočili, da bodo Hormuško ožino še naprej obravnavali kot vojno območje. Kljub dogovoru o prekinitvi spopadov med Iranom in Združenimi državami bo ožina tak status ohranila najmanj do 9. julija. Na to bodo razmere preverjali vsak teden, so sporočili. V okviru tega statusa bodo pomorščaki za prečkanje območja prejeli dvojno plačilo, kar povečuje stroške za ladjarje. Tradicionalistična katoliška skupina Bratovščina svetega Pija X. je včeraj v Švici posvetila 4 nove škofe. Obredan je odobril papež Leon XIV., kar Vatikan obravnava kot dejanje razkola, ki po cerkvenem pravu pomeni izobčenje. Bratovščina je že leta 1988 brez soglasja svetega sedeža posvetila 4 škofe. Takratni papež Janez Pavel II. Jih je izključil iz katoliške cerkve, a je njegov naslednik Benedikt XVI. Razveljavil odločitev. Kristjan Čeh je na 37. mednarodnem atletskem mitingu v Novem mestu v metu diska zmagal z 68,47 metra, kar je rekord stadiona. Anej Čurin Praprotnik je na 200 metrov tekel pod 21 sekundami in z 20,90 postavil osebni rekord. Precej pod 50 sekundami je za osebni rekord 49,85 na 400 metrov z ovirami tekel član piranskega kluba Mitja Zubin. Vremenska napoved, zjasnilo se bo, vročina bo popustila, temperature bodo od 23 do 28 na Goriškem in obmorju okoli 30 stopinj. V petek bo sončno s popoldanskimi plohami v notranjosti, konec tedna bo jasen in suh.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Ukrepe za prehod na trajnostno oskrbo je treba po opozorilih Agencije za energijo pospešiti. Kot kaže njeno poročilo, je Slovenija na poti preobrazbe v smeri večje energetske neodvisnosti in podnebne odgovornosti, a je cilj 33-odstotnega deleža energije iz obnovljivih virov energije še precej oddaljen. Sirski predsednik Ahmed al-Shara je imenoval 70 poslancev in tako odprl pot k oblikovanju prehodnega parlamenta, prvega od padca režima Bašarja al-Asada leta 2024. Ustanovna seja 210-članskega parlamenta bo v ponedeljek, večino preostalih poslancev so na posrednih volitvah izvolili lokalni odbori pod nadzorom volilne komisije, ki jo je imenoval al-Shara. Organizacije za človekove pravice so kritizirale postopke izbora, ker naj bi bila moč koncentrirana v rokah začasnega predsednika, ter ker verske in etnične manjšine niso dovolj zastopane. V več mestih po Južni Afriki so v torek potekale demonstracije, na katerih je več tisoč ljudi zahtevalo odhod migrantov brez dokumentov iz države. Ob robu nekaterih protestov so kljub strogim varnostnim ukrepom izbruhnili nasilni napadi na priseljence iz drugih afriških držav. Policisti so aretirali več kot 900 ljudi. Slovenske odbojkarice so se uvrstile v finale Evropske lige. Na povratni polfinalni tekmi so sinoči v Ljubljani še drugič premagale Slovaško, tudi tokrat s 3-0. Prva finalna tekma, Švedsko, bo na sporedu prihodnjo sredo. Vremenska napoved, zjasnilo se bo, vročina bo popustila, temperature bodo od 23 do 30 stopinj. Jutri bo sončno s popoldanskimi plohami v notranjosti, konec tedna bo jasen in suh.

0: Ura je 5.
1: Radio Slovenija. Poročila.
0: Svoboda, SD ter Levica in Vesna so vložili novo zahtevo za izredno sejo državnega zbora, na kateri bi odredili parlamentarni preiskavi o zadevi Black Cube in obvodnem financiranju strank. Na dnevni red so dodali še zakonski predlog državnega sveta o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ter predlog resnice za dopolnitev zakona o grbu, zastavi in himni. Irski premier Michael Martin je ukrajinskemu predsedniku Volodimirju Zelenskemu v Dublinu obljubil odprtje vseh sklopov poglavij v okviru pridružitvenih pogajanj z Evropsko unijo do konca leta. Irska je sicer včeraj od Cipra prevzela polletno predsedovanje Svetu unije. Združene države ne bodo podaljšale severnoameriškega trgovinskega sporazuma s Kanado in Mehiko v zdajšnji obliki, so pred včerajšnjim iztekom roka dogovora sporočili iz Washingtona. Sporazum bo v veljavi ostal še najmanj 10 let, ameriška odločitev pa pomeni predvsem to, da bodo dogovor poslej pregledovali vsako leto. Začasna venezuelska predsednica Delcy Rodriguez je razglasila 7-dnevno žalovanje v spomin na žrtve 2 silovitih potresov, ki so po najnovejših informacijah terjali skoraj 2300 življenj. Izpod ruševin so doslej rešili več kot 6460 ljudi, še vedno jih pogrešajo več tisoč. Na svetovnem prvenstvu v nogometu so Združene države v 16. finala davi premagale Bosno in Hercegovino z 2-0. Po noči se je v 8. finala uvrstila tudi Belgija, ki je premagala Senegal z 3-2. Po podatkih Agencije za okolje se bo od severa zjasnilo, vročina bo popustila. Temperature bodo od 23 do 28 na Goriškem in obmorju okoli 30 stopinj. Jutri bo sončno, popoldne bodo v notranjosti Slovenije posamezne plohe. V soboto in nedeljo bo precej jasno in suho. Podatki o prometu, okvarjeno vozilo ovira promet na ljubljanski južni obvoznici na zavedalnem pasu za Rudnik iz smeri Kozari. Ura bo 5:03.
2: Dobro jutro. Tukaj prvi jutranji program. Vsak dan prehitimo sončni vzhod. Četrtkovo jutro na prvem prebuja. Mojca Delač.
3: Dobro jutro in prav lepo vas pozdravljam v imenu posadke na prvem. Upam, da ste dobro spali in če ste že vstali, da boste odprli okna na stežaj, morda v vas ne bo planila temperatura, ki ste jo pričakovali in bo topleje, kot ste si želeli, vendar pa mislim, da boste lahko vseeno ustvarili vsaj malo prepiha in svežine za začetek 2. julija. Ampak nikakor ne bomo samo o vremenu, čeravno je to kar tema številka 1 ali vsaj 2 ob nogometu v teh dneh. Gremo na Idrisko, 15 minut do 7. Nina Brusena bo oglasila, spoznali bomo mlado kamnosekinjo Sibilo Leskovec iz okolice Logatca. Če otegnete morda v širini svetovnega spleta, najdete posnetek njenega dela, zares zanimivo in neverjetno, koliko miline in oblik zmore in premore kamen pod spretnimi rokami seveda. No, roke pa so ključne tudi pri rudarjih, ki bodo jutri praznovali in ker so časi takšni, Nina enega pripelje tudi v lokalni čas. Jože Pavšič bo povedal, kako so včasih v Idriji praznovali dan rudarjev. Mimo vročih dni pa seveda ne bo šlo, kopalna sezona na Idrici se je začela in tudi o tem več ob 6:45. Še ena Nina se nam pridruži v četrtkovem jutru, to je kolegica Nina Slaček v Radiosferi z zanimivim sogovornikom, nekaj več o tem povem čez nekaj minut. Ob 8:30 brskamo po knjižnici 7. strani, to je ena najlepših ljubezenskih zgodb, ki sem jih kadarkoli prebrala o knjigi 22. november 1963 pravi učiteljica Ajda Lalič, tudi avtorica bloga o knjigah Ajda Naklada. ob 8:30 zavijemo v kraje, ki jih oblikuje domišljija in upam, da boste tudi takrat zraven. Spomnili se bomo tudi na včerajšnji gimnazijum, pa na čase, ko ste se na morje vozili s stoenko, vmes pa seveda obilo odlične glasbe, ki jo je izbrala Tina Žun. Boštjan Repanšek in Matjaž Polak sta za mešalno mizo, Jure Franko in Mojca Delač pred mikrofonom, Mašarik imajo nov singel, zdaj le si ga privoščimo, 5 in 5 minut je.

0: Vom po tistem lepem, Maša Bogataj in druščina. 5 in 9 minut, tukaj prvi, tukaj drugi julij, srečno na poteh, poti so kar nekaj rojakov iz sveta te dni pripeljale v Slovenijo zaradi takšnih in drugačnih dogodkov. Kmalu se začne seveda tudi poletna šola slovenskega jezika, pa še cela vrsta drugih razlogov je, da Slovenci po svetu prihajajo domov. Prva in na prvem mestu seveda obisk družine in domače dežele. Tako da dobrodošli, dobrodošli vsi, ki ste doma na prvem, v katerem ob 7:35 zavijamo v svet radiosfere, pokukali bomo po dovoje živalskih mumij in to v imenitni družbi.
1: Moje ime je Carl Heron. Sem direktor znanstvenih raziskav v Britanskem muzeju. Vodim skupino znanstvenikov, ki se ukvarjajo z muzejskimi zbirkami, z uporabo znanstvenih veščin in svojega znanja odkrivamo zgodbe, ki se skrivajo v muzejskih zbirkah. Trenutno se veliko posvečamo živalskim mumijam.
0: Ja, in prav v teh živalskih mumijah, kajti stari Egipčani niso mumificirali samo ljudi, ampak tudi živali, še zlasti mačke, bomo govorili v radiosferi ob 7:35 in se obljubim spet nekaj novega naučili. O Britanskem muzeju bi lahko še kakšno zgodovinsko tudi kritično rekli, a o tem, kdaj drugič ostajamo v Združenem kraljestvu skladbo, ki bom zdaj že prinesla nekaj sonca, ponekod že ostajam in mi smo z vami, The Beatles, Here Comes the Sun, George Harrison je avtor te skladbe, seveda.

0: Prihaja sonce, malo se je zagotovo včeraj pooblačilo, tudi za vse tiste, ki so držali pesti za Anglijo na svetovnem prvenstvu v nogometu. Naposled je uspelo premagati Kongo. Belgija je slavila proti Senegalu, Združene države Amerike pa so premagale Bosno in Hercegovino. Tudi športu namenjamo pozornost v informativnih oddajah in poročilih na prvem. Do takrat še nekaj časa, še prej bo vreme, še prej pa Bart Ross in njegova jutra in Jerry Lee Lewis, da vas ogrejem, če ste se slučajno preveč ohladili.
1: Dobro jutro, tiho polja, mak prekriva. Obraz. Ali ču

0: Jerry Lee Lewis je bil to po izboru Tine Žun, 25 minut, zdaj pa na urad za meteorologijo. Takole pravi napoved. Danes se bo od severa razjasnilo, na Primorskem bo pihala šibka burja, vročina bo popustila, najnižje temperature od 17 do 22 v zgornje Savski dolini okoli 13, najvišje dnevne od 23 do 28 na Goriškem in ob morju okoli 30 stopinj Celzija. Obeti v petek bo sončno, popoldne bodo v notranjosti Slovenije posamezne plohe, v soboto in nedeljo bo precej jasno in suho vreme, napoved za sosedne pokrajine, od severa se bo zjasnilo, ob Jadranskem morju bo pihala burja, opozorilo, včeraj zvečer in v prvem delu noči po Sloveniji krajevno še možne močnejše nevihte, torej do zdaj se je vse skupaj umirilo, razkadilo in kako je s temperaturami. V tem jutru nas seveda zanima, koliko se je osvežilo. Jure, imam sveže podatke. Dobro jutro, izvoli.
1: Dobro jutro, Mojce, dobro jutro vsem poslušalcem. Če pogledamo trenutne temperature, se pravzaprav ni, ne vem kako, zelo osvežilo, ampak občutek je pa precej drugačen. Ne? Trenutno stanje pa je takšnole. Ljubljana ob 5 zjutraj pretežno oblačno in 19 stopinj Celzija. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana Brnik oblačno 18, piha severovzhodnik 11 km na uro. Slovengradec oblačno 18, piha severnik 11 km na uro. Letališče Edvarda Rusja na Maribor oblačno 20, Murska Sobota pretežno oblačno 18, Novo mesto oblačno tudi 18, letališče Cerklje ob Krki oblačno 19, Kočevje rahlo dežuje 16, Listca oblačno 15, Postojna pretežno oblačno 17, letališče Portorož oblačno 23, Bilje pri Novi Gorici oblačno 19. Rateče 13 stopinj, letališče Lesce 20, Rudno polje 15, piha severnik 13 km na uro, Krvavec 12, Jezersko 17, Rogla 11, piha severnik 15 km na uro, Ravne na Koroškem 19 stopinj, Velenje 20, Celje 18, Hrastnik 17, Maribor tudi 17, tam piha zahodnik 14 km na uro, Ptuj 19, piha severozahodnik 11 km na uro, Krško 18, Črnomelj 19, Kočevje 16, Ilirska Bistrica 18, Koper 24, Dolenje pri Ajdovščini 23, Park Škocjanske jame 16, Vogel 12 in Triglav Kledarica v 5, oblačno 5 stopinj, piha severozahodnik s sunki do 62 km na uro.
0: Ja, ko se temperature približajo 40 stopinjam Celzija, je potem teh 16, 17, 18 in tako naprej, kot pravi Jure, pravi balzam, da lahko zadihamo. 5:23, dobro jutro, zdaj pa naprej, če boste na Primorskem, bo danes delno jasno z nekaj povečane zmerne oblačnosti, čez dan se bo jasnilo, morje bo zmerno vzvalovano. The Cars pa zdajle svojo magijo na prvem.

Na mesto pridevnika magično bi brško nem za dogajanje doma in po svetu lahko našli še kakšen drug pridevnik, ampak ostanimo tu, kjer smo, 25 do prve jutranje kronike, še strekec.

0: To je Radio Slovenija in prva jutranja kronika. Ura je 5:30.
1: Dobro jutro. Eden od vidnejših projektov v koalicijski pogodbi je vzpostavitev specializiranega organa za pregon korupcije in organiziranega kriminala, imenovanega SKOK. Od nastopa nove vlade je bilo dogajanje okrog njega potisnjeno nekoliko v ozadje. Ob tem ostaja nejasno, kaj se bo zgodilo s protikorupcijsko komisijo. Namestnica predsednice Tine Divjak pričakuje, da bodo tudi oni vključeni v pripravo zakona.
2: Predvsem pa, da se pogleda, kaj so dejanske težave na terenu, da ne bomo zdravili napačnih bolezni, ampak dejansko tisto, kar je narobe.
1: Več podrobnosti v oddaji, ki prinaša tudi.
3: V Dohi sklenili ameriško-iranske tehnične pogovore. V Ljubljani odprli novo sosesko z javnimi najemnimi stanovanji. Slovenske odbojkarice v finale Evropske lige. Zjasnilo se bo, vročina bo popustila.
1: Z vami sva Jure Franko in Smiljan Hude. Kako daleč je pripravljen zakon o tako imenovanem skoku za pregon korupcije, ki ga pripravlja pravosodno ministrstvo in je ena glavnih predvolilnih obljub demokratov? Kljub temu, da naj bi bil v zaključni fazi, o vsebini zakona ni znanega skoraj nič. Jutri naj bi se minister Mihail Zupančič v zvezi s tem srečal s tožilci. Jolanda Lebar.
4: Če oziroma ko bomo za pregon korupcije po zgledu Hrvaške dobili skok, se bo to v veliki meri nanašalo na delo specializiranega tožilstva. A na tožilstvo o tem po besedah generalne državne tožilke Katarine Bergant ne vedo še nič.
5: Nimamo na mizi nobenih gradiv, da bi vedeli izhodišča, kakšne so pristojnosti te enote.
4: Pričakuje pa odprto strokovno razpravo, v kateri bodo lahko sodelovali, podajali predloge in pripombe. Nujna bo tudi sprememba zakona o kazenskem postopku, pa pravi predsednik Vrhovnega sodišča Damjan Uroš.
6: Če zakonu o skoku ne bo sledila sprememba zakona o kazenskem postopku, ne bomo prišli daleč.
4: Pomeni, postopki ne bodo hitrejši. Odprto ostaja, kaj bo s komisijo za preprečevanje korupcije. Kdaj bi vlada lahko potrdila zakon, še ni znano. Minister Mihail Zupančič ocenjuje, da je pri tako pomembnih sistemskih rešitvah nujen strokovni premislek in odgovoren pristop. Kaj natančno to pomeni, bomo še videli.
3: Gibanje Svoboda, SD ter Levica in Vesna so vložile novo zahtevo za izredno sejo državnega zbora, na kateri bi odredili parlamentarni preiskavi o zadevi Black Cube in obvodnem financiranju strank. Na dnevni red so dodali še zakonski predlog državnega sveta in resnice. Ta s predlogom dopolnitev zakona o grbu, zastavi in himni predlaga, da na pročeljih javnih institucij lahko visijo le zastave, za katere obstaja pravna podlaga. Državni svetniki pa bi s pokojninsko novelo letni in zimski dodatek dodelili tudi prejemnikom kmečkih pokojnin in upokojencem, ki so bili pretežni del zavarovalne dobe, zavarovani za oži obseg pravic.
1: Katar je sinoči sporočil, da so skupaj s Pakistanom zaključili posredne tehnične pogovore med Iranom in Združenimi državami, ki so se včeraj začeli v Dohi. Dodali so, da so se strani dogovorile, da bodo pogajanja nadaljevali čim prej, vendar po končanih pogrebnih slovesnostih nekdanjega iranskega vrhovnega voditelja ajatole Alija Hameneja. Več Rajka Prevanje.
7: Glavni iranski pogajalec Mohammad Galibaf je povedal, da si trenutno prizadevajo za izpolnitev dogovorov iz memoranduma. Dokler te zaveze ne bodo izpolnjene, se ne bomo lotili preostalih določb. Za Iran je ena od najpomembnejših ameriških zavez odmrznitev iranskih zamrznjenih sredstev, pa tudi prihodnja ureditev plovbe skozi Hormuško ožino. Ameriški predsednik Trump je na pogovoru z novinarji v Washingtonu srečanje v Katarju označil za zelo dobra. Kar se tiče dogajanja, denuklearizacija Irana dobro napreduje. Eden od iranskih pogojev je tudi premirje v Libanonu, medtem ko sta tako izraelski premier Netanjahu kot obrambni minister Katz ponovila, da bodo izraelske sile do nadaljnega ostale v Libanonu, Siriji in Gazi.
3: Rusija je davi napadla Kijev tudi z balističnimi raketami. Kot poročajo iz ukrajinske prestolnice, se je delno porušila 19-stropna stavba, ubitih je najmanj 5 ljudi, še 34 je ranjenih. Poljska je ob tem aktivirala lovska letala. Po navedbah Varšave je šlo za preventivni ukrep.
0: Prva jutranja kronika.
1: Ura je 5:35 minut. Ob križišču Litijske in Pesarske ceste v Ljubljani so včeraj odprli novo stanovansko sosesko, v kateri je 95 najemnih stanovanj, dve bivanski skupnosti in skupnostni prostor. Objekt ima v podzemnem delu tudi 200 parkirnih mest. Nekaj teh bo na voljo tudi ostalim prebivalcem Štepanskega naselja. Več Peter Močnik.
8: Gradnja stanovanske soseske v režiji Ljubljanskega javnega stanovanskega sklada, ki je s 95 stanovanji in z dvema bivanskima skupnostima namenjena tudi sobivanju starejših, se je začela julija pred dvema letoma. Direktorica občinskega stanovanskega sklada Živa Matjažič.
9: Vsaka izmed teh dveh sosesk je tista, ki bo nudila ne samo dom, ampak tudi dejansko družbo štirim po štirim prebivalcem, torej skupaj bomo nastanili 8 starejših.
8: V sklopu soseske je poleg dveh poslovnih lokalov urejen tudi skupni prostor za druženje stanovalcev.
9: Torej prostor bo namenjen tem stanovalcem, pa tudi širši skupnosti kot prostor za združenje, povezovanje in tako naprej.
8: Že kmalu predvidevajo odprtje novih enot za brezdomce na križišču Roške in Poljanske in še...
9: Torej bolj klasična stanovanja, pa v konec meseca avgusta na Rakovi Jelši.
8: Ker bo na voljo nekaj manj kot 100 stanovanj, eden večjih projektov s 360 neprofitnimi stanovanji, pa naj bi že prihodnje leto zrasel na območju Povšetove. Glede na interes prosilcev, primankljaj javnih najemnih stanovanj v Ljubljani znaša okrog 4000 stanovanskih enot, po neuradnih podatkih pa vsaj še enkrat več, saj se mnogi na razpise zaradi minimalnih možnosti, da bodo izbrani, niti ne prijavijo.
1: Sledi pregled športnega dogajanja, ki ga je po noči zaznamovalo svetovno prvenstvo v nogometu ob odmevu večernega uspeha slovenskih odbojkaric. Z vami bo Marko Cirman. Prijeten četrtek želimo.
10: Anglija, Belgija in Združene države Amerike so si na svetovnem prvenstvu nogometu v minulih urah zagotovile preboj v osmino finala. Anglija je proti Demokratični republiki Kongo zaostajala do 75. minute, ko je izenačil Harry Kane. Najboljši angleški strelec v zgodovini je zadel tudi v 86. minuti za napredovanje. Po preobratu so napredovali tudi Belgijci. Proti Senegalu so zaostajali z 2:0. 4 minute pred koncem so zadeli za znižanje, v predzadnji minuti rednega dela pa za izenačenje. V sodniškem dodatku podaljška je v 125. minuti z golom iz 11 metrov, ker Belgijce med 16 najboljših poslal dvakratni strelec Tielemans. Združene države Amerike so bile z 2:0 boljše od Bosne in Hercegovine. Zadela sta Belogun in Tielemans. Gostitelji se bodo v osmini finala pomirili z Belgijo, Anglija pa z Mehiko. Dan prinaša nove tri tekme 16. finala. Španija, Avstrija, Portugalska, Hrvaška in Švica, Alžirija. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca se je uvrstila v finale Evropske lige. Slovenija je bila sinoči v Ljubljani še drugič boljša od Slovaške v Novič s 3:0 v nizih. Po 14 točk sta prispevali Maša Pucel in Nene Silah. Nasprotnica v finalu bo čez teden dni reprezentanca Švedske. Na Grand Slamu v Wimbledonu sta v tretji krog zanesljivo napredovali številki ena svetovnega tenisa Italijan Jannik Sinner in Belorusinja Arina Sabalenka. V drugem krogu je izpadla Rusinja Mira Andrejeva. Slovenska reprezentanca v košarki na vozičkih je na evropskem prvenstvu drugega kakovostnega razreda na Hrvaškem zmago nad Bolgarijo z 62.

0: 10 v Zgornjesavski dolini okoli 13, najvišje dnevne bodo od 23 do 28, na Goriškem in obmorju okoli 30 stopinj. Jutri bo sončno, popoldne bodo v notranjosti Slovenije posamezne plohe, v soboto in nedeljo bo precej jasno in suho. Podatki o prometu: okvarjeno vozilo ovira promet na Štajerski avtocesti med priključkoma Vransko in Šentrupert proti Mariboru. Točno 20 minut manjka do 6.
1: Tukaj prvi jutranji program.

Danes bo na srednji vzgojiteljski šoli, gimnaziji in umetniški gimnaziji potekal argentinski večer, ki ga v okviru mladinske poletne šole slovenskega jezika pripravlja Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik. 5:44, Tina Boštjan, Matjaž Jure in Mojca vas lepo pozdravljamo na prvem. Faraoni pa bodo zdaj pridali poletni navdih. Dobro jutro.

Povej mi, kdaj se vrneš. Riki je poveri na prvem, 10 minut je do 6. Pesnica in pisateljica Berta Golob v današnji ponovljeni duhovni misli razmišlja o vedenju na cesti. Res o vročinam, zastoji, dela, to da kljub temu bi morali ostati mirni in strpni.

vroč dan, nad 30 stopinj. Popravilo lokalne ceste, 4 delavci, 2 s čepico in 2 gologlava. Nobeden več mlad. Sodeč po zagorelosti in fizionomiji bolj z juga kot iz senčnih krajev. Zoženo cestišče, kar je razumljivo, a ne vsakomor. Nekdo pred mano trobi. V zvezi z registersko tablico spoznam oznako KR Eten KR. Tudi moja je taka. Motiv za premislek o obnašanju na cesti. Več o naši človečnosti. Kaj ga KR Etena žene k nestrpnosti? A mi misel preskoči drugam. V razred in malo ven iz uradnega učnega načrta. Naravnost v Bengalijo. K pticam selivkam, k Tagoreju. Njegove besedilne bliskavice so bile kot nalašč za vsebino vzgojno-izobraževalnega procesa. Ja, kako mogočno poimenovanje za šolski pouk. Ena od njegovih miselnih jedric pravi, ko gre množica po nji, je cesta samotna, ker je nihče ne ljubi. Naj jo ponovim, si jo boste laže zapomnili. Ko gre množica po nji, je cesta samotna, ker je nihče ne ljubi. Zdaj pa pomislimo, mar to ni res. Moja srčna misel vsem, ki se drveč po avtocesti spomnite na težake, ki so jo gradili. Mar se zavedamo, koliko znoja je bilo na njej prelitega. Kako nesorazmerno majhno je bilo plačilo za trdo delo v sončni pripeki in v grizljivem mrazu. Pa kako težko je kaka družina doli na našem nekdanjem jugu pričakovala očetov zaslužek. Drsimo po gladkem asfaltu in pravimo, da bi morala biti tu 4 pasovnica. Kaj pa da, in še kak primeren bonus. Ne, cest res ne ljubimo. Kvečjemu jezimo se, ker so prenatrpane, preoske, že kar valovite, skratka preveč izvožene. Seveda ti tovornaki, z bližnjega vzhoda skozi naše kraje nekam bog ve kam. Kar je sicer res, a prenatrpane ceste so vseeno samotne, saj jih nihče ne ljubi. Na njih tudi veliko nesreč. Kaj nezgod, nesreč? Da mora sredi ceste ugasniti toliko življenj. Ko se peljemo po njej, nekje nekdo še joka. Sirote se ne odsolzijo kar takoj po pogrebu. Za naš odnos do sočloveka gre, ko imamo v rokah volan. Soodgovorni smo. Zlato pravilo človečnosti pravi, da ne stori drugemu ničesar takega, česar ne bi rad doživel sam. To si velja zapomniti.

0: Ura je 6.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Stranke Svoboda, SD ter Levica in Vesna so vložile novo zahtevo za izredno sejo državnega zbora, na kateri bi odredili parlamentarni preiskavi o zadevi Black Cube in obvodnem financiranju strank. Na dnevni red so dodali še zakonski predlog državnega sveta o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ter predlog resnice za dopolnitev zakona o grbu, zastavi in himni. Državni svet na včerajšnji seji ni podporil predloga zakona o kavcijskem sistemu embalaže pijač, ki ga je aprila v parlamentarni postopek vložila Levica. Svetniki večinsko ocenjujejo, da Slovenija z ločenim zbiranjem odpadkov že dosega okoljske cilje Evropske unije in da je bolj smiselno izboljševati in nadgrajevati obstoječi sistem. V napadu ruskih sil na ukrajinsko prestolnico Kijev je bilo ponoči ubitih najmanj 8 ljudi, ranjenih je več kot 30. Po navedbah ukrajinskih oblasti je ruska vojska z raketami in brezpilotnimi letalniki napadla stanovanske stavbe in hotel v središču mesta. Katar je sinoči sporočil, da so s Pakistanom končali posredne tehnične pogovore med predstavniki Irana in Združenih držav v Dohi. V skladu z dogovorom se bodo pogajanja, na katerih so osrednjo pozornost namenili odprtju Hormuške ožine in sprostitvi zamrznjenega iranskega premoženja, nadaljevala v kratkem. Slovenske odbojkarice so se uvrstile v finale Evropske lige. Na povratni polfinalni tekmi so sinoči v Ljubljani še drugič premagale Slovaško, tudi tokrat s 3-0. Prva finalna tekma s Švedsko bo prihodnjo sredo. Po podatkih Agencije za okolje se bo od severa zjasnilo, vročina bo popustila. Temperature bodo od 23 do 30 stopinj. Jutri bo sončno, popoldne bodo v notranjosti posamezne plohe. V soboto in nedeljo bo precej jasno in suho. Podatki o prometu. Zaradi prometne nesreče je na pomurski avtocesti med predorom Cenkove in Svetim Jurijem proti Lendavi zaprt vozni pas. Ura je 6:02.
1: Jutro na prvem.

0: In prižigamo dan na prvem, 66 minut je 2. julije, 183. dan leta v gregorijanskem koledarju, do konca še 182 dni. Če ste dobro poslušali, veste, da smo se prekucnili na drugo polovico. Sončni vzhod bo ob 5. uri in 15 minut, zahod ob 20. uri in 56 minut, dan bo dolg 15 uri in 41 minut.
1: Januar, februar, marec, sreda, četrtek, petek. Prvi, drugi, tretji, četrti, peti, šesti.
0: Najprej v leto 1779 na današnji dan so čez angleško reko Severn odprli prvi v celoti litoželezni železniški most na svetu.
2: In so rekli, če je železen, pa naj bo The Iron Bridge. Tako so ga poimenovali, za promet je bil odprt leta 1781. Načrt zanj je naredil Thomas Farnell Pritchard, graditev pa vodil Abraham Darby III, vnuk pionirja železarstva Abrahama Darbyja.
0: Ja, tudi takrat je tam ostalo vse v sorodstvu. Za graditev so porabili približno 378 ton litega železa, seveda pa je bil most pomemben tudi zaradi tega, ker je graditev dotlej potekala po večini iz lesa in kamna in prav The Iron Bridge je odprl možnost za gradnjo železniških mostov, tovarniških hal in drugih konstrukcij iz jekla in železa.
2: Zdaj pa 150-letni preskok v 2. julij 1928. Takrat so se začela sistematična izkopavanja v potočki Zijalki. Gre za pomembno jamsko najdišče iz začetka mlajšega paleolitika na zahodnem delu južnega pobočja gore Olševe.
0: Skrivnosti imenovani potočka Zijalka je bila decembra leta 1998 posvečena oddaja Nedarja Zemlje na prvem. Eno najvišje ležečih ledenodobnih postojank v Evropi je odkril profesor Srečko Brodar in tako je to v oddaji opisal njegov sin dr. Mitja Brodar.
3: To je bila že jesensko čas in je močno deževalo. Takrat seveda ni se ni dalo priti z avtom do Svetega Duha, ampak je bilo treba iti peš iz Solčave. Iz Solčave približno 3 km po cesti proti Logarski, tam se pa potka odcepi proti Svetemu Duhu in približno v sredi poti gre po enem oskem grapi, strmi grapi navzgor in tam je tudi seveda zaraščeno zlo, ker je malo frekventirano bilo, tam so tu pa tam kak domačin šel, drugih ljudi pa skoraj praktično ni bilo in hodijo oče in te dva študenta, eden je bil Dil, eden je bil pa Raubar. No in ta Dil je imel eno bradavico nekje na obrazu, ne vem točno kje. In ko hodijo v tistem dežju, že zelo mokri, gor skos po tistem blatu in teklo je od vseh strani, je ena veja oplazila Dila tako, da mu je tisto bradavico poškodovala. In v hipu je začel močno krvaveti. Ne? In takrat je oče hotel, ga je nekak prijel in je hotel unmu študentu reči, ta drugmu, ne, Robarju, da naj mu pomaga in pogleda, kje je in takrat je pa videl, da je on ta drug že padel nezavestn, ki je kri videl. In pol je stal tam z enim nezavestnim, z enim krvavečim v tistem dežju, v tistem grabnu in to je bil začetek izkopavan v potočki Zijalki.
0: Ja, to je bil začetek izkopavan v potočki Zijalki.
2: Ja, takšna je bila zgodba ob odkritju pred skoraj 100 leti, zdaj pa v leto 1995. Na današnji dan je Franci Petek na skakalni tekmi v Velenju končal uspešno kariero, ki mu je prinesla tudi naslov svetovnega prvaka in eno zmago na tekmah svetovnega pokala.
0: Pa še v svet glasbe gremo, dva umetnika bova omenila v nadaljevanju.
2: Najprej k legendarnemu glasbeniku, ki se je poslovil na današnji dan leta 2015. Takole je povedal v četrtkovem večeru domačih pesmi in napeval leta 1992.
4: To je pravzaprav zelo zanimiv. Jaz recimo naredim viže, brat pride k men, jih napiže, potem zame, aranžira za inštrumente in za pevce. To se pravi, ma on pravzaprav precej težko delo zamenuje.
2: To je bil seveda Slavko Avsenik, ki je orisal svoje ustvarjanje z bratom Vilkom, in če smo prej našteli nekaj uspešnic, jih dajmo še zdaj. Na Golici, Slovenija, odkot lepote tvoje, tam kjer murke cveto, večer na Robleku, Planica, pa seveda mnoge druge.
0: Na današnji dan leta 1937 se je rodila slovenska pevka Majda Sepe, rojena Bernard. Aprila je minilo 20 let od njene smrti. Med iskrenimi ljudmi Ribič Ribič Meju je v Šuštarski most, Poj kitara mojega srca, Pesem o pomladi in prijateljstvu, gotovo jih, vsaj upam, poznate. Zapela pa nam bo tudi ob koncu jutranjega koledarja, sprehodili se bomo po ljubljanskih ulicah.

0: Majda Sepe je bila tole, 6 in skoraj da 15 minut, zdaj pa na urad za meteorologijo Brane Gregorčič. Dobro jutro.
1: Dobro jutro želim.
0: Sprehod po ljubljanskih ulicah v tem jutru je zagotovo malo bolj svež ali osvežen, kot je bil recimo v preteklih dnevih, kaj ne?
1: Ja, razlika se bo poznala predvsem po dnevi, ko temperatura ne bo lezla proti 35, ampak bo ostala tam blizu 27. Tako da ja, pred nami so pravzaprav kar prijetni poletni dnevi. Jutra bodo v naslednjih dneh še nekoliko bolj sveža od današnjega, no, čez dan pa v večjem delu Slovenije temperature med 25 in 29. Le na Primorskem bo morda še okoli 30 ob šibki burji, ampak tudi tam bo zrak dokaj suh in zato ne bo občutka hude vročine. Tako da ja, prvi vročinski val je za nami, trajal je 2 tedna, kar dolg je bil, no zdaj pa bomo vsaj do konca tedna lažje dihali. Nobenih posebnosti ne pričakujemo, morda jutri kje kakšna kratkotrajna ploha, sicer pa danes se bo postopno jasnilo in dnevi do vključno nedelje bodo potem dokaj jasni.
0: Tako kot ste rekli, prijetno, poletno, to se dobro sliši. 2 tedna te vročine pa kar izziv, ne? Za vse nas, pa tudi za naravo.
1: Ja, sigurno. Zdaj ponekod je včeraj oziroma po noči padlo tudi omembe vredna količina dežja, drugod pa tudi ne, tako da narava si ni povsod opomogla, kar se tiče preskrbe z vodo, no, ampak marsikje pa, tako da novih padavin pa bom rekel vsaj tam nekje do torka ali srede prihodnjega tedna ni na vidiku.
0: Omenili ste včerajšnji večer in seveda tudi padavine, ponekod je pihal tudi močan veter, kaj ne?
1: Ja, nekaj vetra je bilo, ampak mislim, da nekih večjih neuri pa vendarle ne.
0: Tako da bolj mirno in naj tako tudi ostane. Brane Gregorčič, ko se dogodijo takšni vremenski pojavi, kot je recimo dvotedenska vročina, ki zajame v Evropo, ste tudi s kolegi meteorologi iz drugih držav kaj na vezi, si kaj izmenjate izkušnje, se kaj pogovarjate o tem?
1: Ja, vsekakor s sosednjimi državami smo povezani tudi bolj redno, ne, dočim pač te bolj oddaljene države imajo pa, bom rekel, svoje težave, ne, in nimajo časa potem za neko komuniciranje, verjetno dodatno, razen seveda rednih ali pa bolj občasnih, no, strokovnih srečanj, ki so pa na evropskem nivoju, kar v navadi.
0: Časa za analize tako ali tako še bom. Zdaj smo takole prišli v drugo polovico letošnjega leta in julij šele začeli. Kdo ve, kaj vse prinese, kaj ne?
1: Ja, res je. Mesec julij se začenja. Verjetno bo prinesel marsikaj, kar se tiče poteka temperatur. Je pa res, da kakšne hude vročine vsaj v prvem tednu julija ni za pričakovati. Verjetno se bo nekoliko stopnjevala tam po 10. juliju. Kako intenzivno, to bomo pa še sproti videli.
0: Najlepša hvala za informacije. Torej, prijetni dnevi so pred nami. Upam, da jih boste tudi vi dobro izkoristili.
1: Ja, vsekakor se splača. Lep pozdrav, srečno.
0: Nasvidenje, lepo zdrav na urad za meteorologijo. 6 in 18 minut, zdaj pa krog številka 2 po Sloveniji.
2: Ljubljana ob 6, oblačno in 19 stopinj Celzija, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana, Brnik in Slovenj Gradec, pretežno oblačno 18, letališče Edvarda Rusjana Maribor oblačno 20, piha severnik 11 km na uro, Murska Sobota oblačno 19, Novo mesto pretežno oblačno 18, letališče Cerklje ob Krki pretežno oblačno 19, Lisca oblačno 15, Postojna pretežno oblačno 16, piha severnik 11 km na uro, letališče Portorož pretežno jasno 23, piha vzhodnik 11 km na uro, Bilje pri Novi Gorici oblačno 19, Rateče 13 stopinj, letališče Lesce 20, Rudno polje 15, piha severnik 12 km na uro, Krvavec 12, Jezersko 17, Rogle 10, 10 stopinj, piha severnik 16 km na uro, Ravne na Koroškem 19, Velenje 20, Celje prav tako 20, piha zahodnik 12 km na uro. Hrastnik in Maribor 17, v Mariboru zahodnik 13 km na uro, Ptuj 19, Krško in Črnomelj 18, Kočevje 16, Ilirska Bistrica 19, piha severozahodnik 14 km na uro, Koper in Dolenje pri Ajdovščini 24, Park Škocjanske jame 17 in še Triglav Krederica, ob 6 je bilo tam oblačno, 5 stopinj Celzija, piha severozahodnik sunki do 71 km na uro.
0: Ja, in tam gori, tu pa tam samo še kakšna zaplata snega. Ko smo že govorili o močnem vetru, včeraj zvečer Regijski center za obveščanje Celje je ob 20:27 v naselju Rimske Toplice v občini Laško zaradi močnega vetra je tam električni drog podrl na stanovanjski objekt. Gasilci so posredovali za varovali kraj in nudili pomoč elektroslužbi pri sanaciji, tudi v Kopru, dve manjši nevšečnosti zaradi odlomljene večje veje in pa padlega drevesa na cestišče. Naj bo danes čim bolj varno in čim krajše poročilo zadnji 24 ur z področja zaščite in reševanja. Zdaj pa psihomodo pop in Frida.

0: Ne bom vas spraševala, kaj boste počeli danes ob dveh, vam pa mi povemo, kaj bomo počeli ob sedmih, kot pojejo Lačni Franc vsak dan ob dveh.
1: Čez pol stoletja bom znal plesat ča, ča, ča.

0: danes v drugi jutranji kroniki. Zakon o tako imenovanem skoku za preganjanje korupcije ne bi bil v sklepni fazi, toda o vsebini ni znanega skoraj nič. Potrebe po strokovnjakih na področju logopedije se močno povečujejo že več let. Ameriški predsednik Donald Trump zadovoljen s potekom tehničnih pogovorov z Iranom. V osmino finala svetovnega nogometnega prvenstva tudi ZDA, Belgija in Anglija. Podatki o prometu. Zaradi nesreče je na pomurski avtocesti promet oviran med predorom Cenkove in Svetim Jurijem proti Lendavi. Predmet na vozišču pa ovira promet na štajerski avtocesti med Blagovico in predorom Podmilj proti Mariboru.
1: Srečno na poteh varno do cilja, mi pa zdaj na pot na koncert, ker je takšna tradicija, ki jo imamo radi. In sicer gremo naprej z zagrebško skupino, ki je nastala leta 1993. Skupino je ustanovil kitarist z umetniškim imenom Koko Moskito, pravo ime je Gordan Muratovič in je tudi avtor skladbe, ki jo bomo slišali v nadaljevanju, pojejo nam Jinx.

0: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Svež svinski file z Lidl Plus 24% ceneje. Sveže začinjene piščančje peruti 2,29 € in ledeni čaj z Lidl Plus 70% ceneje na drugi kos. Lidl. Splača se.
1: Toliko o perutih in perutničkah, mi pa na krilih jutra jadramo naprej. Nina Brus je že pripravljena, da nas pospremi v lokalni čas, ko odpojeta Sheryl Crow in Janez Mazak-Žan.

6:43 je ura, tole je bil Janez Zmazek Žan, zdaj pa naravnamo lokalni čas na Idrijo.

0: V lokalnem času bomo tokrat govorili o dnevu rodarjev, ki so ga nekdaj v velikem slogu praznovali tudi v Idriji in poklepetali z mlado kamnosekinjo iz Logatca. Vse to z našo dopisnico Nino Brus, ampak moje prvo vprašanje za uvod se bo pa in oprostite za to nanašalo na vreme. To noč smo dočekali osvežitev, to je potrdil tudi Brane Gregorčič, padavine, ponekod tudi močnejše, so prekinile vročinski val. Nina, pozdravljena, dobro jutro, kakšno je ozračje pri vas v Idriji?
1: Dobro jutro. Lahko rečem, da je ozračje prijetno sveže, nebo pa še precej oblačno in ja, k sreči včeraj ni bilo neviht, ki bi povzročile škodo, vsaj ne na našem koncu, no. Če pa se navežem na vročino v minulih dneh, imamo pa Idričani to srečo, da se lahko ohladimo v mrzli reki. Ja, kopalna sezona na Idrici se je letos začela prej kot običajno, uradno pa so jo odprli minulo soboto, ko so v Idrijski Beli pripravili zanimiv celodnevni program s športnimi, ustvarjalnimi

0: izobraževalnimi in pomiritvenimi dejavnostmi, kot je denimo meditacija z gongi. No, med bolj zanimivimi je bila zagotovo združitev savne in kopanja v mrzli vodi, kar so v krajinskem parku Zgornja Idrica izvedli prvič. In kot je priznal Gregor Koželj iz Zavoda za turizem Idrija, ki je bil glavni organizator dogodka, je bilo sprva nekaj dvoma tudi pri njem.
1: Tam sem sam zelo razmišljal, da sta dve varianti, zdaj se nam bodo vsi smejali, a ne pri 38 stopinjah, ali bo pa uspelo in uspelo je na povhnu. Mislim, da smo znali predstaviti dobrobit tega načina, ni lih šport, ampak se ne vem, kaj bi rekel, neke revitalizacije telesa, da je pač ta ponudnica tu lepo predstavila. In je bil obisk nad pričakovanji, mislim, to je bilo čez 30 ljudi na ne vem kukur, tako da smo prav zadovoljni s tem.
0: No, meni sicer tega ni uspelo preizkusiti, morda pa naslednje leto.
2: Ja, tista revitalizacija se sliši kar dobro, najbrž učinkuje podobno kot knajpanjem, ko z izmenjavanjem tople in mrzle vode dosežemo poživljajoč učinek za telo, ne vem, sicer pa seveda po pameti in pazite nase, ne? Sicer Nina, ko pripravljaš rubriko Lokalni čas, se poskušaš navezati na kakšno obletnico ali dan, ki ga zaznamujemo približno takrat, ko je na sporedu oddaja, no in tokrat si se spomnila, da je jutri, 3. julij, slovenski dan rudarjev, že zdaj čestitke vsem in srečno, bo v Idriji, najstarejšem rudarskem mestu, pri nas kaj slovesno?
0: Ja, Mojca, žal ne. Pa če najprej pojasnim, da v Sloveniji zaznamujemo dan rudarjev v spomin na 5-dnevno gladovno stavko, ki so jo 3. julija 1934 začeli zasavski rudarji. Na ta datum je bilo nekdaj tudi v Idriji zelo preširno, to je bil hkrati začetek poletnih plesnih zabav v mestnem parku Meca in teh zlatih časov se še zelo dobro spominja upokojeni rudar in dolgoletni turistični vodič po rudniku Jože Pavšič, ki je za lokalni čas opisal dogajanje v Idriji nekdaj na dan rudarjev.
3: Meni je to ostalo spominu od prvih začetkov, pa dokler je bilo, ali pa dokler sem bil tle. Že prej se je treba pripraviti, je treba tudi okrasiti mejco. Z tega dne zjutraj, 3. smo se zbrali vsak na svojem obratu, se pravi oba jamska in topilnica z upravo. In potem smo prihali pač v neki povork, pride itak prapor zastave. In pa potem, kot smo rekli, na ut, tam je bilo dokončno, tam je tudi ta plehmuska. Godba napihala, pričakala in potem smo šli v sprevod do mese, do tega lokala. In tako pa se je pa začelo. Najprej logično govorim se te dosežki, kaj za prihodnost bo, potem pa tista veselica. Najprej manjši del zvečer popotli in takrat se je tudi začela nekje v mesi plesna sezona, ki je pa trajala, nikoli ne svet dokdaj, ampak dokler je vreme to dopuščalo. Se pravi, večinoma so bile to sobote ali pa nedelje.
4: In najbrž ste se svečano pražnje oblekli?
3: O ja, če drugače ne takrat kravata. Po tistem enkrat nekaj, ne vem kdaj, so prišli tudi v modo kravate, temne, temno-zelene barve in pa rudarsko kladivo gor. Se pravi, prav rudarska kravata je bila, bela srajca in tako. Mislim pa res, za tiste čas in pa na spomin, zelo lepi trenutki.
4: In tej svečanosti so se pridružile cele družine, ne? Tudi otroci, upokojeni rudari.
3: Ja, na obdobje bilo kar veliko in so pač, moramo vedeti, da je veliko rudarjev iz okolice. To do teh veliko prišlo, upokojeni sploh. To so bili vsi povabljeni in pa družina pa itak, ne dobro, vsi niso, ampak zelo veliko. Sploh otroci, mus mogli biti zrama, ne. Žene so bile v bistvu bolj zvečer. Tako je biti zabavnejši delanje. Tako je otroci spat, zvečer popodne, da je ta vrhunska zabava z domačimi lokalnimi ansambljami. Ker videli, teh ansambljev ni manjkalo. Tade godba so tudi od drugod, prihajajo tudi pevci, pevke. Ne. Se spomnim Marjane Držaj, poletna noč je pela v mes. Tako sem jo prvič v živo videl, mimo glede. Tako da ne je bilo na nekem nivoju. Tudi plesišče je bilo narejeno tako betonska plošča. Tudi se je dalo vredo zabave, pa še voda je bila blizu, da smo se hladili.
4: In najbrž ta zabava se je končala šele naslednji dan zjutraj.
3: Ja, še dobro, da bi naslednji dan praznik, ker to ni bilo nikoli na vikend, ampak na dan, na tisti dan, kot 1. maj recimo. Tisti dan, kot je bil, a ne tretji, tisti dan je bilo. Drugi dan smo bili tako prosti, ker je bil dan borca, še takrat se je praznovalo. Tadi se je lahko, malo odpočil od prejšnjega dneva.
0: Tri ne praznujemo več, je pa v parku Mejca pred začetkom letošnjega poletja po dolgih letih znova začel obratovati mobilni gostinski lokalček in ja, prijetno popestril družabni utrip v Mejci.
2: Ja, še malo pa se bodo vrnili tudi plesni večeri. Zelo zanimivo je bilo to poslušati, ob vaju pa tak prijeten ambijent z vodom, kaj ne Nina in sogovornikom, ki je ves čas žuburela v ozadju.
0: Ja, to je vodnjak na starem trgu v Idriji, postavljen na mestu, kjer je bila odkrita bogata žila cinabaritne rude leta 1508 in 22. junija, ki je tudi občinski praznik občine Idrija od leta 1994.
2: Nina, če se še malo pomodiva pri dnevu rodarjev, praznik je še vedno naprimer živ v Velenju in ga bodo tudi letos, kot je mogoče prebrati na spletni strani, med drugim zaznamovali s tradicionalnim skokom čez kožo, s katerim novince simbolično pospremijo v rodarski stan, tudi v Kočevju se bodo spomnili recimo kočevskega rudnika. Je opustitev praznovanja v Idriji povezana z zaprtjem vašega rudnika?
0: Ja, vsekakor. Z usihanjem rudnika, ko so se rudarji začeli prezaposlovati drugam, je seveda začel v Idriji bledeti tudi pomen tega praznika in danes gre ta dan bolj kot ne neopazno mimo. No, kot že rečeno, leta 94 je bila sprejeta odločitev, da praznik praznujemo 22. junija. Tisti dan leta 1508 je bil torej prelomen za nadaljnje 500-letno neprekinjeno delovanje rudnika do torej njegove ustavitve, najprej začasne leta 1977 in potem dokončne leta 1995. Za njim pa ostaja bogata dediščina in seveda mesto, ki je zraslo prav zaradi rudnika in dobesedno nad rudnikom.
2: Ja, torej rudarjev, ki bi še kopali živo srebrno rudo v Idriji, ni več. Nina, in če zdaj naveževa vse skupaj še na redke deficitarne poklice, mednje sodi tudi kamnoseštvo. Včeraj si v Grčerevcu pri Logacu obiskala mlado kamnosekinjo Sibilo Leskovec. Kaj pa njo privabilo v ta poklic?
0: Ja, to je bil res zelo zanimiv obisk. Sibila Leskovec mi je povedala, da se je po srednji oblikovni šoli, ki jo je obiskovala v Ljubljani, odločala med študijem arhitekture in kiparstva, a se potem upisala na dvoletni študij oblikovanja kamna v Sežani.
5: Mi je bilo ful fajn, tako razredi so manjši, nas je bilo, mislim, da 6. Zanimivost je bila to, da je pač bilo več punc kot fantov, kar je tako malo odvisno od generacije, ne? Ampak da ljudje mislijo, da se nobena ženska ne ukvarja s tem, ampak drugače gre velik punc študirati kamnoseštvo. Je res, da je pač na tem faksu tudi se lahko učiš oblikovanje poldragih kamnov, torej pač brušenje kamenčkov za nakit, ne? In tako naprej, tako da velikih tudi to pritegne.
0: Sibila Leskovec je potem doštudirala tudi kiparstvo na Akademiji za likovno umetnost in je zdaj torej kiparka, kamnosekinja in samostojna podjetnica, ki najraje oblikuje kraški apnenec. Njena najnovejša kiparska dela bodo od prihodnje srede na ogled na razstavi z naslovom Prazna ali polna čaša in sicer v galeriji Veselo vrt na Komenskega ulici v Ljubljani. No, kakšni pa so njeni načrti za naprej, za njeno nadaljnjo poklicno pot?
5: Definitivno se želim delati na kakšnih velikih projektih v svojem življenju. Pač seveda me je tega malo strah, ker pač veliki projekti zahtevajo veliko energije in predanosti, ampak ne vem, rada bi delala različne stvari. V glavnem načeloma je fokus pač na nekih nagrobnih spomenikih tudi, potem nekih manjših uporabnih predmetih za dom in vrt. Si pa želim, da bi v prihodnosti, to je pač daljši, ne vem, celoživljenjski projekt mogoče, da bi pač kamnoseštvo pa se pripeljalo na malo višjo raven. Želim si razvijati pač tudi to klesanje črk znotraj kamnoseštva oziroma pač mogoče dati neke smernice pa dobre prakse pač za neko bazo, ne, kjer se pač lahko razvija klesanje črk v Sloveniji pač še naprej in pač tudi, ne vem, estetsko oblikovanje z roko v roki z neko tradicijo, ne, v kamnoseštvu. To si želim.
2: Ja, vsekakor i pa mi želimo veliko sreče pri nadaljnem umetniškem in obrtniškem ustvarjanju. Priporočam, da si tudi na spletu pogledate kakšno fotografijo ali video, kako si bila ustvarja in kaj vse zmore uklesati v kamen in iz njega izvabiti. Nina, tebi pa hvala za novo epizodo Lokalnega časa. Kot vselej je bilo prijetno, čas se pa za danes izteka, zato samo še mahamo pozdrav.
0: Ja, tudi vam hvala za družbo, vsem želim lep in svež dan ter seveda srečno do prihodnič.
2: Ja, srečno vsem, še posebej vsem rudarkam in rudarjem, če jih ne bi bilo, ne bi bilo Idrije in tudi ne godbenega društva, ki nam zdajle ubrano utre pot do druge jutranje kronike.

0: je Radio Slovenija in druga jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro. Opozicija vztraja pri sklicu izredne seje, na kateri bi odredili parlamentarni preiskavi o zadevi Black Cube in obvodnem financiranju strank, zato je vložila novo zahtevo. Na pravosodnem ministrstvu medtem pripravljajo zakon o vzpostavitvi specializiranega organa za pregon korupcije in organiziranega kriminala, imenovan SKOK. Priprava naj bi bila v sklepni fazi, a na tožilstvu o tem po besedah generalne državne tožilke Katarine Bergant ne vedo še ničesar.
2: Nimamo na mizi nobenih gradiv, da bi vedeli izhodišča, kakšne so pristojnosti te enote.
1: Podrobno je takoj po drugih podarkih iz oddaje.
3: V obsežnem ruskem napadu na Kijev ponoči ubitih najmanj 8 ljudi, skoraj 60 je ranjenih. V Združenih državah Amerike dvigujejo prah zaslužki predsednika Trumpa. V osmino finala svetovnega nogometnega prvenstva ZDA, Belgija in Anglija, slovenske odbojkarice v finale Evropske lige. Čez dan se bo jasnilo, temperature malce nižje.
1: Z vami sva Jure Franko in Biljana Polak. Kako daleč so s pripravami na zakon o tako imenovanem skoku za pregon korupcije, ki ga pripravlja minister za pravosodje Mihael Zupančič in je ena glavnih predvolilnih obljub demokratov Anžeta Logarja ter tudi del koalicijske pogodbe? Čeprav naj bi bil v sklepni fazi, o vsebini zakona ni znanega skoraj nič. Jutri naj bi se minister v zvezi s tem srečal s tožilci. Eno odprtih vprašanj ostaja, ali bo Komisija za preprečevanje korupcije del skoka ali bo ostala samostojna. Jolanda Lebar.
4: Če oziroma ko bomo za pregon korupcije po zgledu Hrvaške dobili skok, se bo to v veliki meri nanašalo na delo specializiranega tožilstva. A na tožilstvo o tem po besedah generalne državne tožilke Katarine Bergant ne vedo še nič.
2: Nimamo na mizi nobenih gradiv, da bi vedeli izhodišča, kakšne so pristojnosti te enote.
4: Pričakuje pa odprto strokovno razpravo, v kateri bodo lahko sodelovali, podajali predloge in pripombe. Podobno vodja specializiranega tožilstva Ivan Pridigar, ob čemer dodaja.
5: Jaz mislim, da ima sedaj dovolj pristojnosti, da učinkovito preganja najhujša kazniva dejanja, tudi korupcijo, da mislim, da organizacijsko se na tožilski strani zakonodajo verjetno ne da kaj do narediti.
4: Opozarja, da je pomembno zlasti sodelovanje s policijo, ki je tista, ki korupcijo zazna in preišče. Če se tu zatakne, tudi tožilci ne morejo storiti ničesar, pravi Pridigar. Nujna bo tudi sprememba zakona o kazenskem postopku, pa pravi predsednik Vrhovnega sodišča Damjan Uroš.
6: Če zakonu o skoku ne bo sledila sprememba zakona o kazenskem postopku, ne bomo prišli daleč.
4: Pomeni, postopki ne bodo hitrejši. Odprto ostaja, kaj bo s Komisijo za preprečevanje korupcije. Namestnica predsednice komisije Tina Divjak pričakuje, da bodo tudi oni vključeni v pripravo zakona.
7: Dovolj hitro, ne takrat, ko bo zakon napisan, predvsem pa, da se pogleda, kaj so dejanske težave na terenu, da ne bomo zdravili napačnih bolezni, ampak dejansko tisto, kar je narobe.
4: Kdaj bi vlada lahko potrdila zakon, še ni znano. Minister Mihael Zupančič ocenjuje, da je pri tako pomembnih sistemskih rešitvah nujen strokovni premislek in odgovoren pristop. Kaj natančno to pomeni, bomo še videli.
3: Gibanje Svoboda, SD ter Levica in Vesna so vložili novo zahtevo za izredno sejo državnega zbora, na kateri bi odredili parlamentarni preiskavi o zadevi Black Cube in obvodnem financiranju strank. Na dnevni red so dodali še zakonski predlog državnega sveta in stranke Resnica. Ta s predlogom dopolnitev zakona o grbu, zastavi in himni predlaga, da na pročeljih javnih ustanov lahko visijo le zastave, za katere obstaja pravna podlaga. Državni svetniki pa bi s pokojninsko novelo letni in zimski dodatek dodelili tudi prejemnikom kmečkih pokojnin in upokojencem, ki so bili pretežni del zavarovalne dobe, zavarovani za ožji obseg pravic.
0: Druga jutranja kronika.
1: Ura je 7:04. Ruske sile so po noči silovito obstreljevale Ukrajino, predvsem prestolnico Kijev, kjer je bilo po navedbah lokalnih oblasti ubitih najmanj 8 ljudi, skoraj 60 je ranjenih.
3: Brezpilotni letalniki in rakete naj bi zadeli več stanovanjskih stavb. V hotelu v središču mesta je izbruhnil požar. Slišati je bilo eksplozije, več ljudi naj bi bilo ujetih pod ruševinami. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je že predtem opozoril na morebitne nočne napade in dejal, da bo zato skrajšal svoj obisk na Irskem. Šlo naj bi za najhujši ruski napad na Ukrajino od sredine junija. Rusko obrambno ministrstvo je po poročanju medijev sporočilo, da je v Kijevu napadlo energetsko infrastrukturo, v regijah Dnipropetrovsk in Poltava pa tudi vojaška letališča. Tudi Ukrajina naj bi ponoči napadla energetsko infrastrukturo v Rusiji, iz regije Belgorod ob tem poročajo o smrtni žrtvi. Sestrelili so več kot 320 ukrajinskih dronov. V katarski prestolnici Doha so bili posredni tehnični pogovori na nižji ravni med delegacijama Združenih držav Amerike in Irana za končanje konflikta. Kot so sporočili v Teheranu, so se udeleženci strinjali z vzpostavitvijo komunikacijskega kanala za poročanje in evidentiranje kršitev memoranduma o soglasju, ki sta ga strani sklenili junija. Po navedbah Katarja so se dogovorili za čim prejšnje nadaljevanje pogajanj, na katerih namenjajo osrednjo pozornost odprtju hormuške ožine in sprostitvi zamrznjenega iranskega premoženja, vendar po končanih slovesnostih v spomin na nekdanjega iranskega vrhovnega voditelja ajatolo Alija Hameneja.
1: V prvem mandatu ameriškega predsednika Donalda Trumpa je javnost v ZDA med drugim vznemirjalo dejstvo, da predsednik ne želi razkriti svojih davčnih poročil. Trump se je letos sicer odločil slediti že dolgo ustaljeni praksi svojih predhodnikov in je v torek objavil svoje poročilo za lani, a spet poskrbel za razburjanje, saj se je izkazalo, da je v letu dni z različnimi posli vzporedno s predsednikovanjem zaslužil več kot 2,2 milijarde dolarjev. Iz Washingtona Andrej Stopar.
8: Že samo zaradi višine letnih prihodkov je Donald Trump rekorder med ameriškimi predsedniki brez primere. A nista le dobri 2 milijardi dolarjev tisti, ki vznemirjata. Nič manj ali celo bolj problematično se javnosti zdi mrgolenje na vzkrižje interesov. Največji delež, kar 1,4 milijarde dolarjev, izvira iz poslovanja s kriptovalutami, od tega 500 milijonov iz kriptodružbe World Liberty Financial, ki jo je Trump ustanovil skupaj s sinovoma Erikom in Donaldom Mlajšim. Poleg donosnega preobrata k kriptovalutam pa se predsedniku zelo izplača kovanje spominskih Trumpovih kovancev. Iz tega naslova izvira kar 635 milijonov. Ne vpletam se v poslovanje s svojimi zasebnimi naložbami. Da upravljajo z mojim denarjem, so mi na voljo finančni skladi. In namenoma nikoli ne govorim z ljudmi, ki mi upravljajo premoženje. Delajo za velike institucije in vlagajo v karkoli že vlagajo. Ne vem. Kje utegne tukaj biti sum na vzkrižje interesov? Trumpovi so s kriptovalutami toliko zaslužili, ker se je kriptotrg ukrepil potem, ko je Trumpova vlada oslabila regulativni primež področja. Skoraj pol World Liberty Financial je kupila investicijska družba, tesno povezana z Združenimi arabskimi emirati, ki so nato nekaj mesecev pozneje s Trumpovo vlado sklenili dogovor v zameno za izvoz čipov, nujnih za delovanje umetne inteligence. Dohodki izvirajo tudi iz nepremičninskih poslov. Za nameček je bilo dostavljeno katarsko darilo Trumpu, namreč novi Boeing kot predsednikov Air Force One. Donosne so poravnave v številnih tožbah proti medijem in seveda delnice in obveznice. Veste, zakaj služim? Zato, ker so borzni kazalci obrnjeni navzgor. Vsi služijo. S tem se velika večina Američanov ne bi strinjala. V letu 2026 se namreč spreminja populacijska slika. Se je v zadnjem letu prvič po več kot 50 letih v ZDA priselilo manj ljudi, kot pa se je iz njih izselilo.
1: Na pedagoški fakulteti Univerze v Mariboru so pripravili nov študijski program Logopedija in surdopedagogika, ki ga je nedavno potrdil Senat, zdaj pa je v presoji na Nacionalni agenciji za kakovost v visokem šolstvu. Strokovnega kadra na tem področju zelo primankuje. Stanje je alarmantno tudi v strokovnih ustanovah, kot sta Mariborski center za sluh in govor ter center Gustava Šiliha. Pojavnost govorno-jezikovnih motenj otrok in mladih pa je precejšnja. Tamara Zupanič-Čučnik.
9: Potrebe po strokovnjakih na področju logopedije in surdopedagogike, posebej v severovzhodni Sloveniji, močno naraščajo že več let. Logopedov na prosta delovna mesta ni mogoče dobiti, zato je akademsko izobraževanje na tem področju nujno.
10: Načrtujemo 20 vpisnih mest. Tisto, kar je pa zelo pomembno, je pa tudi to, da bodo vsi kandidati morali opraviti tudi komunikacijski preizkus.
9: Pove dekanica pedagoške fakultete doktorica Milena Ivanuš Grmek. V šolskem letu 2016 je bilo v osnovnih šolah v Sloveniji 872 učencev z govorno-jezikovnimi motnjami, letos pa jih je že kar 2790.
11: Namreč govorno-jezikovne težave se lahko pojavljajo tudi pri drugih skupinah otrok s posebnimi potrebami, naprimer pri otrocih z avtističnimi motnjami ali pa pri otrocih s primankljaji na posameznih področjih učenja.
9: Doda sodelavka pri pripravi programa doktorica Darja Plavčak. Čakalne dobe za logopedske podpore so zelo dolge, ponekod 48 mesecev. Direktor Centra za sluh in govor Maribor Uroš Kranc.
12: Vsakršno odločanje in zavlačevanje v smislu postopkovnih pravil v prihodnje bo to alarmantno stanje še povečevalo. No? Zato tudi moj poziv gre v smeri čim hitrejše odločitve na NAKVIS-u po sprejetju programa, ki je pripravljen.
9: Tudi na osnovni šoli Ljudevita Pivka Ptuj potrebujejo logopedsko pomoč, opozarja ravnateljica Lidija Marin. Zaradi pomankanja logopedov bo kar nekaj otrok.
13: Brez ustrezne dodatne strokovne pomoči tako v vrtcih kot potem v rednih programih osnovne šole.
9: Pravi ravnateljica Lidija Marin. Na pedagoški fakulteti pričakujejo, da bi prvo generacijo študentov vpisali v študijskem letu 2028-2029.
3: V 86. letu starosti je umrl Pavle Čelik. V času demokratizacije in osamosvojitvenih procesov je bil eden pomembnih vodilnih kadrov takratne slovenske milice. Bil je tudi med ključnimi akterji akcije Sever, ravnatelj kadetske šole v Tacnu, sociolog in zgodovinar. Za izjemne zasluge pri obrambi in uveljavljanju suverenosti države je dobil častni znak svobode. Pokopali ga bodo z vojaškimi častmi.
1: Pomudimo se še pri najpomembnejši postranski stvari na svetu, ki je spet povezala sicer razdeljene narode. Zgodovinski dosežek nogometašev Bosne in Hercegovine se je davi ustavil, potem ko jih je v San Franciscu 2-0 premagala reprezentanca gostiteljice, ki se je s tem uvrstila v osmino finala svetovnega prvenstva. A sanje o skupnosti, ki so se te dni napajale iz nogometa, še živijo. Iz Beograda Saša Banjana Clubej.
14: To je bila najdaljša noč za številne ljubitelje nogometa, tako v Bosni in Hercegovini kot drugod po svetu. Malo kaj je razdeljeno državo združilo bolj kot jo je te dni nogomet. Tekmo so spremljali v vseh lokalih in gostilnah po državi. Vlada federacije je občinam priporočila naj podaljšajo obratovalni čas do 6. ure zjutraj. Delodajalce pa je pozvala naj zamaknejo začetek delovnega časa. Tekma presega šport in krepi povezanost države, so pojasnili. A čustveno je bilo tudi za skoraj 350 tisoč Bosancev in Hercegovcev, ki so po vojni svoj novi dom in družine ustvarili v Združenih državah. Kot država smo odporni, močni. Smo. Naši ljudje so prestali veliko. Že to, da smo tukaj, pomeni ogromno. Imamo igralce, ki so rojeni zunaj Bosne, pa so se odločili, da bodo igrali za svojo državo. In to je del bosanskega ponosa. Od 26 igralcev bosansko-hercegovske reprezentance jih je 17 rojenih v tujini. Njihovi navijači so v San Franciscu plesali kolo in navijali za svojo matico. Zdi se, da je Bosna in Hercegovina dobila tudi novo himno. Sem iz Bosne, pelji me v Ameriko. Pesem skupine Dubioza kolektiv ima več kot 5 milijonov pregledov na YouTubeu. Ustanovitelj skupine Brano Jakubović.
15: The best thing is that...
14: Mi smo že zmagali, ker to, kar so dosegli igralci, so zgodovinski rezultati za bosanski nogomet. Poleg tega, igralci so otroci stari 19-20 let, tako da je pred bosanskim nogometom prihodnost. Kljub porazu proti boljši ameriški ekipi se zdi, da je že samo uvrstitvijo na svetovno prvenstvo in nato še v izločilne boje Bosna pokazala, kaj zmore. Prebivalcem pa prinesla občutke povezanosti in optimizma.
1: Nogometu bo veliko pozornosti namenjene tudi v prispevku športnega uredništva. Slišali boste še o uvrstitvi slovenskih odbojkaric v finale Evropske lige. Z vami bo Marko Polak. Še prej povejmo, da vremenska fronta, ki je včeraj dosegla naše kraje, ni povzročila hujših preglavic, je pa vsaj malce ohladila ozračje. Prijeten dan želimo.
16: Na svetovnem nogometnem prvenstvu se nadaljujejo napeti obračuni šestnajstine finala. Harry Kane je bil z dvema zadetkoma junak Anglije, ki je z 2-1 izločila Demokratično republiko Kongo. Dramatičen razplet tekme med Belgijo in Senegalom, Združene države Amerike so domov poslale Bosno in Hercegovino. Podrobneje Marko Cirman.
17: Tekma v San Francisco je bila edina v minulem dnevu, ki ni bila odločena po preobratu. Igralci Bosne niso bili nevarni in se tik pred koncem polčasa znašli v zaostanku, ko je zadel Belogan. Slednji je v 64. minuti po grobem prekršku nad Muharemovićem tekmo končal s prejetim rdečim kartonom, a tudi to Bosancem ni pomagalo. Njihova premoč je bila jalova, Tillman pa je po golu s prostega strela poslal Američane med 16 najboljših. Gostitelji se bodo v osmini finala pomerili z Belgijci, ki so po veliki drami s 3-2 izločili Senegal. Afriška vrsta je do 86. minute v Seattlu vodila z 2-0, ko je za Belgijce znižal Lukaku. Na to je v ospredje stopil belgijski kapetan Yuri Tielemans, ki je v 89. minuti po strelu z glavo izenačil in izsilil podaljšek, v 5. minuti sodniškega dodatka podaljška pa zadev še 11 metrovke in v 125. minuti dosegel najpoznejši gol v zgodovini svetovnih prvenstev. Nič posebnega zanj ni bil ta ključni trenutek tekme, povedal Tielemans po tekmi. Želel je ostati miren in se pripraviti na strel. Dodal je še, da zaupa v svoje sposobnosti, saj veliko trenira tudi 11 metrovke. Zanj je bil edini cilj zadeti in vesel je, da mu je uspelo.
18: Franchement, j'essaie de rester calme, de me préparer comme je peux et voilà, je fais confiance en mes qualités, on s'est entraîné et voilà, je sais où je peux mettre les ballons donc voilà, le seul objectif c'était de marquer à ce moment-là et je suis content que j'ai réussi.
17: Angleški junak v Atlanti je bil včeraj Harry Kane, najboljši strelec Anglije v zgodovini proti Kongovcem, ki so vodili do 75. minute, dosegel 2 gola za popoln preobrat. Anglija se bo med 16-terico najboljših pomerila z Mehiko. Danes nove 3 tekme 16-tine finala. V Los Angelesu se bosta pomerili Španija in Avstrija, v Torontu Portugalska in Hrvaška, v Vancouvru pa Švica in Alžirija.
16: Slovenske odbojkarice so finalistke Evropske lige, sinoči so v Ljubljani s 3-0 odpravile Slovakinje. V finalu se bodo čez teden dni pomerile s Švedinjami. Anja Hlača, Ferjančič.
19: Slovenke so Slovakinje v prvih dveh nizih povsem zasenčile. Gostje so zbrale 15 in 17 točk, v tretjem nizu pa spet podaljšek. Slovenkam ni uspelo izkoristiti 2 zaključnih žog, so pa obranile slovaško zaključno žogo in zmagale z 29-27. Dobro delovala blok obramba, Slovenke so dosegle kar 11 blokov, v napadu pa sta se 14 točkami izkazali Nene Sila in Maša Pucelj, kapetanka Saša Planinšec.
20: Zaenkrat super sezona reprezentančna, ki smo si jo vsi želeli že ogromno let. Mislim, da smo v tem momentu končno na neki pravi poti, ekipa ravno dovolj zrela in res želim, da nadaljujemo to tudi v prihajajočih tednih, mesecih in letih.
19: Slovenske odbojkarice se bodo v finalu Evropske lige pomerile s Švedinjami, ki so odpravile Madžarke.
16: Z mitingom v Novem mestu se je včeraj končala mednarodna liga v atletiki. Kristijan Čeh je v metu diska zmagal z daljavo 68,47 metra in z dosežkom postavil novi rekord stadiona Portoval. Najboljši slovenski atlet je pričakoval met prek 70 metrov, a je bil z izidom zadovoljen.
21: So bili ok meti za te pogoje, tudi bil je veter od zadaj v hrbet, kar je več malo slabše vplivo na met diska. Ampak vseeno, če je to na slabi dan 68, je kar vredo.
16: Med vidnejšimi dosežki je bil še tek Mitje Zubina, ki se je na 400 metrov z ovirami prvič spustil pod mejo 50 sekund. Zmagal je s časom 49-85. Na turnirju za Grand Slam v Wimbledonu sta v tretji krog zanesljivo napredovali številki ena svetovnega tenisa, Italijan Jannik Sinner in Belorusinja Arina Sabalenka. Neuspešna je bila zmagovalka letošnjega Rolanda Garrosa, Rusinja Mira Andrejeva, ki jo je z 2-1 izločila Čehinja Barbora Krejčikova, pred 2 letoma sicer zmagovalka Wimbledona.
3: Poslušali ste drugo jutranjo kroniko, urednica Natalija Muršič, voditeljica Biljana Polak, napovedovalec Jure Franko, tonski mojster Boštjan Repanšek.
2: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
5: Imate težave z ušesnim maslom?
22: Poskusite tole in ušesa boste ohranili čista.
23: Pršilo Vaksol je vaša naravna izbira, ko se v ušesih maslo nabira. V lekarnah.
22: Vaksol.
3: Vreme. Dežurni na uradu za meteorologijo je Brane Gregorčič.
24: Danes bo sprva pretežno oblačno, čez dan se bo postopno jasnilo. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja, najvišje dnevne temperature bodo 23 do 28, na Goriškem in obmorju okoli 30. Jutri bo precej jasno, čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Popoldne v notranjosti ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha. Jutranje temperature bodo od 10 do 15, ob morju okoli 18, najvišje dnevne od 24 do 29, na Primorskem ob šibki burji okoli 30. V soboto in nedeljo bo po večini sončno s prijetnimi poletnimi temperaturami.
23: Prepoznate težave s povečano prostato, šiba, curek in kapljanje, pogosta mala potreba, tudi po noči? Izberite učinkovito in naravno rešitev za težave s prostato. Prostasan. Olajša uriniranje in ne moti spolne funkcije. Zadošča že ena kapsula dnevno. Prostasan.
25: To zdravilo je na voljo za lajšanje blažjih tegob, vendar je pri kakršnih koli težavah zaradi prostate nujen pregled pri zdravniku. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Podatki o prometu. Gost promet zastoje na Štajerski in Primorski avtocesti od Krtine in Vrhnike proti Ljubljani. Zaradi del je zastoj na južni ljubljanski obvoznici med priključkom Rudnik in Center proti Primorski. Opozarjamo na nevarnost naleta. Na pomurski avtocesti je zaradi nesreče promet oviran med predorom Cenkova in priključkom Sveti Jurij ob Ščavnici proti Murski Soboti.
26: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olivia.
3: Ura je 7:22.
2: Tukaj prvi jutranji program.

In tole so še sveži vremenski podatki. Ljubljana ob 7. uri oblačno, 20 stopinj Celzija. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana Brnik pretežno oblačno, 19, piha severovzhodnik 13 km na uro. Slovengrades oblačno, 18, piha severnik 13 km na uro. Letališče Edvarda Rusjana Maribor oblačno, 22, piha severnik tudi 13 km na uro. Murska Sobota oblačno, 20, piha severnik 12 km na uro. Novo mesto pretežno oblačno, 20, letališče Cerklje ob Krki jasno tudi 20 stopinj, Listca pretežno oblačno 15, Postojna pretežno oblačno 17, letališče Portorož jasno 24, piha severovzhodnik 11 km na uro, Bilje pri Novi Gorici oblačno 20. Rateše 13 stopinj, letališče Lesce 21, piha zahodnik 12 km na uro, Rudno polje 15, piha severnik 14 km na uro, Krvavec 13, Jezersko 17, Rogla 11, piha severnik, sunki do 36 km na uro, Ravne na Koroškem 19, Velenje 20, Celje 19, Hrastnik 17, Maribor 18, piha zahodnik 12 km na uro. Ptuj, Krško in Črnomelj 19 stopinj, Kočevje 16, Ilirska Bistrica 19, piha severozahodnik 15 km na uro, Koper in Dolenje pri Ajdovščini 24, Park Škocjanske jame 18 in Triglav Krederica ob 7, 5 stopinj, piha severozahodnik sunki do 51 km na uro.

0: dobre jutro. Tukaj prvi jutranji program. Vsak dan prehitimo sončni vzhod. Četrtkovo jutro na prvem prebuja. Mojca Delač.
1: Na radiju človek nikoli ni sam, to veljam za vas, drage poslušalke in poslušalci, kadarkoli smo lahko, vaša družba, če tako izberete, in to seveda velja tudi za ekipo, ki pripravlja program. To jutro smo z vami Boštjan Repanšek, Matjaž Polak, Jure Franko, Tina Žun in Mojca Delač. Vsi skupaj vas prav lepo pozdravljamo, želimo dobro jutro, dober dan. Prele sem se na hitro sprehodila po ulicah, ki so že zelo živahne, in seveda prva beseda je, da se lažje diha, zagotovo je vreme dobra istočnica za pogovor in zagotovo ni edina. Dnevi in dan prinaša še marsikaj drugega. V lokalnem času smo se spomnili tudi na jutrišnji dan rudarjev in spoznali mlado kamnosekinjo. Kmalu najdete epizodo na naši spletni strani, ki bo v kamen uklesala vse tisto, kar se je že zgodilo. Kaj pa se še bo? No, če kamen lahko ostane leta in desetletja in stoletja, pa so mumije tiste, ki ohranjajo čas in zgodovino še dlje. In o mumificiranih živalih se bomo pogovarjali v tokratni radiosferi. Nina Slaček jo je pripravila, profesor Karl Heron pa nas bo odpeljal v svet odkrivanja vsega tega. Arheolog namreč in tesno povezan z Britanskim muzejem, ki pa je zanimiva reč že sama po sebi. Torej to po pol osmi uri na prvem, potem pa med 8 in 9 uro seveda listamo po arhivu oddaje Sedma stran. To je ena najlepših ljubezenskih zgodb, ki sem jih kadarkoli prebrala v knjigi 22.11.1963, pravi učiteljica Ajda Lalič, tudi je avtorica bloga v knjigah Ajda Naklada. O pol devetih torej zavijamo v kraje, ki jih oblikuje domišljija in lahko tudi vas navdihnejo za kakšno poletno branje. Vmes se bomo spomnili še, kako je zvenela tista stoenka, ki vas je morda odpeljala na morje, in pa tudi en utrinek iz včerajšnjega gimnazijuma bomo slišali, da se spomnimo na mlade uspešne plezalce. Vmes pa odlična glasba, ki jo izbira naša Tina, in tudi Michael Jackson je uvrščen v ta seznam. Say, say, say je že tista, ki jo bomo slišali v nadaljevanju.

0: Michael Jackson in Paul McCartney. Say, say, say, povej, povej, povej. 7:35 v današnji radiosferi bomo pokukali tja, kamor že več tisočletij ni pokukal nihče, namreč pod ovoje mumij. In to ne kakršnih koli mumij, ampak živalskih mumij starega Egipta. Stari Egipčani niso mumificirali samo ljudi, ampak tudi živali, še zlasti mačke, teh so odkrili v res ogromnih količinah, pa tudi krokodile in ptice. In v njihovi notranjosti se skrivajo številna presenečenja. Včasih notri celo ni ničesar, torej prazna mumija, včasih pa več, kot bi pričakovali. Kaj vse so odkrili, je direktor znanstvenih raziskav v Britanskem muzeju Carl Heron pojasnil Nini Slaček.
1: Radio Sfera. Svet, ki ga ujame prvi jutranji program.
2: Ena mačka. Včasih je in mumificirana mačka je lahko izjemno dobro ohranjena. Včasih je notri samo del mačke, včasih znotraj ovojev ni ničesar. Resničnih razlogov za to dejansko ne poznamo. Bi jih pa zelo radi odkrili.
3: Egipčanske mumije so tako dobro preparirane, da so se izvrstno ohranile skozi tisočletja. A jih prav zato ni najlažje preučevati. Da jih ob raziskavah ne bi poškodovali, si v kar največji meri pomagajo sodobno tehnologijo, razlaga Carl Heron.
2: S pomočjo sodobnega rentgenskega in tomografskega slikanja skušamo pogledati pod ovoje. Nikoli ne bi odvili mumificirane živali oziroma človeka, ampak vseeno želimo vedeti, kaj se skriva pod ovoji. Želimo vedeti, zakaj je bila žival mumificirana, kako je živela, s čim so jo hranili, kakšno ritualno in simbolno vlogo je imela v starem Egiptu.
3: Spoznanja takšnega globinskega raziskovanja mumificiranih živali seveda niso zanimiva le za strokovnjake, ampak za vse. Tako skušajo danes obiskovalcem kar najbolj nazorno prikazati, kaj vse razkrijejo tovrstne raziskave.
2: V Mumbai, v Indiji, smo na primer posodili mačjo mumijo, da bi občinstvo tam lahko prvič od blizu videlo, kakšna je bila mumifikacija v starem Egiptu. In v muzeju v Mumbaju smo poslali tudi videoposnetek tomografskega skeniranja, s katerim z rentgenskimi žarki pogledamo pod ovoje. Na ta način lahko ugotovimo, kakšna žival je notri, koliko je bila stara, ko je umrla. V primeru mačje mumije, ki smo jo posodili v Mumbaj, gre za 4-mesečno mačko. To lahko razberemo iz stopnje razvitosti zob v čeljustih. Lahko celo povemo, s kakšno metodo so mačko poslali v zagrobno življenje. V tem konkretnem primeru so mački zlomili vrat, nekatera vretenca so namreč zlomljena, verjetno je torej mačka umrla zaradi zlomljenega vratu, verjetno namerno.
3: Čeprav mumije najpogosteje povezujemo z grobnicami in piramidami, kamor so pokopavali faraone, pa ne drži, da bi tam našli tudi večino živalskih mumij, razlaga Carl Heron.
2: Ja, to je fascinantno. Živalske mumije torej najdemo v grobnicah pomembnih posameznikov, v tem primeru gre torej za ljudi, ki so pokopani skupaj z živalskimi mumijami. Ampak poznamo tudi katakombe živalskih mumij.

0: Če recimo pomislimo na krokodila, to je zemeljska poosebitev boga Sobeka, boga s krokodiljo glavo, z mumifikacijo se tem živalim izkaže spoštovanje in pomen, ki so ga imele v stari egipčanski družbi. Bile so enakovredne ljudem, ker so bile predstavnice bogov.
1: In prav z mumijo krokodila je povezano eno večjih presenečenj, ki so jih odkrili pri skeniranju mumij, pripoveduje Karl Heron. Poseben izziv za raziskovalce je bil krokodil tudi zaradi svoje velikosti.
0: Kar zadeva živalske mumije, je največja, ki jo imamo, če se ne motim, krokodil, dolg 4 metre. Skeniranja te mumije nismo mogli opraviti v Britanskem muzeju. Sicer imamo tomografske skenerje, vendar niso dovolj veliki, da bi lahko slikali 4-metrskega krokodila. Tako smo mumijo poslali v veterinarsko ustanovo, kjer zdravijo živali, kot so denimo dirkalni konji. Tam imajo res veliko tomografsko napravo. To je bilo res izjemno odkritje. Na hrbtu 4 metre dolgega krokodila smo namreč odkrili celo vrsto mumificiranih krokodiljih mladičev. Ti so bili mumificirani skupaj z odraslim krokodilom, morda je bila to njihova mati. Bili so res drobni v primerjavi, dolgi 20 cm. V tem primeru mumija ni bila ovita z ovoji, ampak samo balzamirana, torej premazana s smolo, voskom in bitumnom in tako naprej, prav tako tudi mladiči.
1: A raziskave ne razkrijejo samo tega, kaj je bilo balzamirano in s čim, ampak tudi to, odkot so bile snovi, ki so jih uporabljali. In presenetljivo veliko uporabljenih materialov ni bilo iz Egipta.
2: From the Levant, the bitumen may have come from the Dead Sea.
0: Uvažali so jih iz Levanta. Bitumen bi utegnil biti iz mrtvega morja, kjer je veliko naravnega bitumna. Eksotične smole so verjetno prišle z obal vzhodnega Sredozemlja. Uvažali so jih v keramičnih posodah. Uporabljali jih niso samo za mumifikacijo, ampak tudi v obredih, v templjih, za zažiganje kadila. Čebeli vosek pa je bil verjetno lokalen iz Egipta. Gre za mešanico snovi, ki so jih uporabljali skupaj. Pogosto so jih močno segreli in nato uporabili pri mumifikaciji živali, pa tudi ljudi.
1: Naj je šlo za živali ali ljudi, pristopi k mumificiranju so bili v obeh primerih zelo podobni.
0: Zdi se, da so bile uporabljene tehnike izredno podobne. To torej kaže spet na pomen, ki so ga imele živali v starem Egiptu. Večjih razlik namreč ni opaziti. Skozi čas se sicer pojavi nekaj razlik, opazimo lahko manjše spremembe v receptih, včasih so recimo začeli uporabljati drugačno vrsto smole. Toda na splošno gre za recept, ki se je v starem Egiptu uporabljal na tisoče let, kar se mi zdi popolnoma izjemno.
1: Če se je torej izkazalo, da so postopki mumifikacije skozi čas ostajali bolj ali manj enaki, ostaja še vedno odprto vprašanje, kako in zakaj se je takšen pristop k ohranjanju teles umrlih sploh pojavil, še izpostavlja Karl Heron.
2: We know that Egypt is very dry and it's
0: Vemo, da je Egipt zelo suh. Verjetno je, da so naravno suhi pogoji pokopa privedli do tega, da so se tkiva ohranila. Mumifikacija je torej podaljšek zelo suhih pogojev pokopa in želja, da se ohrani telo za večnost v posmrtnem življenju. Zato nas resnično zanima raziskati spremembe, ki so se zgodile skozi zelo, zelo dolga časovna obdobja. Želimo odgovoriti na velika vprašanja človeške zgodovine, kaj je sploh v določenem zgodovinskem trenutku spodbudilo nastanek nečesa takšnega, kot je mumificiranje.
1: Ja, veliko spoznano življenju in verovanju v starem Egiptu so razkrile najrazličnejše raziskave, tudi o pomenu živalskih mumij in načinih, kako so jih pripravljali. A zanimivih vprašanj, ki so še brez odgovorov, očitno še ne bo prav kmalu zmanjkalo.
3: Ja, zagotovo ne in tudi z vso radovednostjo, s katero zaplavamo v radiosfere, si upam trditi, da bomo še kdaj pogledali tudi v notranjost mumij. Najlepša hvala Nina Slaček in seveda tvoj sogovornik Karl Heron z Britanskega muzeja. Še veliko zanimivih odkritij si obetamo. Radiosfero najdete tudi na spletni strani prvega v pasici Jutro, pa tako ali tako vse vsebine, ki vas prebujajo. Prebuja vas

0: Na Jazz Festival Ljubljana prihaja pevka Didi Bridgewater, večkratna Grammyjeva nagrajenka in ena največjih jazzovskih umetnic našega časa.
1: 2. julija v Galusovi dvorani Cankarjevega doma.
2: A1 je mobilni operater številka 1 po priporočilu seniorjev. Zato smo pripravili posebno ponudbo, kjer dobiš mobilni paket Senior Mio in telefon Samsung Galaxy A17 5G z dodatno opremo za samo 9,97 evra na mesec. A1. Poglej drugače.
3: Prvim četrtek v mesecu na radijskih valovih prinaša tole.
4: Radio Slovenija napoveduje.
5: Prvi. Klopi ne prenašajo le nalezljivih bolezni, njihov ugriz lahko pri nekaterih ljudeh sproži alergijo na rdeče meso. Še bolj presenetljivo pa je, da to nenavadno alergijo opažamo tudi v Sloveniji. Kaj je sindrom alfa-gal? Kako ga prepoznamo? To bo v današnjem ultrazvoku pojasnjeval alergolog Mitja Košnik z klinike Golnik ob 11:30. Val. Kako bomo v Evropi ob vseh hujših vročinskih valovih, suši in poplavah v prihodnje pridelovali hrano? Kmetje ob neustrezni evropski politiki in neučinkovitih okoljskih ukrepih opozarjajo, da so vse bolj ujeti med podnebne spremembe, nizke odkupne cene in svetovno konkurenco. V Ljubljani se te dni mudi Morgan Odi, francoska kmetica in generalna koordinatorica mednarodnega gibanja La Via Campesina, ki zastopa več milijonov malih in srednje velikih kmetov po vsem svetu. Kdo ima po njenem največjo moč v prehranskem sistemu ter ali lahko Evropa hkrati zagotovi dostopno hrano, dostojno življenje kmetov in učinkovito podnebno politiko? Kot opozarja, podnebne krize ne bomo rešili s klimatskimi napravami, ampak s spremembo kmetijske politike. Z nami bo v vročem mikrofonu točno opoldne. Program Ars. V današnjih razgledih in razmislekih bomo gostili armensko-filmsko režiserko Tamaro Stepanjan. Tina Poglajen se bo z njo pogovarjala o žalovanju in spominu, o protislovjih sovjetske kinematografije, položaju ustvarjalk v pretežno moški filmski dediščini ter o tem, zakaj je včasih prav pogled od zunaj pogoj za resnično razumevanje lastne zgodovine. Po 13.

Pojdite, potujte, odkrivajte svet, to je sporočilo za skladbom, ki nas pelje do poročil na prvem. Desireless in Voyage Voyage letos praznuje že 40 let. Dobro jutro.

0: Ura je 8.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Državni svet je na včerajšnji seji zavrnil predlog zakona o kavcijskem sistemu embalaže pijač, ki ga je aprila v parlamentarni postopek vložila stranka Levica. Med ključnimi cilji kavcije je navedla doseganje evropskega cilja 90-odstotnega ločenega zbiranja plastenk in ploševink do leta 2029, povečanje deleža reciklirane plastike v novih plastenkah, zmanjšanje smetenja in bolj učinkovito krožno gospodarstvo. Svetniki večinsko menijo, da izpolnjujemo evropske okoljske cilje in da je treba vlagati v že delujoči sistem. Udeleženci tehničnih pogovorov med Iranom in Združenimi državami Amerike v Dohi so se včeraj prek posrednikov strinjali z vzpostavitvijo komunikacijskega kanala za poročanje in evidentiranje kršitev memoranduma o razumevanju, ki sta ga strani sklenili junija. Kot so sporočili iz Teherana, naj bi to storili do danes. Število potrjenih primerov ebole v Demokratični republiki Kongo se je povečalo na več kot 1400, umrlo je 438 ljudi, so sporočile tamkajšnje oblasti. Primere so doslej zaznali v treh regijah na vzhodu države. Oblasti so zato pred tremi dnevi tam prepovedale množična zbiranja. Bojijo se tudi širjenja bolezni v 18-milijonsko prestolnico Kinshasa. Farmacevtski velikan Novartis bo danes v Ljubljani odprl nov obrat za proizvodnjo aseptičnih izdelkov. Kot so sporočili, bo opremljen z najsodobnejšo farmacevtsko tehnologijo in bo okrepil vlogo Slovenije v svetovni mreži podjetja. Naložba je vredna več kot 200 milijonov evrov in je tako ena največjih na področju farmacije pri nas v zadnjih letih. Ameriška nogometna reprezentanca je na svetovnem prvenstvu po noči z 2-0 izločila Bosno in Hercegovino. V osmini finala se bo pomerila z Belgijo, ki je po zaostanku za 2 gola tik pred koncem podaljška s 3-2 premagala Senegal. Anglija pa je bila z 2 goloma Harryja Kanea boljša od Demokratične republike Kongo. Zvečer se bosta pomerili Španija in Avstrija, po noči pa še Portugalska in Hrvaška ter Švica in Alžirija. Po podatkih Agencije za okolje bo sprva oblačno, rahel dež bo ponehal tudi v južnih krajih, čez dan se bo jasnilo. Temperature bodo 23 do 30 stopinj. Jutri bo precej jasno, čez dan bo nekaj kopaste oblačnosti, popoldne v notranjosti ni izključena kakšna ploha. Jutranje temperature bodo od 10 do 18, dnevne od 24 do 30 stopinj. V soboto in nedeljo bo po večini sončno s prijetnimi poletnimi temperaturami. Podatki o prometu, gost promet zastoje na Štajerski in Primorski avtocesti od Krtine in Vrhnike proti Ljubljani. Zaradi del so zastoji na južni ljubljanski obvoznici med Rudnikom in centrom proti Primorski, opozarjamo na nevarnost naleta. Pokvarjeno vozilo ovira promet na Gorenjski avtocesti v delovni zapori med priključkoma Kranj Zahod in Kranj Vzhod proti Ljubljani. To so bila poročila, ura bo 8:04.
2: Jutro na prvem.
3: Tri četrt življenja.

ranost na te kratke potika hre na pokopališću. Temu se spodobe smejat, smej se, doti bo za miru. Če pokaže zlodio zube, ben sam to urečt dentijeru. Ma, kdo je star? Poglej nas, mi smo še mladina. Ka nas od pravih mulcov loči samo kilometrina. Smo prva liha iz pete roka.

življenja brez koreže, starost ni za strah opjeca. Čeprav je deadline blizu, iz dnevo dan je bliži, računa ni za krizu, standardi so zmjeram niži. Ča odprta je batiha, anticijodan, ne se neč porajtu.

Just Gigolo in skladba zelo dolgo zgodovino, pravzaprav začetka 20. stoletja, David Lee Roth in njegova različica pa iz leta 1985. Dobro jutro, dober dan, tukaj prvi, 8 in 12 je ura, naša radijska medijateka je zakladnica zvočnih informacij, pa tudi zvočnih spominov, da ne rečem zvočne nostalgije, malo da ne več ne srečamo v krajni slušnih zaznav kakšnega zvoka in pred leti smo na prvem izvedli tudi noč zvokov v okviru projekta BR in takrat je bilo denimo zelo lepo poslušati vaše zgodbe pa seveda tudi zvoke. V tempu, ki ga živimo, pač nimamo več potrpežljivosti, da bi res poslušali zvok, ki ni glasba, kar celo minuto. Pa se preizkusimo, kako dobro nam bo šlo, lahko tudi zamižite, če niste za volanom. Tole je za vse tiste, ki ste se nekoč na morje, počitnice ali pa vsakdanje opravke peljali zastavo 101, po domačem 101. Neverjetno, kaj vse je šlo notri, kaj ne vsa kamp oprema in hladilna skrinja za prvi postanek na Črnem Kalu. Posnetek, ki ga bomo slišali, je nastal leta 1982, originalna zastava 101, snemalec pa naš legendarni tonski mojster Vili Natlačen.

Če ste zelo izkušeni ljubitelji avtomobilov, potem to prepoznate po zvoku. Morda že dolgo časa niste slišali tega zvoka, morda jem tudi zdaj za vas pripeljal kakšnem spominem, kakšnom asociacijom, za me recimo rumeno barvo in rumeno zastavo stojena. Še kakšen zvočni spomin takole kanemo spoznati v kakšnem poletnem četrtkovem jutru, no tako iz leta 1982 na druge stezice Urša in PR zdaj z nami na prvem.

0: Ja, odnos do zgodovine je tudi odnos do prihodnosti. 28 minut živalske mumije v starem Egiptu smo odkrivali danes po pol osmi uri. Radiosfera je že na spletu, prihodni teden po pol osmi uri. Pa z vami znova možgani na dlani, takole poleti si radi privoščimo tudi živčevje kakšnih drugih vrst in seveda gremo tokrat k meduzam. Docentka doktorica Andreja Ramšak z Nacionalnega inštituta za biologijo morske biološke postaje Piran je imenitna sogovornica in številne zanimivosti bo nanizala tudi o živčevju meduz.
1: Študentje biologije in ostali, ki študirajo biologijo, se naučijo, da imajo meduze, se pravi, oziroma celo deblo ožigalkarji, se pravi mrežasti živčni sistem, tak primitiven. Pa vendar v bistvu to ni tako zelo primitiven živčni sistem. Še nekaj moram povedati, da deblo ožigalkarjev sodi v skupino bilaterija, se pravi tja, kamor sodimo tudi mi, se pravi bočno sploščene živali. In se pravi ožigalkarji imajo dve zarodni plasti, ektoderm in endoderm, nimajo tretje, se pravi mezoderm in imajo primitiven živčni, se pravi enostaven živčni sistem, ki jim omogoča usklajeno delovanje. Kljub temu, da je telo, čeprav sodijo med bilaterija, kroglo, se pravi meduza je podobna klobuku, medtem ko so polipi ali pa trdoživnjaki ali pa morske vetrnice, imajo pa tako vrečasto telo, mora njihovo telo delovati usklajeno. Morajo se odzivati na dražljaje iz okolja, telo mora usklajeno delovati pri iskanju hrane, pa tudi pri obrambi telesa.
0: Ja, radi se v meduzah učimo in jih občudujemo takole z varne razdalje. Tudi mi smo zdaj le malo z razdalje že pokukali v prihajajočo oddajo Možgani na dlani, vabljeni pa tudi, da pobrskate po njenem arhivu. 8.21, zdaj pa naprej, lepo in nemogoče, kdaj na žalost gre skupaj, seveda tudi, ko govorimo o ljudeh, o čem drugem oziroma o kom drugem pa bi sicer prepevala Džana Nanini.

Halo, Anita ni nikoli, no zvočni spomini malo prej so očitno res vzbudili nostalgijo, tako se nam je oglasila poslušalka, ki jo je zvok Zastave 101 odpeljal do trivratne mediteranke, ja, posebnega tipa stojenke. Lepo je, če ste z nami in lepo je, če radi berete, tudi v četrtkovem jutru iščemo poletni bralni navdih. To je ena najlepših ljubezenskih zgodb, ki sem jih kadarkoli prebrala o knjigi 22. november 1963, pravi učiteljica Ajda Lalič, tudi avtorica bloga o knjigah Ajda Naklada. Zaradi tega vas bo morda podatek, da je avtor dela ameriški pisatelj Stephen King, poznan tudi kot Kralj grozljivk, presenetil. Roman 22.11.1963 ni grozljivka, spada pa v žanr znanstvene fantastike, saj v njem glavni akter potuje v preteklost.

0: Hvala, da ste prišli, gospod Epping. Najlepša hvala. Z veseljem. In lahko mi rečeš, Jake, to je majhna predrznost, ki jo dovolim učencu dovolj staremu, da bi lahko bil moj oče. Za trenutek je bil zmeden, nato se je zasmejal. Najbrž sem res, a ne da? Uf, tudi jaz sem se smejal. Veliko ljudi okoli naju se je smejalo in bile so tudi solze, seveda. Kar je težko zame, je za mnoge prav lahko. In tista plus pet, uf, nikoli prej v življenju nisem dobil ocene plus pet. Tudi nisem pričakoval, da jo bom kdaj dobil. Zaslužil si jo, Harry. Torej, kaj bo prva stvar, ki jo boš naredil kot gimnazijski maturant? Nasmeh mu je za trenutek rahlo zamrl. O tem še ni bil razmišljal. Mislim, da bom šel domov. Majhno hišico imam, ki sem jo najel na ulici Godar, veste. Dvignil je diplomo, držal jo je samo s konicami prstov, kot bi obstajala nevarnost, da se črnilo lahko razmaže. Tole bom dal v okvir in obesil na zid. Potem si bom najbrž nalil kozarec vina in se usedel na kavč, ter jo samo občudoval, dokler ne bom šel spat. Sliši se v redu, sem odvrnil, ampak ali si ne bi najprej skupaj privoščila kakšnega hamburgerja s krompirčkom? Lahko bi šla k Elu.
1: V odlomku iz sedme strani romana 22.11.1963 avtorja Stephena Kinga smo nekoliko že spoznali glavnega junaka, učitelja, ki nam ga v nadaljevanju opiše tudi prav tako učiteljica Ajda Lalič.
2: Glavni junak Kingovega romana je Jake Epping. Jaz si tukaj le močkan zmer pomagam z imeni, ker namreč v romanu nastopa z dvema imenoma in sicer, da na hitro povem, ne, on potuje v času in v tistem času, kamor on potem odpotuje, ne more uporabljati seveda svojega zdajšnjega imena in tam nastopa kot George Amberson. Tako da v bistvu Jake Epping je George Amberson, on je srednješolski učitelj angleščine v današnjem času, pravkar ločen, za dodatni zaslužek tudi uči odrasle, da lahko dobijo neko pač izobrazbo in se mu zelo v srce vtisne zgodba enega hišnika, ki je sicer invaliden tudi, ima tudi neko govorno napako in mu on v bistvu v tem zaključnem eseju, ki mu ga odda na koncu izobraževanja, pove svojo življenjsko zgodbo, ki je pač grozljiva in to je nekako prva iskrca, ki njemu zanet to željo, da bi mogoče se pa kaj spremenil.
1: Kar seveda ni vedno najlažje, kako konkretno pa se loti spreminjanja?
2: Spremembe na nek način najdejo njega, ker on je eden redkih ljudi, ki z veseljem hod v eno okrepčevalnico, ki jo vodi nek L, a ne? Zakaj eden redkih? Ker on zelo pocen prodaja neke burgerje, glede katerih se pač okolica norca dela, da so z mačk narejeni, ker tako pocen ne moreš pač prodajati mesa. In na tomu L, ki kar naenkrat rata ful bolan, čez noč tako rekoč, zaupa skrivnost, da je v neki shrambi te njegove prikolce, iz katere prodaja hrano, prehod v leto 1958, kamor on v bistvu hod kupovati meso po tisti ceni, a ne? In ga zato lahko toliko pocen prodaja. Ni pa to vse, a ne? Kar prinese on iz tistega časa in mu da v bistvu idejo, ki jo je on že skušal nekako sprovesti v tem svojem času, ki ga je preživljal v preteklosti, da bi nekako preprečil atentat na Kennedyja, ker je ta L prepričan, da če Kennedy ne bi umrl, ne bi prišlo do vietnamske vojne in do številnih drugih grozot, ki so se potem dogajale. Pol pa še ta dodatna motivacija, da bi v bistvu mogoče preprečil to grozljivo zgodbo, ki jo je v otroštvu doživel hišnik, ne? Da v bistvu Jakeu neko idejo, no? Da bi mogoče tudi tam poskusil kaj spremeniti.
1: Spremeniti pa torej poskuša tudi dogodke na dan 22. november 1963, kar je tudi naslov knjige, o kateri govorimo. A portal ga ponese še nekaj let dlje v preteklost.
2: Ja, vedno gre na isti dan v leto 1958. Ne glede na to, koliko časa bi on tam preživel, vedno pride nazaj v sedanjo z dve minute kasneje. Se pravi, preživi v bistvu v sedanjem času dve minute tam pa pač kolikor želi. Tako da v bistvu bi moral on in tudi potem kasneje mora preživeti v bistvu pet let, ne? V preteklosti, da lahko pride sploh do trenutka, ko pride potem do atentata ali pač ne, a ne, odvisen, a mu bo ratel ali ne.
1: 5 let je seveda dolgo obdobje, v katerem se lahko zgodi marsikaj.
2: Ja, in tudi se zgodi marsikaj, jaz tukaj ne bom kvarnikov govorila, ampak res to je neka Kingova velika nekako sposobnost ustvariti ta nek življenje junaka, ki ni nek vznemirljiv del romana, ki ni tist akcijski del, ki ga mi čakamo, a ne? Ampak Američani imajo en tak lušten izraz slice of life, a ne? Pač en košček življenja tega človeka, ki ga mi vidimo. In recimo mi spremljamo, kako on recimo, ko pride v to preteklost, ima neki denarja, to mu El zrihta, ker mora imeti tudi denar s tistim datumom, ne? Ne mora imeti novega denarja. Ampak na nek način moraš ti zaslužiti za preživetje tudi v preteklosti, tako da se ponovno zaposli na eni šoli, pač potuje po ZDA, da nekako potem pride do Dallasa na konc, vmes srečuje ljudi, zgodi se tudi ljubezenska zgodba. Ne? Tukaj, to je ena najlepših ljubezenskih zgodb, kar sem jih jaz v kateremkoli romanu prebrala, v recimo tem nekako znanstveno-fantastičnem romanu. Ne? Tako da ta del je res, res vznemirljiv. No?
1: Gre pa sicer za dolgo branje, knjiga ima namreč nekaj več kot 900 strani.
2: Tudi zaradi tega, ker vsem se stvari ponavljajo, recimo on večkrat poskusi, zato ker vsakič, ko greš v preteklost, se tisto, kar si prej spremenil, iz nič. A ne, se pravi, tudi če bi šel on samo po 5 kil tistega pocen mesa, bi se vse, kar je prejšnjo potovanje pač uredil, naredil, bi se izničil. Tako da nekatere stvari se ponavljajo. Ne? Ena stvari, ki jih on poleg te glavne stvari skuša popraviti pa urediti, jih vedno znova poskuša, ampak ni dolgočasno. Ne? Ker včasih, ko so kakšne take ponavljajoče se teme, zna ratati dolgočasno. Ne? Tukaj pa res ne. No? Tukaj King je res mojster pripovedovanja. No? Tako da ne, nobena stran ni preveč. Mislim, bi še kar ostal nekako v tistem svetu, ki ga vzpostavil. Ja, en citat iz romana je, kaj ko je preteklost trdovratna in ne mara sprememb. Vedno se nekako to ponavlja. Preteklost je trdovratna in ne mara sprememb. In to je res men bil en tak nauk iz tega romana. En kup je dogodkov v zgodovini, ki imamo mi skozi občutek, joj, če se to ne bi zgodil, pa če se ta ne bi rodil, pa če se Hitler ne bi rodil, recimo, a ne? To je večna tema. Kaj bi bilo, če bi nekdo šel v preteklost pa preprečil, da se Hitler rodi? In tukaj v tem romanu res vidimo, da ne glede na to, ne bom rekla, da je vse za nekaj dobro, ker ni. Ampak preteklost je, kakršna je, in vsak del, tudi grozni deli preteklosti so tam, z nekim razlogom in so nekako sestavili eno sliko sveta, kakršen je zdaj. Zdaj, a je zdaj dober ali slab, ne vemo. Ampak v tem romanu se vidi, da včasih res neka mala sprememba lahko je tudi sprememba na slabše. A ne? In da mogoče ni toliko pametno živeti v preteklosti, pa razmišljati, kaj bi bilo, če bi bilo. A ne? Ampak mogoče rajši poskrbeti, da se take stvari ne dogajajo več, pa za ta čas, v katerem smo zdaj. A ne? Da mi nismo takšni, kot si mi ne želimo videti, no, da so ljudje okoli nas. No.
1: Sogovornica knjige ne priporoča le tistim, ki ne marajo debelih knjig.
2: Pa mogoče tudi tistim, ki ne marajo debelih knjig, bi jo priporočala. To je res knjiga, ki ja, so tudi neki malo bolj tako grozljivi deli v smislu nasilja. A ne? Sej veste, tudi pač ta osnoven dogodek, ta atentat je bil zelo nasilen. A ne? So ga uživo videli ljudje po celem svetu. Ampak ni pa, ne vem, to, kar se ljudje pri Kingu bojijo nekih grozljivih situacij, pa nekih bitij, pa nekih paranormalnih stvari. Tega ni, ne? Tako da mogoče ne bi rekla, da je to, da priporočam kot prvi Kingov roman, to mogoče je malo prevelik zalogaj, ampak potem, ko se mečkam povohaš s Kingom, no, pol je pa že čas, no, da tudi to knjigo v roke vzameš, sploh pa za tiste, ki imajo radi zgodovino, pa zgodovinsko fikcijo, sploh tiste, ki imajo radi to obdobje hladne vojne, recimo potem kasneje, ne. Jaz recimo, meni to obdobje nič ni bilo znano, pa tudi zanimivo v resnici, ne, pa me je blazem potegnali in veliko stvari sem tudi veliko bolj razumela, tako da ja, najbolj priporočam ljubiteljem zgodovine, no, zgodovinske fikcije, v resnici pa čisto vsem.
1: V knjigi 22.11.1963 se namreč zares pokaže, kakšen mojster pisane besede je King, še pove Ajda Lalić.
3: Ja, zanimivo, za grozote ni potrebno iti v zgodovino, kot človeštvo pač ne moremo biti ponosni na to, kje smo in kaj imamo. Pravkar slišano epizodo 7.

0: Pri težavah s prostato uporabite Prostasan. Naraven, učinkovit in preizkušen. Prostasan za polno moško življenje. V lekarnah.
1: Zdravilo je na voljo za lajšanje blažjih tegob, vendar je pri kakršnih koli težavah zaradi prostate nujen pregled pri zdravniku. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
2: Imate težave z ušesnim maslom?
3: Poskusite tole in ušesa boste ohranili čista.
4: Pršilo Vaksol je vaša naravna izbira, ko se v ušesih maslo.

0: Neca Falk je bila tole, Formula 1 v hitrostnem plezanju pri nas pa je Stella Novak, kot smo poročali sredi junija, za stotinko popravila državni rekord Janje Garnbret. Aleš Ogrinjo je včeraj gostil v oddaji Gimnazijum in tole je povedala.
1: Ja, mislim, ona je trenirala hitrostno plezanje zgolj za olimpijske igre, ampak vseeno je bilo za to potrebnega veliko treninga, trenerji različnih držav, dejansko veliko posvečanja, tako da je pač mogla tudi veliko napredovati v kratkem času, kar ni lahko. Meni je uspelo to v 2 letih oziroma v zadnjem letu, ko smo se začeli bolj posvečati, in je res neverjetno.
2: Ja, nismo še izvedeli, kaj ti je uspelo.
1: Ja, na zadnji tekmi državnega prvenstva sem podrla slovenski rekord, ki ga je prej imela ona v lasti 5 let.
2: Ja, in tvoj nov državni rekord zdaj meri koliko časa, šteje koliko časa?
1: 7,80 sekunde.
2: In kako si boš zapomnila trenutek, ko si izvedela, da si presegla Janjin rezultat, ki je bil najboljši, kot si omenila, 5 let?
1: Ja, v bistvu po atmosferi celega tekmovanja bilo je veliko navijanja, in pol tudi pač, ko je rekord padel, vso podporo in veselje, ko se je pač zgodilo po njemu.
0: Ja, si predstavljam takole 16-letna Stella Novak, ki je bila včeraj zvečer gostja Gimnazijuma na prvem. V njem je Aleš Ogrin gostil še celo kopico odličnih slovenskih plezalcev. Evo Škrlec, Lino Funa, Lovro Tomazin je bil tudi njegov gost, pa Nik Sevnik, Anej Koštomaj, Zoja Leskovar in že omenjena Stella Novak. Oddajo hrani radijski arhiv, priporočam za nekaj mladostnega zagona. Nam. Zdaj pa še Rita Franklin in Tinkara Kovač in kmalu bo že čas za poročila na prvem.

0: Ura je 9.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Komisija za preprečevanje korupcije v predhodnem preizkusu preverja vlogo oziroma delovanje poslanca Resnice Borisa Mijiča v več podjetjih, predvsem v zvezi s spoštovanjem določb o nezdružljivosti funkcij, so potrdili za portal N1. Poslanci so v 30 dneh po začetku mandata namreč dolžni opustiti dejavnosti nezdružljive s poslansko funkcijo, s čimer jih je KPK, kot zatrjuje, seznanila že aprila. Združene države Amerike ne bodo podaljšale severnoameriškega trgovinskega sporazuma s Kanado in Mehiko v zdajšnji obliki, je sinoči potrdil ameriški trgovinski predstavnik Jamison Greer. Čeprav ga ne bodo podaljšali, bo veljal še 10 let, a bo predmet letnih pregledov, razen če se katera od držav odloči za popoln umik. Nemško tožilstvo je včeraj sporočilo, da je vložilo obtožnico proti osumljencu za sabotažo plinovoda Severni tok 2 leta 2022. Po navedbah tožilstva so moškega obtožili povzročitve eksplozije, njegovi odvetniki pa so dodali, da sta poleg tega med očitki še napad na civilno energetsko infrastrukturo in uničenje objektov. Nemški mediji so poročali, da je osumljenec ukrajinski državljan. Evropsko industrijo čipov čaka mračna prihodnost, kaže danes objavljeno poročilo Inštituta Evropske unije za varnostne študije. Glavni razlogi za črnoglede napovedi so kitajsko nadzorovanje izvoza, tehnološka odvisnost od Združenih držav in strukturna šibkost evropske proizvodnje. Brusel si želi okrepiti področje tudi s spodbudami za povečevanje domačega povpraševanja. Konkurenčnost sektorja naj bi spodkopavale še visoke cene energije in pomankanje zasebnega kapitala. Ob prehodu vremenske fronte so včeraj več delov države zajele močnejše nevihte, o podrtih drevesih in toči so popoldne poročali z zahoda države, poznaje tudi od drugod. Veter je zvečer povzročil nekaj težav na Primorskem in Štajerskem. Uprava za zaščito in reševanje sicer ne poroča o večjih nevšečnostih. Po podatkih Agencije za okolje se bo postopno jasnilo, temperature bodo od 23 do 30 stopinj. Jutri bo precej jasno, čez dan bo nekaj kopaste oblačnosti, popoldne v notranjosti ni izključena kakšna ploha. Jutranje temperature bodo od 10 do 18, dnevne od 24 do 30 stopinj. V soboto in nedeljo bo sončno s prijetnimi poletnimi temperaturami. Podatki o prometu. Gost promet zastoje na Štajerski in Primorski avtocesti od Krtine in Vrhnike proti Ljubljani. Pokvarjeni vozili ovirata promet na Gorenjski avtocesti v delovni zapori med priključkoma Kranj Zahod in Kranj Vzhod proti Ljubljani ter na Dolenjski avtocesti med priključkoma Mirna Peč in predorom Pletovarje proti Obrežju. 9:03.
2: Jutro na prvem.
3: 9:03, že prej sem jo obljubila in zdaj jo bomo slišali. Tinkara Kovač.

0: Težko si predstavljamo zgodovino festivala Melodije Morja in Sonca brez Tinkare Kovač, tudi večkratna zmagovalka in pa tiste mlade scene leta 1997, ko je nastopila skladbo Ne odhaja poletje. 9 in 8 minut, no, v vikendu, ki je pred nami, pa se pišejo nove zgodbe tega festivala.
1: Večer melodij Morja in Sonca na Združenih valovih Nacionalnega radija, na Radiu Koper, Maribor in prvem programu Radia Slovenija.
2: V soboto, 4. julija, ob 20.
0: Ne še lahko noč, ne Piran, ne Ljubljana, ampak dobro jutro, dober dan v Ljubljano.

Elvis Presley, dvakrat na dan od prejšnjega petka do jutri, ko boste zjutraj po pol 8 uri izbrali novo iz radiosfere. 9 in 17 minut temperatura morja ob slovenski obali je zdaj 28 stopinj Celzija, tudi za tiste najbolj zmrzljive. Zakaj na obalo? Zato, ker gremo zdaj tja v naslednjih dveh skladbah.

0: Pa smo prišli na obalo četrtkovega jutra, takole zapluli o petih, prispeli skoraj da o pol desetih. Lucija Fatur bo pa vaša pomorska navigatorka, če takole rečemo valovom prvega v nadaljevanju. Pozdravljena.
1: Lep pozdrav. Ja, pluli bomo skozi tale program, skozi četrtek še naprej. Pa naj povem, danes začenjamo s ponovitvami oddaje Storž. Izbrali smo nekaj pogovorov, pravzaprav morda bi rekli iz vsakega meseca enega nekako tako. No, danes bomo slišali ponovitev pogovora Jana Bajžl se je pogovarjala lani z gospo Majo Ahačič. Maja Ahačič je bila dolgoletna učiteljica in vodja podružnične šole pod Ljubelj. Nekaj več o tej podružnični šoli bomo izvedeli, kako je obstala, pravzaprav sploh ne, včasih te podružnične šole potem, kar jih nekako ni več. Skratka, pogovor po deseti, prva ponovitev daje Storž v nadaljevanju tega poletja, vsak četrtek en zanimiv pogovor.
0: Ja, to so zgodbe, ki zarežejo čas.
1: Tako.
0: In so zelo prijetne za posluh tudi večkrat.
1: Hvala.
0: Lucija Fatur, najlepša hvala, dobrodošli v družbi prvega v nadaljevanju. Upam, da smo bili mi dobra jutranja družba. Boštjan Repanšek in Matjaž Polak za mešalno mizo, Jure Franko in Mojca Delač pred mikrofonom in pa naša Tina Žun. Tina, najlepša hvala za vsa glasbena sonca in tempo četrtkovih jutar. Upam, da kmalu spet, tale je pa zate.

0: Danes na prvem programu.
1: Lepo pozdravljeni, 9:36, četrtek, pod katerega se bomo podpisali Jane Weber, Boštjan Repanšek, Dejan Kaloper in Lucija Fatur. No in kot sem že napovedala, po 10:00 bomo prvič v tej poletni sezoni ponovili oddajo Storž in za vse tiste, ki še niste slišali pogovora, spoznali gospo Majo Ahačič, dolgoletno učiteljico, vodjo podružnične šole Podljubelj. Potem ob 11:30 sledi ultrazvok, pripravlja ga Istok Konc. Izvedeli bomo nekaj zanimivega, namreč o klopih, ki sprožajo alergijo na rdeče meso. Kako nastane ta tako imenovani sindrom alfa-gal, kakšni so njegovi znaki, kako ga zdravimo, torej o vsem tem v tokratni oddaji ultrazvok ob 11:30. Uro zatem, o pol enih, pride k nam vodja glasbene produkcije in umetniška vodja simfoničnega orkestra RTV Slovenija Maja Kojc. Predstavila bo novo sezono abonmaja kromatike, ki se bo začel jeseni, kaj bomo lahko slišali, koliko koncertov je pred nami, torej ob 12:30 si privoščimo nekoliko klasike. Kajti ob 14:30 bomo odšli na jazz festival, ki se je začel prav včeraj v razprodanih Križankah, ga je otvoril ameriški kitarist Pat Metheny in predstavil nov glasbeni projekt Side I 3+. Ja, večer je bil res zanimiv in glasen, če lahko tako rečem, no več o tem torej jazz festivalu, ki se je začel sinoči, kar 67. po vrsti je že pa ob 14:30. Ob 16:30 pa nam bo Luka Bregar predstavil rojaka iz Avstralije. Branko in Marko se imenuje tam, za en mesec sta prišla v Slovenijo oziroma z motorjem po Sloveniji do Bosne in nazaj. Prišla sta v času dneva državnosti, da bi proslavila torej 35 let Slovenije. Torej, spoznamo ju, rojaka iz Avstralije, ob 16:30 popoldan. V terminu studija ob 17:00 pa ponovitev Intelekte pred ameriškim dnevom neodvisnosti. Toliko za enkrat, bodite z nami. Na prvem.

0: 10 je ura. Radio Slovenija. Prvi program. Poročila. Politična skupina Evropske ljudske stranke v Evropskem parlamentu namerava iz svojih vrst izključiti evropskega poslanca Branka Grimsa zaradi pomankljive delovne etike. Po navedbah neimenovanih virov iz parlamenta bo predsedstvo Evropske ljudske stranke uradno odločitev predvidoma sprejelo danes. Prihodnji teden naj bi o tem glasovala še politična skupina. Grimsu naj bi v največji politični skupini v Evropskem parlamentu očitali tudi kontinuirano delovanje proti desnosredinskim in evropskim vrednotam. Prav tako naj ne bi prispeval k delu politične skupine, ampak naj bi deloval proti njej. Poslanske skupine Gibanja Svoboda, SD ter Levice in Vesne so vložile novo zahtevo za izredno sejo državnega zbora, na kateri bi odredili parlamentarni preiskavi o zadevi Black Cube in obvodnem financiranju strank. Poleg tega bi na seji obravnavali predlog novele zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ter predlog dopolnitev zakona o grbu, zastavi in himni. Državni svet v pokojninski noveli predlaga, da bi letni in zimski dodatek dobivali tudi upokojenci, ki so bili pretežni del zavarovalne dobe, zavarovani za ožji obseg pravic in prejemniki kmečkih pokojnin. Stranka Resnica pa bi v zakonu o grbu, zastavi in himni zapisala, da na pročeljih stavb javnih ustanov lahko visijo le zastave, za katere obstaja pravna podlaga. Število smrtnih žrtev nedavnih potresov v Venezueli se je povečalo na 2295, poškodovanih je več kot 11 tisoč ljudi, več tisoč jih še vedno pogrešajo. Brez strehe nad glavo je ostalo skoraj 13 tisoč prebivalcev. Po ocenah Združenih narodov hrano in zatočišča v državi nujno potrebuje več 10 tisoč ljudi. Svetovna zdravstvena organizacija pa je posvarila tudi pred morebitnimi izbruhi bolezni. Začasna predsednica Venezuele Delcy Rodriguez je včeraj razglasila 7-dnevno žalovanje v spomin na žrtve potresov. Vodja diplomacije Evropske unije Kaja Kalas je ostro obsodila obsežne ruske napade z več kot 70 raketami in skoraj 500 droni na tarče v Ukrajini, predvsem na Kijev, v katerih je bilo ponoči ubitih najmanj 10 ljudi, skoraj 60 je ranjenih. Ob tem je Moskva posvarila pred novimi gospodarskimi sankcijami ob morebitnih napadih na ukrajinske civiliste. V Moskvi trdijo, da gre za povračilne napade zaradi napadov ukrajinske vojske na civilno infrastrukturo v Rusiji. Sinoči je bil v ukrajinskem napadu z droni na rusko regijo Nižni Novgorod ubit najmanj en človek, 4 ljudje so ranjeni. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca se je uvrstila v finale Evropske lige. Na povratni tekmi polfinala je v Ljubljani drugič premagala Slovaško, tudi tokrat s 3-0. Slovenke v finalu čaka Švedska, ki je v drugem polfinalu dvakrat premagala Madžarsko. Po podatkih Agencije za okolje se bo jasnilo, temperature bodo od 23 do 28, na Goriškem in obmorju okoli 30 stopinj. Jutri bo precej jasno, čez dan bo nekaj kopaste oblačnosti, popoldne v notranjosti ni izključena kakšna ploha. Jutranje temperature bodo od 10 do 15, dnevne od 24 do 29, na Primorskem do 30 stopinj. V soboto in nedeljo bo sončno s prijetnimi poletnimi temperaturami. Podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti so zaradi del zastoji med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru ter med Domžalami in razcepom Zadobrova proti Ljubljani. Zaradi del so krajši zastoji tudi na Primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani. Proti Kopru je zaradi pokvarjenega vozila zaprt pas za počasna vozila pred priključkom Logatec. 10:04.
1: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
2: Večer melodij morja in sonca na združenih valovih nacionalnega radija, na Radiu Koper, Maribor in prvem programu Radia Slovenija.
3: V soboto 4. julija ob 20.

0: Na Jazz Festival Ljubljana prihaja pevka Didi Bridgewater, večkratna Grammyjeva nagrajenka in ena največjih jazzovskih umetnic našega časa.
1: 2. julija v Galusovi dvorani Cankarjevega doma. Storž.
2: Starejši v tretjem obdobju renesanse življenja.
3: Prvi teden šolskega leta, ki se je končal pred dobrim tednom, smo tudi v oddaji Storž dali prostor tistim, ki so bili v svojem poklicu predani poučevanju in izobraževanju. Maja Ahačič je bila dolgoletna učiteljica in vodja podružnične šole Podljubelj v majhnem kraju, kjer je šola srce kraja. Podružnične šole so bile večkrat na udaru, da jih ukinejo, zato je še posebej ponosna, da je šola v Podljubelju ostala. Maja Ahačič se je pred 6 leti poslovila od učencev in svojega kolektiva ter našla nove izzive. Z njo se je v začetku lanskega septembra pogovarjala Jana Bajželj.
4: Z Majo Ahačič sva se srečali v Podljubelju, na tamkajšnji podružnični osnovni šoli, kamor je prišla kot mlada učiteljica z pedagoške akademije in v Podljubelju je ostala polnih 40 let.
5: Ja, jaz pa tista generacija, ki sem delala od začetka pa do upokojitve, torej polnih 40 let, od leta 1980 do 2020, ravno s 1. septembrom, se je moje delo zaključilo.
4: Kako ste se počutili v tej šoli in kaj vam je pravzaprav bilo vodilo pri tem učiteljskem poklicu?
5: Ja, odločitev prideti na podružnično šolo ni bila ravno najlažja. Takrat smo bile 3 kandidatke na razgovoru pri ravnateljici še na osnovni šoli Heroja Grajzerja v Tržiču. Vendar nekje sem že krajanom obljubila, da ko diplomiram pridem sem v šolo, ker ta šola je kar nekaj let se ukvarjala s problemi, da bi jo ukinili. In res, ko sem prišla, je bila ena učilnica v pritličju, 21 kvadratnih metrov je imela, en dolg hodnik za garderobo in dvoje sanitarije, majčkna kuhinja, majhen kabinet in en prostor 4x5 kvadratnih metrov, kjer je bil kabinet in tudi takrat še pouk male šole. Tako da odločitev ni bila čist najlažja, vendar ko sem pa s šopom ključev, ki so mi jih takrat dali v tržiški šoli, stopila v prostor, me je najprej zajel en vlažen von po vlažnih prostorih in kar nisem upala naprej, tako da sem sama potem poiskala kuharico takratno, to je bila Julka Nemec, in me je ona potem peljala po vseh prostorih. Seveda pa najprej povedala vse, koga je za popraviti. Tako da sprejem v to šolo ni bil najbolj gostoljuben. Je kar tako, zdaj, če gledam nazaj, mečkem smešen, ampak ko so pa prišli učenci, bil je kombiniran pouk, 1. in 2. Razred, bilo je 16 učencev, 10 v 1. Pa 6 v 2. Takrat sem pa po 1 tednu začutila, da je pa to, kar želim početi. Navdušena sem bila nad njihovo motivacijo, nad njihovim soustvarjanjem, idejam, vse, kar sem v bistvu vedla in znala takrat, so učenci zelo, zelo sprejemali. Moram pa tudi reči, da ta kombiniran pouk v bistvu na akademiji, takrat pedagoška akademija je bila, smo imeli samo en dan hospitacijo v podružnični šoli Dražgoše, tako da to je bilo edino, kar sem zvedla od kombiniranega pouka. Zato sem še danes hvaležna takratni ravnateljici Mariji Faganeli Grajf, da mi je na mojo prošnjo dodelila mentorico, žal zdaj že pokojno, Miro Kramarič iz podružnične šole Lom. Lahko rečem, da me je upeljala v kombinacijo in pa nasploh v delo podružničnih šol, ker moram reči, da takrat so bile vse nekoliko zapostavljene te podružnične šole, slabo opremljene. Ona je bila pa učiteljica, ki se je v celem slovenskem prostoru, lahko rečem, zelo trudila, da, da postanejo enakovredne po opremi, po kadrovski zasedbi, po standardih. In mislim, da če danes primerjam, nam je vsem skupaj to zelo uspelo. Seveda so bili pa vzponi in padci. Eno prelom je bil potem leta 2005, ko so inšpekcije začeli obiskovati našo šolo. Namreč takrat se je uvajala devetletka in šola ni več ustrezala pogojem, kljub temu, da so jo leta 1987 prenovili, celo stavbo so namenili šoli. In en prelom je bil 1989, ko je takratni ravnatelj Viktor Švab uspel, da je tudi tretji in četrti razred prišel nazaj v Podljubelj in pa kolegica Helena Ahačič, tako da sva bili potem dve. 8 let sem bila sama, pa popoldne mala šola. Potem 1989 se je po dolgih, dolgih letih spet v šoli formiral kombiniran oddelek tretjega in četrtega razreda in cela stavba je bila namenjena šoli. Seveda začeli smo se pripravljati na devetletko. Devetletka vse je všolala pač mlajše otroke in zahtevali so se drugačni pogoji in 2005 je bila kar velika akcija, ker bi šolo inšpektori zaprli, ker ni ustrezala, pač standardi niso bili primerni. Vendar v zahvalo in občini in krajanom in staršem, ki so takrat v bistvu učiteljski kader in tehnični kader zaposlen v podružnični šoli Podljubelj podprli, omeli smo tudi obisk ministra, doktorja Zvera, takrat, da si je ogledal prostore in lahko rečem, da leta 2006 se je šola začela obnavljati in tudi obnovila. Tako da ima danes lepe, svetle prostore. Mislim, da smo tega lahko vsi zelo veseli, verjetem pa je stena izmed najbolj, ker ni bilo malo časa namenjenega trudu, da se je šola na vasi spet obdržala.
4: Gospa Maja Ahačič, kaj vam je dal učiteljski poklic? Kako zdaj gledate na to svojo učiteljsko dobo?
5: Ja, če rečem, da je bil to način življenja, ne bom nič preskromno rekla. V zapolnu mi je pač delovni dan, v katerem je bilo veliko ustvarjalnosti. Otroci so pač živi, so različni. In če imaš to željo v sebi, da vsak lahko napreduje, potem se tudi temu ustrezno pripravljaš. To lahko rečem, da sem celo življenje iskala različne pristope, se izobraževala, brala, pripravljala tudi didaktično gradilo ali ga kupovala, kar je bilo možno. Da mi pa zapolnil tudi prosti čas, je bilo eno moje veselje planinska skupina, ki sem jo tako rekoč 40 let vodila. Začetka mečkam bolj tako prostovoljno, potem pa zadnjih 20 let mogoče pa bolj organizirano. To so pa bile sobote, ko smo hodili na planinske izlete sprva, samo v okolico Podljubelja, ker je tak lep gorski kraj in smo obiskali pač in planine in te gorske kmetije, kjer so nas prijazno sprejemali, učili smo se z otroki med potjo, ko smo prišli na cilj, se pač zabavali, tako da sem določene ure namenila planinstvu. V zadnjem desetletju potem smo pa sodelovali v bistvu s Planinskim društvom Tržič, z mladinsko komisijo, ker so se tudi tukaj standardi spremenili, pač zahteval se je planinski vodnik, prej sem bila veliko krat sama ali kakšen od staršev je spremljal. No, seveda, potem pa to ni več šlo in smo se povezali. Začeli hoditi tudi na tabore, na Zelenici smo bili po zimi za en vikend in letni tabor v juniju za en vikend. Se pravi, mi je zapomnil tudi prosti čas, ta planinski tabor ali planinski izleti so vedno imeli tudi eno vsebino, vsebino iz planinske šole, na katero sem se pripravila jaz ali pa spremljevalec ali kdo od staršev, tako da so učenci tudi vedno doživeli eno vsebino, napol zabavno pa izobraževalno hkrati.
4: Kaj je bilo vam najbolj pomembno v času vašega službovanja tukaj v podružnični osnovni šoli Podljubelj v tem odnosu do učencev? Rekli ste že prej, da ste bili veseli, ko ste videli napredek pri učencih, verjetno pa še kaj?
5: Učila sem tako rekoč 21 let kombiniran oddelek prvega in drugega razreda v 8-letni šoli. Potem pa z 9-letko pa največkrat samostojni razred prvega razreda, nekaj let, 3 leta pa tudi kombiniran oddelek. Pač to je zelo živ poklic, da tako rečem. Največje navdušenje je bilo pa, ko sem videla, da so učenci zelo motivirani, ali pa sem jih znala navdušiti za kakršno stvar. Veliko krat se je pa tudi zgodilo, da so oni mene prosili, naprimer spomnim se enega leta, dajmo igrati, dajmo učiteljce, dajmo igrati Piko Nogavičko. Pa nisem imela sploh ne te želje, da bi jo igral, ker ni bilo niti vseh pripomočkov. Ja, in potem so toliko časa ustrajali, da smo jo resnično res zaigrali. Sploh nisem imela sama občutka, kako, vendar ko smo nastopili na tej letni prireditvi za starše, so vsi zelo pohvalili, kako smo mogli se to naučiti in kako so učenci lahko to tako dobro odigrali. Tako da takrat, kadar so bile te povratne informacije tako pozitivne, je bilo to tisto navdušenje in motivacija za naprej. Ravno tako tudi pri pouku, a ne? Zdaj, če ni bilo učnih težav, je bilo to super in učenec, ki je pač opravil določeno nalogo, je dobil nagrado, bodi si didaktično igro, bodi si knjigo, da je potem gledal do konca učne ure. Se je pa tudi zgodilo, da sem zaupala učencem in je šel lahko tudi na igrišče nekaj minut prej. Ob tem pa moramo omeniti seveda, kadar so bile pa težave, bodi si vedenske, bodi si učne, mi je pa največje zadovoljstvo to, da sem našla stik s starši, moram kar reči z večino staršev, da smo se pogovorili in sem dobila njihovo podporo, da mora otrok v šoli delati. In potem seveda so bile različne metode, vendar ko je on začutil, ko je otrok začutil, da mora v šoli delati in da ga starši pri tem podpirajo, kakorkoli, je bilo tukaj že zelo veliko uspeha in potem so stvari tako rekoč stekle. Torej, sodelovanje staršev šolo, poenotene vrednote glede izobraževanja, to je prav gotovo dobra popotnica za otroka in dobra situacija za učitelja. Če nimaš podpore, sploh takole na vas je, lahko rečem, ker je šola zelo, zelo povezana s krajem. A ne? To mi je bila tudi ena taka motivacija, da so nas imeli ali pa da nas imajo radi, samo v šolo, same učence. Zato sem večkrat v kakšnih intervjujih rekla, da je cela vas naša učiteljica, ker se je zgodilo, da so nas povabili že prvo leto, ne bom nikoli pozabila, prvo leto je bil Karlo Leitinger, oče vodenega učenca, predsednik krajevne skupnosti, potrka na vrata in prav, veste kaj, cesta se asfaltira, pejte pogledat, to je zdaj enkratno, da boste vi to videli. A ne? Takrat je bil še makadam v šole in po vasi in ravno takrat so asfaltirali in seveda ne moreš se v kombiniranem pouku in tukaj na vasi strogo držati priprave, strogo držati učnega načrta, ampak tako kot se zdaj večkrat želi uveljaviti imeti predmetno povezovanje, je to nekako spontano potekalo na teh šolah. Kombinirali smo, ali pa med predmetno sem povezala športno vzgojo in pa rečemo spoznavanje okolja, da narečem tudi slovenski jezik in matematiko in vse se je lahko tudi v okolju dogajalo. Tako da sem bila zelo vesela tudi teh povabil od krajanov. Ne vem, eden, ki mi je ostal v spominu, je bil ta, mi bomo pa ribali zelje pri Valjavčevih. Ali boste prišli pogledati? Ja, in potem smo se nekako dogovorili, kdaj lahko pridemo in seveda prišli smo peš do domačije, se to ogledali, učenci so to poskusili. Seveda so vsi debelo gledali, ker še te izkušnje niso imeli, ker se to danes malokrat dela, vendar ali pa so nas povabili k Bundrovim, točil bomo med, verjeten ga bomo zadnjič, mi smo ravno v šoli tudi kot okolju prijazna šola projekt Čebele in smo med predmetno povezali, da tako rečem, spet je tukaj športna, spoznavanje okolja, slovenščina je vedno zraven, ker se na terenu učiš novih izrazov, praktični pouk, ker je vsak tudi poskusil vrteti to napravo za točenje medu in še bi lahko naštevala. Torej, res, cela vas učilnica enega, to se pravi, bila že devetletka, 2008 ali nekaj, tam nekje smo se prav zadali, da obiščemo pa vse domove od učencev in starši so se seveda s tem strinjali, tudi če jih ni bilo doma, so povedali, kaj naj si pogledamo, kam so skrili kakšen zaklad, tako da smo takrat in iskali zaklad, to je bila čokolada in se ugledali sadovnjak, pa se povspel na eno razgledno točko, pa smo pri Komacovih nam je pripravil razstavo starih predmetov, tako da so se učenci to ogledali, pa v hlev smo šli tako, da so se učenci na ta način tudi spoznavali. Zraven smo pa brali seveda hišne številke, za prvi razred je to seveda zanimivo. Tako bi lahko rekla spontana medpredmetna povezava in pa spoznavanje kraja, ker da se večkrat so se v vasi borili, da bi šolo ohranili. En motiv je bil tudi ta, na vasi bodo ostali otroci, če bodo svoj kraj spoznavali s tem, ko ga bodo prehodili, ko ga bodo videli, ko bodo začutili to kvaliteto narave, ki jih spremlja, ki jo doživljajo vsak dan.
4: Maja Ahačič je leta 2019 dobila državno nagrado za življenjsko delo na področju osnovnega šolstva. Lepo darilo ob koncu bogate kariere v kraju, kjer je šola živela in še vedno živi in diha s krajem in kjer krajani dihajo s podružnično šolo.
5: Zanimivo, ja, to se niti v sanjah nisem pričakovala, vendar leta 2019 sem jo dobila leto pred zaključkom delovne dobe. Jaz sem jo vzela kot resnično potrdilo in pa zahvalo za vse, kar sem prispevala v kraju, za vse proste ure, ki izven pouka, ki sem jih upravila, ker če vodiš planinsko skupino, ne mogoče, da si za vse ure plačan. Če ostajaš po pouku in se s kakšnim učencem učiš, tudi to ni plačano, a ne kljub temu, da obstaja skupina ljudi, ki še vedno reče, koga ti je bilo pa hudega, se smela same počitance. A ne, tako da tudi to moramo priznati, da vsi ne odobravajo, mnogi tudi rečejo, da je to privilegiran poklic in tako naprej. A veste, ko obuješ čevle, nekoga potem lahko sodeš, tako da take informacije mi grejo zdaj, ko sem v pokoju, še bolj skozi eno uho noter, skozi druzga ven. Jaz sama vem, mogoče tudi moja družina ve, kaj je zahteval ta poklic in mogoče me tudi to še dodatno potem motiviralo, da sem napisala knjigo Življenje je šola, šola je življenje, v katerem sem poskusila zajeti eno obdobje sodelovanja čudovitega kolektiva podružnične šole, če smo bile najprej tri, Helena Ahačič, Maja Ahačič in pa Alenka Lindav kot tehnična delovka na šoli. Se je ta kolektiv sedaj zelo povečal, ravno prele smo bili v zbornici jih je zdaj sedelo 2, 4, 6 učiteljev. Kako se je to spremenilo? A ne?
6: Kaj pa število otrok?
5: Število je nihalo, a neko takrat, ko sem začela, jih je bilo 16, potem recimo leta 1989, ko je prišel še tretji in četrti razred nazaj, nas je bilo 44 v dveh oddelkih, so bile močni kombinirani oddelki, seveda tam okrog leta 2006, ko se je šola prenovila, bom zdaj na pamet rekla, nas je bilo mečkan manj, ene 26 recimo na celi šoli, no, potem je pa številka začela rasti, tako da recimo pred dvema letoma je bila šola spet nekako premehna, že pretesna, da je moral peti razred utržiti.
6: Kaj pa kaj zdaj počnete, gospa Maja? A vam je bilo težko, ko ste šli v pokoj, ste težko zapustili šolo? Ali imate zdaj kakšno novo šolo?
5: Oh. Ja, moram priznati, da res nisem težko zapustila šole. 40 let delovne dobe Maja ni za manj. In treba je stvari zaključiti. A ne?
6: Vsaka stvar se enkrat konča.
5: Tako je. In moraš to sprejeti. Mogoče sem lažje tudi zato odšla, ker sem videla, kako je v bistvu lepa šola, kako je čudovit mlad kolektiv, ki je pripravljen delati. V glavnem, jaz sem čist lepo odšla, sem želela, da je to vse en veselo, tako da sem zadnji dan pred spričevali, sem bila še v jutranjem varstvu in v Podlubelju smo takrat imeli ansambel Fantje streh bregov, to so bili gospodje stari okrog 80 let, ki so igrali in pel in sem jih povabila, če pridejo zjutraj igrati, bomo pač na dvorišču imeli zaključek in oni so seveda bili 15 do 6 tukaj in se postavili, igrali, pripravili smo malo pogostitve, prišli so starši, ki so otroke pripeljali, oblekla sem se v narodno nošo, dobila sem en tak navdih, da se za zadnji delovni dan oblečem v slovensko narodno nošo, ki jo hranimo tudi v šoli. In je bilo tako lepo jutranje varstvo. Potem smo seveda imeli razdelitev spričeval, no po razdelitvi spričeval so pa pripravili starši in pa kolegice presenečenje, tako da med drugim je tudi prišla konjska vprega, ki me je pelala po Podlubelju, zapeli so mi, pripravili dali sladico od krajevne skupnosti Šopek, ravnatelj Stane Grum s šopkom travniških rastlin, med katerami je bil Primožek, ta cvetlica, ki me je spremljala celo otroštvo in me spremlja tudi zdaj, kjer živim, tako da imam zelo lep spomin na ta dan. Zdaj, sedaj sem pa ravno tako aktivna, kako ne rečem, ni se moje delo čisto končalo, sem doma pač na 1000 metrih nadmorske višine. Sin je lansko leto prevzel gorsko kmetijo, v katero delo se vključujem, kjer kol me pač potrebuje. In to rada počnem. Ena taka stvar je poleti spravilo sena, ker moramo grablice še vse en prideti na te strmine, nagreš vse stroji, pa je delo z drmi, pa je lepa okolica, kamor se vsak dan odpravim hoditi in vedno kaj novega odkrijem. Sem pa aktivna tudi v društvu plesavko v tretjem življenjskem obdobju, ki ga vodi dr. Metka Knifec za Letel in ona je naša umetniška vodja. Pripravljamo razne programe, zdaj le trenutno se pripravljamo za Šuštarsko nedeljo, ker bomo nastopale. Imamo vaje tudi po večkrat na teden, pač odvisno, pol uro pa pol do dve, tako da me to kar precej zaposluje, razvedri. Nisem vedela, da imam tudi v sebi še kakšne talente pripovedovanja zgodb po narečju, tudi pojemo v kakšni skupini, torej plešemo, potem treba še kakšne pripomočke pripraviti. Je kar aktivno, pa če živiš v hiši, je vedno kaj za postoriti, tako da je dan zelo, zelo zapolnen. Moram pa reči, da tudi ta gugalnik, ki so mi ga podarili bivši sodelavci, mi tudi zelo koristi v poletnih dneh, v kakšni senci. Sem rada tudi tam s kakšno knjigo dobro v roki in je včasih dan tudi kar prekratek.
6: Gospa Maja, omenili ste Rožo Primožek,
5: ja,
6: da vas je spremljala v otroštvu in potem tudi kasneje. Kaj ste želeli s tem povedati?
5: Ja, mislim, ta naš ravnatelj je duhovit, moram reči. Jaz sem odraščala tudi na kmetiji pri starem mami, pri Završniku v Podlobelju, a ne? To je 860 nadmorske višine in tam so mi spremljali te travniške rastline. Seveda, vse počitnice sem tudi tam preživela, pol pa, sem doštudirala, seveda, ko sem hodila v šolo, sem bila pač v Ljubljani, vračala sem se v Tržič, pa tudi k Završniku ob koncu tedna. No, in sedaj živim že 15 let pri domačiji Zajmen, ki je ravno tako gorska kmetija, tam zraven smo postavili hišo in okrog in krog je polno teh primoškov, teh rumenih cvetlic, podobno arniki, a ne, in v bistvu cvetijo od pomladi, pa še zdaj se kakšen najde in so kot eno sonce in kot ena energija, ki v bistvu me poživlja pogled na te rastline, na te skromne, pa vendar take klene, ustrajne rože, ki cvetijo v razno raznih zemljah, tako da me to kot en simbol, ena energija, no, živosti pravzaprav.
6: Jaz vam tudi želim, da bi ostali tako kot Primožek. Energični, veseli, zadovoljni, to, kar pravzaprav tudi zdaj kar izžarevate iz sebe.
5: Drugače bom pa tako rekla, ni tretje življenjsko obdobje samo počitek. Tukaj je telo, ki te opozarja, a ne, nehote pridejo gibalne težave, to se je meni zgodilo, zišja sem takoj, po enem tednu, ko sem bila v pokoju, so se določene težave pojavile. Poleg tega pa mislim, da je pa vse en v tem svetu, smo, bom nekaj, ljudje v tretjem življenjskem obdobju ali pa upokojenci ravno tako opeti v ta sodoben svet. Moraš vedno iskati stvari ali pa moto ali pa misli, da te vodijo naprej, da te ne strejo. Tako da mi je bila ena zelo dobra misel Lazareva, ruskega psihologa, ki pravi, ne vzemi vsak izziv za nesrečo, vzemi ga za rast, za spremembo, za nov pogled na svet, za prilagoditev dejavnosti. A ne? In mislim, da je to res ena taka sproščenost oziroma fleksibilnost, kako pretehtavaš določene stvari. Lahko, če poslušaš poročila, bi te lahko vsaka stvar prizadela in žal, vidim, starejše ljudje so zelo, zelo žalostni, upeti, ne vidijo nobene stvari naprej, ker samo to poslušajo. To je, torej, si zelo odgovoren sam za sebe, kje boš najdel tisto pozitivno motivacijo ob tem, ko veš, da telo ne zmore več, da te ne rabi, pod narekovajem, ne rabi mladina, ne rabi te več šola, ni učenega načrta, ni ene usmeritve. Sam si svoj in ta pod narekovajem absolutna svoboda, ni absolutna svoboda, ampak moraš najdeti svoje mesto v tem in me je ta misel kar dobro vodilo, da res vsaka težava, ki se ti zgodi, ni nesreča, daj poglej skozi drugo okno, poišči drugačno pot, dvigni se in zelo pomembno je to druženje in mislim, da druženje s temi plesavkami, ki smo postale prav prijateljice, zaupnice, je to zelo veliko vredno. Prav tako pa tudi družina. Družina je velikrat izziv, velikrat je zatočišče, velikrat je pa tudi to trenutek, ko moraš prepustiti mladem in se v bistvu umakniti. Jaz doživljam kar obdobje ene modrosti.
6: Najlepša hvala za pogovor, gospa Maja Ahačič, in da bi imeli lepo tretje življenjsko obdobje, še naprej pa veliko energije, tako da hvala lepa za pogovor v oddaji Storž na prvem programu Radija Slovenija.
5: Hvala tudi vam za obisk.
1: Storž.

Poslušate prvi program Radia Slovenija.

подделям за три крещем ох.

0: Ura je bila 11.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Vodstvo podjetja SSI Schaefer zavrača očitke o sistematičnem prikrajševanju zaposlenih pri izplačilu plač in drugih prejemkov iz delovnega razmerja, česar jih je obtožil predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič. Kot pravijo v podjetju, se očitana dejanja nanašajo na obdobje od leta 2014 do 2022, temeljila pa naj bi na neutemeljenih navedbah nekdanje odvetnice Špele Mesesnel. Stevanovič je v komentarju očitkov na račun poslanca Borisa Mijiča pred časom dejal, da gre pri njem za bombico, pri podjetju SSI Schaefer pa za bombo. Mijiča je med tem začela preiskovati tudi KPK. Azijske borze so trgovanje danes začele negativno, na kar so vplivale predvsem skrbi v tehnološkem sektorju, med drugim strah po upočasnitvi povpraševanja po čipih za umetno inteligenco. Delniške trge že dlje časa pretresajo negotovosti glede izgube zagona pri razcvetu omenjenega področja. Podjetje skrbi, da ogromne naložbe morda kmalu ne bodo prinesle donosa in da bi se stroški zadolževanja lahko znova zvišali. V nočnem požaru v bolnišnici v Ludwigslustu na severu Nemčije sta umrla bolnika. 30 ljudi je laže ranjenih. Po prvih ugotovitvah policije je ogenj izbruhnil v eni od bolniških sob, nato je zagorelo ostrešje 15-stropne ustanove. Ob pomoči reševalcev so bolnike in osebje evakuirali iz bolnišnice, ki ima 160 bolniških postelj in je edina v omenjenem kraju. Vatikanski dikasteri za nauk vere je sprejel odločitev o izobčenju švicarske bratovščine svetega Pija X, potem ko je ta brez odobritve papeža Leona XIV posvetila 4 škofe. Katoličane po vsem svetu so obvestili, da omenjena ultrakonzervativna skupina zakramente zdaj obhaja nezakonito, poleg tega ne more veljavno izvajati porok ali spovedi. Leon XIV je prejšnji teden dejal, da bodo ukrepali, če bo bratovščina nadaljevala po poti schizme. V Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani v začetku poletja tradicionalno gostijo Slovence iz zamejstva, sveta in domovine na srečanju poimenovanem Dobrodošli doma, dobrodošli vnuk. Osrednji dogodek se bo začel ob 18. Gostili bodo pogovor o 3 Slovenijah, matični, zamejski in izseljenski ter enotnem kulturnem prostoru. Nastopila bo tudi glasbena skupina slovenskih korenin Los Tilos iz Argentine. Po podatkih Agencije za okolje se bo vreme postopno zjasnilo. Temperature bodo od 23 do 30 stopinj. Jutri bo precej jasno, čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti, popoldne v notranjosti ni izključena kakšna ploha. Jutranje temperature bodo od 10 do 18, dnevne od 24 do 30 stopinj Celzija. V soboto in nedeljo bo po večini sončno s prijetnimi poletnimi temperaturami. Prometne informacije. Na Štajerski avtocesti so zaradi del zastoji med Ramljami in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru ter med Domžalami in razsepom za Dobrova proti Ljubljani. Zaradi del so krajši zastoji tudi na Primorski avtocesti pri Postojni v obe smeri. Med počivališčem Rauber Komanda in priključkom Unec v smeri Ljubljane je promet oviran zaradi okvare tovornega vozila. Pred priključkom Logatec v smeri Kopra je zaradi okvare tovornega vozila zaprt pas za počasna vozila. Gost promet zastoji je na cestah Lesce, Bletin, Laško, Celje v obe smeri. Slišali ste poročila. 11:04 je ura.
2: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

Angleški pisatelj Frederick Forsyth je bil avtor uspešnih knjižnih trilerjev. Najbolj znana sta Zadeva Odesa in Operacija Šakal. Z 19 leti je bil eden najmlajših pilotov pri kraljevih zračnih silah, poznaje pa je postal novinar in se pridružil najprej agenciji Reuters in potem BBC-ju, pri katerim je delal kot dopisnik. Avtorica četrtkovega literarnega večera Mateja Perper je izbrala odlomke iz treh njegovih del, romanov Božja pest in Operacija Šakal ter kratke zgodbe Umetnost prevare, ki je išla v zbirki z naslovom Veteran. Prisluhnite jim po 21. na prvem.

Kraj trgovci z ognjeno kugo. Vi ste vratarji zgodovine, molohi našega časa in sejavci večne tišine. Preveč držite v svojih rokah, da ne bi vsaka vaša kretnja črnih prtov ljudstvo skala.

0: Še slabih 10 minut je do 11:30 na prvem v današnjem dopoldanskem četrtku, prvem v juliju pa drugem dne v tem tekočem mesecu torej. Zdaj pregledujemo vreme po Sloveniji ob 11:00 in bilo je takšno. Ljubljana in Murska Sobota pretežno oblačno 25 stopinj, letališče Jožeta Pučnika Brnik zmerno oblačno 24, Slovengradec pretežno jasno 24, letališče Edvarda Rusjana pri Mariboru zmerno oblačno 26, piha severnik sunki do 38 km na uro. Novo mesto pretežno oblačno 23, letališče Cerklje ob Krki zmerno oblačno 24. Postojna pretežno oblačno 23, piha burja sunki do 36 km na uro. Letališče Portorož zmerno oblačno 28, piha burja sunki do 43 km na uro, temperatura morja pa 24 stopinj. Bilje pri Novi Gorici pretežno oblačno 28, Kredarica pretežno oblačno pa 7 stopinj in piha severnik 18 km na uro. Drugi podatki, Rateče 21, Rudno polje 17, piha severnik 14 km na uro. Krvavec 15, Jezersko 20, Ravne na Koroškem 24, Velenje in Celje 25, Maribor in Črnomelj 24 stopinj. Kočevje 23, torej Ilirska Bistrica 22, Koper 28, Dolenje pri Ajdovščini 25 in Park Škocjanske jame 24 stopinj, piha pa burja sunki do 38 km na uro.
1: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

0: Težke in boleče noge lahko ovirajo vaše življenje. Na srečo je to Detralex, ki klinično dokazano lajša bolečino in občutek težkih nog. Prosite farmacevta za zdravilo Detralex in postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Furmanski praznik v Postojni bo že to nedeljo od jutra do pozne noči.
2: Tako in zdaj kredni tedenski oddaji Ultrazvok. Klopi ne prenašajo le povzročiteljev nalezljivih bolezni, kot sta borelioza in klopni meningoencefalitis. Njihov ugriz lahko pri nekaterih ljudeh sproži tudi alergijo na rdeče meso. Kako nastane ta tako imenovani sindrom alfa-gal? Kakšni so njegovi znaki? Kako ga zdravimo? O tem v današnjem Ultrazvoku, ki ga je pripravil Iztok Konc.
3: Ultrazvok.
4: Ugriz klopa lahko povzroči alergijo na rdeče meso. To je prvo presenečenje. Pa nadaljujmo z drugim. Tako alergijo ima tudi nekaj Slovenk in Slovencev. Gre za tako imenovani alfa-gal sindrom. Njegove posledice bo v ultrazvoku pojasnil alergolog profesor Mitja Košnik z klinike Golnik.
5: Tako bom rekel, nekaj sto bolnikov poznamo, ki ima to alergijo, ki ima ta sindrom. Večina njih, bom rekel, manjše količine mesa prenaša.
4: Začnimo na začetku.
2: Vsak klop, tudi pri nas najpogostejši gozdni klop, Ixodes ricinus, ob ugrizu v kožo izloči slino, ki vsebuje številne biološko aktivne snovi in tudi različne alergene. Med njimi je lahko tudi snov, ki pri nekaterih ljudeh sproži alergijo na rdeče meso.
5: Klopi se hranijo s krvjo, ne, pač ugriznajo in da se ta kri v tej ranici ne strdi, pač slino, ne, ubrizgavajo v to rano. In te slini so pač beljakovine, ki so značilne za klopa. In na teh beljakovinah, teh vrst klopa, mimo grede tudi ta naš standardni klop, ta Ixodes ricinus, ki pri nas pogosta nema ta isti, bom rekel, enako strukturo. Na teh beljakovinah je en oligosaharid, trisaharid, ki se mu reče galaktoza, trigalaktoza. In klopa ne, je dolg časa, več ur ali pa več dni je prisesan, tako da je ta izpostavljenost temu alergenu dolgotrajna in je precejšna verjetnost, da imunski sistem pač ta alergen vidi in proti njemu začne tvoriti protitelesa, včasih tudi alergijska. Zdaj ta alfa-3 galaktoza je precej šibek alergen, se pravi, mora biti izpostavljenost velika, a ne? Zato je pri majhnem kontaktu, recimo, če uživamo živila, ki vsebujejo ta alfa-gal, kot je recimo meso štirinožnih živali, ne primatov, a ne vse štirinožne živali imajo ta oligosaharid, medtem ko ljudje pa opice pa nimajo. Ne? In ker ljudje tega nimajo, če za imunski sistem ta oligosaharid tujak, ne? Zato se proti njemu odzovejo lahko. Ne? No, mimo grede, torej, če mi jemo to meso, pa se z njim ne moramo senzibilizirati, ker je ta količina premajhna, afiniteta prešipka. Tudi recimo druge žuželke, ne, ki to imajo recimo svoje slini, pa pičijo za kratek, če se ta količina tako majhna, da po pikih drugih žuželk do alergijske senzibilizacije ne pride.
4: Povezavo med ugrizom klopa in alergijo na rdeče meso, tako imenovani sindrom alfa-gal, so raziskovalci prvič odkrili leta 2009 na jugovzhodu Združenih držav Amerike. Odkritje je bilo pravzaprav naključje.
2: Zdravniki so opazili, da imajo nekateri bolniki hude alergijske reakcije na zdravilo proti raku, ki so ga prijemali v žilo. Primeri so se pojavljali predvsem na območjih, kjer so pogosti ugrizi klopov. Raziskave so pokazale, da zdravilo vsebuje molekulo sladkorja alfa-gal. Enaka molekula je navzoča tudi v slini klopa vrste Amblyomma americanum, ki ga poimenujejo tudi klop osamljene zvezde. Pri bolnikih, ki so bili večkrat izpostavljeni ugrizom klopov, je zdravilo sprožilo hudo alergijsko reakcijo. Prav te nenavadne reakcije so raziskovalce pripeljale do odkritja sindroma alfa-gal.
4: Razlaga profesor Košnik.
5: Alergija je priučena, se pravi, vedno imunski sistem mora najprej biti nečemu izpostavljen, potem se mora enkrat narekovajo odločiti, da bo proti temu stvoru alergijska proti telesa. Potem, ko se pač nauči proti temu delati alergijska proti telesa, potem ta proti telesa so. In ko naslednjič pridemo v stik s tem alergenom, pride do reakcije. Se tudi pri tem alergenu se pravzaprav začela zgodba s takojšnjimi reakcijami. In ta prva stvar, ko so jo ugotovili, bolniki, ki so bili zaradi raka prebavili zdravljeni z enim citostatikom, ki se mu reče cetuximab, učinkovit, še zmeri se uporablja, so pri prvi aplikaciji tega citostatika razvili težko alergijsko reakcijo, pomeni anafilaktično reakcijo, kar je na prvi pogled v nasprotju s tem, kar v medicini vemo, se pravi, da moraš najprej nekajkrat to dobiti zdravilo, da se senzibiliziraš in potem po tretji, četrti aplikaciji reagiraš. No? In potem so počasi ugotovili, da se to dogaja v enem območju Združenih držav. Ne po celih, ampak v enem območju. Potem so pač ugotavljali, kaj bi to bilo in so ugotovili, da pač to področje, kjer je endemičen ta klop, ta Lone Star klop. Potem so ugotovili, ja, da imajo te bolniki, ki reagirajo proti cetuximabu, alergijska proti telesa proti temu alfa-galu. In da je cetuximab v proizvodni, pač to so proizvodni zanemarili ta oglikohidratni pitop kot nepomemben, zato pač to monoklonsko protitelo to imelo gora, še zmeri ima. Pustil, in je prišlo do pač nekega tega medicinskega presenečenja. Potem naslednji del zgodbe je bil, so ugotovili, da zopet v enem področju Združenih držav, in zopet je bilo to področje, ki je bilo endemsko za tega klopa, se ljudem dogajajo neke nepojasnjene epizode anafilaksije, sred noči.
2: Po podatkih Ameriškega centra za nadzor in preprečevanje bolezni, CDC, se največ primerov sindroma alfa-gal pojavlja v jugovzhodnem in vzhodnem delu Združenih držav Amerike. Zlasti v zveznih državah Virginia, Kentucky, Tennessee, Arkansas, Missouri in Severna Karolina. Razširjenost bolezni je tesno povezana z območji, kjer prevladuje klop, ki so ga poimenovali osamljena zvezda.
4: Ameriški strokovnjaki ocenjujejo, da je v ZDA zaradi sindroma alfa-gal prizadetih do 450 tisoč ljudi. Profesor Košnik nadaljuje.
5: Mi smo navajeni, da anafilaksija nastane v minutah, potem ko si alergeno spostavljen, recimo v minutah, ko te čebela, pič ali pa ko arašit poješ ali nekaj takega. Ne? Ponovadi je zelo jasno, bolnik poveže, aha, tole je verjetno v tega. Ne? To so se pa anafilaksije dogajale sred noči same od sebe. Ne? In zopet so ugotovili, da te ljudje, ki to imajo, imajo zelo pogosto oziroma navajajo, da so taki, ki se gibajo v naravi, lovci pa to, ki imajo zelo veliko klopov. In zopet se je ugotovil, da imajo alfa-gal in potem se je prišlo, da tudi na molekulah rdečega mesa je ta molekula alfa-gala. Zdaj, zakaj reakcija nastane počasi? Ta alergen alfa-gal je v bistvu zelo šibek alergen. Zelo mehno afiniteto se veže na ta alergijska protitelesa. In zato je potrebno, da ga v telo pride zelo velik in rabi precej časa, da se recimo, če ga poješ, da se absorbira. Zato tipično ne nastanejo težave v pol ure po zaužitju, ampak v kakšnih šestih urah po zaužitju. Navidezno, vsi smo že pozabili od česa. In tako se potem se stvari nekako sestavlja, klop, cetuximab, pa rdeče meso, pa alfa-gal se skupaj poklopilo in se ugotovili, da je to.
4: Ultrazvok.
5: Sem gledal naše laboratorijske izvide enih takih presejalnih testov, ki se dela, rečemo temu, splošni populaciji. Vsak 50. rezultat je bil, vsak 50. vzorc je imel tudi alfa gal. Ampak po drugi strani pa 90% teh oseb, ki to imajo, sploh ne reagirajo po rdečem mesu, a ne, če ga jejo. In tudi tisti, ki reagirajo, reagirajo samo včasih, kadar je ta količina velika oziroma, kadar je meso take vrste, ki vsebuje tega veliko, recimo ledvičke, tega zelo veliko vsebujejo, ali pa meso, ki je mastno, da se pač ta alergen neko lažje absorbira, da ga več pride v kri, to za mesom.
2: Znaki sindroma alfa-gal so podobni drugim alergijam. Opazimo lahko srbeč izpuščaj, koprivnico, otekanje, pogoste so bolečine v trebuhu, slabost, bruhanje in driska. Pri hujših primerih pride tudi do težav z dihanjem in do anafilaktične reakcije. Simptomi se običajno pojavijo šele nekaj ur po zaužitju rdečega mesa.
4: Alergen alfa-gal, ki je v slini klopov in v rdečem mesu, je prisoten tudi v drugi hrani živalskega izvora, pravi alergolog profesor Mitja Košnik z klinike Golnik.
5: Imamo alfa-gal tudi na šnih izdelkih, kjer tega na prvi pogled ne bi pričakovali, recimo želatina, se pravi tisto, kar je narejeno iz beljakovin krav, prašičev, a ne? Če gremo zdaj v medicino, recimo želatina se uporablja kot tekočina za dvigant pritisk pri nekomu, ki je izkrvavljen. Recimo, ne, pa da mu napolnemo žile, ne, mu damo infuzijo želatine, včasih se med anestezijo to zgodi, če imaš alfa-gal, takrat pa seveda takoj pride do anafilaksije, ne, ko to obrizgamo žilo. Se je to spet blazno redko, ampak eden od vzrokov za kakšne take reakcije po teh infuzijah. Potem pa bombončke, ne, želatina, pa hrana, ne, ki vsebuje želatino, pa več je nekdo preobčutljiv za alfa-gal, bi lahko po večji količini te želatine tudi imel težave. Alfa-gal je tudi v mleko, ampak ponavad ta količina majhna in jaz se ne spomnim pri nas bolnika, da bi se tega imel po mleku težave. Možno pa je.
4: Iz Združenih držav Amerike v zadnjem času poročajo o porastu števila primerov sindroma alfa-gal.
2: O obolelih poročajo tudi iz držav, kjer ga na začetku, pred slabimi 20 leti, še niso zaznali. Naprimer v zveznih državah Zahodna Virginija in Rhode Island.
4: Kakšna pa je situacija v Evropi in Sloveniji?
5: Pri nas so te primeri, ne, tako rekel, posamični. Ne. Smo zelo, narekovajo, senzibilizirani za to, se pravi, znamo slišati, ne, če nam bo nekaj tazga navajati, tako da zelo aktivno pri takih nejasnih anafilaksijah, ne, v to smer sprašujemo ali pa testiramo. Pri nas je klopov velik, tako da redko kdo reče, da šenkoli ne imel klopa. Ne, da ne, povezava se zmeri nekako najde. Sem rekel, da teh bolnikov najdemo, ne vem, nekaj 10 na leto novih odraslih, ni pogosta stvar. Zdaj, mogoče, no, da v teh naših klopih tega alergena mal manj kot v tistem ameriškem, ne, kjer dansko poročajo, ne, da je to precej pogosta senzibilizacija, precej velik problem. In pa seveda z klimatskimi spremembami se območje, kjer ta klop lahko biva, širi. Na območja, ki so bila prej prehladna, a ne, se je močno razširo.
4: V Evropi pa, tako strokovnjak, o sindromu poročajo tako z Švedske kot iz Španije.
5: Jaz sem gledal tudi nekaj italijanske analize severne Italije, recimo, da je klimatsko pa to pač podobno Sloveniji, ne, in pa so tudi take številke, kot sem jih prej tako na pavc povedal, da jih iz naših podatkov vidimo 2% senzibiliziranih, 10% od teh ima pa težave. Ta alergen nekak je bil prepoznan, ne, pred kakšnimi 20 leti, recimo. Ne. Prej smo bili slepi za njega, ne, se pravi, se ga ni videlo, se ga ni prepoznalo. Ne. Imamo eno entiteto, ki rečemo idiopatska anafilaksija, se pravi, da ima nekdo težke alergijske reakcije, pa nič ne najdeš kot vzrok. Ne. In recimo, potem, ko se je ugotovil, da ta alergen to dela, ne, ko smo začeli aktivno iskati, ne, se je pač tretjina teh idiopatskih anafilaksij dobila ime, ne, alfa-gala, ne, seveda dve tretjine, pa še zmeri takih, da ne vemo, zakaj nastaja.

0: so to, da bolnik pride, da samo občasno sredi noči, ne, se pravi precej ur, odkar je nazadnje jedo, ne, da ga zbudi, ne vem, recimo neka urtikarija ali pa celo anafilaksija, a ne. Sebi, če se mu je to zgodil nekajkrat v, ne vem, enem letu, a ne, rečemo, aha, to je tak vzorc, kjer je treba na to pomisliti, da se potem vzame krin to, to določi. Ali pa recimo bolniki, ki so napoteni zaradi reakcije ob splošni anesteziji, tudi na to pomislimo, ne, da so mogoče kaj tazga dobili. Ko to vemo, ne, da je bolnik senzibiliziran, da če ta klinična slika taka, da zgleda verjetna povezava, pač bolniku to povemo, ne, oziroma se ga vprašamo, kako je sicer z ovimi prehranskimi navadami, kako to uživa, kako pogosto je to opazo, in pač mu svetujemo, da bi prekinul z uživanjem rdečega mesa oziroma da ga zelo previdno poskusi, a ne, če se zgleda, da je pač ta prak mal višji. Torej, naslednja stvar je, da če so težke reakcije, seveda bolnika opremo z zdravili in znanjem za samo pomoč, če se mu to zgodi, torej tabletami antihistaminika pri težkih reakcijah z adrenalinskim samoinjektorjem, a ne, da če ga pač preseneti takšna reakcija, da jo lahko ustavi. Zdaj, če ni novih ugrizov klopa, ne, zdaj, imunski sistem je tako malo pozabljiv, ampak če ga pa vsake tog časa na to spomneš, a ne, potem pa ne pozabi. A ne, se pravi, da če so ugrizi klopa dogajajo ne, enkrat na let ali pa enkrat vsake par let, a ne, se potem produkcija teh protiteles vzdržuje. A ne, če dolg časa ni ugriza, ni stika s tem alergenom klopa, ne, zakaj ugriz klopa, ker more alergen pride do pravih regulatornih celic, ne, ki to posreduje, če uživaš alfa gal ni dost, ne, more pridati zadostna količina v te kožne, do teh kožnih makrofagov, dendritičnih celic. Torej, če dolg časa ni kontakta, zadostka zgodi, da ta protitelesa izvenijo v nekaj letih in da bolnik potem prenaša hrano, ki se boje alfa gal. Ni pa to nujno, tako da, ja, se potem bolnikih, recimo, potem te krvne kontrole lahko naredijo in da če izvenijo IgE proti telesa, rečemo bolniku, da zdaj pa očitno ni več alergičen.
1: Klopi nas torej lahko presenetijo na več načinov. Poleg okužb, od januarja do sredine junija smo v letu 2026 po podatkih NIJZ zabeležili že 2911 primerov lajmske borelioze in 22 primerov klopnega meningoencefalitisa. Lahko klopi pri nekaterih ljudeh sprožijo tudi alergijo na rdeče meso. Sindrom alfa-gal ostaja razmeroma redek, vendar ga zaradi vse večje razširjenosti klopov, zdravniki po svetu in tudi pri nas srečujejo vse pogosteje.

Ultrazvok vas bo vsak četrtek spremljal tudi čez poletje. Vsak dan pa je z vami na spletu med podcasti in v aplikaciji Spotify. Prihodnji teden podrobneje o novi metodi za zdravljenje nekaterih najbolj pogostih rakov kože.

0: 12 je bila ura.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Evropska ljudska stranka se je za izključitev evropskega poslanca Branka Grimsa odločila zaradi njegove pomanjkljive delovne etike. Med drugim se je v 2 letih udeležil le 2 sestankov stranke od več kot 100, je sporočil strankin medijski predstavnik Daniel Kester. Po njegovih besedah Grims ne prispeva k delu skupine, temveč jo kritizira in spodkopava. Kot je dejala evropska poslanka in vodja slovenske delegacije pri EPP Romana Tomc, so storili vse, da bi se izognili tej situaciji. Politična skupina bo končno odločitev o izključitvi Grimsa sprejela na sredinem glasovanju. Palestinski demokratski odbor, zadolžen za začasno upravljanje Gaze, je na Cipru včeraj končal, kot je sporočil, 2 dni zelo plodovitih pogovorov. V ospredju so bila prizadevanja za lajšanje trpljenja prebivalcev Gaze, vključno s projekti, ki jih je mogoče speljati takoj. Pregledali so še načrte za obnovo, varnost in upravljanje ter razvili okvir za zagotavljanje preglednosti in odgovornosti mednarodnih donatorjev. Na jugu Francije divja obsežen gozdni požar. Ognjeni zublji so se zaradi visokih temperatur, suše in vetra hitro razširili iz departmaja Ero v sosednji Od in do sinoči zajeli 800 hektarjev. Kroti jih več kot 550 gasilcev, evakuirali so približno 200 prebivalcev. Razmere za gašenje so težke, saj na hribovitem terenu ni dostopnih poti, zato si pomagajo tudi z letali. Medtem z območja severno od Marseja poročajo o več manjših požarih. Ljubljansko okrožno sodišče ni podaljšalo pripora nekdanjemu županu Moravč Milanu Balažicu, ki je osumljen več korupcijskih dejanj. Pripor mu je bil sicer odrejen zaradi možnosti ponovitve dejanj in nevarnosti vplivanja na priče. Balažic je odstopil z položaja junija, potem ko so ga osumili sprejemanja koristi za nezakonito posredovanje, jemanja podkupnine in kaznivi dejanj sprejemanja koristi za nezakonito posredovanje. Italijanski preiskovalci so ovrgli prvotne domneve, da sta Slovenca, katerih trupli so v ponedeljek našli blizu Belopeških jezer, umrla v začetku junija, poročajo italijanski mediji. V avtomobilu umrle so našli parkirni listič z dne 23. junija, analizirali so tudi posnetke z drona, pritrjenega na njenem nahrbtniku, kar potrjuje novo časovnico. Po do zdaj znanih podatkih sta 49-letna ženska in njen sin pogosto hodila na pohode, njuni trupli pa bi lahko odnesel narasli potok na pobočju Mangarta. Še vedno ni znano, zakaj nista bila prijavljena kot pogrešana. Po podatkih Agencije za okolje se bo vreme zjasnilo. Temperature bodo od 23 do 30 stopinj. Jutri bo precej jasno, čez dan bo nekaj kopaste oblačnosti, popoldne v notranjosti ni izključena kakšna ploha. Jutranje temperature bodo od 10 do 18, dnevne od 24 do 30 stopinj Celzija. V soboto in nedeljo bo po večini sončno s prijetnimi poletnimi temperaturami. Prometne informacije. Na štajerski avtocesti so zaradi del krajši zastoji med Ramljami in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru ter med Domžalami in razsepom Zadobrova proti Ljubljani. Zaradi del so krajši zastoji tudi na primorski avtocesti pri Postojni v obe smeri. V obe smeri se potovalni čas podaljša za 15 minut. Na pomurski avtocesti je med priključkom Murska Sobota in priključkom Vučja vas proti Mariboru zaradi prometne nesreče zaprt vozni pas. Na dolenjski avtocesti pa je zaradi pokvarjenega vozila zaprt pas za počasna vozila med Višnjo Goro in Grosupljim proti Ljubljani. Slišali ste poročila. 12 in 4 minute je ura.
2: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
0: Dobar dan, v četrtek, 2. julija. Na današnji dan. S Sledi koroškega slikarja, francoski predlog jugoslovanske državne meje z Italijo, zauzetje vojaškega skladišča na Ložnici nad Slovensko Bistrico. Koroški akademski slikar Peter Markovič se je šolal pri Janezu Šubicu v Poljanah in na Dunajski akademiji. Bil je slikar, avtor fresk, restaurator in fotograf. Nanj spominjajo številna dela na Koroškem, na katerih je pogosto slikal svoj najljubši motiv – Jezusa na Oljski gori. Sledi je pustil tudi drugod – v Kopru, na Brdu pri Lukovici, na Jezerskem v cerkvi svetega Ožbolta, v Rogaški Slatini, v Kočevju in še posebno v Brestanici, kjer je ustvaril svoje najbolj znano delo – Skrivnost rožnega venca. Nekaj njegovih slik je tudi na Hrvaškem, v romarskem središču Marija Bistrica. Slikar Peter Markovič se je rodil pred 160 leti na gori pri Rožeku na Koroškem.
1: Na današnji dan.
0: Komisija ekspertov štirih velikih sil je v skladu sklepi londonskega zasedanja sveta zunanjih ministrov marca in prve dni aprila leta 1946 na Primorskem preučevala narodnostna razmerja. Komisija je obiskala celotno območje, ki ga je zahtevala Jugoslavija. Svetu zunanjih ministrov je predložila poročilo s štirimi različnimi mejnimi predlogi. Jugoslaviji je bil najbolj naklonjen sovjetski predlog, ki se je v večini ujemal z jugoslovanskim predlogom, najmanj pa predlog ZDA. Francoski predlog je bil kompromis, ki je temeljil na etničnem ravnotežju. Svet zunanjih ministrov je 2. julija pred 80 leti sprejel nekoliko spremenjen francoski predlog, ki je bil nato vključen tudi v mirovno pogodbo z Italijo. Po njem je Jugoslavija dobila območje vzhodno od francoskega predloga mejne črte, območje zahodno od nje pa so razdelili na dva dela, ki ju je ločila črta vzdolž izliva Timava v morje. Ker se niso mogli dogovoriti glede pripadnosti Trsta, so ustanovili svobodno tržaško ozemlje, ki je bilo razdeljeno na dve coni, jugoslovansko in angloameriško. Meja je bila označena kot začasna z možnostjo premika 500 metrov. Novo državno mejo med Jugoslavijo in Italijo je jeseni 1946 izglasovala Pariška mirovna konferenca.
2: Na današnji dan.
0: 2. julija 1991 je nastal pomemben premik v odnosu vodilnih nemških politikov do slovenske samostojnosti. Po srečanju nemškega zunanjega ministra Hansa Dietricha Genscherja s slovenskim predsednikom Milanom Kučanom in zunanjim ministrom Dimitrijem Ruplom v Beljaku je uradni bon spremenil svoje stališče. Genscher je začel Slovenijo odločno podpirati in se je tako v Evropski skupnosti kot v okvir takratne konference o evropski varnosti in sodelovanju močno zauzel zanjo. Ta prizadevanja so pripeljala do brionskih sporazumov. Pripadniki teritorialne obrambe iz Slovenske Bistrice pa so pred 35 leti pod poveljstvom majorja Marjana Streharja zauzeli skladišče na Ložnici na Slovensko Bistrico.
3: Še bolj pomembno in pa še bolj nevarno pa je bilo razselitev teh več tisoč ton streliva in eksploziva v pohorske gozdove. V 7 nočeh smo bistriški teritorialci v pomoči občanov to naredili. To nemogoče praktično, vendar smo uspeli brez nesreč in žrtev.
0: V skladišču na Ložnici je bilo toliko vojaškega materiala, da bi z njim napolnili tovorni vlak, ki bi imel lokomotivo na Pragerskem, zadnji vagon pa v Mariboru. Zavzetje skladišča orožja na zgornji Ložnici ter telekomunikacijskega centra na Boču je pomenilo pomembno prelomnico v poteku vojne na Štajerskem.
1: Na današnji dan.

V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.

0: Takole glasba, ki napoveduje en malce drugačen obisk oziroma redni obisk, ne, ene dvakrat, trikrat na leto.
1: Tako je.
0: Pride Maja Kojc, vodja glasbene produkcije in umetniški vodja simfoničnega orkestra RTV Slovenija. Kaj smo slišali zdaj le?
1: Slišali smo začetek italijanske simfonije od Mendelsona.
0: Lepo, lepo, zakaj si tukaj, kot ponavadi, nam boš povedala nekaj o abonmaju, včasih o mozartinah, včasih o kromatiki, no in tokrat je na vrsti kromatika. Ena lepa sezona je za nami, ne?
1: Lep pozdrav, ja. Najprej hvala lepa za povabilo. Ja, lepa sezona je za nami, tudi zelo lepa sezona je pred nami, tako da sem vesela, da lahko malo to predstavim.
0: Tako, na začetku poletja, da ljudje razmislijo in se seveda odločijo, da pridejo po abonma.
1: Tako, katerega nakup je že možen. Tako da bom o nekaj besedah pač opisala ta začetek naše prihodne sezone in kromatiko. Nekako malenkost drugače bo oblikovano kot doslej, tako da se bodo sami koncerti kromatike začeli šele oktobra. Sezono pa bomo uvedli s koncertom 24. septembra in sicer bo to simfonični poklon velikanom zlatih let, tako smo to poimenovali. Gre za, kot rečeno, simfonični poklon velikim slovenskim skladateljem Jožetu Prijušku, Mojmiru Sepetu, Bojanu Adamiču in Juretu Robežniku, ki so pustili veliko, veliko zakladnico v našem notnem arhivu, veliko lepe glasbe napisali prav za naš simfonični orkester in tudi za Big Band RTV Slovenija in za kombinacijo obeh. Tako da smo zelo veseli, da se nam bo na tem uvodnem koncertu sezone pridružil tudi Big Band RTV Slovenija. No, sami koncerti kromatike v tem, bom rekla, klasičnem simfoničnem smislu se pa začenjajo oktobra. In sicer bo 22. oktobra orkester vodila Mojca Lavrenčič, o kateri smo v zadnjem času slišali zelo veliko lepega, saj je v bistvu na svetovnem tekmovanju dirigentk v Franciji zmagala in pridobila naziv La Maestra, kar je ogromna čast in kar zagotovo pomeni tudi veliko prelomnico v njeni karieri. Mi smo z Mojco že večkrat in velikokrat sodelovali in smo zelo veseli, da se je našemu povabilu odzvala tudi tokrat. In na tem koncertu boste slišali to glasbo, ki je bila uvodoma, ki je napovedovala najin pogovor, torej Mendelsonovo italijansko simfonijo. In predstavila se bo tudi čelistka Natalie Klein, ki bo v Ljubljani v okviru Cello Festa.
0: Tako, ki bo tudi takrat enkrat, ne?
1: Ki bo v tem času. Ja. Ta koncert v bistvu sovpada, Cello Fest. No, potem se bodo pa zvrstili koncerti še novembra, decembra in od februarja do junija z zelo pestrimi programi, nekaj naših, bi rekla, starih, dobrih, priljubljenih znancev bo gostovalo, med drugim pianist Dejan Lazič, ki bo nastopil ne samo kot solist, ampak se bo predstavil tudi kot skladatelj, se bo izvedel svoj istrski koncert in ob tem še en Mozartov koncert za klavir in orkester. Tukaj bo dirigent Tibor Boganji, ki je tudi že pred kar precej leti bil naš gost. Decembra, 3. decembra pripravljamo pravo operno poslastico pod vodstvom dirigenta Simona Krečiča in nastopili bodo izvrstni slovenski solisti, sopranistka Nina Dominko, mezzosopranistka Sara Briški-Cirman in tenorist Aljaž Farasin. Le se bomo sprehodili od glasbe italijanskega belkanta do francoske lirične tradicije, skratka in lep uvod v praznični december.
0: Malce drugače, ja.
1: Tako.
0: Lepo.
1: Ja. Februarja bo ponovno gostoval pianist Lukaš Vondraček, ki je že v pretekli sezoni požel ovacije in navdušenje, ker gre za res izjemnega pianista z neverjetno muzikalnostjo in občutkom za klavirsko igro in to bo tudi eden od treh koncertov, ki jih bo vodil naš šef dirigent Leo Kokman. Potem imamo eno posebnost 11. marca in sicer bo solistični inštrument kontrabas. Da bo malo drugače. Ja, ja. In sicer bo na kontrabas igral izvrstni nemški kontrabasist Dominik Wagner. Tudi njegov oče je bil kontrabasist in skupaj sta priredila nek skoraj da pozabljen Dvoržakov koncert, ki bo pri nas izveden prvič. Maja pride izvrsten violinist, Sergej Dogadin, nekoč zmagovalec na tekmovanju Čajkovski, ki bo zaigral Brahmsov koncert za violino, dirigiral bo pa Ivan Krist, ki je z našim orkestrom tudi že sodeloval pred leti, ampak to je zdaj že kar, je že kar nekaj časa od tega. In zadnji junijski koncert bo spet pod vodstvom Lija Kokmana, predstavila se bo pa solo flautistka našega orkestra, izvrstna Irena Kaučič. Seveda se bomo spomnili tudi Beethovna, če malo orišem programe, ker v letu 2027 beležimo, ima pač Beethovno obletnico. In tako, da bomo imeli v sezoni četrto in sedmo simfonijo tega skladatelja.
0: Res zanimiv in malce drugačen program, ne? Vendarle je treba ne včasih izstopiti tudi iz nekih takih okvirjev, ki jih nekako morda gledalci, poslušalci pričakujemo, ampak tole je res obeta.
1: Ja, jaz tudi res mislim, upam in si želim, da bomo tudi v prihodnje prvič, ko bi rekla, nudili glasbene užitke našim zvestim in stalnim obiskovalcem, ki smo jim res hvaležni in vedno trdim, da imamo najboljše občinstvo, ker res je neka lepa simbioza na teh koncertih. Hkrati pa seveda si tudi želim, da nagovarjamo veliko, veliko mladih in ljudi, ki morda ne obiskujejo koncertov tako pogosto, in mislim, da nam tudi to kar uspeva in upam, da bo tudi v prihodnje tako.
0: Se veselimo, komaj čakamo oktober, torej oziroma že tudi septembrski tako, ta uvodni koncert. Ja. Zdaj pa samo še informacije, kje izvemo kaj več, da še enkrat preberemo, kaj vse nas čaka, pa potem, da si naročimo abonma, pa se potem v septembru pa spet lahko slišimo, da spomnimo ljudi.
1: Tako, torej abonma že lahko naročite ali podaljšate, najenostavneje je zagotovo, da obiščete spletno stran Cankarjevega doma, tam pod abonmaji najdete kromatiko in to vas potem pelje na primerne strani. Osebno bo upis potekal v septembru v Cankarjevem domu. Takrat se vam lahko potem res posvetimo tudi osebno. Ampak mislim, da je najbolj enostavno zagotovo preko spleta. Sicer pa v septembru 2., 3. in 4. septembra.
0: Ja. Za tiste, ki še niso v juniju kupili, ne? Oziroma julij zdaj že. Ja.
1: Zdaj že julij, ja.
0: Ja. Se pravi, lahko pa tudi zdaj.
1: Lahko že takoj preko spleta ves čas. Vse do konca septembra.
0: Dobro, to je, mislim, da so najbolj pomembne informacije, ne? Spletna stran Cankarjevega doma, poiščete abonma Kromatika in znova verjetno tudi tam piše, ne, kaj vse tako, bomo slišali in tako.
1: Tako, seveda.
0: Dobro, lepo vabljeni torej tudi v prihodnji sezoni na abonma Kromatika, na 7 abonmajskih koncertov in septembrskega uvodnega. Morda še kaj, Maja Kojc?
1: Kot vsako leto bomo tudi letos imeli božični koncert, lahko omenim, to bi tudi smo ga poimenovali Božična fantazija, bo kar nekaj presenečen, bomo šli spet v neke posebne glasbene vode, ampak lahko samo obljubim, da bo res zanimivo in lepo. In seveda potem od januarja naprej bodo Mozartine. A o tem mogoče kdaj, kasneje.
0: O tem po božičnem koncertu.
1: Tako.
0: Hvala Maja Kojc, vodja glasbene produkcije in umetniški vodja Simfoničnega orkestra RTV Slovenija. Povabili sva torej na novo sezono abonmaja Kromatika.
1: Hvala lepa.

0: Danes na prvem programu.
1: V zdravstvenem domu Slovenska Bistrica, nedavno prenovljenem in dograjenem, kmalu nova naložba. Na vrsto je prišel laboratorij. Po letu dni v Batujah v Ajdovski občini končana protipoplavna ureditev vredna 5 milijonov evrov. K živahnemu poletnemu dogajanju v Murski Soboti prispeva tudi Pomurski muzej. Pripravili so ulično razstavo Osebnosti Pomurja. V oddaji Po Sloveniji ob 13.20 na prvem.

prva je ta črna, te črne so hudič. Uboga ti jih moraš ukazati pa nič. Ta druga je blondinka, ne maram njenih las. Preveč vodeno gleda, preostr je

0: Mieli lasie.
1: Na prvem. Večer melodij morja in sonca na Združenih valovih nacionalnega radija, na Radiu Koper, Maribor in prvem programu Radia Slovenija.
2: V soboto, 4. julija, ob 20.

0: Za vsaka me poznaste, tu ni kajšna novica, da vozim kamion, no to prometi horica. Ma zna beta, du ne vješe, da sem človek rad pliješe. Kada remio s disko, to se trgaju brješe. Ka predam na obrate, ulje z mene šprica. Kaj pej se vozim na auto prometi horica. Ma ne hodem jaz tu disko, zarad pliješa se za stupe. Zarad tega hodim čekate za lijepe pupe. Na primorskem, so pupe čista špica. Jaz vjen se vozim na auto prometi horica. Ma tu ni neč pro temu, kar jaz sem videl lani. Kažel sem pliješat u en disko tam Ljubljani. Šel na balar na sredo sem, an tam sem jo zahledu. Ne vem kako povedu, bi je taško net besedu. Ma vse kar bom povedu, čista je resnica, ko tu da vozim na auto prometi horica. Autopromet Horica. No je lihne hledke, kukar njemška autoštrada. Alfeta vodat sprijeda, abart vodat zada. Lijevo, an desno, dva blatnika od fapa, da ti zmenka sapa. Jaz povijem vam klapa, nisam vjedu kako lokor tista tanka majca nosi tajšna dva fanala vodi dajca. Sa reku žlajfu fole, ročna, štiri freće, čeče alpeće neće, ta ancuj mi ne uteče. Tu ni navadna pupa, tu je forišerija, am foriš Šerja nuca, dobrega šoferja, človeka od meštirja, da se tega luti, počasi v nizki marči, če treba uridoti. Sam si razbil glavo, kako najd besedo pravu, se en ljubljančan spravu, da me bo zašpotavu. Ej, poglej ga strica, skir ga spativica. Jest, zato prometa horica. Autopromet horica. Ti ne študiraš, tla majo stop sam študenti. Bej študirati karjencom, bomo vsi kontenti. Ti nis študent. Ne, nisem, ma študiram. Odkud prekaže tajšna mona, se ko ti prozmiram. Daj, pokaž mi indeks. Ti boš meni puno glavu. Zadnjic sem prečitu, kad sem križan ku rešavu. Da indeks u latinščini kazalc pomeni. Če ti pokažem je sredinc, boš končno dao mir meni. A ti slučajni zivaš, a agriva za vugao. Sam reku, we parijatu, čak an mau. Per nas navada je da za vugao fant pupupelje. Zastupim to je želje, vsak maso je veselje. Lepu da se dopadem ti, ma nisam jest voteha. Ma pogledaj ti njeha. Kako se vano krija znu, reko te speš tam da boš tajšan kuna pica. Ah ti, jaz vozem na autoprometi horica. Autopromet horica. Se je tako kuvalvalo od zraka škarikiru. An končno z njure vjeru sem besedu reč tu miru. Se mi je zdjela znana njena govorica, sem reko lepotica. Jaz vozem na autoprometi horica. Ma ti, kaj si iz Ljubljane?
1: Ne, sem z Kozane.
0: Brika, sred Ljubljane. Kaj mi druze ostane? Kukar je dnu pljesac. Sej sem povo, ka se pliješa, se mi trgajo brješe. Poponan, kar boh ne riješe. Jaz človk meštjer, jaz sem an kukar per kamioni. Vjem, če so vse špije, vsi šalteri, batoni. Poznam se šperle na kruškoti ženskega telesa. Znam prpeljati u nebjesa, an tu brez GPS-a. Ma tist večer prtisnu, jaz na has tako sem da zalilo karburatorje.
1: Ej, nje dejte prosim, ki delaš, ki delaš?
0: Je rekla Rusa, če ulica. Ki delam? Sej sem ti povu. Jaz vozem na autoprometi horica.

0: Radio Slovenija in oddaja Danes do 13. Ura je 13.
1: Dobar dan. Evropskemu poslancu Branku Grimsu grozi izključitev iz Evropske ljudske stranke. Ta mu očita pomankljivo delovno etiko, spodkopavanje prizadevanj politične skupine ter delovanje proti desno-sredinskim in evropskim vrednotam. Predsedstvo stranke naj bi uradno odločitev predvidoma sprejelo danes, celotna politična skupina bo o tem glasovala prihodni teden. Več po teh podarkih oddaje.
2: Ukrajina po silovitem nočnem ruskem napadu zaprosila ZDA za dovoljenje, da bi lahko izdelovala rakete Patriot. Nemčija načrtuje obsežne reforme za spodbuditev stagnirajočega gospodarstva. Na Celjskem skorajšnje odprtje novega mostu čez Savinjo, ki bo izboljšal poplavno varnost. Sončno bo s temperaturami do 30 stopinj.
1: Z vami sva Dejan Kaloper in Urša Strle. Politična skupina Evropske ljudske stranke namerava iz svojih vrst izključiti evropskega poslanca Branka Grimsa SDS zaradi pomankljive delovne etike ter njegovega ponavljajočega se sodelovanja s skrajno desnimi političnimi skupinami. Grimsa so v skupini EPP v minulih mesecih večkrat opozorili, januarja so ga doletele tudi sankcije. Sandra Krišelj.
3: Poslanska skupina Evropske ljudske stranke v Evropskem parlamentu je sprožila postopek za izključitev Branka Grimsa, kar kaže, da ga ima vodja EPP Manfred Weber očitno dovolj. V predlogu za izključitev, ki smo ga pridobili od EPP, je nanizanih več ravnanj Grimsa, ki po pojasnilih javno nasprotuje stališčem skupine, njenim usmeritvam, poleg tega mu očitajo, da škoduje vrednotam desne sredine in evropskim vrednotam. Na drugi strani mu očitajo pomankanje delovne zavzetosti, saj se ni udeleževal njihovih srečanj, kjer bi imel priložnost predstaviti svoja stališča. Predvsem pa EPP ne podpira udeležbe Grimsa na nedavnem srečanju skrajno desnih političnih skupin namenjeno krepitvi sodelovanja med njimi. To ni v skladu s smernicami EPP-ja, je tedaj pojasnil Manfred Weber. Vodja slovenske delegacije EPP v Evropskem parlamentu Romana Tomc, ki je bila izvoljena tudi za podpredsednico poslanske skupine, se je odzvala zgolj na X-u. Obžalujem, da je prišlo do te situacije. Storili smo vse, da bi se temu izognili. Končno odločitev o tem bo sprejela celotna politična skupina na glasovanju v sredo, je zapisala. To je prvič, da bo politična skupina glasovala o prenehanju članstva evroposlanca. Doslej je bil med podobnimi primeri najbolj odmeven predlog o izključitvi celotne skupine madžarske vladajoče stranke Fides Viktorja Orbana leta 2021, a je ta še pred glasovanjem o njeni izključitvi sama izstopila iz EPP-ja.
1: Kijevski župan Vitalij Kličko je nočen ruski napad z brezpilotniki in balističnimi raketami označil za najobsežnejšega na ukrajinsko prestolnico po začetku vojne. Ubitih je bilo najmanj 18 ljudi in več kot 90 je ranjenih. Reševalci se še prebijajo skozi ruševine poškodovanih stanovanjskih stavb. V mestu bo jutri dan žalovanja. Evropska unija se je odzvala z napovedjo dodatnih sankcij proti subjektom, ki podpirajo ruski vojaško-industrijski stroj. Več Klara Draškovič.
4: Ruska vojska je v skoraj 11-urnem nočnem napadu po podatkih ukrajinskih letalskih sil uporabila 74 raket in 496 brezpilotnikov. Rusko obrambno ministrstvo napad predstavlja kot povračilo za ukrajinske udare na rusko civilno infrastrukturo in trdi, da so bile tarče vojaški in energetski objekti ter vojaška letališča. Ukrajinska zračna obramba je prestregla ali unesposobila 48 raket in 476 dronov, toda od 24 balističnih raket le 4. Visoka skupna uspešnost prestrezanja tako prikriva bistveno slabšo obrambo pred balističnimi raketami. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je zato od Združenih držav znova zahteval dovoljenje za licenčno proizvodnjo prestreznikov za sisteme Patriot. Razsežno škode opisuje ukrajinski notranji minister Igor Klimenko. Raketa je neposredno zadela to 19-stropno stavbo. Našteli smo 20 takšnih zadetkov dronov in raket. 20 stavb je bilo močno poškodovanih ali delno porušenih, na stotine drugih pa so poškodovali udarni valovi in leteči drobir. Ukrajinski generalštab medtem poroča o novem udaru na naftno-predelovalni obrat pri mestu Kstovo, globoko v ruskem zaledju. Serija napadov na rusko naftno infrastrukturo je v več delih države že povzročila pomanjkanje goriva in Moskvo prisilila tudi v uvoz bencina. Po navedbah ruske varuhinje človekovih pravic Jane Lantratove, strani obenem usklajujeta novo izmenjavo vojnih ujetnikov. Medtem ko vojaška sredstva segajo vse globlje v zaledje obeh držav, ostaja neposredni stik med Moskvo in Kijevom tako omejen na redke trenutke, ko se med vojno vsaj nekomu odpre pot domov.
2: Iranska vojska je danes posvarila Združene države in Izrael pred kakršnim koli napadom na Iran, medtem ko se ta pripravlja na državniški pogreb vrhovnega voditelja Ajatole Alija Hameneja, ubitega v začetku vojne. Slovesnosti se bodo začele v soboto v Teheranu, končale pa prihodnji teden v četrtek v Hamenejevem rojstnem kraju. Ob morebitnih napadih je vojska napovedala odločne povračilne ukrepe. Iz poveljstva iranskih oboroženih sil so danes poročili še, da bi vsakršno ameriško vmešavanje v upravljanje Hormuške ožine sprožilo odločen in hiter odziv Teherana. Vsa plovila morajo v ožini pluti po trasah, ki jih je določil Iran, nadaljna ameriška navzočnost pa po njihovem ogroža varnost v regiji.
1: Danes mineva 1000 dni od začetka vojne v Gazi, kjer so ob tragičnem mejniku objavili skrb vzbujajoče podatke o razmerah na zasedenem območju.
2: V dogajanju, ki ga strokovnjaki mednarodne organizacije in preiskovalna komisija Združenih narodov označujejo za genocid, je bilo doslej ubitih več kot 74 tisoč ljudi, od teh 21 500 otrok. Od 9500 pogrešenih so trupla številnih zakopana pod ruševinami. Čeprav so oktobra lani sklenili premirje, iz enklave ves čas poročajo o izraelskih napadih, mejni prehodi ostajajo zaprti. Številne bolnišnice in osnovna infrastruktura ne delujejo, prebivalci bivajo v begunskih taboriščih, izraelske sile pa so s kopenskimi udori, napadi in ukazi za prisilno razselitev zasedle približno 80% Gaze, želijo pa si popoln nadzor.
1: Nemška vladajoča koalicija se je v okviru prizadevanj vlade za oživitev največjega evropskega gospodarstva dogovorila o obsežnem svežnju reform. Kot je danes poročil kancler Friedrich Merz, svežen med drugim vključuje ukrepe za znižanje davkov, stabilizacijo socialnega sistema in spodbujanje rasti.
2: Program za oživitev in zaposlovanje, kot so ga poimenovali, med drugim prinaša davčne olajšave za ljudi s srednje visokimi in nizkimi dohodki, s posebnim poudarkom na družinah. Koalicija se je dogovorila tudi za zmanjšanje obveznosti poročanja podjetij, ki so jih bremenile, in odpravo pravice zaposlenih do prejetja bolniškega lista po telefonu, s čimer želijo zmanjšati veliko število bolniških odsotnosti. Predvidene so tudi spremembe pokojninskega sistema, ki bodo sčasoma pripeljale do zvišanja upokojitvene starosti na 67 let. Vatikanski dikasterij za nauk vere je sprejel odločitev o izobčenju vseh 6 škofov švicarske bratovščine svetega Pija X., potem ko je ta brez odobritve papeža Leona XIV. Posvetila 4 škofe. Katoličane po vsem svetu so obvestili, da omenjena ultrakonzervativna skupina zakramente zdaj obhaja nezakonito, poleg tega ne more veljavno izvajati porok ali spovedi. Leon XIV. Je prejšnji teden dejal, da bodo ukrepali, če bo bratovščina nadaljevala po poti schizme.
0: Danes do 13.
1: V Celju bodo kmalu odprli nov most čez Savinjo. Projekt na območju Polul bo občutno izboljšal poplavno varnost tako Celja kot krajev ob strugi navzdol. Prav tako bo prinesel sodobnejšo in varnejšo prometno ureditev. Zanj so odšteli 17 milijonov evrov. Prispevek Matije Mastnaka.
5: Nov most čez Savinjo na območju Polul v Celju bo dolg 110 metrov, bo brez podpornih stebrov v rečni strugi in bo precej višji, kot je bil stari most, pojasni vršilec dolžnosti direktorja direkcije za vode Roman Kramer.
6: Stari most je bil vsake poplavi pravzaprav za jezbo, most je bilo treba vedno zapreti, most je bil vedno ogrožen oziroma tudi zadnji poplavi poškodovan. Zdaj pa je ta dosti višja kota mostu, ne, zagotavlja prost pretok Savinje pod mostom in ne povzroča zajezbe nazaj proti Celju.
5: V sklopu projekta širijo tudi strugo Savinje v dolžini približno 500 metrov ter ob novem mostu urejajo krožišče, dela so v sklepni fazi. Ana Trunkl z mestne občine Celje.
7: V krožišču bo ta vikend pač stekla zaključna dela, obrambna zaporna plasa bo asfaltirala, tako da v prihodnem tednu se lahko pričakuje že pač spuščen promet.
5: To je dobra novica predvsem za ljudi, ki se vozijo na odseku med Celjem in Laškim. Številni od teh se v zadnjem obdobju zaradi prometnih zapor precej pritožujejo. Most, ki bo urejen z dvema voznima pasovama ter ločeno površino za pešce in kolesarje, bodo tehnično pregledali 16. julija.
1: V vročih poletnih dneh številni iščejo osvežitev v bazenih. Tudi prebivalci ormoškega območja se hladijo v javnem občinskem bazenu. Cene so nizke, vrčevski otroci so oproščeni plačila. Imajo tudi gostinsko ponudbo, zato je obisk v bazenih, ki jih obdaja veliko naravne sence, v teh dneh dober. Konec tedna so obiskovalci na vstop celo čakali v vrsti. Iz Ormoža Gabriela Milošič.
8: Manjši občinski bazeni, dostopni za vsak žep, so v tej vročini, ko vsi iščemo ohladitev, zelo obiskani. Ormoški bazen ni izjema.
9: Super, voda fenomenalna. Imam 2 ure čist dovolj, toliko da se preplavam, stelovadem in to je za mene dosti. Vsaki dan bom zdaj prišla. Zelenje, okolica, fenomenalno. Puno je sence, ne?
8: Kako je bilo na kopanju?
10: Zelo fajn.
8: Si se osvežila?
10: Ja, se lahko kopamo in skačemo vodo.
11: Senči so imamo, vetrček pihlja, tam so lepi modeli v kopalkah. Ohladili smo se tudi že. Kaj čete še lepšega?
12: Jaz tu vedno hodim se kopati, je vrede.
8: Kakšna je voda?
11: Super.
8: Hladna, sveža?
11: Malo skoraj pretopla.
13: Predvsem je potreba pohvaliti, da je lepo urejeno, čisto, prijazno, da je nizka cena in da je res dostopno vsem.
8: Bodoči študent Jaka, ki prodaja vstopnice, pove, da je obisk v teh dneh dober.
12: Puno je ljudi zadnji čas, puno kart se proda. Za občane občine Ormož so karte 1 evro cenejše, tako da so za odrasle 3 evre, za otroke, invalide, študente, dijake je 2 evra, pod 6 let pa je brezplačen.
8: Za delovanje bazena občina Ormož vsako leto nameni nekaj 10.000 evrov, a je še kako vredno, pravi župan Daniel Vrbnjak, saj se lahko tam mladi in mladi po srcu družijo in aktivno preživljajo prosti čas.
14: Gremo kot občina nasprote našim občankom, občanom, pa tudi vsem seveda ostalim. Tudi otroški različni tabori se tukaj dogajajo. Imamo se pravi otroški bazen, potem je 25-metrni. Jaz verjamem, da v teh vročih dnevih je prava priložnost za osvežitev.
8: Bazen, ki so ga odprli sredi junija, običajno deluje do konca počitnic ali srede septembra, odvisno od vremena in temperatur.
1: Vabljeni tudi k poslušanju oddaje po Sloveniji čez nekaj minut. V Batujah v ajdovski občini so po letu dni končali protipoplavno ureditev vredno 5 milijonov evrov. V zdravstvenem domu Slovenska Bistrica, nedavno prenovljenem in dograjenem, se obeta nova naložba. Na vrsto je prišel laboratorij. Šli bomo tudi v Novo mesto in predstavili pisan poletni festivalsko-kulturni program. Prijetno popovdne želimo, preživite ga v naši družbi.
2: Poslušali ste oddajo Danes do 13. Urednica Natalija Muršič, voditeljica Urša Strle, napovedovalec Dejan Kaloper, tonski mojster Uroš Macura.
0: Vreme.
2: Po podatkih Agencije za okolje bo popoldne po večini sončno. Pihal bo severovzhodnik, na Primorskem šibka burja. Dnevne temperature so 23 do 28, na Goriškem in v Istri okoli 30 stopinj. Jutri bo precej jasno. Čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti, popoldne v notranjosti ni izključena kakšna kratkotrajna ploha. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 15, ob morju okoli 18 in najvišje dnevne od 24 do 29, na Primorskem ob šibki burji pa okoli 30 stopinj Celzija. Obeti? V soboto in nedeljo bo po večini sončno s prijetnimi poletnimi temperaturami. Prometne informacije. Na Štajerski avtocesti je zaradi nesreče promet oviran med razsepom Zadobrova in priključkom Sneberje proti Mariboru. Zaradi nesreče je promet oviran tudi na Podravski avtocesti med razsepom Slivnica in priključkom letališče Maribor proti Ptuju. Na Štajerski avtocesti so zaradi del krajši zastoji med Ramljami in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru ter med Domžalami in razsepom Zadobrova v obe smeri. Zaradi del so krajši zastoji tudi na Primorski avtocesti pri Postojni v obe smeri. V obe smeri se tako potovalni čas podaljša za 15 minut. 13 in 14 minut. Poslušate prvi program Radia Slovenija.

0: Dober dan, želim. V zdravstvenem domu Slovenska Bistrica, nedavno prenovljenem in dograjenem, se obeta nova naložba. Na vrsto je prišel laboratorij. Po letu dni je v Batujah v ajdovski občini končana protipoplavna ureditev vredna 5 milijonov evrov. V Cerknici so odprli nov most čez potok Cerkniščica, ki povezuje mestno središče s potjo in kolesarsko stezo proti vasi Dolenje jezero in Cerkniškemu jezeru. K živahnemu poletnemu dogajanju v Murski Soboti prispeva tudi Pomurski muzej. Pripravili so ulično razstavo osebnosti Pomurja. Šli bomo tudi v Novo mesto in predstavili bogat poletni festivalsko-kulturni program. Slišali bomo tudi, da bo pomemben del prenove Kerenčičevega trga v Ormožu ozelenitev. Poslušanju vabim Dušan Milič. V zdravstvenem domu Slovenska Bistrica, ki so ga pred dvema letoma dogradili in obnovili, je v načrtu še ena naložba, in sicer obnova in razširitev tamkajšnjega laboratorija, ki je premajhen in po skoraj 40 letih dotrajan. Svetniki te občine so na zadnji junijski seji potrdili investicijsko dokumentacijo za njegovo obnovo, dela naj bi se začela jeseni. Več v prispevku Nataše Rižnar.
1: Direktorica zdravstvenega doma Slovenska Bistrica Ksenija Trčko je na eni od zadnjih sej kot eno od prednostnih naložb omenila obnovo laboratorija v zdravstvenem domu.
2: Nujno investicijo v letu 2026 bo predstavljala obnova laboratorija. Tukaj nam poteče dovoljenje za upravljanje dejavnosti, kar pomeni, da je to res tista najbolj nujna stvar, ki jo moramo urediti.
1: Namen investicije je izboljšati prostorske pogoje za izvajanje laboratorijske diagnostike na primarni ravni zdravstvenega varstva in povečati kakovost in dostopnost storitev za vse generacije prebivalcev. Sredstva za projekt, ki znaša skoraj 500 000 evrov, bo v celoti zagotovil zdravstveni dom. Postopek javnega razpisa za izbiro izvajalca pa bo izvedla občinska uprava Slovenska Bistrica. Kot je povedala vodja oddelka za družbene dejavnosti na slovensko-bistriški občini Irena Erep, je obnova laboratorija nujna.
3: Ki dejansko ne ustreza več vsem standardom in normativom. Ta specialna oprema je zelo dobra, ampak ostali prostorski pogoji pa sama razporeditev posameznih prostorov je pa zelo neugodna oziroma tudi zaposleni pa tudi vsi uporabniki tudi vidimo, da je res potrebno glede na količino dnevnega obiska dejansko to prenoviti.
1: Obnova laboratorija, ki bo obsegal skoraj 280 kvadratnih metrov površin, naj bi predvidoma potekala med oktobrom letos in marcem prihodnje leto. Župan občine Slovenska Bistrica Ivan Žagar pravi, da bo z obnovo laboratorija...
4: Zdravstven dom celoti na nek način več ali manj obnovljen. To pa ne pomeni, da je verjetno konec investicije na tem delu, ne se tu še SUC pa še kaj. Bi glede tudi, kar se SUC-a tiče, vidika pogoje se tudi pregledlo, z nekimi manjšimi korekcijami prostori čisto ustrezajo temu SUC-u, tudi jaz upam, da bo tudi ta zadeva realizirana.
1: Gre za SUC oziroma satelitski urgentni center, katerega vzpostavitev podpirajo tudi v zdravstvenem domu. Končno odločitev pa bo sprejela država.
0: Na območju Batuj v občini Ajdovščina se je končal skoraj 5 milijonov evrov vreden projekt protipoplavnih ukrepov, ki se je izvajal v okviru načrta za okrevanje in odpornost. Na direkciji za vode pojasnjujejo, da so v preteklih dneh tudi pregledali nov most čez Vipavo in rekonstruirano lokalno cesto. Na izvedena dela komisija ni imela pripomb, zato je sprejela sklep, da se promet čez most in po cesti lahko sprosti. Več Katja Munih.
5: Skoraj 5 milijonov evrov vreden projekt je obsegal vrsto ukrepov za zmanjševanje poplavne ogroženosti obrtne cone Batuje. Med ključnimi ureditvami so izgradnja visokovodnih zidov, ureditev meteorne kanalizacije s črpališčem za odvajanje meteornih in zalednih voda, zviševanje mostu čez reko Vipavo ter rekonstrukcija lokalne ceste. Kot pojasnjuje predsednik krajevne skupnosti Batuje Marko Bone, je investicija ključnega pomena predvsem za obrtno cono, saj jo bo zaščitila pred poplavljanjem Vipave, kar pomeni, da bodo obrtniki lahko pridobivali gradbena dovoljenja za novogradnje in širitev poslovnih prostorov.
6: Poleg tega pa z vidika vaščanov tudi so tam 4 hiše, katere so bile na udaru, ko je bilo večje deževje oziroma ko je reka Vipava poplavila, tako da zagotovo je tudi za njih to neka pridobitev.
5: Krajani pa so se razveselili tudi sproščene zapore ceste in mostu.
6: Cesta je zdaj lepo prevozna, prej je bilo kar veliko lukenj in tudi zelo oska, zdaj nekoliko so jo razširili. Most je tudi čez Vipavo dvignen, tudi otočni kanali ob cesti so urejeni, tako da mislim, da v prihodnje zdaj ne bi smelo biti težav.
5: To pa tudi za krajane okoliških vasi, ki uporabljajo to cesto, pomeni krajšo pot na delo oziroma v šolo in popravkih.
0: V Cerknici so odprli novi most čez potok Cerkniščica, ki povezuje mestno središče s potjo in kolesarsko stezo proti vasi Dolenje jezero in Cerkniškemu jezeru. Nova pridobitev nadomešča prejšnjo brv, primerno le za pešce, ki ni več ustrezala sodobnim standardom, zdajšnji most pa omogoča varen in udobnejši prehod tudi kolesarjem in gibalno oviranim. Prispevek Marka Škrlja.
7: Novi most ni zgolj navaden most za prečkanje potoka, saj stoji v samem središču Cerknice, kjer postaja tudi prostor za druženje, saj ob njem stojita osrednja mestna kavarna in razgledni ploščadi, ki zasnovo objekta povezujeta z elementom vode, je ob odprtju dejal cerkniški župan Marko Rupar.
8: To je ambient, ki ga je Cerknica potrebovala leta in leta. Smo čakali na to. Seveda tudi sam most mora biti pravi gabaritov, da je možno srečevanje koles, otroških vozičkov in seveda tudi invalidov.
7: Naložba je stala dobrih 900 tisoč evrov.
8: S tem, da smo dobili še nepovratnih sredstev za 550 tisoč, tako da je praktično več kot polovica sredstev nepovratnih.
7: Novi most je skupaj z županom odprl infrastrukturni minister Jernej Vrtovec, ki je poudaril, da gre za projekt.
9: Ki dejansko je, se ne meri v denarju, ampak tukaj gre za investicija v kakovost življenja, bivanja vseh ljudi, občank in občanov. V tem primeru Cerknice ne sem tega vesel, no? Da se to vrstne projekte izvajajo in čestitke občini Cerknica z to vrstno investicijo.
7: Tudi ministra pa veseli, da so občine uspešne pri pridobivanju nepovratnih sredstev za projekte, ki pomembno dvigajo kakovost življenja občanov.
0: Kot bomo slišali v nadaljevanju oddaje, se tudi v Novem mestu obeta bogat poletni festivalsko-kulturni program. Najprej je na vrsti Rudi Potepuški. V Murski Soboti k pestremu poletnemu dogajanju prispeva tudi Pomurski muzej. Pripravili so razstavo osebnosti Pomurja. Pomembnosti ozelenitve v vročih poletnih dneh se zavedajo tudi v Ormožu. Kot bomo slišali, bo ta pomemben del prenove Kerenčičevega trga. Ostanite z nami. Novomeška založba Goga čez poletje pripravlja bogat festivalsko-kulturni program. Že danes in jutri pa kot svoj vrsten uvod v poletne prireditve poteka festival ulične umetnosti Rudi Potepuški. Danes teden se začnejo z literaturo nabiti novomeški poletni večeri, ob koncu poletja pa še festival pripovedovanja Reku Reku. Več Suzana Vahtarič.
10: Rudi Potepuški se kot mestni vagabund vrača v rodno mesto, kjer bo ponovno predstavil najboljše umetnike, pove vodja prireditvenega programa založbe Goga Vesna Kelbl-Kanavan.
11: Za dva dni bojo ulice novega mesta glavnega trga zavzeli različni akrobati, klovni in ostali ulični umetniki.
10: V dveh festivalskih dneh pripravljajo tudi brezplačne cirkuške delavnice in predstave, ki so namenjene tako najmlajšim kot starejšim. Potem bodo nadaljevali cel julij in avgust z novomeškimi poletnimi večeri.
11: Znotraj tega se bo zvrstilo 15 dogodkov, 4 za otroke v soboto dopoldne, ostali pa med tednom večinoma za odrasle, med drugim tudi 2 koncerta in 1 predstavo. Začnemo 9.7. s predstavitvijo knjige Kuhinje revežev Svetlane Slapšak, z njo se bo pogovarjal Robert Gregorčič in Meta Kocjan. Tako da v bistvu program je zelo raznolik in dinamičen in na voljo na naši spletni strani.
10: Julija in avgusta gostijo vrhunske domače pisatelje, pesnike in glasbenike. Poleg literarnih se lotevajo tudi širših družbenih tem. Po besedah Vesne Kelbl bodo imeli letošnji novomeški poletni večeri močno mednarodno noto.
11: Smo uspeli pridobiti 2 zelo renomerane in tako rekla, kar prestižni tuji avtorici, da se nam bo pridružila kitajska pesnica Dai Weina in pa švicarsko-korejska avtorica Elisa Shua Dusapin.
10: V zadnjem tednu avgusta pripravljajo še festival Reku Reku, na katerem se bodo predstavili mojstri in mojstrice spletanja dobrih zgodb.
0: Živahno poletno dogajanje v Murski Soboti so sodelavci Pomurskega muzeja popestrili še z novo ulično razstavo. Na ploščadi v drevoredu Martina Lutra se lahko mimoidoči seznanijo s 57 portreti osebnosti Pomurja, ljudmi, ki so zaznamovali pokrajino. Kot je Lidiji Kosi povedala ena izmed avtoric razstave, Tamara Andrejek, so imeli z izborom veliko dela.
12: Ulične razstave so v Murski Soboti dobro sprejeli, zato se sodelavci Pomurskega muzeja vselej potrudijo z zanimivim izborom, pravi Tamara Andrejek.
13: Ideja je bila, da Pomurje kot pokrajino prav s pomočjo ulične razstave približamo našim sobočancem, našim obiskovalcem, vsem, ki se sprehodijo po tej ploščadi, pa si morda zamejo minutko ali pa kaj več časa in spoznajo ali pa se spomnijo na preteklost in z ljudmi, ki so sooblikovali ta prostor, bodi si skozi zgodovino, umetnost, kulturo, tudi kakšne malo bolj akcijske dejavnosti, naravovarstvo.
12: In seveda književnost. Na razstavi tako med drugim spoznavamo Mikija Mustra, Miška Kranjca, Jožefa Klekla, Miška Baranjo, Antona Trstenjaka, Matijo Slaviča. Vsekakor pa bi jih lahko izpostavili veliko več kot 57, nadaljuje muzejska svetovalka Tamara Andrejek.
13: Razstava kronološko se začne že v drugem stoletju našega štetja, ko smo spadali v provinco Panonijo, del rimskega cesarstva. Kajti na nagrobniku, ki ga imamo v našem muzeju, se je ohranila podoba in tudi njegovo ime poznamo. Za osebnosti vsekakor potrebuješ ime osebe, človeka, podatke o njem, predvsem pa je pomemben njegov izgled.
12: A za nekaterimi so ostala samo njihova dela, ne pa tudi podobe.
13: Tako da številni nabožni pisci, tako katoliški kot protestantski iz 18. stoletja, ki so spisali prve prevode svetega pisma v prekmurščino, na tej razstavi niso zajeti, kajti z naslovnico knjige težko predstavljaš osebnost, njihove podobe pa niso se ohranile oziroma jih ne poznamo.
12: Razstava bo sredi mesta na ogled vse leto, v Pomurskem muzeju pa ravno te dni potekajo muzejske delavnice za osnovnošolce, ki jih bodo ponovili tudi ob koncu počitnic.
14: Po Sloveniji.
0: V Ormožu danes podpisujejo pogodbo za ureditev mestnega jedra, za katero jim je uspelo pridobiti tudi evropska sredstva. Pomemben del celovite prenove Kerenčičevega trga je ozelenitev, saj se je prav v teh vročih dneh pokazalo, kako pomembna so drevesa in zelenje z naravno senco, ki temperature v pozidanih delih precej znižujejo. Župan Daniel Vrbnjak.
15: Ozelenitev Kerenčičevega trga, to je izmed ciljev tudi dogovora za razvoj regije, tam pridobila nagradno dovoljenje. Podpisali bomo, se pravi, v kratkem tudi pogodbo z izvajalcem. Vrednost investicije je približno 3 milijone evrov. Gre za kompletno rekonstruiranje, vsi vodi se nekako obnovijo. Potem tudi, kar je izjemno pomembno, več Kerenčičev trg ne bo razdeljen, reko na tri nivoje, ampak bo res v sklopu enega nivoja ozelenjen z novo urbano opremo, z novimi vodnimi elementi. Tukaj bi res radi z to ozelenitvijo pridobili ali pa obudili samo mestno jedro. Jaz upam, da nam to uspe.
0: Podobno kot v Ormožu naj bi tudi večina izmed 19 spodnjepodravskih občin v kratkem začela projekte tako imenovane zelene infrastrukture, od parkov, zasaditve novih dreves ali celo drevoredov, do ozelenitve različnih javnih površin, ki so financirani iz evropskih kohezijskih skladov. Vročina je popustila, toda na soncu je še vedno peklensko vroče in ne nazadnje bivanje v senci je tudi neprimerno bolj zdravo. Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, oddaja se zdaj seli v spletni arhiv in aplikacije za podcaste. Uživo bomo z novicami in zgodbami naših dopisnikov skupaj spet jutri. Nasvidenje.
14: Poslušali ste oddajo Po Sloveniji. Urednik in voditelj Dušan Milič, tonski mojster Uroš Macura.

osmrtnice. Umrla je Valentina Galičič, rojena Zore, po domače Mežnarjeva Tinca iz Kamnika. Pogreb v soboto ob 12. na pokopališču Žale v Kamniku. Na dan pogreba bo Žara od 9. naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci sveče in cvetje hvaležno odklanjajo. Umrla je Valentina Galičič, rojena Zore, po domače Mežnarjeva Tinca iz Kamnika. Pogreb v soboto ob 12. na pokopališču Žale v Kamniku. Na dan pogreba bo Žara od 9. naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci sveče in cvetje hvaležno odklanjajo.

Še obvestili, Rdeči križ Slovenije obvešča, da bosta jutri krvodajalski akciji, in sicer od 7 do 13 v Mladinskem centru v Velenju ter od 7 do 15 na Zavodu Republike Slovenije za transfuzijsko medicino. Krvodajalci najprej obvezno pokličajo po telefonu ter se naročijo. Številke so objavljene na spletnih straneh Rdečega križa Slovenije in Zavoda Republike Slovenije za transfuzijsko medicino. Rdeči križ krvodajalce prosi, naj se odzovejo na prejeta vabila. Javno podjetje Voka Snaga pa obvešča uporabnike pitne vode v naselju Brezovica pri Medvodah in v spodnjem delu naselja Topol pod vodohramom, pod hišno številko 71 in ob cesti, ki vodi na Toško čelo v občini Medvode, da je zaradi neustreznih tehničnih razmer v vodohramu od 18. junija uvedeno prekuhavanje vode. Več informacij o prekuhavanju je na spletni strani JP Voka Snaga. Za nastali položaj se opravičujejo.

0: Ura je bila 14.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Vlada je na današnji seji izdala odlok o finančni pomoči za odpravo posledic škode v kmetijstvu zaradi pozebe leta 2025, ki je v 95 občinah prizadela skoraj 500 oškodovancev in več kot 2000 hektarjev kmetijskih površin. Kot so sporočili po seji, se finančno pomoč upravičencu za posamezni kmetijski pridelek dodeli v višini 30% ocene neposredne škode. Na podlagi podatkov bo za dodelitev finančne pomoči upravičencem za popolno škodo zaradi pozebe leta 2025 treba zagotoviti 360 tisoč evrov v letu 2026. Javna agencija za znanstveno-raziskovalno in inovacijsko dejavnost je v torek 2 uri pred iztekom roka preklicala razpis za sofinanciranje projektov v podporo kmetijstvu, poroča Dnevnik. Po neuradnih informacijah naj bi to storila zaradi neskladnosti s programom nove vlade. Odločitev je sprožila ogorčenje med raziskovalci, ki so več mesecev pripravljali projekte, prijavljene ustanove pa so o preklicu razpisa niso obvestili. Za sofinanciranje projektov je bilo letos predvidenih 3,5 milijona evrov. Ukrajina je včeraj vzpostavila nov državni mehanizem za izvoz svojega orožja, ki bo partnerskim državam prvič od začetka vojne omogočil nakup ukrajinske vojaške podpore. Kot je dodal obrambni minister Mihajlo Fedorov, bodo zaveznice lahko kupovale ukrajinsko orožje in tehnologije ter neposredno sodelovale z ukrajinskimi proizvajalci. Kijev s tem želi dobiti dodatna sredstva za svoje oborožene sile. Predsednik Volodimir Zelenski je že pred časom napovedal, da pripravljajo obrambne sporazume s približno 20 državami. Iz novomeške tovarne Revoz so sporočili, da je pred 2 tednoma iz nje zapeljal še zadnji avtomobil Renault Clio. V 33 letih so jih izdelali več kot 2 milijona 251 tisoč, kar predstavlja skoraj polovico vseh vozil, narejenih v Revozu. Kot pravijo, se bodo v prihodnosti osredotočili na električne avtomobile. Zdaj izdelajo 300 avtomobilov Twingo na dan in pravijo, da je prodaja močno presegla pričakovanja. Kmalu naj bi začeli izdelovati še 2 električna modela na osnovi Twinga za znamki Dacia in Nissan. Nesreča pri delu je bila včeraj usodna za moškega, ki je umrl po padcu z gradbenega odra na območju Perovega pri Kamniku. Hudo poškodovanega so odpeljali v bolnišnico, kjer je umrl. Policisti so opravili ogled kraja dogodka in nadaljujejo kriminalistično preiskavo. O tem bodo obvestili pristojno državno tožilstvo. Po podatkih Agencije za okolje je vreme po večini sončno s temperaturami od 23 do 28 stopinj, na Goriškem in v Istri pa okoli 30 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, čez dan bo nekaj kopaste oblačnosti, popoldne bodo v notranjosti mogoče plohe. V soboto in nedeljo bo po večini sončno s prijetnimi poletnimi temperaturami. Prometne informacije. Na Štajerski avtocesti so zaradi del krajši zastoji med Dramljami in Slovenskimi Konjicami proti Ljubljani ter med Domžalami in Zadobrovo v obe smeri. Na Primorski avtocesti je prav tako zaradi del zastoj med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Čas vožnje se podaljša za približno 15 minut. Zaradi pokvarjenega vozila je med Senožečami in Razsepom Nanos zaprt pas za počasna vozila proti Ljubljani. Na Podravski avtocesti pa je zaradi nesreče zaprt vozni pas na razcepu Slivnica iz smeri Maribora proti Ptuju. Nastal je krajši zastoj. Slišali ste poročila, 14 in 4 minute je ura. Poslušate prvi program Radia Slovenija.

Angleški pisatelj Frederick Forsyth je bil avtor uspešnih knjižnih trilerjev. Najbolj znana sta Zadeva Odesa in Operacija Šakal. Z 19 leti je bil eden najmlajših pilotov pri kraljevih zračnih silah, poznaje pa je postal novinar in se pridružil najprej agenciji Reuters in potem BBC-ju, pri katerim je delal kot dopisnik. Avtorica četrtkovega literarnega večera Mateja Perper je izbrala odlomke iz treh njegovih del, romanov Božja pest in Operacija Šakal ter kratke zgodbe Umetnost prevare, ki je išla v zbirki z naslovom Veteran. Prisluhnite jim po 21. na prvem.

0: Danes na prvem programu.
1: Lepo pozdravljeni, danes na prvem smo slišali že marsikatero zanimivo vsebino, pogovor z upokojeno učiteljico, ponavljamo storže zdaj ob četrtkih po 10. uri, nekaj pogovorov smo izbrali in slišali jih boste lahko v 2 poletnih mesecih, znova v juliju in avgustu torej. Potem smo povabili tudi na novo koncertno sezono našega simfoničnega orkestra RTV Slovenija, torej na abonma Kromatika, vabljeni vsi, ki vas to zanima, več najdete na spletni strani Cankarjevega doma. No, v nadaljevanju se bomo prav tako posvetili glasbi, a povsem drugačni. Včeraj se je namreč začel že 67. jazz festival Ljubljana, jazz festival z najdaljšo tradicijo v Evropi, potekal bo vse do sobote 4. julija, v razprodanih Križankah pa ga je sinoči otvoril ameriški kitarist Pat Metheny. Tako, koncert je bil veličasten, če lahko tako rečem, zanimiv in morda, če rečem, glasen. No, potem ob 16.30 pa bomo spoznali rojaka iz Avstralije. Dva rojaka iz Avstralije, ime ima je Branko in Marko. Za en mesec sta prišla z motorjem, gresta pa po Sloveniji do Bosne in tudi nazaj. Prišla sta v času dneva državnosti in tako nekako posvetila svoj čas naši državi. No, 2 dni pred ameriškim dnevom neodvisnosti, s katerim bodo letos Združene države Amerike praznovali okroglih 250 let od nastanka, pa vam v današnjem studiu ob 17. v poslušanje ponujamo pogovor iz oddaje Intelekta. Spraševali smo se, kakšna je pravzaprav narava ameriškega imperializma. Jane Weber, Dejan Kaloper, Uroš Macura in Lucija Fatur smo z vami v 3. nadstropju Radijske hiše.

0: Izšla je posebna številka Mladine intervju in v njej 15 intervjujev. Med drugim s predsednico Natašo Pirc-Musar, odvetnikom Petrom Čeferinom, klimatologinjo Lučko Kajfež-Bogataj, igralko Natašo Barbaro Gračner, Urbanovo mamo Špelo Miroševič in zdravnikom Zvezdanom Pirtoškom.
1: Lepo je v naši domovini, Mladino brat.

0: Včeraj se je začel že 67. jazz festival Ljubljana. Jazz festival z najdaljšo tradicijo v Evropi, ki bo potekal vse do sobote 4. julija. V razprodanih Križankah ga je otvoril ameriški kitarist Pat Metheny in predstavil nov glasbeni projekt Side Eye 3+. Poleg številnih koncertov in spremljevalnega programa bo na letošnjem jazz festivalu kot umetnik v rezidenci nastopil eden najdejavnejših predstavnikov mlajše generacije slovenskega jazza, saksofonist, skladatelj in improvizator Lenard Debok. Občinstvu bo predstavil kar dva nova projekta. Sveže zasnovani kvartet in tolkalski ansambel, s katerima nadaljuje raziskovanje svojega prepoznavnega in liričnega glasbenega izraza. Pred nastopom na jazz festivalu Ljubljana se je z Lenartom Debokom pogovarjala glasbena urednica Tina Žun.
1: Lenard Debok, pozdravljen.
2: Živjo.
1: Letos si umetnik v rezidenci jazz festivala Ljubljana. Kaj ti pomeni ta priložnost?
2: Ja, kako bi rekel, to je ena zelo velika priložnost za me, da se lahko pokažem s svojo avtorsko glasbo na takem odru, na takem festivalu, ki ima v bistvu takšno zgodovino v Evropi. Nasploh mislim, da je to najstarejši jazz festival v Evropi. Torej, ja, čast je absolutno zelo velika in sem tudi zelo vesel, da smo lahko tako dobro sodelovali z Borjo in Stino. V bistvu, karkoli sem imel kakšno idejo, predlog, da bi to naredil, pa tist naredil, sta vedno zelo podprla vse, ne, sta bila odprta, sta prisluhnila mojim željam, mojim idejam. In ja, 2. julija v Parku Evrope, tam na glavnem odru, v kvartet z Geraldom Cleaverjem na bobnih, potem pa še Miloš Čolovič na kontrabasu, pa Tomaž Gajš na trobenti. Za Geralda sem pač zelo vesel, da se je odzval na klic in da je prišel in sem zelo počaščen, da bom lahko igral z nekim v bistvu res mojstrom te stroke. Potem pa 4. julija pa igramo v klubu Cankarjev dom. Tam pa bom imel pa v bistvu sekstet, bolj, kako bi rekel, perkusionistično orientiran, se pravi Žiga Smrdel na bobnih, potem bo Gaj Bostič na perkusijah, Luka Poljanec tudi na perkusijah, potem pa še Još Lampret na bas gitari in Rok Zalokar na raznih sintih in klavirju, morda celo Hammondih, pa seveda moja malenkost na saksofonu in flauti.
1: Kot si že omenil, na festival prihajaš z dvema projektoma, oba projekta sta zelo sveža oziroma nova. Na prvi posluh delujeta precej nasprotna, pa vendarle sta ta dva projekta zate dva ločena svetova ali bolj dva različna pogleda na isto glasbeno raziskovanje? Kako ti vidiš ta dva projekta?
2: Ja, v bistvu je kar različna, sta si velike razlik tudi v samem pristopu do kompozicije, do tega, koliko materiala je skomponiranega in koliko je pač v bistvu nekako odprtega za glasbenike, da ga pač svojo improvizacijo, svojo kreativnost se zapolnijo. Se pravi, bi rekel, da je kar razlika tudi v bistvu že sam inštrumentacija, ne, nekako zapoveduje neke določene parametre, ne, glasbe, ki bo izvedena, tako da, če bi mogel reči, da je sta absolutno neka dva ločena svetova. Seveda pa vedno lahko tudi poiščemo paralele, ne, vse je recimo da pod nekim tem dežnikom džeza, ne.
1: Gerald Cleaver je eden najprepoznavnejših bobnarjev sodobnega džeza. Kot si že omenil, velika čast, da z njim sodeluješ in to je bila seveda tvoja velika želja. Kako je sploh prišlo do sodelovanja?
2: Ja, jaz sem imel že prej v bistvu željo. Jaz sem ga poslušal enkrat na jazz festivalu Cerkno, ko je igral z Darius Johnsonom. In me je čisto šokiralo, mislim tako, nivo te muzike in moč te muzike, ki so jo igrali, ki so izvajali in najbolj v bistvu me je od vseh on pritegnil, ne. In sem že takrat si rekel, jaz bi pa s tem človekom rad na neki točki nekaj posnel in glej si ga no glej, sem ugotovil, da on je zelo pogosto v Gracu, ne. In sem že pol tako je rekel, to je pa super priložnost, ne, samo seveda potem je fajn, da imaš tudi neko primerno priliko, ne, za ga povabiti, pa tudi tako, da se lahko mogoče spoznaš v nekem malo bolj sproščenem okolju, kot je recimo ta priložnost jazz festivalom, ne, in Točno to sem potem, ko me je Borja poklical, če bi bil pač rezident letošnji, je prva stvar, ki sem pomislil, je bila to. Ne? Sem si rekel, okay, le, če ste vi za, pa če je vam to v redu. In seveda, kot sem že prej rekel, sta Tina in Borja v bistvu zelo takoj podprla idejo, sta rekla super, lej, to je, pokliči ga, ti ga vpraši, če je za. In pa je šlo to vse zelo, zelo hitro čez, jaz sem mu napisal mail, je bil takoj, on tudi je zelo tako pozitivno se odzval in bil takoj za, tako da me je to res zelo razveselilo in je tako, je bilo to mogoče, ne vem, par let nazaj še neka taka stvar, ki če bi mi vprašal, no, misliš, da bi to bilo možno, da se to zgodi, bi rekel, mah, kaj, ni šans, ne, pa je zdaj to postaja, mislim, je vedno bližje realnosti, ne, tako da moram reči, da je res nekaj posebnega, no, to za mene.
1: Če se malo dotakneva še drugega projekta, ki ga boš predstavil na Jazz Festivalu Ljubljana Sticks and Stones, tu se osredotočaš bolj na ritem, vključil si tri bobnare oziroma tavkaliste. Kako bi opisal ta projekt oziroma zakaj sploh takšna zasedba, ki ne nazadnje ni najbolj pogosta?
2: Že dolgo časa sem si pač želim narediti nekaj, da bazira na perkusiji, se pravi, da bazira na ritmu, da se razvija ritem in da je pač, da niso v ospredju neki solistični instrumenti v smislu saksofon, trobenta, ne vem kaj, ali pa klavir, ne, in tako. Se mi zdi, da je tle ful za raziskati in tudi tako, v bistvu sem mal mogoče tudi razmišljal v tej smeri, da glede na to, da bo to zadnji koncert na festivalu, da je to pač zaključek in da potem je konec uradnega dela festivala in se vsi potem veselimo in radujemo in smo veseli in tako. Mi zdi, da je bilo to tudi je vplivalo na mojo odločitev, no, da hočem nekaj narediti, kar bo tudi spadalo v ne sam mojo kompozicijo, ampak v kompozicijo celotnega festivala, ne.
1: Omenila sva že uvodoma, da bosta oba projekta na festivalu prvič zaživela pred občinstvom. Česa se pri takšnih premierah najbolj veseliš?
2: Ja, ne vem, te nesigurnosti v bistvu. Ne? Sicer malo se je veseliš, malo se je ne, malo se je bojiš, ampak je v bistvu, na koncu, če pogledam nazaj, so te momenti neke nesigurnosti največ nekih sadov obradili, no, ne vedno, in potem pač se moraš sam vršto vodo in pač vidiš pol, a je ali ni, ne. Vedno je nek rizik vključen, ampak ja.
1: Za konec tega pogovora pa me zanima še, imaš že kakšne načrte po festivalu, se obeta kakšna nova izdaja more biti?
2: Ja, oba koncerta v bistvu, no, ampak bomo videli še kako pa kaj, ampak oba koncerta se bosta snemala, ne, iz Jazz Festivala in potem je plan v bistvu, da, zato, da se ta live Jazz Festival izda ali samo drugi sedmi ali samo četrti sedmi ali oba koncerta, to bom še videl, pač odvisno tudi od koncertov samih, kako bojo šli, ne. In potem pa je sigurno plan naslednje leto iti v Udine posnet z tem kvartetom, z Geraldom, še prav studijsko plato, zato da potem, se pravi, 2027 pride ven ta live plošča, potem pa še bomo posneli še studijsko ploščo, verjetno z malo mešano, ne, malo bo novega materiala, ta malo bo pa tega tudi iz Jazz Festivala. Tako da ja, to so plani predvsem. No.
1: Lenard Debok, hvala za pogovor in seveda se vidimo na Jazz Festivalu.
2: Ja, hvala enako.
0: Tako vidimo in slišimo, to je bil pogovor z Lenartom Debokom, letošnjim umetnikom v rezidenci Jazz Festivala Ljubljana. Lenarta Deboka boste na Jazz Festivalu Ljubljana lahko slišali nocoj ob 20.30 na glavnem odru v parku Cankarjevega doma, kjer bo s kvartetom predstavil projekt Kraj. V soboto, 4. julija, pa bo festival sklenil v klubu Cankarjevega doma s tolkalnim ansamblom in projektom Sticks and Stones. Koncert se bo začel ob 23. uri, torej v soboto. Današnji spored Jazz Festivala Ljubljana pa ponuja še koncert legendarne ameriške pevke Didi Bridgewater s kvartetom We Exist ob 19. uri v Galusovi dvorani Cankarjevega doma. Ob 21.30 bo v parku Cankarjevega doma na odru pod drevesom nastopil Anže Mikulan. Sledil bo koncert Sun Mi Hong ob 22. na glavnem odru v parku Cankarjevega doma. Nocojšnji spored pa bo sklenila pianistka Aki Tekase z zasedbo ob 23. v klubu Cankarjevega doma. Lepo vabljeni torej na Jazz Festival Ljubljana. No in zdaj za vtis, Lenard Debok.

0: poslušate prvi program Radija Slovenija.
1: Stop.

0: danes v dogodkih in odmevih.
1: Vodstvo Evropske ljudske stranke namerava izključiti evropskega poslanca in člana SDS Branka Grimsa. Rusija ponoči izvedla enega od najbolj smrtonosnih napadov na Kijev. Moskva, to je odgovor na ukrajinske napade na civilne cilje. V Nemčiji vložili obtožnico zoper osumljence za sabotažo plinovoda Severni tok. Ob koncu vročinskega vala opozorila na obsežne gospodarske in zdravstvene posledice takega vremena.
2: Cigaret neskončno spet mi zadiši, v temi ogen zažari, potegnem vase prvi dim. Cigaret, čarobna palčka in klobuk, ven skoči zajček, ko prižge, nežno meškečka po grlu. Joj, kak paše, paše, paše, kako z veseljem sem za pet minut en primitivc.

0: Radio Slovenija napoveduje.
1: Prvi, kakšna je pravzaprav narava ameriškega imperializma? Čeprav so imele Združene države Amerike v Sovjetski zvezi še skoraj pol stoletja pomembno tekmico in niso igrale vloge izključnega svetovnega hegemona, so namreč odločilno vplivale na povojno resničnost. Še več, svojo politično, ekonomsko, vojaško, institucionalno in kulturno močjo so dosegle tolikšen vpliv, da se je ozemeljska zasedba teritorijev, značilna za stare imperije, pokazala za tako rekoč nepotrebno. Danes je hegemonska vloga Združenih držav, predvsem zaradi vzpona Kitajske, znova pod vprašajem. In vendar se zdi, da koncu ameriškega imperializma ne bomo priča tako zlahka. Kako so Združene države, ki so dolgo veljale za eno najbolj izolacionističnih držav, zavladale in še vladajo svetu? O tem bomo razmišljali v današnjem studiju ob 17. Val 202. 29-letna Leja Mavec je polna življenjskih lekcij in dogodivščin. Njeno zavedanje o svojih lastnih privilegijih izhaja iz opazovanja ljudi, ki jih je obiskala na najrazličnejših koncih sveta, od Gvatemale, Tajske, Laosa do Nove Zelandije, in dvojnosti izkušenj. Leta je namreč delala kot zasebna kuharska mojstrica pri bogatašini v Londonu, potem pa spremljala revščino in videla posledice evropske razvajenosti. Obiskala je sirotišnico v Vietnamu, si delila sobo s ščurki in doživela brodolom. Ter preživela, spoznajte jo podrobneje v podcastu Rožnata dolina ob 16.45. Program Ars, zbirka kratkih zgodb Zadnja večerja Avgusta Demšarja je brez dvoma izjemna v pisateljevem opusu. O tem priča tudi spremna beseda Mojce Pišek. Predvsem pa pisateljeva pripovedna strategija, drugačna, kot jo lahko razbiramo v njegovih romanih. Več o zbirki, ki bo nagovorila tako ljubitelje kriminalke kot ljubitelje sodobne kratke proze, v oddaji Išlo je ob 17.00.

0: Iz Združenih držav Amerike poročajo o porastu števila primerov alergije na meso po ugrizu klopa. Po podatkih Ameriškega centra za nadzor in preprečevanje bolezni se največ primerov pojavlja v zveznih državah Virginija, Kentucky, Arkansas, Missouri in Severna Karolina. Razširjenost bolezni je tesno povezana z območji, kjer prevladuje klop, ki so ga poimenovali osamljena zvezda. Morda boste zdaj prvič slišali, da o tej alergiji na rdeče meso poročajo tudi iz Evrope, neznana ni niti slovenskim zdravnikom. Več pa pove specialist za alergije z klinike Golnik, profesor Mitja Koštik.
1: Pri nas so te primeri, tako rekel, posamični. Pri nas je klopov velik, tako da redko kdo reče, da še nikoli ne imel klopa. Povezava se zmeri nekak najde. Sem rekel, da teh bolnikov najdemo, ne vem, nekaj 10 na leto novih odraslih, ni pogosta stvar. Zdaj, mogoče, no, da v teh naših klopih tega alergena mal manj kot v tistem ameriškem, ne, kjer dansko poročajo, ne, da je to precej pogosta senzibilizacija, precej velik problem. In pa seveda z klimatskimi spremembami se območje, kjer ta klop lahko biva, širi.
0: Klopi nas torej lahko presenetijo na več načinov. Poleg okužb od januarja do konca junija smo v letu 2026 po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje v Sloveniji zabeležili že kar 2911 primerov lajmske borelioze in 22 primerov klopnega meningoencefalitisa. Lahko klopi pri nekaterih ljudeh sprožijo tudi alergijo na rdeče meso. Še več pa boste izvedeli, če današnji ultrazvok poiščete na spletu ali poslušate med podcasti.

Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Svež svinski file z Lidl Plus 24% ceneje. Sveže začinjene piščančje peruti 2,29 € in ledeni čaj z Lidl Plus 70% ceneje na drugi kos. Lidl. Splača se.

0: poslušate prvi program Radija Slovenija.
1: Pri težavah s prostato uporabite Prostasan. Naraven, učinkovit in preizkušen. Prostasan za polno moško življenje. V lekarnah.
2: Zdravilo je na voljo za lajšanje blažjih tegob, vendar je pri kakršnih koli težavah zaradi prostate nujen pregled pri zdravniku. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte zdravnikom ali farmacevtom.
3: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
4: Viš, ko pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
3: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
4: Vredo je.
5: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avtokrka. Točka varnosti na vaših poteh.
6: Imate težave z ušesnim maslom?
7: Poskusite tole in ušesa boste ohranili čista.
8: Pršilo Vaksol je vaša naravna izbira, ko se v ušesih maslo nabira. V lekarnah.
7: Vaksol. Delovni zvezki za vse šole in vse razrede. Po seznamu vaše šole. Že 30 let.
9: Camping, karavaning, nautika. Spletna trgovina kamp.oo.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15 in 30 minut.
1: Lepo pozdravljeni. Evropskemu poslancu iz vrste SDS Branku Grimsu grozi izključitev iz politične skupine Evropske ljudske stranke. Očitajo mu, da od začetka mandata tako rekoč ne sodeluje v političnih razpravah skupine, hkrati pa je od zunaj kritizira in spodkopava. Vodja slovenske delegacije v EPP Romana Tomc medtem obžaluje zadevo in dodaja, da so storili vse, da bi se temu izognili. Več po drugih podarkih oddaje.
2: V stranki Resnica z ukrepanjem glede poslanca Mijiča ne bodo hiteli. V obsežnem ruskem napadu na Kijev ubitih 17 ljudi, več kot 80 ranjenih. Naravna kopališča po državi ustrezna, le v nekaj primerih pristojni priporočajo previdnost. Po večini sončno bo in do 30 stopinj.
1: Z vami sva Dejan Kaloper in Tomaž Polak. Politična skupina Evropske ljudske stranke v Evropskem parlamentu namerava izključiti poslanca Branka Grimsa iz svojih vrst zaradi, kot so zapisali, pomankljive delovne etike. Postopek so že sprožili in predsedstvo EPP bo o tem odločilo še danes ali jutri. Uradno glasovanje politične skupine pa bo prihodnji teden. Grims je znotraj svoje skupine EPP v minulih mesecih sicer že prejel več opozoril in sankcij. Sandra Krišelj.
3: Poleg očitkov glede delovne etike evropskemu poslancu Branku Grimsu v predlogu za njegovo izključitev, ki smo ga dobili od Evropske ljudske stranke, očitajo tudi ponavljajoče delovanje proti desnosredinskim in evropskim vrednotam. Ne prispeva k delu skupine, ampak jo od zunaj kritizira in spodkopava. V dveh letih, odkar je bil izvoljen, se je udeležil le dveh od več kot 100 sestankov. Govori le, ko je v prostoru kamera in ne sodeluje v razpravah za oblikovanje stališč EPP, pa je za STA pojasnil tiskovni predstavnik skupine Daniel Kester. Vodja slovenske delegacije in podpredsednica EPP v Evropskem parlamentu Romana Tomc je na omrežju X izrazila obžalovanje zaradi situacije. Storili smo vse, da bi se temu izognili. Končno odločitev o tem bo sprejela celotna politična skupina na glasovanju v sredo, je še zapisala. Grims si je že pred tem prislužil opozorila, ter je bil skupaj s poslanskim kolegom Milanom Zverom ter še tremi drugimi sankcioniran, ker niso sledili smernicam skupine pri glasovanju o nezaupnici Evropski komisiji oziroma njeni vodi Ursuli von der Leyen, ki tudi pripada EPP-ju. Vodji poslanske skupine Manfredu Webru pa je očitno prekipelo, saj se Grims, kot kaže, raje kot strankarskih srečanj udeležuje sestankov skrajno desnih političnih skupin o tesnejšem sodelovanju med njimi. To ni v skladu smernicami EPP-ja, je tedaj pojasnil Weber. To je prvič, da bo Evropska ljudska stranka glasovala o izključitvi svojega člana. Po pričakovanjih naj bi izključitev podprli, kar za poslanca pomeni predvsem izgubo politične moči, finančnih sredstev in ključnih funkcij, saj naj bi delo nadaljeval kot samostojni poslanec. Branko Grimski je očitke vse skozi zavračal, najnovejšega dogajanja še ni komentiral, prav tako ne v stranki SDS.
1: Na domačem političnem parketu pa še naprej odmeva primer poslanca Resnice Borisa Mijiča. Komisija za preprečevanje korupcije je zoper njega namreč uvedla predhodni preizkus, s katerim preverja, ali je poslanec z delovanjem v več podjetjih kršil določbe o nezdružljivosti funkcij. Predsednik Resnice in državnega zbora Zoran Stevanović medtem ustraja, da bo stranka mandat sklenila s 5 poslanci. Podrobneje Žiga Fabijan.
4: KPK je poslanca Resnice Borisa Mijiča podrobno gled vzela po medijskem poročanju, da prek podjetja svoje žene kot pomočnik vodja projekta dela na gradbišču, kjer poteka nadgradnja ljubljanske železniške postaje. Tega od včeraj sicer več ne počne, a na KPK pojasnjujejo, da dejavnost, ki naj bi jo opravljal Mijič, ne sodi med zakonsko dovoljene izjeme. KPK prav tako od Mijiča ni prejela vloge za izdajo dovoljenja, s katero bi se izognil prepovedi, da poslanci ne smejo opravljati pridobitnih in drugih dejavnosti, ki niso združljive z opravljanjem javne funkcije. Predsednik Resnice in državnega zbora Zoran Stevanović postopka KPK zoper Mijiča danes ni želel podrobneje komentirati.
5: Pomembno je, da ustrezni organi raziščajo vse pomembne okoliščine in da izdajo nekaj pravnomočnega, na podlagi česar se mi lahko odločamo, ali je ta poslanec še primeren, da zaseda enega od mandatov, ki ga je v ta parlament pripeljala stranka Resnica ali.
4: Stevanović je sicer na vprašanje, ali bo Mijić po 10. oktobru, ko v primeru njegovega odstopa ni več treba izvesti nadomestnih volitev, še sedel na poslanskem stolčku, odgovoril.
5: Če ne bo izpolnil vseh dogovorenih obveznosti v skladu z organi stranke, se pravi, da poplača svoje dolgove do konca leta in če bo kakorkoli spoznan za krivega v zvezi katerekoli domnevne obtožbe, ne bo.
4: V zvezi z zaposlitvenimi oglasi podjetja Mijićeve soproge, pod katerimi je bil kot kontaktna oseba naveden prav poslanec Mijić, ki se je novinarjem portala Necenzurirano tudi oglasil na telefon, pa je Stevanović dejal.
5: To ste verjetno prebrali v strankarskem glasilu stranke Svoboda. Nisem točno prepričan, zakaj gre, tudi ne bom preverjal teh navedb, zaenkrat vem, da je upravičeno odsoten.
4: Stevanović je ob tem vnovič zatrdil, da bo poplačal dolgove do nekdanjih delavcev podjetja Progros, čigar 100-odstotni lastnik je Mijić. Za zdaj so se nanj obrnili trije.
1: Novi obrambni minister Valentin Hajdinjak je na zasedanju s kolegi iz Zveze NATO v Bruslju poudaril, da bo nova vlada zavezana verodostojnemu izpolnjevanju zavez do NATO in napovedal, da bomo 2% BDP-ja dosegli do konca leta. V Gibanju Svoboda pa so prepričani, da Slovenija z vlaganjem v odpornost že zdaj dosega omenjeni cilj. Na obrambnega ministra pa so naslovili poslansko vprašanje, kaj bodo dodatna vlaganja obrambo pomenila za Slovenijo in odkot bodo vzeli denar za to. Prispevek Roberta Škarjanca.
6: V Svobodi še vedno menijo, da je Slovenija za obrambo namenila 2% BDP, da pa je težava le v metodologiji, pravi nekdanji obrambni minister Borut Sajovic.
7: Če bi mi vse te železnice in ceste plačali iz sredstev ministrstva za obrambo, potem zavezništvo ne bi imelo nobenih težav. Tako pa je naša struktura taka, da so šle te sredstva iz infrastrukture in tu je nastal izziv.
6: A NATO vztraja, da je Slovenija za obrambo namenila le 1,6% BDP-ja, zato novi obrambni minister Valentin Hajdinjak na zadnjem ministrijalu obrambnih ministrov sredi junija z obljubo.
8: 2% za obrambne izdatke do konca letošnjega leta.
6: To pomeni 300 milijonov, za katere pa še ne zna natančno pojasniti, kje jih bo dobil.
8: Opcije več, številne opcije so odprte. Jaz pričakujem tudi strani generalštaba, da povedo, kaj konkretno potrebuje, na kakšen način lahko to luknjo, ki je še vedno zapolnimo.
6: In ravno to zanima poslance Svobode, ki so na ministra naslovili poslansko vprašanje. Martin Premk.
9: Kje se bodo zagotovila ta sredstva, ali bo s tem povečanjem se bojo ogroženi tudi drugi projekti financiranja, socialna varnost, znanost in drugo?
6: Zanima jih tudi.
9: Ali bo ta razlika sedaj šla samo za nakupe orožja, za nakupe tankov in topov, ali bomo ustrajali, da bi ta denar vlagali tudi v varnost in odpornost, se pravi tudi v infrastrukturne projekte, v bolnišnice in v ceste.
6: Ob tem pa si tudi v luči prihajajočega vrha NATO v Ankari želijo poenotenja o tem, da je obramba širok pojem, da je dvojna raba njen pomemben del in da je treba vlagati tudi v slovensko obrambno industrijo.
2: Kmetijski minister Janez Siler Kralj je potrdil medijske navedbe, da je zahteval preklic javnega razpisa za raziskovalne projekte v podporo kmetijstvu. Kot razlog je navedel, da je prejšnja vlada razpis pripravila malomarno in aktivistično. Pristojna agencija je razpis umaknila 12 oziroma 2 uri, oprostite, pred njegovim iztekom. Tako Ljubljanska kot Mariborska univerza sta nad potezo presenečeni in poudarjata, da je dolgoročna in stabilna podpora raziskavam nujna na tako strateškem področju, kot je razvoj kmetijstva in podeželja.
1: Kijev je po ukrajinskih navedbah ponoči doživel najhujši ruski napad od začetka vojne. Rusija je ponoči nad več ukrajinskih regij poslala 496 dronov in 74 raket, med njimi balistične. Po najnovejših podatkih je bilo ubitih najmanj 18 ljudi, več kot 90 je ranjenih. V mestu so uničene in poškodovane stanovanske zgradbe, med ruševinami še iščejo pogrešene, za jutri je v Kijevu razglašen dan žalovanja. Medtem Moskva trdi, da je šlo za povračilni napad samo na vojaške cilje. Za smrti civilistov pa znova krivi delovanje ukrajinske protizračne obrambe, poroča Helena Ponudič.
10: Najhujši napad na ukrajinsko prestolnico se je začel včeraj pozno zvečer in traja vse do jutra. Vse, kar smo imeli, je uničeno. Vse je zgorelo, pravi pretresena prebivalka Kijeva. Kijevčani so tako noč znova preživeli v zakloniščih in podzemnih železnicah, pravi Igor Klemenko, ukrajinski notranji minister. Več kot 20 stanovanjskih kompleksov je bilo poškodovanih ali uničenih, več 100 domov so poškodovali ali uničili tudi udarni vali eksploziv in padajoči ostanki. Cilji so, kot se vedno dogaja, stanovanski bloki, zato je število žrtev visoko in zato je bil jutrišnji dan, 3. julij, že razglašen za dan žalovanja, pa pravi nekdani svetovalec ukrajinskega obrambnega ministrstva Juri Sak. Ukrajinska stran trdi, da je onesposobila večino dronov, vendar je del raket zadel več kot 30 lokacij. Države zaveznice tako znova pozivajo, naj Kijevu zagotovijo več sistemov zračne obrambe. Moskva pa tudi tokrat napad predstavlja kot povračilni, za poškodbe civilne infrastrukture pa znova krivi delovanje ukrajinske zračne obrambe. Rusko obrambno ministrstvo trdi, da so zadeli več tovarn dronov in raketnih komponent, med drugim bojda radioni so brate za sistem raket Flamingo, bazo Antonova in Atlon Aviam, logistični center Čajka, skladišča goriva in plinske distribucijske postaje. Ukrajina navedb še ni komentirala. Tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov: napadi so bili izvedeni izključno na vojaške cilje ali cilje povezane z vojskom. Medtem ko v Kremlju ustrajajo, da Evropa eskalira konflikt, ostri odzivi na nočni napad prihajajo tudi z Unije. Visoka zunanje politična predstavnica Kaja Kalas pa je že obljubila nov sveženj sankcij proti Rusiji.
1: Zgodba o sabotaži na plinovodih Severni tok dobiva nadaljevanje. Nemški zvezni generalni tožilec je vložil obtožnico proti 50-letnemu Ukrajincu, članu skupine, ki je pred slabimi 4 leti povzročila eksplozije na plinovodih. Obtoženi so storilstvo pri vojnem zločinu se bo od jeseni zagovarjal pred sodiščem v Hamburgu. Morda bo sojenje prineslo več jasnosti glede odgovornosti za uničenje plinovodov. Maja Derčar.
11: Septembra 2022 je skupina Ukrajincev z najeto jadrnico v mednarodnih vodah v bližini danskega otoka Bornholm z eksplozivnimi sredstvi poškodovala krake plinovodov Severni tok 1 in 2. Nemški kriminalisti so bili celici nad vse spretnih storilcev s ponarejenimi dokumenti tesno za petami. Najpozneje jeseni naj bi se v Hamburgu začelo sojenje Sergiju Kuznecovu, nekdanjemu poveljniku ukrajinske vojske. Italijanske oblasti so ga prijele lani na družinskem dopustu v bližini Riminija in ga izročile Nemčiji. Nemško zvezno generalno tožilstvo mu očita napade na civilno energetsko infrastrukturo, kar predstavlja vojni zločin. Grozi mu do 10 let zapora. Obtoženi vpletenost v sabotažo zanika. Po pisanju nemških časnikov se tudi ne bo mogel sklicevati na tako imenovano funkcionalno imuniteto, čež da je dejanje storil kot vojak v vojni proti Rusiji. Ostali člani celice so na prostosti, eden med njimi naj bi življenje izgubil na fronti. Sojenje utegne razkriti več o odgovornosti za uničenje. Za enega od domnevnih glavnih organizatorjev napada velja nekdani ukrajinski obveščevalni častnik Roman Červinski. Nad njim pa takratni poveljnik ukrajinske vojske Valerij Zalužni, ki vpletenost, tako kot predsednik Zelenski, zanika. Zelenski nemške obtožnice ni želel komentirati, češ da ne pozna vseh podrobnosti. Na Poljskem so lani prijeli še enega člana sedmerice, potapljača Volodimirja Z. Njegovo izročitev Nemčiji je poljsko sodišče zavrnilo. Saboterji Severnega toka na Poljskem veljajo za heroje.
1: Iranske oblasti so danes vnovič opozorile, da morajo komercialne ladje v Hormuški ožini uporabljati plovno pot, kot jo je določil Iran. Iranska vojska je ob morebitnih kršitvah napovedala odločno ukrepanje. Pakistanski in katarski posredniki kljub številnim zapletom zatrjujejo, da se bodo ameriško-iranska mirovna pogajanja kmalo nadaljevala. Blaž Ermenc.
12: Vprašanje Hormuške ožine še naprej zapleta mirovni proces na Bližnjem vzhodu. Ožina, kjer je pred ameriško-izraelskim napadom veljala prosta plovba za vsa plovila, je zdaj glavni adut Teherana v sporu z Washingtonom. Suverenost nad Hormuško ožino pripada Iranu in Omanu, pri čemer veljajo pravila za plovbo, ki jih je določil Iran. Pri tem se bomo posvetovali z drugimi državami regije, a suverenost in upravljanje ožine je v naših rokah, je danes vnovič zatrdil predsednik iranskega parlamenta in glavni iranski pogajalec Mohamed Bagher Galibaf. Namestnik iranskega zunanjega ministra Kazem Garibabadi ob tem zavrnil sklepe regionalnega varnostnega dialoga pod vodstvom Združenih držav Amerike, ki je potekal včeraj v Bahrajnu. Na njem je 11 držav bližnjevzhodne regije skupaj z ZDA potrdilo zavezano sprosti plovbi skozi ožino. Vprašanje Hormuza ni edina sporna točka v počasnem mirovnem procesu. Iranske oblasti še naprej nasprotujejo tudi pregledu tistih jedrskih objektov, ki so bili poškodovani v izraelsko-ameriških napadih. Kljub vsem napetostim in občasnim grožnjam pa se ne v Tehranu, ne v Washingtonu za zdaj ne odpovedujejo pogajanje. Včeraj so v Dohi ob sodelovanju Katarja potekali posredni pogovori med stranema. Tamkajšnji viri poročajo napredku, podrobnosti niso znane. Po napovedih pakistanskih posrednikov

0: tisoč otrok. Pri tem je poudaril, da je šlo za ustaljeno prakso v državnih, lokalnih in verskih ustanovah, ki so neporočene matere silile, da se odrečejo novorojencem. Opravičilo sledi dolgoletni kampanji prizadetih družin ter parlamentarni preiskavi. Po nekaterih ocenah je bilo v Veliki Britaniji v obdobju od leta 1949 do 1976 prisilno posvojenih približno 185 tisoč otrok.
1: Dogodki in odmevi. Hladna fronta, ki je včeraj prešla tudi Slovenijo, je prinesla nekaj neviht in konec vročinskega vala. Potem, ko so bili pri nas in v tujini doseženi temperaturni rekordi, se v prihodnjih dneh obetajo poletne, a ne več tako visoke temperature. Ob tem Svetovna zdravstvena organizacija in klimatologi opozarjajo, da v prihodnosti lahko pričakujemo še več vročinskih valov. Na nje bi se morale države prilagoditi, saj slabšajo kakovost bivanja in tudi bruto domači proizvod. Več Luka Pogačnik.
2: Vročinski valovi so pričakovani. Verjetnost, da nastanejo, je ob danih podnebnih spremembah 15-krat večja kot pred 30 leti, meni klimatologinja Lučka Kajfež-Bogataj. Te po njenih besedah ponujajo priložnost za odpravljanje starih napak.
3: Podnebne spremembe nas udarijo ravno tam, kjer smo v preteklosti narobe načrtovali prostor, narobe načrtovali naselje, narobe načrtovali poljščino.
2: Vročina vpliva na infrastrukturo, krivijo se tiri, močan veter odnese streho, iz Nemčije pa so poročali tudi o mehčanju asfalta. Zato Kajfež-Bogataj meni, da mora po vzoru potresne varnosti obstajati tudi klimatsko varna gradnja.
3: Ki prenese temperature, ki bojo šle pri strehah, asfaltih, tam 60-70 stopinj, to ni noben problem. Gradbeniki to poznajo, seveda nimamo pa standardov.
2: Država mora po njenih besedah sprejeti strategijo za blaženje in prilagajanje na podnebne spremembe. Ob tem poudarja, da lahko isti ukrep zasleduje več različnih ciljev. To ponazori s primerom zajetja vode, s katerim bi blažili sušo v kmetijstvu.
3: To je lahko vir vode za namakanje, lahko je to vir vode za gašenje požarov z temi avioni, lahko pa tudi neka turistična zanimivost, ker ljudje preživljajo prosti čas.
2: Upočasnjen promet, slabša produktivnost in več vročinskih kapi, vse to ima tudi finančne posledice. O konkretnih izračunih Kajfež-Bogataj.
3: Recimo za državo, kot je Slovenija, je ocena, da en vročinski val, teh dimenzij, ki smo ga imeli zdaj, nam je odnesel 10 do 100 milijonov evrov iz najrazličnejših posrednih in neposrednih vplivov.
2: Obetajo se tudi spremembe v turizmu. Uveljavljene lokacije in termini postajajo manj priljubljeni, k čemu pripomorejo tudi požari, kot smo jih v preteklih dneh videli v Grčiji in na Hrvaškem.
1: V vročih dneh marsikdo osvežitev išče v morju, jezerih, rekah ali bajerih. Zaradi suše, visokih temperatur in nizke višine vode se lahko zgodi, da ta ni več kristalno čista. Na agenciji za okolje pojasnjujejo, da so vse kopalne vode, kljub zeleni barvi v Šobčevem bajerju, travi s sluzjo ob obali in delčkom gošče v Bohinjskem jezeru, ustrezne za kopanje. Več Katja Arhar.
4: Vzorčenje kopalnih voda poteka vsakih 14 dni, pojasnjuje direktorica Urada za stanje okolja na Agenciji za okolje Nataša Sovič. In kaj kažejo vzorci?
5: Zdaj vse kopalne vode ustrezajo kriterijem za kopalno vodo. Smo pa vseeno na določenih vzorčenih mestih ugotovili določene spremembe.
4: V Šobčevem bajerju se je zaradi povečanja biomase planktonskih alg voda obarvala zeleno, a prisotnosti cianobakterij v zetem vzorcu ni bilo zaznanih. Prav cianobakterije pa so iz zdravstvenega vidika najbolj problematične, opozarjajo na NIJZ. Nataša Sovič iz Arsa kljub temu svetuje.
5: Tuširanje po kopanju v Šobčevem bajerju zaradi razrast kremenastih alg in pa zlate alge.
4: Na obmorskih kopališčih pod turistiko v Portorožu, pri hotelu Piran in na Debelem rtiču so zaznani nanosi trave in sluzi, ki pa prav tako niso nevarni.
5: V Bohinjskem jezeru na kopalnih vodah ni zaznati cianobakterij, tudi ne gošče. Smo pa dobili z Nacionalnega inštituta za biologijo informacijo, da je pa na površini jezera nekoliko oddaljeno od obale zaznati neke skupke gošč, ki pa zaenkrat ne predstavljajo tveganja za kopalce. Vseeno pa bi priporočali lastnikom psov in pa tudi previdnost pri kopanju majhnih otrok, da se tem goščam izogibajo in pa potem tuširanje na teh izpostavljenih mestih.
4: Z dežjem in vetrom se stanje voda izboljša. Na Arsu pa svetujejo, da se kopalci o ustreznosti kopalnih voda pozanimajo na njihovi spletni strani, kjer so objavljeni vsi aktualni podatki.

0: Še enkrat povejmo, da vodstvo Evropske ljudske stranke razpravljajo o izključitvi slovenskega poslanca Branka Grimsa iz svojih vrst, potem ko je že v začetku leta proti njemu uvedlo ukrepe. Grimsu očitajo, da ne sodeluje v političnih razpravah skupine, hkrati pa jo napada od zunaj. Predsednik parlamentarne stranke Resnica Zoran Stevanovič pa je danes nakazal, da se stranki ne mudi z ukrepanjem zoper svojega poslanca Borisa Mijiča, ki mu očitajo, da dolguje denar zaposlenim, državi in podizvajalcem. Stevanovič je dejal, da bodo v stranki ukrepali, če bo Mijič spoznan za krivega ali če ne bo poplačal dolgov do konca leta. Sledi še šport. V njem o dogajanju na nogometnih zelenicah svetovnega prvenstva pa tudi o francoski kolesarski pentli, ki se bo v Barceloni začela čez dva dneva. V prihodnih minutah bo z vami Jurej Jeroman, jaz pa vam želim prijetno popoldne.
1: V oddaji tudi o novem uspehu slovenske ženske odbojkarske reprezentance, najprej pa torej nogomet. Na svetovnem prvenstvu v Združenih državah Amerike, Kanadi in Mehiki je že znanih pet parov osmine finala. Američani so domov poslali igralce Bosne in Hercegovine, Belgija in Anglija sta napredovali po preobratu. Vrhunec današnjega dne bo evropski obračun v Torontu, kjer si bosta nasproti stala Portugalska in Hrvaška z legendama v svojih vrstah. Podrobneje Marko Cirman.
2: Igralci Bosne so težko sledili eni najbolj tekaško razpoloženih ekip prvenstva. Po uresničenih sanjah in nastopu na svetovnem prvenstvu je bilo v vrsti Bosne po tekmi ZDA več ponosa kot žalosti. Več sreče kot pameti pa so imeli Belgijci, ki so prisolili še eno bolečo zaušnico Senegalu. Afriška vrsta je v nekaj mesecih za zeleno mizo ostala brez naslova celinskega prvaka in bila le nekaj sekund oddaljena od napredovanja v osmino finala. Angleži proti Kongovcem niso bili prepričljivi, a imajo v svojih vrstah Harryja Kanea, ki zna sam odločiti tekmo v korist treh levov. Prva tekma novega dne bo ob 21, ko se bosta pomirili Španija in Avstrija, v Torontu pa srečanje Portugalska Hrvaška. Eden od kapetanov, Ronaldo ali Modrić, bo odigral svojo zadnjo tekmo na svetovnih prvenstvih. Skupaj sta za Real Madrid odigrala 222 tekem in štirikrat družno osvojila Ligo prvakov. Nobena od reprezentanc na tem turnirju ne blesti. Selektor Hrvaške Zlatko Dalić pa se zaveda, da je Portugalska čvrsta in kakovostna ekipa z Ronaldom, ki lahko v vsakem trenutku doseže gol. Dalić ve, da čaka Hrvaško popoln tekmec in najtežji možen izziv.
3: Kompaktna reprezentacija koja ima širinu, koja ima kvalitetu, koja ima jednog Ronalda, koji može postići gol u svakom trenutku. Mislim da je to kompletna reprezentacija i nas čeka zaista najteži mogući posao.
2: Tekma u Torontu se bo začela ob 1 zjutraj po slovenskem času. Tekmovalni dan na svetovnom prvenstvu pa bosta z obračunom ob 5 zjutraj zaokrožila Švica in Alžirija.
1: V Barceloni bo zvečer predstavitev 23 ekip oziroma 184 kolesarjev, ki bodo nastopili na letošnji dirki po Franciji. 113. tur se bo v soboto začel z ekipno vožnjo na čas na olimpijskem hribu Montjuic. Razmerje moči na papirju pred začetkom pa je podobno kot v minulih letih. Več z prizorišča Igor Tominec.
4: Kljub temu, da je resnih tekmecev vsako leto več, letos se je mednje priključil še mladi Francoz Paul Sexas, je Tadej Pogačar tudi letos favorit za zmago na najpomembnejši dirki, s katero bi prišel v elitni klub za zdaj štirih kolesarjev s petimi zmagami. Edino vprašanje je, ali bo dirkal napadalno na rumeno majico že od samega začetka ali bo ubral kaj bolj konzervativno taktiko. Glede na to, da je na turu praktično vsako leto bolj vroče, je na pripravah vedno več pozornosti namenjene vročinskim treningom.
5: Za mene bi rekel idealen trening za Tour de France in ja, mislim, da smo pripravljeni s toplim vremenom vse na pravi poti, tako da če hočeš zares trenirati hit trening, hit protokol, pa moraš še kakšen jobing gor vršiti.
4: Po napovedih bo glavni izzivalec spet Danec Jonas Vingegor, ki ima na turu dve zmagi in tri druga mesta. 19-letni Francoz Paul Sexas, za katerega so še spomladi premišljevali, ali je smiselno tako mladega poslati na dirko vseh dirk, pa je zdaj nacionalni projekt. Še nikoli pa se ni preizkusil na tritedenski dirki. Slovensko kolesarstvo pa bosta zastopala še Matej Mohorič in Jan Tratnik.
1: Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca nadaljuje niz neporaženosti v letošnji sezoni. Sinoči v domači dvorani še drugič zanesljivo 3-0 premagala Slovaško in si zagotovila nastop v finalu Evropske lige. Več Nina Smole.
6: Slovenke so v letošnji sezoni že na 8. zaporedni tekmi zmagale brez izgubljenega niza. Ne moremo trditi, da so prav vseh 8 dobile brez težav, 5 nizov bi se namreč prav lahko obrnilo v korist tekmic, kar bi zagotovo bistveno spremenilo potek tekme. A na srečo se slovenske odbojkarice letos še niso znašle v situaciji, v kateri bi morale loviti zaostanek v nizih. Prvič se zdi, so na točki, ko jih izenačeni zaključki ne vznemirijo, ampak v njih brez pretirane panike odigrajo pametno in preudarno. Pametna, preudarna in agresivna igra pa bo ključna za osvojitev Evropske lige. V finalu se bodo Slovenke namreč pomerile Švedinjami, ki so se v polfinalu pošteno namučile proti Mačarkam, v tekmovanju pa na čelu z eno najboljših korektoric na svetu Izabele Hak sicer igrajo odlično. Pred Švedinjami Slovenke čutijo spoštovanje, ne pa več strah spoštovanja. Dodatna motivacija za obe reprezentanci je tudi čim večji nabor točk na svetovni lestvici, obe ekipi sta namreč še v igri za mesto, ki bo naslednjo sezono prineslo elitno ligo narodov.
1: Na teniškem Grand Slamu v Wimbledonu je v ameriškem dvoboju s 3-0 v nizih zmagal 6. nosilec Taylor Fritz, dvoboj drugega kroga je dobil tudi 5. nosilec Avstralec Alex de Minaur.
7: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednik Niko Robaus, voditelj Tomaš Polak. Napovedovalec Dejan Kaloper, tonski mojster Uroš Macura.
8: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
7: Po podatkih Agencije za okolje je popoldne po večini sončno, piha severovzhodnik, na Primorskem šibka burja. Dnevne temperature so od 23 do 28, na Goriškem in v Istri pa okoli 30 stopinj. Jutri bo precej jasno, čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti, popoldne v notranjosti ni izključena kakšna kratkotrajna ploha. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 15, ob morju okoli 18, najvišje dnevne od 21 oziroma 24 do 29 in na Primorskem ob šibki burji okoli 30 stopinj Celzija. Obeti, v soboto in nedeljo bo po večini sončno s prijetnimi poletnimi temperaturami. Prometne informacije. Na Podravski avtocesti je zaradi predmeta na vozišču promet oviran med priključkoma Marjeta in Zlatoličje proti Podlehniku. Na Primorski avtocesti je zaradi okvare tovornega vozila med razsepom Gabrk in priključkom Senožeče proti Ljubljani zaprt pas za počasna vozila. Zastoji so na Primorski avtocesti med Studencem in Postojno proti Ljubljani ter med Ravbar Komando in Postojno proti Kopru. Prav tako so zastoji na Štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru, med Slovenskimi Konicami in predorom Golorebro proti Ljubljani ter na Ljubljanski severni obvoznici od Novih Jarš mimo Zadobrove do Šentjakoba proti Celju. Še 2 minuti in ura bo 16. Poslušate prvi program Radia Slovenija. Večer melodiji morja in sonca na združenih valovih nacionalnega radija, na Radiu Koper, Maribor in prvem programu Radia Slovenija.
9: V soboto, 4. julija, ob 20.

16 in 12, takole še zadnji pozdrav do 17. še z vami Jane Weber, Dejan Kaloper, Uroš Macura in Lucija Fatur, no v nadaljevanju pa tudi dva rojaka iz Avstralije.

0: Poglejmo zdaj, kakšno je bilo vreme po Sloveniji ob 16. na današnji četrtek, 2. julija. Ljubljana pretežno oblačno in 29 stopinj. Letališča Jožeta Pučnika Brnik pretežno oblačno 27, Edvarda Rusjana pri Mariboru delno oblačno 28, piha severnik 17 km na uro. Cerklje ob Krki zmerno oblačno 28, piha vzhodnik 17 km na uro, Portorose Čovlje jasno in 32 stopinj, piha pa severovzhodnik 17 km na uro. Slovenj Gradec zmerno oblačno 28, Murska Sobota jasno 29, piha severnik 20 km na uro. Novo mesto jasno 28, Postojna pretežno oblačno 27, piha vzhodnik 15 km na uro. Bilje pri Novi Gorici oblačno 31, Kredarica oblačno 9 stopinj. Pa še drugi podatki tisti iz samodejnih postaj, Rateče 23 stopinj, Rudnopolje 20, Krvavec 16, Jezersko 24, Ravne na Koroškem in Maribor 27, Velenje, Celje, Črnomelj in Park Škocjanske jame 28. Kočevje 25, Koper 32 in Dolenje pri Ajdovščini 31 stopinj Celzija.
1: Pri težavah s prostato uporabite Prostasan. Naraven, učinkovit in preizkušen. Prostasan za polno moško življenje. V lekarnah.
2: Zdravilo je na voljo za lajšanje blažjih tegob, vendar je pri kakršnih koli težavah zaradi prostate nujen pregled pri zdravniku. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte zdravnikom ali farmacevtom.
3: Na Jazz Festival Ljubljana prihaja pevka Didi Bridgewater. Večkratna Grammyjeva nagrajenka in ena največjih jazzovskih umetnic našega časa.
4: 2. julija v Galusovi dvorani Cankarjevega doma.
5: Imate težave z ušesnim maslom?
6: Poskusite tole in ušesa boste ohranili čista.
7: Pršilo Vaksol je vaša naravna izbira, ko se v ušesih maslo nabira. V lekarnah.
6: Vaksol.

0: Takole kot napovedano, pa zdaj o dveh rojakih iz Avstralije, namreč v teh dneh sta na obisku v Sloveniji rojaka iz Avstralije Branko Fabjančič in Marko Krope. Navdušena motorista slovenskih korenin, ki med drugim segajo do Javorja na Krasu oziroma do Ptuja, sta po skoraj letu dni načrtovanja za obisk Slovenije izbrala junij, mesec uradne osamosvojitve Slovenije. Ob tem pa sta za rojake v Avstraliji posnela tudi utrinke svojega potovanja. Nekaj sta jih delila tudi s kolegom Lukom Bregarjem.
1: To je Branko Fabjančič.
2: Ljudje so super.
1: In to je Marko Krope.
3: Ceste tukaj so katastrofe.
1: Zgovorna rojaka z območja Sidnija tedni končujeta približno mesec dni trajajoči obisk v domovini svojih staršev oziroma sorodnikov. Iz Avstralije sta v začetku junija priletela na Brnik ter ob pomoči agencije začela načrtovano motoristično turnejo po Sloveniji in Avstriji ter na Hrvaškem. V pogovoru, v katerem smo opustili vikanje, pa tudi priimke, sem izvedel, da se je Marko rodil na Ptuju, a je že prvi rojstni dan starši dočakal v Avstraliji. Branko pa neguje vezi s Slovenijo tudi prek tete Nede, ki jo je gostila v obrovu na Krasu. Obisk sta dolgo načrtovala, malo tudi na slepo, saj sta se izogibala avtocestam v iskanju pristnosti tako krajev kot ljudi.
2: Prvi teden smo mišli na turo z Edelweiss in smo šli dol v Hrvaškem do Plitvične jezera in pol nazaj gor v Slovenijo, pa v Avstrijo, pa nazaj. Ta prvi teden je bil res dober, je bilo kar hitro tudi šlo.
4: Jaz sem šel v Bosnijo tudi. Yeah. Ti nisi imel papirje za motorje, za skuze.
2: Že mogoče več kot eno leto, ne? Smo se menili, kaj bomo mi naredili na ta pot. Mi smo probali zagledati največ stvari, ki bi nam interesirali in na koncu za nas mi smo se stavili predvsej gradov in to je nam res lepo bilo na Ptuju, v Škofja Loku.
4: Smo videli na mapu in potem smo, can I go English?
1: Ja, Branko je marsikaj želel povedati v angleščini in zato se vam opravičuje. Kot poudarja, sta imela za vsak dan potovanja začrtan samo začetek in konec dneva z umestno improvizacijo na poti. Ob tem se v teh dneh veliko pogovarja v slovenščini in ko pove, da je iz Avstralije, ga večina Slovencev potreplja in mu reče:
4: super, ti si super, that's what I got a lot.
1: Tudi zato se Branko počuti zelo dobrodošlega v Sloveniji, po kateri z Markom ponosno potujeta v majicah z napisom VOSA. To je radijski program Voice of Slovenian Australians, ki je namenjen našim rojakom v Avstraliji. Enkrat na teden je slišen prek lokalne radijske postaje tudi JLF v Sidniju oziroma kadarkoli na zahtevo na spletu. Branko dodaja, da ob soustvarjanju vsebin o Sloveniji tudi sam postaja še boljši Slovenec.
4: I've become more Slovenian now. I actually read the Slovenian newspapers every week now. There's about 6 newspapers I look through.
1: Dobre zgodbe iz Slovenije Branko tako išče v 6 različnih časopisih in preostalih medijih. Z radijsko ekipo v Sidniju pa smelo sodelujemo tudi v uredništvu naše oddaje Slovencem po svetu na prvem. Branko in Marko sta tako tudi za poslušalce v Avstraliji nabrala utrinke svojega raziskovanja lepot Slovenije ter ob tem uživala v bolj ali manj slovenskih jedeh.
2: Štrudel. Dosti štrudel.
4: Dosti, ja. In
2: kremšnita.
4: Ja, ti si dosijo, tisto. Čraptiče, to je, ja. Čraptiče in šnicl, to je. Ja.
1: Ob omenjenih dobrotah, predvsem čevapčičih, bo Branku obisku Sloveniji ostal lepem spominu tudi zaradi nepričakovanega srečanja v Kamniku s patrom Cirilom Božičem.
4: Oh, pater Ciril. Ja, we were lucky. For me, it was a very special moment because I will be celebrating my 40th wedding anniversary in January.
1: Kot je zaupal Branko, bosta ženo Giuliano januarja praznovala 40. obletnico poroke in pred 40 leti ju je v Avstraliji poročil prav pater Ciril Božič. In ko je Branko slišal, da je pater v Kamniku, je se stopil z motorja, pozvonil pri frančiškanih in odprl je
4: pater Ciril.
1: Ob prijetnih presenečenjih so bila ob obisku v Sloveniji za Branka in Marka tudi nekatera manj prijetna. V Ljubljano sta se namreč 25. junija, torej na praznični in dela prost četrtek, odpravila z vlakom, ker sta pričakovala veliko slavje, a v slovenski prestolnici se ni dogajalo nič. Manj sta razočarana nad cenami bencina in dizla, kot pravita, so primerljive s tistimi v Avstraliji. Marko je komaj uspel najti nove modre drese slovenskih nogometašev. Nogomet namreč tudi med Avstralci vse bolj pridobiva na veljavi, kaj drugega iz slovenskih trgovin pa ne bosta vzela nazaj v deželo tam spodaj.
2: Ker dosti stvari, kaj smo mi prej hoteli vzeti nazaj, se že dobimo doma. In včasih je malo bolj cenaje tudi. Se skoraj ne splača. To je najboljše, ko prideš sem, da se uživaš v tem momentu in dobro se maj.
1: Tako Marko Krope kot Branko Fabijančič poudarjata, da se Slovenci res ne zavedamo, kako lepo, gostoljubno in v minulih dneh tudi vročo državo imamo.
4: I think you really don't know what a beautiful country you have here. It's so welcoming and it's a little bit hot. Je malo daleč, ampak just the scenery.
1: Ko če pravi Branko, so prizori pokrajine in razgledi božanski. Vsako jutro fotografira gore in druge osupljive prizore, ter jih pošlje prijateljem v Avstralijo s pripisom:
4: Dobro jutro, that's all I gotta say.
1: Tako torej lahko v slovenskih lepotah nadaljavo uživajo tudi drugi. Za konec me je zanimalo le še to, kaj sogovornika čaka, ko se bosta prihodnji teden vrnila v Avstralijo.
2: Da bomo začeli planirati še eno turo. To je samo začetek.

Tako in zakaj smo zdaj slišali tole Bigfoot mamo, ja, z enim namenom smo jo predvajali, namreč v smehu in po doživljanju spominov svojemu turistične turneje po Slovenije iz sosednjih držav, sta pogovor z Luko Bregarjem sklenila rojaka iz Avstralije Marko Krope in Branko Fabjančič. No in kot prava motorista sta ljubitelja rock glasbe, zato naj dodamo še anekdoto, že pred obiskom Slovenije sta načrtovala obisk koncerta Bigfoot mame, ki pa je zaradi bolezni žal odpadel. No in zato smo jima poslali pesem z prvega.

Tako je še en lep poletni četrtek je za nami, 2. julij je danes, temperatura nekako prijetna in tudi v naslednjih dneh upajmo, da tako tudi ostane. Jane Weber z izborom glasbe je bil z nami in na programu smo bili še Dejan Kaloper, Uroš Macura in Lucija Fatur. Želimo vam prijetno poslušanje še naprej. Intelektu, ki jo boste slišali v terminu studija ob 17. je danes pripravila Alja Zore. O imperializmu po ameriško bodo govorili in potem seveda v nadaljevanju še ostale večerne oddaje, vse tja do začetka jutra, jutri zjutraj. Hvala in srečno.

0: Ura je 17. Radio Slovenija. Prvi program. Poročila. Vlada je na današnji seji razrešila svoje dozdajšnje predstavnike v ekonomsko-socialnem svetu in imenovala nove. Na čelu nove ekipe za dialog s socialnimi partnerji so ministri Anže Logar, Andrej Šircelj, Mateja Ribič, Borut Trončevič, Tadej Osterc, Monika Kirbiš-Rojs in Franci Matos. Število žrtev vojne v Ukrajini, to pomeni ubitih, ranjenih ali pogrešenih, je v dobrih 4 letih skupno preseglo 2 milijona, kot je še razvidno iz najnovejše raziskave Ameriškega centra za strateške in mednarodne študije, je bilo na ukrajinski strani ubitih od 125 do 150 tisoč vojakov in na ruski od 400 do 450 tisoč. To je več kot 4-krat več od vseh ameriških smrtnih žrtev v vseh vojnah od druge svetovne vojne naprej. Visoka evropska zunanje politična predstavnica Kaja Kallas in predsedujoča svetu ministrov Bosne in Hercegovine Borjana Krišto sta danes v Sarajevu poudarili pomen nadaljevanja reform za začetek pristopnih pogajanj z Unijo. Hkrati sta se zavzeli za njihovo pospešitev. Kallasova je predtem opozorila, da državi zaradi zastoja pri reformah grozi izguba dodatnega evropskega denarja. Na protestu pred poslopjem albanskega parlamenta v Tirani proti turističnemu projektu, ki je povezan z družino ameriškega predsednika Donalda Trumpa, so izbruhnili spopadi med udeleženci in policijo. Ta je uporabila solzivec in vodni top. Zaradi predmetov, ki so jih metali protestniki, je bilo po navedbah policije poškodovanih 9 njenih pripadnikov. Več protestnikov so pridržali. Onesnaženje vode, zaradi katerega je v okolici Ptuja pred dnevi poginilo 28 ton postrvi, je predvidoma posledica zamašitve dela kanalizacijskega omrežja in posledičnega preliva iz Jaška, ki je v lasti Perutnine Ptuj. Kot so danes še sporočili iz tega podjetja, je izpust tehnološke vode iz njihove čistilne naprave v skladu s predpisanimi parametri. Takšne vode po njihovih navedbah vsebujejo zelo nizke vrednosti trdih delcev in maščob, zato ne morajo povzročiti zamašitev. Dodali so, da pretok vode v njihovem kanalu ni bil povečan. Po podatkih Agencije za okolje bo zvečer in po noči pretežno jasno, jutri bo sprva precej jasno, čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Popoldne v notranjosti ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha. Jutranje temperature bodo od 10 do 15, ob morju okoli 18, dnevne od 24 do 29, na Primorskem okoli 30 stopinj. V soboto bo pretežno jasno s svežim jutrom, v nedeljo in ponedeljek bo po večini sončno, popoldne bo v hribovitem svetu mogoče kakšna ploha ali nevihta. Podatki o prometu. Na gorenjski avtocesti je zaradi okvare vozila zaprt vozni pas v delovni zapori med Vodicami in Brnikom proti Karavankam. Nastal je zastoj, čas potovanja se podaljša za približno pol ure. Zastoj je tudi na štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru. Čas potovanja se podaljša za 20 minut. Povečan promet zastoj je še na ljubljanski obvoznici od Novih Jarš mimo Zadobrove do Šentjakoba proti Celju. Slišali ste poročila, ura bo 17:04.
1: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

0: Studio ob 17.
1: Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni v današnjem studiu ob 17. Dva dni pred ameriškim dnevom neodvisnosti, s katerim bodo letos Združene države praznovale okroglih 250 let od nastanka, vam v poslušanje ponujamo pogovor iz oddaje Intelekta, v katerem smo se spraševali, kakšna je pravzaprav narava ameriškega imperializma. Ta vse od konca druge svetovne vojne bistveno oblikuje naš svet. Če tudi so imele Združene države Amerike v Sovjetski zvezi še skoraj pol stoletja pomembnega rivala in niso igrale vloge izključnega svetovnega hegemona, so namreč odločilno vplivale na povojno resničnost. Še več, svojo politično, ekonomsko, vojaško, institucionalno in kulturno močjo so dosegle tolikšen vpliv, da se je dejanska ozemeljska zasedba teritorijev, kakršne so se posluževali stari imperiji, pokazala kot tako rekoč nepotrebna. Danes je hegemonska vloga Združenih držav, predvsem zaradi vzpona Kitajske, ponovno pod vprašajem. In vendar se zdi, da koncu ameriškega imperializma ne bomo priča tako zlahka. Na kakšen način so Združene države, ki so dolgo veljale za eno najbolj izolacionističnih držav, zavladale in še vladajo svetu, smo se pogovarjali z doktorjem Bogomirjem Kovačem z Ljubljanske ekonomske fakultete, z radijskim kolegom, zgodovinarjem doktorjem Tomažem Grdenom in sociologom doktorjem Markom Kržanom. Pred mikrofon sem jih povabila, Alja Zore. Spoštovani gostje, lepo pozdravljeni.
2: Lepo pozdravljeni.
1: Torej, ZDA so pred 250 leti, čez manj kot dva tedna, obeležujemo obletnico deklaracije o neodvisnosti, nastale načeloma kot protikolonialni projekt, z uporom proti britanskemu imperiju in tudi dolgo so pravzaprav gojile neko izolacionistično doktrino. Niso se torej vzpostavili kot nekdo, ki bi želel zavladati svetu. Kako se je pravzaprav zgodil ta psihološki in politični prelom, da so po letu 1945 na nek način postale to, proti čemur so se na začetku vsaj na videz borile, torej pravi imperij svetovnih razsežnosti, morda ne ozemeljsko, ampak po vplivu pa, dr. Marko Kržan.
2: Mogoče res ta preobrat ni bil tako velik, ker, kot ste rekli, ta protikolonializem je bil do neke mere na videz, Združene države Amerike, njihova osamosvojitev ni bila osvoboditev od kolonizatorjev, nekega zatiranega naroda, ampak je bila odcepitev kolonistov od matične države. In ti kolonisti so kolonizacijsko politiko nadaljevali. Vemo, da so se pač najprej osamosvojile tiste države na vzhodni obali, oziroma na atlantski obali in potem kolonizirale celotno to pod protokontinent, da tako rečemo, do Pacifika, v bojih z Mehiko, potem še na jug, predvsej in potem z raznimi pogodbami s Francozi, z Rusijo, pač praktično zasedle cel kontinent in se potem razširile tudi v Tihem oceanu po vojni z Španijo, ker so zasedle tudi Filipine in določena tihomorska ozemlja. Tako da tega vendarle ne moramo primerjati z osvobodilnimi gibanji zatiranih narodov Azije, Afrike in tako naprej, ki so se začeli že v času zahodne evropske kolonizacije in potem nekako dosegli svoj vrhunec po drugi svetovni vojni v nastanku politično na papirju samostojnih držav, ampak kot bomo videli in kot vi že sugerirate, dejansko še vedno odvisne od imperialističnih centrov moči. Zdaj, kar se tiče pa tega izolacionizma, je bila to res močna politična struja znotraj ameriških vladajočih grupacij, ki je dosegla recimo določene vplive imela na zunanjo politiko. Recimo na ta račun so se Združene države relativno pozno vključile v prvo svetovno vojno, deloma tudi v drugo svetovno vojno, in sistem ali prihranjene žrtev in tako naprej. No, ampak mislim pa, da trajnega vpliva na, ali pa odločilnega vpliva na politiko ZDA zunanjo pa niso imele, ker, veste, tudi ta izolacionizem ni nič protiimperialističnega ali pa protikolonialnega, je samo doktrina, ki je menila, da je dovolj, da so ZDA pač hegemon na tako imenovani zahodni polobli, torej v obeh Amerikah, in da se ni treba mešati v medsebojne spopade drugih imperialističnih držav. Kar pa ni bilo v skladu z logiko ameriškega kapitala, ki je relativno kmalo, recimo že v začetku 20. stoletja postala globalna in temu je potem sledila tudi ameriška zunanja politika.
1: Ampak vendarle ne, se tu zgodi nek premik. Vemo, da tudi še v prvo svetovno vojno je bilo Američane zelo težko prepričati, ne, tudi v drugo svetovno vojno, da se sploh vključijo. Ne. Tomaž Grden, kako si razlagate ta premik, ki se je zgodil, kaj se pravzaprav zgodilo in kako ZDA potem pa vendarle jasno nastopijo kot svetovni hegemon po drugi svetovni vojni?
3: Verjetno se treba vrniti globoko v zgodovino Združenih držav Amerike, se pravi na sam začetek. Rekli smo, ZDA želijo biti same, že prvi predsednik George Washington v svojem poslovilnem govoru strogo zagovarja neutralnost Združenih držav Amerike, pa tudi njegovi nasledniki Jefferson, Madison in tako naprej. Ampak pri tem je treba omeniti neko zadevo, ki je že moj predhodni sogovorec omenil, namreč to širjenje pravzaprav, ki je neke vrste tudi imperialistično na celino. Ta celina pa ni bila prazna, ampak so jo pojmovali kot neko divino, ki jo treba kultivirati, ki jo treba osvojiti, da tako rečem, poseliti. A ne? Vemo pa, kaj se je zgodilo, ne, praktično, če lahko uporabim izraz, etnično čiščenje teh indijanskih plemen, ljudstv, ki so jih porinali stran v neke rezervate, jih pobijali in tako naprej. Ne. Drugi madež je seveda potem suženstvo, ne, ki se vsekakor ne sklada z temi ideali, deklaracijo neodvisnosti o enakopravnosti ljudi. Tukaj se je spostavila ena psihološka, po moje, pa tudi sociološka in na koncu konca tudi politična zadeva, namreč Manifest Destiny, manifest usode. To je izrazil sicer že le leta 1845, neposredno prav ta izraz, novinar O'Sullivan, zelo vpliven takratni novinar, ampak gre za to tudi zadevo, ki ima močne, tudi, bi rekli, lahko nek religiozno podstata, ne? Se pravi teh protestantskih ločin, ki so obvladovale ameriško politiko in še vedno praktično, ne? In neko družbeno življenje, namreč, da so oni nekako izbrani, da naredijo novo družbo, se pravi svetilnik sveta so. Mesto na hribu, Novi Jeruzalem. Ne? In ta manifest Destiny potem tudi pomeni, da oni vodijo tudi druge narode k temu. In zanimivo je, da recimo Američani pa so poudarjali to svojo neutralnost in izolacijo zapravo, ampak 2. decembra leta 1823 v ameriškem kongresu takratni predsednik James Monroe govori o posebni doktrini, ki potem pojmana po njemu, skratka doktrini, da se Združene države v skladu s to neutralnost in tako naprej ne bodo vmešavale v evropske zadeve, ampak hkrati zahtevajo od evropskih držav, da se ne vmešavajo pa ne samo v ameriške zadeve, zadeve Združenih držav Amerike, ampak na celotno celino, se pravi tudi Srednjo Ameriko in Južno Ameriko. Ne. Takrat so to pozdravili tudi v Južni Ameriki, Simon Bolivar recimo, ne. Ker so to videli recimo po propadu tega španskega imperija, so se bali, da bodo pa morda na to mesto vstopili predvsem Britanci, ne, tudi Francozi in je bilo to neka zaščita. Medtem ko evropske sile so to tako gledale bolj po strani, pravzaprav se niso zmenile, Američani takrat dejansko niso imeli neke moči prave ekonomske in vojaške, da bi to nekako uveljavile. Ampak vidimo, da gre v to smer potem, se pravi v smer tega manifesta usode in v smer te Monroejeve oziroma tudi lahko rečemo doktrine Quincy Adamsa, naslednjega predsednika, ki je bil takrat zunani minister. Že ena vojna je bila zelo značilna in sicer vojna proti Mehiki, leta 1846, se kar vlekla več kot leto dni, skoraj 2 leti in s to vojno pravzaprav že prej vzamajo Teksas. Ne bomo zdaj šli v podrobnosti, niti nimamo časa. Ne? Teksas naselijo, pravzaprav Mehičani povabijo naseljence iz Združenih držav Amerike, da se tudi nekako borijo proti Komančem. Ne? Američani takrat napadejo Mehiko in večina ameriških zgodovinarjev tudi zdaj in že takrat so imeli ljudje močne pomisleke, govorijo, da gre pravzaprav za prvo ameriško imperialistično vojno, se pravi za osvajanje teritorija. Mehika ni bila sovražna do Združenih držav Amerike takrat, ampak je s to vojno zgubila ogromna ozemlja, Kalifornijo, Teksas, Novo Mehiko, celo dele Wyominga, skratka, meja je bila postavljena, kot je zdaj na Rio Grande, celo Mehiko so želeli nekateri enostavno priključiti. Ne. In že takrat je bilo v ameriški javnosti čutiti neko nelagodje, ki se potem čuti naprej v prvi svetovni vojni, pa drugi, pa še posebej recimo v obravnavanju vietnamske vojne. Ali je ta vojna bila upravičena? In en vojaški častnik, ki se je zelo odlikoval v tej vojni, je rekel, ta vojna je bila nepravična, to je bila vojna veliko močnejše države proti šibkejši državi. In ta vojaški častnik je bil Ulysses S. Grant, se pravi bodoči vodja severnaške unionistične vojske, ki je dobil to vojno seveda državljansko in kasnejši predsednik. Še en moment je bil potem, recimo po državljanski vojni, ko se Amerika začne krepiti, ko prihajajo številni priseljenci, ko razvija svojo industrijo in na koncu stoletja 19. praktično že prehiti prvo industrijsko silo, se pravi Združeno kraljestvo Velike Britanije, kot je tudi omenil moj predhodni sogovornik, napadejo Kubo in pa Filipine zasedejo, Filipine pravzaprav kot nek protektorat in Puerto Rico, ne, Kuba pa dobi neko navidezno neodvisnost, ampak takrat to ni govorjeno tako, da je to osvajalna vojna, ampak da je to vojna, da so Američani osvobodili te države izpod španskega kolonialnega jarma in jim prinesli demokracijo, se pravi, takrat se začne ta izvoz demokracije, in par let kasneje en tak zelo avtoritaren in močan in energičen predsednik Theodore Roosevelt enostavno pove, da Monroeva doktrina pomeni tudi to, da Američani urejajo zadeve v zahodni polobli, ne, tudi z vojaško silo, če je treba.
1: Zdaj je Tomaž Grden predvsej govoril o še vedno razmeroma klasičnih imperialnih ukrepih, ne, ali usvajanje ozemlja, vojaško podrejanje držav, ne, ampak vendarle, kakor zadnjih, ne vem, 100 let poznamo Združene države Amerike, je pa zelo očitno, da ta njihova imperialna moč temelji v veliki meri tudi na ekonomski moči in ekonomskem podrejanju. Ne? Doktor Bogomir Kovač, kako pravzaprav v ekonomskem aspektu funkcionira ameriški imperij in kako pomembna je ta ekonomska in finančna moč za njegovo delovanje?
4: No, nedvomno. Slišali smo že danes iz teh kratkih zgodovinskih pogledov, da Združene države Amerike svojo zgodovino začenjajo seveda, lahko rekli skoraj, da z nekoliko klasičnimi proevropskimi kolonialnimi prijemi. Najprej navznotr, ne, se pravi do indijancov, sporazumi, potem so bili skorjeni recimo mirovni sporazumi, ko so premagali ten konec 19. stoletja, recimo 1886 Apači, 1891 recimo Sioux in tako naprej. Potem seveda ta osvajalna vojna, potem recimo proti Mehiki in tako dalje, skratka v tem pacifiškem bazenu, ampak tisto, kar je postajalo vedno bolj odločujoče v tem boju ali pa v tem imperialnem razumevanju je bilo dvoje. Na eni strani so ZDA seveda delovale konec 19. stoletja ali začetek 20. stoletja že kot prva najmočnejša industrijska sila. Celoten pohod, ne, proti odshoda, proti zahodu Združenih držav, ne, se je dogajal recimo ob močni industrializaciji, ob železniški recimo transferzali. ZDA niso imele podobne imperialne težnje, kot je bilo značilno za evropski imperializem, ker ste mogli imeti recimo močno mornarico, zunanje trgovinski recimo kolonializem, ker se je pravzaprav z osvajanjem ozemelj, z surovinskimi bazami pravzaprav v tujini potem ropalo in na nek način financiralo potem domače gospodarstvo. Nič od tega se pravzaprav tukaj po tej plati ni zgodilo, ampak oni so na nek način recimo v začetku 20. stoletja imajo 12. mornarico na svetu. Ne, to je pravzaprav minimalno, ali drugačen pristop. In tisto, kar je bilo morda odločujoče, poleg tega industrijskega razvoja v drugi polovici 19. stoletja, te druga industrijska revolucija, ki je bila v Ameriki absolutno izjemno močna, je potem nastalo v okviru prve svetovne vojne. Zavedati se je treba, da je Amerika takrat v tej prvi svetovni vojni, ko je bila zunaj, torej neposrednih vojnih škod in krati si je z vojnami začela odpirati trg, najprej skozi vojaško industrijo, potem tudi druge industrije, da je postala v tem obdobju prve svetovne vojne pravzaprav že vodilna sila. In Pariški sporazum pravzaprav že vodi na nek način Amerika. Ne? Predsednik Wilson je tisti, ki kreira takrat pravzaprav pogoje miru. Ne? Velika kriza potem v 30-ih letih je zopet sicer Ameriko pričakala z najbolj radikalnim ukrepom Rooseveltovega tako manjega New Deala, ko se pravzaprav država konceptualno začenja vmešavati v kapitalistični proces akumulacije. In tisto, kar je bilo jasno Američanom relativno hitro, in to so potem obresničili leta 1944 v okviru Bretwoodskega sporazuma, je bilo, da je najbrž ključna vloga v mednarodnem monetarnem sistemu, v obvladovanju kapitala, finančnega kapitala in denarja. Ne? Se pravi, ta, ki obvladuje denar, obvladuje finančni svet, ta, ki obvladuje finančni svet, lahko obvladuje tudi realno gospodarstvo, doma in v tujini. In tako je nastala ideja, v okviru Bretwoodskega sporazuma, kako pravzaprav z vodilno in osrednjo vlogo Amerike skozi dolarsko dominacijo zavladati pravzaprav v ekonomskem smislu svetu kot celoti. Leta 1944 zgodba sploh ni bila lahka, mimo glede, Velika Britanija je bila takrat intelektualno s Keynesom, to se pravi, izjemno močno je tam nastopila, nastal je velik spor, glede tega, kakšne ne bi bile institucije in rešitve, smo leto dni mimo glede pred koncem druge svetovne vojne, seveda pohiteli so z tem sporazumom, 4 mesece vlada blokada. Američani ne pošiljajo več konvojev Veliki Britaniji, svojim evropskim zaveznikom številka ena. Se pravi, prisilili so jih na koncu v to, da so bolj ali manj sprejeli na nek način ta diktat. In po drugi svetovni vojni se pravzaprav ta ameriška ureditev z centralno vlogo njihovega ekonomskega sistema, Varoufakis to imenuje pravzaprav globalni minotar, ko se v bistvu Amerika pojavlja kot veliki potrošnik sveta in krati kot veliki, na nek način, transformator finančnih presežkov. Kapital postaja pravzaprav dominantna ekonomska imperialna moč in to finančni kapital. Seveda, to ni edina zgodba, Amerika ne bi uspela, če ne bi v ozadju seveda imela poleg, jasno, zdaj te silovite ali pa konec koncev tudi trdne zgradbe svetovnega reda po drugi svetovni vojni, krati tudi seveda inovativno družbo, njen ekonomski razvoj je bil seveda izjemen. Prijemi, ki si jih je privoščila, recimo, ne, da prva velesila v zgodovini pravzaprav gre z pomočjo, se pravi s tem, da sovražnika pravzaprav ne uničuje po zmagi, ampak ga skuša nekako ekonomsko prevzeti, to je bila ta takvana slovita Marshallova pomoč, ne, ki je zadela tako Evropo, Japonsko in tako dalje, in to je bilo tisto, kar je Ameriki pravzaprav omogočilo, da je bila sprejeta tudi kot neka, danes smo tudi slišali, ne, za njihovo doktrino, pravzaprav kako je sebe promovirala pravzaprav kot svetilnik sveta, tokrat je na nek način tudi promovirala sebe ne skozi seveda ekonomsko moč, ampak krati tudi skozi ekonomsko pomoč. Jasno, ta ekonomska pomoč je bila, lahko bi rekli, politično cenična, je konec koncev ustrezana ameriškim kapitalskim interesom. In to je pravzaprav nekako v tem velikem obratu v 20. stoletju Ameriko na nek način postavilo v vlogo neke povsem nove in krati drugačne imperialne sile. V primerjavi seveda z imperialnimi silami recimo Evrope, kakršno smo poznali seveda v zadnjih 400-500 letih.
1: Ampak seveda neka ekonomska ekstrakcija, recimo izkoriščanje pač preostalega sveta je bilo nekdaj značilno za imperialne sile. Ne? V čem je danes torej ta ameriški način tako drugačen od tega, kar so prej počeli drugi imperiji, dr. Marko Kržan?
2: Ja, profesor Kovač je zdaj lepo opisal, kako so se oblikovali odnosi znotraj skupine nekdanjih ali pa takratnih imperialističnih držav, ki so se v dveh svetovnih vojnah med sebojno na nek način izčrpale. Ekonomsko so bile v zatonu v resnici, v primerjavi ZDA, ki so bile zazitem v sponu, ne samo kvantitativno, ampak so iznašli v ZDA tudi nov tip kapitalizma, ki mu rečemo fordizem in potrošniško družbo, množično potrošniško družbo. In ne, s tem je bilo konc tega večnega rivalstva med imperialističnimi državami in tabori, ki so hoteli vsaka zase imeti monopol nad določenim delom sveta ali pa čim večjim seveda in so prihajali med sabo v neposredne vojaške spore, ki so se potem razreševali, da tako rečemo, v obliki svetovnih, dveh svetovnih vojn, mogoče na nek način že napoleonskih vojn, ne. Po letu 45 nimate več takih odnosov. Jaz bi rekel, da so odnosi solidarnosti znotraj imperialističnega tabora, da mu tako rečem, v katerem so ZDA vojaško, ekonomsko in tako naprej toliko premočne, močnejše od ostalih, da se ni mogoče niti zamisliti kakšnega tabora pač proti njim. Ne? In ostaje neka hierarhija, v kateri pač deluje sistem na ta način, kot ga je profesor Kovač opisal. Ne? Vendar obstaja seveda še velika večina preostalega človeštva, ne, ki živi v deželah tako imenovane periferije. To pa so dežele, kot ste omenili, ne, ki imajo v procesu akumulacije kapitala, kot mi pravimo, skratka proizvodne cirkulacije in distribucije kapitala, vlogo takrat zlasti surovinskih verov, verov poceni delovne sile, ki so jih klasične imperialistične države izkoriščale z predvsem neekonomskimi sredstvi. Skratka, vojaško so zasedle te dežele, prebivalstvo so postavile v položaj podložnikov, ne, torej oni niso bili svobodni državljani, recimo indijski prebivalci, ne, in so z različnimi metodami uničile tamkajšnjo industrijo, recimo indijsko, ne, in jih pač nadile za svojo, za surovinsko bazo svojega kapitala in tako naprej. Pač to je bil ta vzorec. Ne. Že recimo temu osamosvojitev južnoameriških držav ali pa latinskoameriških držav je pokazala, da to ni edini način, kako se ohranja presežno izkoriščanje sprem delovne sile in naravnih verov perifernih držav. V Južni Ameriki oziroma Latinske Ameriki se je pokazalo, ne, da so tiste, recimo temu, elite, ki so prišle na oblast, potem, ko so se pač znebili španskega gospodstva, začele tvorno, pretežno tvorno sodelovati z najprej britanskim kapitalom, potem pa seveda pač ameriškim, ne, v svojih lastnih interesih, naredile neka izvozna gospodarstva, ki so izvažali predvsem hrano in kakšne druge podobne izdelke, ne, in te države so bile formalno samostojne, ni bilo stalno vojaške ameriške prisotnosti tam. Bile so, kot smo slišali že v začetku, potem seveda čez celo 20. stoletje pogoste vojaške intervencije, ampak vendarle stvar je pač na ta način potekala. Ne? Tako da na kratko bi lahko rekli, da so se razvili različni neokolonialni načini izkoriščanja prebivalstva in naravnih verov teh dežel, zlasti s pomočjo dolga, finančnega sistema, kapitalskih investicij, najprej neposrednih, a veste, da vi pač zgradite tovarno, ne vem, v Bangladešu, ki in pač poberate neposredno dobiček kot lastnik tega podjetja in to se pa pa zgodilo od 70 let naprej in je danes verjetno ta glavni način, ne, z tako imenovanim podizvajalstvom, kjer formalno samostojna podjetja, ki so lahko tudi v lasti lokalnega kapitala, pač nastopajo kot podizvajalci, da tako rečemo, ne, različnih rangov v globalnih verigah vrednosti, svetovnih transnacionalk in seveda tam se ustvarjajo potem z neenako menjavo zelo velik pretok, nevidni sicer večinoma dohodka v države centra, na račun seveda izkoriščene delovne sile, ki dela tam dlje, za manjši denar veliko bolj intenzivno in z bistveno manjšimi pravicami kot v tako imenovanem zahodnem svetu.
1: Zdaj smo govorili, ne, torej o tem ekonomskem aspektu oziroma kako Amerika na tem ekonomskem in finančnem področju pač izvaja neke vrste imperializem, ne, ampak vendarle pa nekajkrat smo že omenili, ne moremo mimo ameriške vojaške moči, ki je ogromna, ne, Američani torej očitno zdaj ne zasedajo več ozemelj na način, da bi si pač priključevali sosednja ozemlja in se širili, ne? Ampak kako pomemben je pravzaprav ta ameriški vojaški stroj za vzpostavljanje te njihove centralne vloge v svetu?
3: Vsekakor je zelo pomemben, pravzaprav je vojaška moč podaljšek gospodarske moči. Predvsem po drugi svetovni vojni, seveda iz vsega tega kaosa, izide Združene države Amerike kot najmočnejša država. Združeno kraljestvo Velike Britanije je zmagovalec, po drugi strani pa to bankrotirana država, da lahko tako rečemo, seveda zelo skrči svojo vojsko, predvsem mornarico in nekako vsaj v mornariškem smislu stopi na njeno mesto, stopijo Združene države Amerike. To se je nakazovalo že prej, Američani so predvsem krepili svojo mornarico, pa potem mornariško letalstvo. Recimo zanimiv podatek je pravzaprav neverjeten, da v začetku druge svetovne vojne ali pa tik pred tem so imele Združene države zelo močno mornarico, samo Velika Britanija je imela večjo od nje, pa recimo primerljivo Japonska, Nemčija si prizadevala zgraditi čim močnejšo, Italija je imela močno, Francija, tam nekje so bile Združene države, morda celo korak pred temi, pa še vedno par korakov za Britanci. Ampak njihova kopenska vojska je bila pa tam nekje na 30. 35. mestu na svetu. Skratka, Američani so še zmeraj se tako obnašali, da ne bodo šli osvajali ozemlja. To jih je konc koncev tudi ta grenka izkušnja prve svetovne vojne, kjer je padlo več kot 100 tisoč ameriških vojakov. Sicer so zmagali, normalno, ampak se je potem začela javno spraševati, ne? Zakaj naši fantje padajo za tuje interese? To se še vedno sprašuje. Spraševale se tudi recimo zdaj ob napadu na Iran, če dalje bolj. Čeprav tam seveda ni bilo žrtev, skoraj ni bilo ameriških žrtev, ne? Ampak predvsem recimo v Vietnamu. Je pa enostavno tako, če ste vi izjemno močna gospodarska sila, morate imeti tudi izjemno močno vojsko. V drugi svetovni vojni so Američani iznašali ta koncept izjemno pomemben, v bistvu temelji na tem fordizmu, na tekočem traku, na izjemno hitrem izdelovanju različnih zadev. To so prenesli iz civilne sfere enostavno v vojaško in dobili ta vojaško-industrijski kompleks, kot se reče. Skratka, ameriške tovarne so bruhale dobesedno tanke, tovornjake, letala, ladje. Ladje so celo sestavljali montažno, nekaj neverjetnega, za ves svet praktično. Za Sovjetske zveze so dobavljali tanke in tovornjake v velikem številu, to se nekako zdaj zanemarja. In ta kompleks je potem ostal. Ne. Po vojni, recimo zanimivo, ko se svojega položaja poslavlja Dwight Eisenhower, general, vemo, ne, poveljnik te združene ameriško-britansko-kanadske sile, ki je se skrcala v Normandiji in potem osvajala, seveda osvobajala Evropo. Kot predsednik posvari, ko odhaja z položaja pred močjo tega vojaško-industrijskega kompleksa. In še zdaj vidimo, da te veliki ameriški orožarski kompleksi obvladujejo po svoje tudi ameriško gospodarstvo in politiko in posredno tudi svet. Tukaj je seveda res tudi, da so potem po drugi svetovni vojni našli nek razon detre v tako imenovani hladni vojni, v, se pravi, nasprotju proti Sovjetski zvezi, da so recimo lahko ohranili ta velik družbeni vpliv. Še danes Združene države Amerike, recimo vojaški proračun je približno 850 milijard dolarjev letno, je ta proračun bistveno večji kot vseh ostalih, mislim, 15 držav po svetu naslednjih. Se pravi, večji je kot skupni kitajski, ruski, indijski in tako naprej evropskih držav. Skratka, Američani še vedno imajo močno vojsko in to vojsko mislim, da bodo ohranili še kar dolgo. Predvsem pa je tukaj pri vsem tem denarju tudi in novih tehnologijah je tako, da je žal, da se te nove tehnologije vedno, recimo govorimo veliko o umetni inteligenci in tako naprej, najprej uporabijo v vojski, pa recimo kvantni računalnik in tako naprej. To bo najprej vojska uporabila in Američani so tukaj vodilni v teh inovacijah. Niti sami recimo tukaj zdaj ne vemo, javnost ne ve, kaj pravzaprav razvija, kakšno orožje in tako naprej. Ne.
1: Ampak govorimo, ne, torej ekonomska moč, s katero si podredijo Združene države preostali svet, vojaška moč, ne, ampak zdi se pa, da pač ta imperij ima tudi neko bolj, kako bi rekla, mehko moč v tem prepričevanju samih sebe konec koncev in sveta, da so pač drugačna sila, ne, da je ta njihova nadvlada svetu drugačnega tipa. Tukaj imamo seveda ameriško kulturo, ki pač zauzame svet, ne, ampak tudi to potrošništvo, mikavnost vseh teh izdelkov, ne, izvažanje demokracije, ta ideja, da Amerika pravzaprav skrbi za to, da narodi živijo v takem sistemu, ki prinaša blagostanje in svobodo. Ne? Kako pomemben aspekt tega ameriškega imperializma pa je to, dr. Kovač?
4: No, to je nesporno, morda celo ključna zgodba, kaj ti, ko enkrat pripelješ tržni sistem v izrazito marketinške vode, se pravi, mi imamo tukaj v bistvu dva ekonomska vzvoda. En vzvod je seveda finančni in ta je tisti, ki nam omogoča, da seveda skozi dolžniško ekonomijo in Američani pravzaprav živijo na dolžniški ekonomiji, financirajo pravzaprav celoten razvoj. In na drugi strani je to potrošništvo, kajti brez potrošnje ni pravzaprav raison d'être ali ni temeljnega pogoja za gospodarski razvoj. In ta potrošnja in ta finančni svet sta v bistvu na nek način, lahko rekli, univerzalna. Zatka, oni so finančni kompleks razvili kot globalni kompleks in potrošništvo kot globalno potrošništvo. Zdaj, Amerika ze svojim načinom življenja postane na nek način vzor in vsi po svetu pravzaprav posnemajo ameriški način življenja. Potrošništvo je tukaj eno izmed ključnih vzvodov, kajti od tod skozi ekonomiko povpraševanja, če bi rekli klasično učbeniško, se pravzaprav ustvarja na nek način pogoj za razvoj ekonomike ponudbe. Ekonomika ponudbe pa zahteva seveda ekonomiko financiranja. In vse to troje je Amerika zelo učinkovito medsebojno povezala in to je bilo tisto, da ji ni bilo potrebno, ne, osvajati, tako kot v starih časih, ne, pravzaprav ozemlja, iti v neposredne vojaške spopade in tako dalje. Vse se je vršilo pravzaprav s to mehko močjo. Po drugi strani pa je seveda s to veliko mrežo, ne, vojaških oporišč in seveda ogromne vojske, ne, nekako skrbela za varnost tega svojega razvojnega modela. Ne. Vključevanje v posamične, recimo, lokalne vojne ali preusmerjanje, recimo, nekaterih, recimo, družbenih razvojov, ne, mi vemo, v kolikšni meri, ne, CIA, recimo, sodeluje v tašnih ali drugačnih prevratih skozi celotno zgodovino. Se pravi, v deželah tretjega sveta so igrali zelo aktivno vlogo pri političnih spremembah, ki so koristile seveda njihovim ekonomskim interesom. Tako da je pravzaprav ta njihov način, kako so v tem takvanem ameriškem 20. stoletju, kot ga imenujemo, preoblikovali svet po svoji meri in postavi, nekaj, kar je seveda povzročilo, da je Amerika dobila to seveda odločujočo vlogo. Seveda se je pa izkazalo, ne, v zadnjih 20-30 letih, da ta sistem seveda peša. Peša zaradi tega, ker je na eni strani trčil ob svoje lastne omejitve. Lastna omejitev je seveda ta, da je finančni kapital, ki je seveda brezmejen in ga pravzaprav ne morete na nek način tako hitro ustaviti, pravzaprav najbolj tvegan. In število finančnih kriz, ki se stopnjuje skozi seveda vedno bolj tvegane posege in vedno bolj seveda, lahko rekli, globalne pristope, se na nek način z razvojem postavlja Ameriki kot centru te finančne moči njene lastne omejitve. Mi smo trenutno recimo pred takšno novo finančno krizo, ki jo napovedujemo pravzaprav že leto dni, ampak bo zelo podobna tistemu pravzaprav dot-com poku leta 2002-2003. Imamo zelo podobne posledice. Po drugi strani se je ta potrošništvo seveda na nek način začelo zamejevati preprosto, lahko rekli, z nezdravim, pa tudi preveč potrošnim načinom življenja. To je bilo v nasprotju z trajnostnimi načeli, ki so se vendarle začele konec ali pa 80-ih let 20. stoletja uveljavljati tudi v okviru recimo Združenih narodov. Imamo pravzaprav ne več običajno ekonomsko rast in razvoj, ampak trajnostno rast, ekonomsko, socialno, recimo okoljsko, v nekem ravnotežju in tako dalje. Skratka, ta model v bistvu trči na pravzaprav svoje lastne omejitve. In Američani pravzaprav niso več tako popularni. Amerika danes izgublja svojo vlogo. Zadnja iranska vojna je pokazala zelo očitno, ne, da pravzaprav z fantastično močjo, celo z regionalnim, ne, brezkompromisnim zaveznikom, kot je recimo Izrael, ne morete pravzaprav postoriti ničesar. In Amerika pravzaprav v zalivskih izpostavah svojih vojaških baz ni mogla obraniti zalivske države, recimo pred jasno nekimi simptomatičnimi napadi recimo Irana, ki so bili bolj ali manj na nek način vaja, kaj bi se lahko seveda zgodilo, če bi se boji seveda razplamteli tudi ob nezgolj zunanjem sodelovanju ali pa recimo drugih velesil. Tako da je ta ameriška zgodba na nek način uspešnosti pripeljala zdaj v začetku 21. stoletja nekako do meja neuspeha. Ljudje preprosto ne verjamejo več v ZDA in zdaj imate seveda predsednika Trumpa, ki nekako pooseblja to zagovednost pravzaprav mogoče nekega sistema na najbolj banalni politični ravni, ne? Na najbolj banalni kulturni ravni. To je na nek način ne devijacija, ampak to je na nek način razsvetlitev tega, kar pravzaprav ameriški imperij danes pomeni. In to je tisto, zaradi česar Amerika pravzaprav danes na vseh področjih izgublja svojo vlogo, svoj pomen in tudi svojo privlačnost. Na tej privlačnosti pa je gradila v zadnjih 50-ih letih pravzaprav svoj razvoj.
1: Doktor Bogomir Kovač torej omenja razkroj te iluzije morda o Ameriki, ampak hkrati pa ravno ta isti sistem potrošništva, ne, trči tudi ob nekatere zelo materialne meje. Ne. Doktor Kržan, ker zdi se, da tudi naš planet pravzaprav ne prenese ameriškega imperializma. Ne.
2: Drži. Saj zdi se tako, podatki kaže na to, ne, da prvič ta sistem in ta model, ki je v najmočnejši državi sveta, najnaprednejši na nek način ekonomsko še vedno tako močan, ne, treba je vedeti, da nasproti recimo z nekaterimi drugimi državami, kot je Japonska, Velika Britanija, Francija in tako naprej, so ZDA nekako ohranile svoj delež v svetovnem BDP približno na isti ravni, tam nekaj okrog 26%. Sicer z drugimi vrstami blaga in storitev kot na začetku, ne, ne industrijskega več, ampak vendarle, ne, tako da z tega vidika se zdi njihov položaj kar v redu, ne, in tudi per capita BDP je visok, ne, višji praktično od vseh primerljivih držav, če ne omenjamo kakšnih pač žepnih državic in tako naprej. Ampak že socialni učinki tega modela gospodarjenja so vprašljivi, ne, recimo ZDA so, mislim, da 7. država po BDP per capita na svetu in Slovenija ima samo 43% ameriškega dosega. Ne? Če pogledamo recimo indeks človekovega razvoja Združenih narodov, ne, sta pa praktično poravnani. ZDA so na 17. mestu, še delijo 17. mesto še s par državami, Slovenija pa 21. Ne? In razlika je tukaj v nekaj stotinkah promilov, ne, te ocene. Ne? Če pa upoštevamo recimo še neenakost, ne, pa ZDA padejo na z tega 17. na 29. mesto med Hrvaško in Slovaško. Ne? Slovenija pa skoči na 11. mesto. Ne? In seveda, to se kaže tudi v kakšnih bolj trdih kazalcih, da tako rečemo, kot je pričakovana življenjska doba, ne? Ki v ZDA recimo menda 79 let, pa nas je recimo 82, ne? In jo že Kitajska kot šele pravkar industrializirana država dohitela, ne, za 78. In seveda, ja, to, kar ste pomenili, ne, torej, to so posledice za ljudi, ne. Lahko bi nadaljevali z različnimi drugimi podatki, ne, stopnje nasilja v ameriški družbi, ki se tudi kaže potem v stopnji sistemskega nasilja, ki je kot neka reakcija, ne, torej, recimo, v številu zaprtih zapornikov na prebivalce in tako naprej. Ne. Ampak mogoče ja, še eno ne, pomembno je tudi seveda pa okoljsko. Ne. Torej recimo ne, ZDA, ki imajo mislim, da 4,1% svetovnega prebivalstva, porabijo 20% skoraj svetovne nafte. Ne. Dobro, nekaj od tega gre seveda v izvozne izdelke, ampak vendar ne. Kitajska mi grede, ne, ki ima 17% svetovnega prebivalstva, pa 16% pa je danes kitajska tovarna vsega sveta. Ne. Torej ZDA so pa na 5-krat več od svetovnega povprečja na prebivalstva ne, in tako naprej. Ne. Potem, ne, zdaj, če vzajmo nek integralni indeks vsega tega, ki ne bi združil vse te vidike, recimo eno od njih je ekološki odtis, tako imenovani, ne. To je merilo, ki ne bi pokazali, ne. Enota so globalni hektari, ta globalni hektar je merilo, koliko je za enega človeka potrebno zemljske površine, da prebavi, če se lahko tako izrazim, pač vse njegove energetske potrošnje in zlasti seveda smeti in druge onesnažalce, ki jih pač to sproža. Ne. In to je nekje začunano na 1,73 globalnega hektara ne, na prebivalca sveta, tem ko ZDA so pa na 8,4. Ne. Torej so tam nekje 3,5-krat nad to mejo. Ne. Zdržnosti. Seveda, pri čemer je treba pa še povedati, ne, seveda, da to je treba poštevati še neenakosti, kjer imate pač sloj milijonarjev, ki so ZDA najštevilčnejši in milijarderjev, ne, ki seveda imajo bistveno večji ta otis, in pa vse do, ne vem, verjetno teh ameriških domorodcev in tako imenovanih indijancev v rezervatih, ki imajo pa zelo majhnega, ker živijo skoraj da ne v razmerah tretjega sveta ponekod. Ne. Tako da, ja, kot je povedal dr. Kovač, ne, ta sistem je prišel do nekih svojih notranjih mej in pa tudi do nekih mej, lahko rečemo okolja, okoljskih, vsaj do takih mej, ko se okolje lahko reproducira na ta način, kot smo ga mi pač poznali, da je prijazno za življenje ljudi in vsaj večine živalskih in rastlinskih vrst.
1: Dr. Tomaž Grden, ali potem lahko zaključimo, da se ta imperij, ta imperialna moč Amerike počasi krči ali vendarle ne, če pogledamo vse svetovne institucije, je ključno sooblikovala in ima vpliv na nje, imajo še vedno združene države, še vedno, kot smo rekli, imajo ogromno vojsko.

0: talentirane ljudi, ki so prihajali k njej in ostali potem tudi in pravzaprav prispevali tej ameriški blagini. Zdaj morda to ni več tako zelo tako, ampak vseeno recimo Amerika po inovacijah je precej pred Evropsko unijo, recimo tudi pred Kitajsko. Jaz mislim, da čisto na kratko rečeno, da Amerika bo še, Združene države Amerike bodo ohranjale svoj vpliv. Kitajska jih sicer dohiteva, ampak tudi Kitajska ima velike gospodarske težave, recimo prav zdaj njihov notranji trg slabi, mora agresivno izvažati in tako naprej. Tudi Kitajska se pravzaprav imperialistično obnaša, recimo do Afrike, ki je njena surovinska baza, da lahko tako rečemo. Po drugi strani pa se treba zavedati, seveda tudi Američanom je to treba nekako dopovedati, da Amerika oziroma Združene države nikoli ne bodo več tako močne v svetu, tako dominantne kot takoj po drugi svetovni vojni. Tudi ta rival Sovjetska zveza je bila gospodarstvo bistveno šibkejša, pravzaprav bila rival zaradi jedrskega orožja. Ne. Tukaj imamo zdaj Kitajsko, recimo naraščajočo moč, pa recimo bi omenil morda en ključen morda podatek tudi za gospodarstvo, namreč demografijo. Prebivalstvo Kitajske se stara, tudi zaradi te politike enega otroka, ki so jo imeli prej. Prebivalstvo Japonske se je že postaralo, tudi Južne Koreje, Evropske unije, večine držav tako. Ameriško se pa ne. Zakaj ne? Zato, ker imajo velik dotok teh migrantov, tudi ilegalnih, se pravi paradoksalno, zdajšnje oblasti ameriške se borijo proti temu, ampak ravno to omogoča neko vitalnost ameriškega gospodarstva, vsi te migranti, ki prihajajo iz Srednje Amerike, to so mladi ljudje, ki imajo veliko otrok, ki želijo pač si ustvariti boljše življenje, to nekako poganja ameriško gospodarstvo. Tako da jaz mislim, da govorenje o tem propadanju imperija je morda malo pretirano, ampak tam recimo okoli leta 2050, recimo vi boste to dočakali še, bomo imeli nekaj močnih recimo večpolarni svet, ampak jaz mislim, da bodo tudi v tem večpolarnem svetu takrat Združene države Amerike vse nekoliko prevladovale, obče dale močnejši Kitajski, pa upam tudi močnejši Evropski uniji, kot je zdaj. Ne.
1: Počasi se približujemo koncu, ne? Ampak dr. Bogomir Kovač, kako pa vi vidite torej to upadanje recimo relativne moči ameriške, ne? In hkrati ali se bo in se že torej ameriški imperializem spreminja v tem novem svetovnem kontekstu?
2: Oboje. Drži, zagotovo je posebnost tega ekonomskega, mehkega imperializma taka, da se ne bo končala hitro, ampak zelo postopoma. Tako kot se bo na nek način svet, v katerem živimo, skušal zdaj na novo urediti skozi več usporednih centrov sveta, se pravi to, kar smo imeli na nek način pred seboj v zadnjih 400-500 letih, pustimo zdaj evropocentričnost same zgodovine, ampak recimo predvsem v okviru Velike Britanije in potem kasneje v 10. stoletju Amerike, da imate na nek način celoten sistem, ki je podrejen neki globalni sili in njeni zamisli globalne ureditve, to se zdaj definitivno končuje. In mislim, da trenutno živimo v zelo sicer nevarnem obdobju, ko se merijo moči. Tako Kitajske kot recimo ZDA, na drugi strani Evropa išče pravzaprav neko svojo identiteto, imate tudi seveda neke druge sile, recimo regionalne od Indije in tako dalje. Iran je zdaj mimo grede seveda ob vsej tej vojni postal tudi pomembna regionalna sila, recimo. Ne. Vse to kaže na to, da ta način akumulacije kapitala, o katerem je govoril kolega Kržan, pravzaprav izgublja svojo vlogo in svojo moč. Ko dolar, ko celotni finančni sistem ne bo več deloval pravzaprav enostransko, ampak boste imeli več finančnih krogov, različnih koeksistenc na finančno-ekonomskem področju, se bo ta dominacija na nek način skrhala. Amerika ne bo propadla, seveda ne, ampak delovala bo bistveno drugače, bistveno bolj zamejeno, kot pa je to seveda lahko počela v drugi polovici

0: 20. stoletja. To je lahko za njih v tem primeru seveda neko tragično spoznanje, ampak po drugi strani koristno, kajti svet tudi ob tej mehki ameriški moči, ki je bila bolj prebavljiva od nekaterih drugih v preteklosti, je pravzaprav sit na nek način te dominacije in si želi kljub tveganjem seveda nekaj novega in mislim, da si to tudi zaslužilo.
1: No, pa bomo s to mislijo kar zaključili. Vsem trem najlepša hvala za pogovor.
2: Hvala.
1: S tem smo prišli do konca tokratnega studija ob 17. O ameriškem imperializmu so govorili ekonomist dr. Bogomir Kovač, radijski kolega z Arsa dr. Tomaž Grden in sociolog dr. Marko Kržan. Oddajo sem pripravila Alja Zore.

danes v radijskem dnevniku. Evropska ljudska stranka Branku Grimsu pred njegovo izključitvijo očita nedelo in spodkopavanje. Število smrtnih žrtev obsežnega ruskega obstreljevanja Kijeva naraslo na 21. Brusel obljublja nove sankcije proti Rusiji. V Tirani nasilni protesti proti občutljivemu projektu družine ameriškega predsednika. Perutnina Ptuj obžaluje pogin rib v Šturmovcih, vse kaže na napako pri izpustu tehnološke vode. Tudi jutri bo pretežno jasno, popoldne lahko v notranjosti tudi dežuje. Podatki o prometu. Na Dolenjski avtocesti je zaradi pneumatike na vozišču oviran promet pred priključkom Trebnje vzhod proti Ljubljani. Prav tako zaradi predmeta na vozišču je oviran promet na Vipavski hitri cesti pred Barnico proti Italiji. Zastoji so na Primorski avtocesti med Studencem in Postojno proti Ljubljani ter na Štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru.

Angleški pisatelj Frederick Forsyth je bil avtor uspešnih knjižnih trilerjev. Najbolj znana sta Zadeva Odesa in Operacija Šakal. Z 19 leti je bil eden najmlajših pilotov pri kraljevih zračnih silah, poznaje pa je postal novinar in se pridružil najprej agenciji Reuters in potem BBC-ju, pri katerem je delal kot dopisnik. Avtorica četrtkovega literarnega večera Mateja Perper je izbrala odlomke iz treh njegovih del, romanov Božja pest in Operacija Šakal ter kratke zgodbe Umetnost prevare, ki je išla v zbirki z naslovom Veteran. Prisluhnite jim po 21. na prvem.

0: Svet kulture na prvem.
1: Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, dober dan. Kako se je rodila znamka Made in Italy, med drugim sporoča razstava Rim med modnim glamurjem in industrijsko inovacijo. Na ogled je v nekdani prvi termoelektrarni v večnem mestu in prikazuje visoko modo in film v obdobju razcveta italijanske kinematografije. Na piranskih trgih te dni poteka Mediteranski mednarodni folklorni festival. Glavni del festivala so večerni plesni nastopi folklornih skupin, ki predstavijo avtentične koreografije, tradicionalne kostume in živo glasbo, ki odsevajo kulturno identiteto posamezne države ali regije. Razstava Arneta Hodaliča Med svetovi, ki jo nocoj odpirajo na Ljubljanskem gradu, z obrazi ljudi, na katerih so zapisane najrazličnejše zgodbe njihovega bivanja, prostori različnih verovanj, kjer človek že od pradavnine išče nekaj, kar presega njegov običajni svet zaznavanja, z morskim dnom, kjer se je življenje preteklosti spremenilo v spomine in s podzemnimi jamami, v katerih večna tišina postane skoraj otipljiva, govori predvsem o različnih prostorih, med katerimi se ves čas gibljemo. Več o teh vsebinah pa v naslednjih minutah. K poslušanju vas vabiva tonski mojster Robert Markoč in voditeljica Petra Tanko. Visoka moda in film v znamenitem obdobju rimskega sladkega življenja, ko so v italijansko glavno mesto in znameniti filmski studio Cinecittà prihajale največje filmske zvezde tistega časa, sta v srcu razstave, ki bodo sredine novembra na ogled v Rimu. Razstavljeni so arhivski materiali, redki filmski posnetki in originalne obleke znamenitih modnih oblikovalcev tistega časa. Iz Rima Mojca Širok.
2: Kje poiskati prostor za razstavo, ki nosi podnaslov Rim med modnim glamurjem in industrijsko inovacijo? Odgovora na to vprašanje ni bilo treba dolgo iskati. V nekdani termoelektrarni Monte Martini v rimski četrti Ostiense. Bila je prvi objekt za proizvodnjo električne energije novo nastalega občinskega energetskega podjetja. Odprli so jo leta 1912, zaprli leta 1968, nato pa je bila 30 let prepuščena pozabi in propadu, dokler ni obnovljena, postala del rimskih kapitolskih muzejev. V njeni stalni zbirki so tako starorimske skulpture kot orjaška železna mehanizacija. In zdaj razstava o času, ko je bil Rim in ne Milano, italijanska prestolnica mode. Kuratorka razstave Fabiana Giacomotti.
3: L'importanza di questa mostra è in realtà un'importanza che è legata al sentimento, alla gioia.
2: Pomen te razstave je predvsem čustvene narave, povezan je z občutkom veselja. Njena največja vrednost je po mojem mnenju v tem, da lahko podoživimo tiste čarobne trenutke Rima v obdobju med 50. in 70. leti prejšnjega stoletja. Tisto čudovito sodelovanje med modnimi kreatorji, filmskimi ustvarjalci, filmsko industrijo in igralci. V vojni porušena in obubožena Italija doživlja gospodarski razcvet, Rim pa postane Hollywood na Tiberi. Predsednik filmskega podjetja Cinecittà Antonio Saccone.
4: Roma, diciamo, dalla seconda guerra mondiale, quindi borgate, devastazione.
2: Rimske soseske so po koncu druge svetovne vojne opustošene, a kljub temu v mesto prihajajo svetovne filmske zvezde, kot sta Elizabeth Taylor ali Gregory Peck. Če omenim samo njiju, pravi Saccone. Živijo na znameniti Via Veneto, v središču Dolce Vita, sladkega življenja, a na poti na delo v čarobno Cinecittà se vozijo skozi četrti, ki še zdaleč niso takšne, kot jih vidimo danes. Grozdi barak brez cest in velika revščina. Toda Američani prečkajo ocean in pridajo v Rim zato, ker so tu največji mojstri svoje obrti, scenografi, slikarji in številni drugi vrhunski ustvarjalci. Luca Litrico iz rimske modne hiše z enakim imenom je nečak enega najbolj cenjenih krojačev tistega časa, Angela Litrica.
5: Una volta non esisteva il fashion designer o lo stilista come lo intendiamo oggi, esisteva il maestro sarto.
2: Nekoč poklica modnega oblikovalca ali stilista, kot jo poznamo danes, nista obstajala. To je bil mojster krojač ali couturier po francosko, pojasnjuje Litriko. V Rimu jih je bilo kar nekaj, mojstric Angelo za moško modo, potem Emilio Pucci, Valentino Garavani, Emilio Schubert, Pino Lacetti in Fernanda Gattinoni. To so ljudje, ki so ustvarili Made in Italy. A v tistem času so bili krojači in šivilje. Postavili so temelje za italijansko modno industrijo, ki se je razmahnila v 80-ih letih prejšnjega stoletja. Danes pa je moda, kot pravi Litriko, samo še finančni posel.
1: V Piranu te dni poteka 22. Mediteranski mednarodni folklorni festival. Pripravljajo ga folklorna skupina Val Piran, Javni sklad za kulturne dejavnosti in občina Piran. Več o festivalu in njegovem poteku pa v prispevku Smilje Baranje.
6: Že 22-tič se bodo v Piranu družili folklorniki od blizu in daleč. Kakšen je spomin na nekdanje festivale, ko so v Piran prišli plesavci celo iz Južne Amerike, Kanade in Afrike? Borut Luša.
7: Za nazaj so lepe izkušnje, prijetno, no, prijetno druženje z folkloristi z celega sveta. Praktično in ja, ogromno dela, ogromno neznank, z leti se človek mogoče navadi tudi na nepredvidljive stvari, ne, čeprav vedno nas kaj preseneti še. MIF je mediteranski festival, deli smo se to ime zaradi tega, ker je pač ideja bila, da bi na začetku, ne sploh, da bi vabili predvsem folklorne skupine iz Mediterana.
6: Kmalu so plesavci prišli tudi iz celega sveta. Folklorna skupina Val Piran je osrednji organizator, katerega umetniška vodja je soproga Boruta Luše, Nina Luša. Kako pa je nastajal letošnji festival?
7: Sem član tudi Zveze ljudskih tradicijskih skupin, od CIOF-a dejansko, organizacija v Sloveniji in nekako smo prišli do tega spoznanja, da zelo slabo poznamo naše skupine okoliške dejansko. Ne? Ker na Primorski, ja, na Primorsko tako je vsak pomisli na piransko folklorno skupino, mogoče koprsko mandrač, ki žal zdaj nekako ne funkcionira. Ne vem, stu ljudi in tukaj se naše poznavanje teh skupin ustavi. Ne, kar veliko skupin je sploh na Primorski. Kaj nad kanalom potem je na placi je iz Šempeter pri Novi Gorici, potem imamo še iz Vipave, folklorno skupino iz Vipave in seveda naše folklorne skupine z obemi sekcijami, se pravi starejši in vodilna skupina, se predstavi vsak večer. Potem pa imamo dve furlanski skupini, oni so vedno zelo zanimivi z glasbo in tudi s petjem. Moram reči res, da me očarajo te furlanski zvoke, ko pridejo te skupine. Imamo eno v petek in eno v soboto. Imamo folklorno skupino Ozara, folklorno društvo Ozara iz Kranja. Na koncu pa imamo še folklorno skupino iz Madžarske, ki je prišla gostovati vse te dni.
6: Z Hrvaške pa pridejo plesavci iz Buzeta, doda Luša.
7: Vabimo vas na naš folklorni festival, pa imamo delavnico 2. julija na trgu 1. maja ob 20. uri, kjer bomo imeli delavnico, učili bomo se madžarske plese ljudske in učili bomo naše istrske plese, naša skupina. Potem pa imamo 3. in 4. julija na Tartinjevem trgu, ob 21. uri prične program in vljudno vabljeno, kdor si želi plesa, glasbe, petja, ljudskega predvsem seveda in podoživeti nekaj posebnega, toplo vabljen.
1: Fotografije Arneta Hodaliča na razstavi Med cvetovi, ki jo nocoj odpirajo v palaciju in stanovski dvorani na Ljubljanskem gradu, gledalca ne pustijo na varni razdalji, povabijo ga naj vstopi vanje. V vlažno temo jamskih rovov, globoko pod morsko gladino, v odmaknjene kraje, kjer lahko sreča ljudi, ki jih drugače nikoli ne bi srečal. Njegova fotografska govorica temelji na natančni kompoziciji, občutku za svetlobo in izjemni tehnični dovršenosti, vendar njena prava moč ni v popolnosti podobe, temveč v zgodbi, ki jo ta podoba nosi. Vsaka podoba odpira drug svet, drugo kulturo, drug način življenja, pogosto tudi vprašanja o družbi, neenakosti, odnosu do narave in o človekovi minljivosti. Tako med drugim beremo v spremnem besedilu, ki ga je napisala kuratorica razstave Katja Bidovec. Na Ljubljanskem gradu bo na ogled do 30. avgusta. Spoštovani poslušalke in poslušalci, zahvaljujemo se vam za pozornost in sklepamo današnji Svet kulture na prvem. Pripravili smo ga sodelavke in sodelavci tretjega programa Radija Slovenija, programa ARS, posnel in zvočno ga je uredil Robert Markoč, uredila in vodila sem ga Petra Tanko. Za vnovično poslušanje je oddaja dostopna med podcasti in na naših spletnih straneh. Lep dan vam želimo še naprej.

0: Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Dobar dan. Vse bolj javna trenja med evropskim poslancem iz vrst SDS, Brankom Grimsom in Evropsko ljudsko stranko so danes dosegla vrhunec. Največja politična skupina v Evropskem parlamentu je namreč sporočila, da bo evropskega poslanca iz Slovenije izključila iz svojih vrst zaradi nesodelovanja in spodkopavanja stranke. Več kmalu, v nadaljevanju pa še.
2: Resnica. Od Miča bomo zahtevali odstop, če mu bo dokazana krivda. Kijev po obsežnem ruskem obstreljevanju znova zaprosil za okrepitve protizračne obrambe. Muzej slovenske osamosvojitve bo začasno vodil Jože Dežman. Pred nami po večini jasni dnevi s kakšno popoldansko ploho.
1: Z vami sva Renato Horvat in Rasto Pahor. Branko Grims bo, kot kaže, svojo kariero v Evropskem parlamentu nadaljeval po samostojni poti. Če bo članstvo Evropske ljudske stranke v prihodnjih dneh potrdilo odločitev predsedstva, bo to sploh prva izključitev evropskega poslanca iz te stranke. Vodja slovenske delegacije in Grimsova strankarska kolegica Romana Tomc je zadevo obžalovala. Grims in stranka SDS pa za zdaj nista komentirala zadeve. Več Sandra Krišelj.
3: Poleg očitkov glede delovne etike evropskemu poslancu Branku Grimsu v predlogu za njegovo izključitev, ki smo ga dobili od Evropske ljudske stranke, očitajo tudi ponavljajoče delovanje proti desnosredinskim in evropskim vrednotam. Ne prispeva k delu skupine, ampak jo od zunaj kritizira in spodkopava. V dveh letih, odkar je bil izvoljen, se je udeležil le dveh od več kot 100 sestankov. Govori le, ko je v prostoru kamera in ne sodeluje v razpravah za oblikovanje stališč EPP, pa je za STA pojasnil tiskovni predstavnik skupine Daniel Kester. Grims si je že pred tem prislužil opozorila, ter je bil skupaj s poslanskim kolegom Milanom Zverom ter še tremi drugimi sankcioniran, ker niso sledili smernicam skupine pri glasovanju o nezaupnici Evropski komisiji oziroma njeni vodi Ursuli von der Leyen, ki tudi pripada EPP-ju. Vodji poslanske skupine Manfredu Webru pa je očitno prekipelo, saj se Grims, kot kaže, raje kot strankarskih srečanj udeležuje sestankov skrajno desnih političnih skupin o tesnej sodelovanju med njimi. To ni v skladu s smernicami EPP-ja, je tedaj pojasnil Weber. To je prvič, da bo Evropska ljudska stranka glasovala o izključitvi svojega člana. Po pričakovanjih naj bi izključitev podprli, kar za poslanca pomeni predvsem izgubo politične moči, finančnih sredstev in ključnih funkcij, saj naj bi delo nadaljeval kot samostojni poslanec.
1: Komisija za preprečevanje korupcije je proti poslancu Borisu Miču uvedla predhodni preizkus, s katerim ugotavlja, ali je poslanec morda kršil določbe o nezdružljivosti funkcij. Po poročanju medijev je namreč Mič opravljal delo pomočnika vodje na gradbišču Ljubljanske železniške postaje, kar po navedbah KPK ni dovoljena izjema. Predsednik stranke Resnica in državnega zbora Zoran Stevanovič novih očitkov ni želel komentirati.
4: Pomembno je, da ustrezni organi raziščajo vse pomembne okoliščine in da izdajo nekaj pravnomočnega, na podlagi česar se mi lahko odločamo, ali je ta poslanec še primeren, da zaseda enega od mandatov, ki ga je v ta parlament pripeljala stranka Resnica ali.
1: Ob tem ustraja, da Mič ne bo več njihov poslanec, če ne bo poplačal svojih dolgov ali če bo spoznan za krivega očitanih mu dejanj.
2: Minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matos je na vljudnostnem obisku sprejel izraelsko veleposlanico Ruth Cohen Dar. Po navedbah vlade je namen srečanja dodatna utrditev medsebojnega sodelovanja zlasti na področju notranje in kibernetske varnosti ter digitalizacije. Zato so z veleposlanico govorili o možnostih sodelovanja, izmenjavi izkušenj in znanj ter med državama na teh področjih, pozornost pa so namenili tudi policijskemu sodelovanju.
1: Še na tuje, ruska vojska je ponoči izvedla enega od najbolj obsežnih zračnih napadov na Ukrajino. Velika večina izstrelkov je poletela nad glavno mesto Kijev, za zdaj tamkajšnje oblasti poročajo o 21 smrtnih žrtvah. V Moskvi trdijo, da so v odziv na ukrajinske napade na ruske rafinerije napadli le vojaške objekte. Evropska unija pa je zaradi tega napovedala nove sankcije. Podrobneje Matej Hrastar.
5: Nad ukrajinska mesta, v prvi vrsti nad prestolnico Kijev, je po noči in v jutranjih urah poletelo več 100 ruskih brezpilotnih letalnikov in več kot 70 izstrelkov. Ena eksplozija za drugo, ena za drugo. Štirikrat so udarili neposredno po stanovanjskih blokih. Edini cilj tega je bil ubiti ljudi, meni Kijevčanka. Davno tega sem v mislih pokopala sorodnike, ki jih imam v Rusiji. Naj si pogledajo to in jim bo jasno, kaj si mislim o njih. Ruska stran zatrjuje, da so napadli vojaške objekte in da je za morebitne poškodbe stanovanjskih objektov kriva ukrajinska protizračna obramba. Ta je bila tokrat očitno na hudi preizkušnji, saj je celo tiskovni predstavnik ukrajinskega letalstva Jurij Ignat priznal, da so bili spriča obsežnosti napada pri prestrezanju manj uspešni kot v preteklosti. Tudi zato je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski še enkrat pozval zaveznice, naj Ukrajini pomagajo pridobiti najmodernejše prestrezne sisteme Patriot. Ukrajina je tudi to noč napadla rusko energetsko infrastrukturo, kar v Rusiji povzroča hude motnje v dobavi energentov. Bencinske črpalke so zaprte celo v Moskvi, na še delujočih pa so dolge kolone, ponekod velja omejitev količine točenja. V nekaterih delih države je cena goriva višja kot v evropskih državah. Ruski mediji poročajo tudi, da je v regiji Brjansk ukrajinski dron napadel avtobus, ki je bil na poti iz Belorusije proti Črnemu morju. Ranjeni so bili 3 od 19 potnikov. Na smrtonosen ruski napad se je odzvala tudi Evropska unija, visoka predstavnica za zunanjo politiko Kaja Kallas je napovedala razširitev sankcij, saj da je treba na Rusijo pritisniti, da bo spoznala, da te vojne ne more dobiti. Na to se je odzval Putinov govorec Dmitrij Peskov. Kot pravi, bo Rusija še naprej pritiskala na režim v Kijevu, dokler ne bo dosegla svojih ciljev. Omenil pa je tudi, da so mnenja med strokovnjaki različna, nekateri zastopajo bolj odločne, drugi pa bolj umirjene poteze. Nadaljevanje mirovnih pogovorov vseeno še ni na vidiku, sta se pa po besedah Zelenskega v zadnjih dveh dneh sestala vodja ukrajinskih pogajalcev Rustem Umerov in odposlanec ameriškega predsednika Donalda Trumpa Jared Kushner.
2: Sabotažo severnega toka, prek katerega je Nemčija pridobivala ruski zemeljski plin, so naročile ukrajinske oblasti, je sporočilo nemško tožilstvo. V zvezi z bombnim napadom na plinovod so že vložili obtožnico proti aretiranemu osumljencu. Tožilstvo trdi, da gre za častnika v ukrajinski vojski, ki je ob pomoči več potapljačev na cevi namestil eksploziv. Ukrajina in Nemčija, sicer največja podpornica Kijeva v vojni z Rusijo, incidenta iz leta 2022 nista uradno komentirali. Na protestu pred poslopjem albanskega parlamenta v Tirani proti turističnemu projektu, ki je povezan z družino ameriškega predsednika Donalda Trumpa, so izbruhnili spopadi med udeleženci in policijo. Ta je uporabila solzivec in vodni top. Zaradi predmetov, ki so jih metali protestniki, je bilo po navedbah policije poškodovanih 9 njenih pripadnikov. Več protestnikov so pridržali.
0: Radijski dnevnik.
1: Obnova Vipavske hitre ceste prehaja v glavno fazo. Smerno vozišče od priključka Vipava do razcepa Nanos proti Ljubljani ali Kopru bo zaprto za ves promet od ponedeljka do sredine novembra. Zaradi vzpostavitve nove prometne ureditve bo hitra cesta med omenjenima razcepoma od sobote od 5. ure do ponedeljka do 5. ure zaprta v obe smeri. Obvoz bo po regionalni cesti. Več Katja Munih.
6: Na 12-kilometrskem odseku med Vipavo in priključkom Razdrto bodo med 130 dni trajajočo zaporo preplastili in obnovili vozišče. Dela bodo od 6. julija do sredine novembra potekala tudi na predorih in viaduktih. Zvonko Zavašnik, vodja službe za upravljanje prometa in prometno varnost pri DARS.
7: Celoten promet proti Italiji bo z 6.7., to se pravi ponedeljkom, preusmerjen na hitro cesto. Tukaj ni omejitev v smeri Italije, to se pravi ves promet. Kar pa se tiče obratne smeri proti Ljubljani, pa v Italiji preusmeritev tovornega prometa na Fernetiče. Po Rebrnicah, po stari cesti, po regionalni cesti pa bo dovoljen za ves ostali promet, torej tudi za tovorno vozilo v lokalnem prometu.
6: Po hitri cesti H4 vsak dan pelje okoli 20 tisoč vozil, od tega skoraj 4500 tovornjakov, kar pomeni veliko obremenitev za cestišče. Pod pojasnjuje vipavski župan Anton Lavrenčič, so se pred uvedbo zapore z Darsom pogovorili o morebitnih težavah in se uskladili glede rešitev.
8: No, naše zahteve podobne kot lani, predvsem to krožno križišče pa krožišče proti Mančam, tisto največji, tako, največji problem, pa tudi najbolj nevarno, pa proti Podragi, pa tudi skozi sam Podnanos, to prehod za pesce in sam semafor, tako da jaz sem optimist in želim si iskreno, da ne bi prišlo do hude nesreče, predvsem to nas skrbi.
6: Med prenovo omenjenega odseka bo nameščena tudi dodatna protiveterna zaščita. Zaradi močne burje je bila hitra cesta na tistem delu v preteklosti zaprta več kot 20 dni na leto. Po zagotovilih Darsa bo na račun dodatne protiveterne zaščite takih dni neprimerno manj.
1: Potem, ko je včeraj zaokrožila novica o poginu ogromne količine postrvi v ribogojnici v Šturmovcih v občini Videm pri Ptuju, se je po medijih kot glavno osumljenko za nastalo škodo večkrat omenilo Perutnino Ptuj. V tej so se več včeraj odzvali, da sodelujejo s preiskovalnimi organi. Danes dodajajo, da dogodek jemljajo zelo resno in obžalujejo nastalo škodo. Ob tem pojasnjujo, da se je, kot kaže, zgodila napaka pri izpustu tehnološke vode. Predstavnica za stike z javnostmi Petra Skrivarnik.
9: Pri internih preveritvah smo ugotovili, da je izpust tehnološke vode iz naše čistilne naprave skladen z vsemi predpisanimi okoljskimi parametri ter skladna z veljavnimi zahtevami za odvajanje v komunalni kanalizacijski sistem. Po informacijah, ki jih v tem trenutku lahko podamo, predvidevamo, da je prišlo v določenem delu javnega komunalnega kanalizacijskega omrežja do zamašitve, posledično pa do preliva iz jaška, ki je v lasti Perutnine Ptuj.
1: Ko bodo analize končane in ko bodo pristojni organi predstavili svoje ugotovitve, bodo o tem obvestili javnost.
2: Ministrstvo za kulturo je za vršilca dolžnosti direktorja Muzeja slovenske osamosvojitve imenovala Jožeta Dežmana, ki bo funkcijo opravljal od danes do imenovanja direktorja s polnimi pooblastili oziroma najdlje do vključno 1. julija prihodnje leto. Dežman je diplomirani zgodovinar in filozof, deluje pa kot zgodovinar, ukvarja se zlasti z obdobjem druge svetovne vojne, ter kot muzealec in publicist. V preteklosti je dvakrat vodil Muzej novejše zgodovine in Arhiv Republike Slovenije.
1: Za konec pa še k športnemu dogajanju. V ospredju bo tokrat predvsem tretji teniški turnir za Grand Slam v tej sezoni. Besedo prepuščamo kolegu Juretu Jeromnu, sam pa vam želim le še prijeten preostanek četrtka.
10: V Barceloni se je že začela predstavitev 23 ekip, ki bodo nastopile na letošnji kolesarski dirki po Franciji. 113. tur se bo v soboto začel z ekipno vožnjo na čas na olimpijskem hribu Montjuic. Prvi favorit dirke je seveda prvi kolesar sveta, Tadej Pogačar, ki je veliko treninga naredil tudi v vročem vremenu.
11: Ja, mislim, da smo pripravljeni s toplim vremenom, vse je na pravi poti, tako da če hočeš zares trenirati hit trening, hit protokol, pol mora še kakšen džabin gor vršti.
10: Poljska teniška igralka Iga Świątek, branilka naslova, se je zanesljivo uvrstila v tretji krog turnirja za Grand Slam v Wimbledonu. 6-1 in 6-3 je pričakovano ugnala Čehinjo Karolino Pliškovo. V moški konkurenci sta v tretji krog napredovala 5. in 6. nosilec, Avstralec Alex de Minaur in Američan Taylor Fritz, oba brez izgubljenega niza. Domače navijače je pogrela zmaga Arturja Ferja, ki je v 4 nizih premagal Finca Ota Virtanena. Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jorgič je hitro končal nastope na turnirju svetovne serije v bližini Los Angelesa. Hrastničan je po uspehu v prvem krogu, v drugem s 3-1 izgubil proti 40. igralcu sveta, Portugalcu Joao Geraldu. Uvodna dva niza je dobil Portugalec z 12-10 in 11-9, Jorgič se je vrnil v tretjem in ga gladko dobil z 11-6, v četrtem pa znova več uspeha za Portugalca, ki je zadnji niz dobil z 11-8. Deni Kožul je v Kaliforniji izpadel v zadnjem krogu kvalifikacij. Zvečer in ponoči bo čas za nogomet, na svetovnem prvenstvu je že znanih 5 parov osmine finala, danes in ponoči bodo razdelili še 3 vstopnice. Najprej ob 21. na tekmi Španija-Avstrija, ob 1. ponoči v Torontu evropski derbi Portugalske in Hrvaške z Ronaldom in Modričem, ob 5. zjutraj se bosta pomerila še Švica in Alžirija.
2: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednik Niko Robaus, voditelj Rasto Pahor, bralec Renato Horvat, tonski mojster Grega Žumer.
0: Vreme.
2: Zvečer se bo zjasnilo, po noči bo pretežno jasno, na Primorskem bo pihala šibka burja. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Popoldne v notranjosti ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha. Najnižje temperature bodo od 10 do 15, ob morju okoli 18, najvišje dnevne od 24 do 29, na Primorskem okoli 30 stopinj. V soboto bo pretežno jasno s svežim jutrom, v nedeljo in ponedeljek bo po večini sončno, popoldne bo v hribovitem svetu možna kakšna ploha ali nevihta. Podatki o prometu. Zaradi nesreče je na ljubljanski vzhodni obvoznici oviran promet pred priključkom Ljubljana vzhod proti Zadobrovi. Na primorski avtocesti je zaradi okvare vozila oviran promet na razcepu Srmini s predora Dekani proti Kopru. Na štajerski avtocesti nastajajo zastoji med Ramljem in predorom Pletovarja proti Mariboru, promet pa je zgoščen tudi na primorski avtocesti med Studencem in Postojno proti Ljubljani. Ura je 18:45 minut.
12: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

0: Večer melodij morja in sonca na Združenih valovih nacionalnega radija, na Radiu Koper, Maribor in prvem programu Radia Slovenija.
1: V soboto, 4. julija, ob 20.

Na prvem pa zdaj pregled vremena po državi ob 19. Rateče 25 stopinj, letališče Lesce 27, piha severovzhodnik 11 km na uro, Rudno polje 19, Krvavec 16, Jezersko 23, Rogla 17, Ravne na Koroškem 27, Velenje 28, Celje 29, Hrastnik in Maribor 27, Ptuj 28, Krško 26, piha vzhodnik 11 km na uro, Črnomelj 27, Kočevje 24, Park Škocjanske jame 27. Ljubljana ob 19. jasno 29 stopinj Celzija, letališče Jožeta Pučnika delno oblačno 27, Slovenj Gradec jasno 27. Letališče Edvarda Rusjana pretežno jasno 28, piha severovzhodnik 14 km na uro, Murska Sobota zmerno oblačno 29, Novo mesto jasno 27, letališče Cerklje ob Krki zmerno oblačno 27, piha jugovzhodnik 14 km na uro. Listca ob 19. pretežno jasno 20 stopinj, Postojna jasno 26, piha severovzhodnik 13 km na uro, Ilirska Bistrica 27, Dolenje pri Ajdovščini 28, Belje pri Novi Gorici jasno 31, letališče Portorož jasno 29, piha jugozahodnik 14 km na uro, Koper 31, Vogel 17 in Kredarica ob 19. delno oblačno 9 stopinj Celzija, piha severnik 20 km na uro.

0: Angleški pisatelj Frederick Forsyth je bil avtor uspešnih knjižnih trilerjev. Najbolj znana sta Zadeva Odesa in Operacija Šakal. Z 19 leti je bil eden najmlajših pilotov pri kraljevih zračnih silah, poznaje pa je postal novinar in se pridružil najprej agenciji Reuters in potem BBC-ju, pri katerem je delal kot dopisnik. Avtorica četrtkovega literarnega večera Mateja Perper je izbrala odlomke iz treh njegovih del, romanov Božja pest in Operacija Šakal ter kratke zgodbe Umetnost prevare, ki je išla v zbirki z naslovom Veteran. Prisluhnite jim po 21. na prvem. Zjutraj na prvem.
1: Dobro večer, pred nami je prvi julijski petek, ki bo jutro na prvem prinesel nove zgodbe o umetnosti, avtomobilih, dragih kamnih, vesolju, pa tudi glasbi. Po 5. uri nas čaka oddaja Duhovna misel, takoj po 6. pa bomo odprli jutranji koledar in omenili nekaj letnic in datumov. Vrnili se bomo denimo v 3. julij leta 1955, ko je Ljubljana dobila mednarodno razstavo grafike, iz katere je zrasel eden najstarejših grafičnih bienal na svetu. Tudi v nadaljevanju se nam bo kar bleščalo, ampak ne zaradi prvih sončnih žarkov. V oddaji Petek brez pravila se bomo namreč posvetili dragim kamnom. Diamanti sicer res veljajo za večne, to pa se zadnja leta ne odraža v njihovi ceni. Poprečna maloprodajna cena enokaratnega naravnega diamanta je vrh dosegla maja leta 2022, nato pa je doživela skoraj 27-odstotni padec v 2,5 leta, cene so v lanskem letu zdrsnile še niže. Razloge strokovnjaki vidijo v ohlajanju povpraševanja, večjih zalogah in vse močnejši konkurenci sintetičnih oziroma laboratorijsko ustvarjenih diamantov. Teh s prostim očesom ne ločimo od naravnih primerkov, strokovnjaki pa zato uporabljajo posebna orodja.
2: Največkrat je prvo, če so v kamnu kakšni vključki, nepravilnosti v barvi. Potem gremo na to je prvi pogled z lupo, ki jo uporabljamo. Na to pa so preostali testi, a je lom svetlobe tisti, ki pripada tej barvi. Če se lom, oziroma odbojni količnik, če se to sovpada s tem, kar mislimo, da je, potem gremo na mikroskop. UV svetilke, potem so tukaj še drugi specializirani aparati. Nekateri aparati nam povejo točno nahajališče oziroma vsaj regijo, iz katerega ne bi prihajal.
1: Pojasni Peter Dragolič, zlatarski mojster in poznavalec dragih kamnov, pa tudi naš sogovornik, ki mu prisluhnemo nekaj trenutkov pred 7. Po 7. pa bo na vrsti radiosfera. Anja Rupel je pripravila 3 skladbe, med katerimi bo težko izbirati, ampak skupno močjo nam bo uspelo. Ne samo izbrati pesem iz radiosfere, temveč tudi pospremiti sonce na nebo. Vaša jutranja družba od 5. do 9:30 bom Klara Eva Kukovičič.

Vstopimo v zgodbo, ki sliši na ime, zakaj je to pravljica. V njej nas na morskem dnu čaka mala, radovedna školjkica, ki zelo rada sprašuje. Tja nas bo s svojim glasom popeljala igralka Nina Valič.

0: Tistega dne je bila gladina morja tako kristalno mirna, da so se v njem ogledovali sonce, oblaki in galebi. In modro morje jih je tako jasno odsevalo, da ni bilo več čisto jasno, ali je nebo spodaj ali zgoraj. Včasih so stvari drugačne, kot so videti na prvi pogled. Če bi se spustili le centimeter pod gladino, bi zaslišali strašno vpitje.
1: Bljak, bljak,
0: je odmevalo po vsem zalivu, da so si še vselej mirni morski konički zatisnili ušesa.
1: Ne bom, nočem,
0: se je razlegalo.
1: Fuj, ugabnega okusa je.
0: Na morskem dnu, med tremi visokimi skalami, je jezno poskakovala mala črna školjka.
1: Zakaj moram to požreti? Kamni so ugabnega okusa, fej! Raje bi kakšno algico.
0: Kamen ni hrana, školjkica, jo je mirno prepričevala mama

mojega življenja, ko sem videl, v kako lep biser se je spremenil navaden grd kamen. Če ne bi videl, ne bi verjel. Ne bom, pa ne bom, je še naprej trmarila školjkica. To pač školjke delamo. Pogoltnemo grd kamen in iz njega nastane lep biser. Boš videla, kako vesela boš, ko bo nastal, je skušala prijazno dopovedati mama. Ne bom, briga me za biser. Zdaj pa dovolj, je vzrojil oče. Vsi tvoji vrstniki so kamen že pogoltnili in to brez vprašanj. Pa zakaj? Je še naprej trmoglavila. Oče školjka je bil že besen. Zakaj? Zakaj? Biser moraš videti. Vsega na svetu se ne da pojasniti. Ne bom! Oče školjka, ki je videl, da hčerke na lep način ne bo uspel prepričati, se je zdaj jezno obrnil k ženi. Ti si kriva, ker ji kar naprej vse razlagaš in zdaj imamo, kar imamo. Mami so se možave besede zdele krivične. Jaz vsaj razlagam, kje si pa ti? Cele dneve te ni, zdaj sem pa jaz kriva. Ah, Bog ve, kako dolgo bi trajal prepir, če školjkica ne bi izkoristila trenutka nepozornosti in hitro smuknila med skalami na prosto. In še preden sta oče in mati lahko od začudenja na široko zazijala z lupinami, jo je morski tok že nesel proti odprtemu morju. Prestrašena sta zavpila za njo, naj se vrne. Zakaj? Je odgovorila školjkica. Ker je nevarno, zelo nevarno, je odgovoril oče školjka. Zakaj je nevarno? Je vprašala školjkica. A še preden bi ji oče lahko odvrnil, jo je morski tok odnesel že tako daleč, da so se njegove besede v silnih vodah izgubile.

0: A nje to ni skrbelo. Bila je srečna, ker je bila sama in ker od nje nihče ni zahteval, naj pogoltne trapasti kamen. Ha, naj ga kar sami pogoltnejo, če se jim zdi tako čudovito, si je mislila. Ona pa bo raje opazovala jate rib, slikovite alge, bodeče ježke, plešoče morske veternice, skoraj okamenele morske koničke. Oh, le kaj sem zamujala, si je mislila, ko je opazovala, kaj vse se godi po širnem morskem svetu. Tako je prepotovala pol zaliva. Potovala bi še naprej in Bog ve, kako daleč bi jo zanesel tok, morda vse do Atlantskega oceana, če se ne bi pod njo oglasil droben glasek. Kam pa kam, školjkica? Pošteno je morala pogledati levo in desno, gor in dol, da je na morskem dnu končno opazila drobno morsko veternico. Ah, samo malo naokrog, se je brezbrižno pobahala. Pogledat, kako je po modrem svetu. Pa kar sama, kako si pogumna, se je začudila veternica. A še preden je dobro izgovorila, se je že skrila v mul. Se je zasmejala. Zabavno, ni kaj, veternica? Veternica, no, če si tako dolgo skrita, ni več tako zabavno. A veternica ni več pogledala iz mulja. Od tam se je zaslišal le tih glasek. Beži, školjkica, beži! Zakaj pa? Razloži, je postala že jezna. Pol zaliva je prepotovala, pa še vedno hočejo, da nekaj stori brez razlage. Školjkica, ni časa, beži, skri se, pazi. Ne bom zbežala, če mi ne razložiš in pika. Zakaj? Je bila odločna. A veternica se ni več oglasila. In še preden je školjkica do konca izgovorila pika, so ob njeni lupini zaškrtali zobje. Hrsk! Zagrabil jo je morski pes. Hrsk! Je naredilo še enkrat. In če bi morski pes stisnil zobe samo še enkrat, bi šla njena lupina rakom žvižgat.
1: Joj, gospod morski pes, zakaj me držite?
0: Morski pes se je zarežal tako.

tako na široko, da jo je skoraj izpustil. Zakaj? A ti pokažem? Takoj, z veseljem, zakaj pa ne? Školjke so moja poslastica. Zdaj se je prvič v življenju zazdelo, da zakaj ni vedno na mestu. Joj, prosim, prosim, ne požrite me, je v solzah prosila. A solz morski pes zaradi morja ni videl. Zakaj bi pa izpustil tako slasten zalogaj, se je začudil morski pes. Ker, je školjkica mrzlično iskala kakšno rešitev. Ker, in nenadoma se je posvetilo. Ker ti lahko dam biser. Biser, se je začudil morski pes. Niti ne vem, kaj je to sploh, pa zakaj. Zakaj bi zamenjal slasten zalogaj za nekaj, kar sploh ne vem, kaj je. Školjkica se je za kratek čas znašla v zadregi. Zakaj? To je, ko pogoltneš grd kamen in ne veš točno, zakaj. Potem pa iz njega nastane nekaj tako lepega, da ne potrebuješ nobenega zakaj. Morski psi imajo majhne možgane in več kot je razlage, manj razumejo. Tako se je zgodilo tudi tokrat. Razumel pa je naš morski pes, da ima školjko med zobmi, bisera, pa da še ni videl. Veš, je godrnjal. Meni je težko govoriti s školjko med zobmi, pa s polnimi usti tudi ni lepo govoriti, to mi je govorila že mama. Školjkici je postalo zelo vroče. Morskemu psu so se sline cedile v potokih in le še trenutek je manjkal, pa bi jo pohrustal. Dragi morski pes, je še zadnjič poskusila. Pusti me, da pogoltnem kamen in ga spremenim v biser. Če ti ta ne bo všeč, me lahko še vedno požreš. Pa na hrbet se ti bom prilepila, da ti ne bo treba govoriti s polnimi usti. A, to je morski pes razumel, še posebno zadnji del. In tako se je zgodilo. Školjkica je pogoltnila kamen, se morskemu psu prilepila na hrbet in odpotovala sta po širnih morskih prostranstvih. Kaj vse sta videla!

Ta pravljica bi trajala do jutra, če bi našteli vse. Za najbolj radovedne in neočakane naj povem le to. Prišla sta celo do Atlantskega oceana. In nekega dne, ko sta se ravno vračala proti Piranskemu zalivu, je školjkica začutila, da kamen v ustih ni več tako grob, poln robov in trd. Bil je gladek in okrogel, kot kakšna frnikola. Previdno je odprla lupino in zazijala od presenečenja. V njej se je skrivalo pravo malo sonce, ki je na vse strani odbijalo svetlobo. Prizor je bil še lepši, ker je morski pes v tistem trenutku ravno drsel po temnem dnu in zgodil se je čudež. Vse ribe se za trenutek niso več bale strašnega morskega psa in prišle občudovati sijoči biser. Školjkica se je z njim ponosno obrnila k morskemu psu in ga vprašala, ali bi jo še rad požrl. Ta je bil osupel od začudenja. Požrl? Zakaj? Zakaj? Kako neumen, zakaj? Tak je bil vendar dogovor, je odvrnila školjkica. Dogovor? Naj te požrem, to pa že ne, se je zgrozil. Tega pa že nisem rekel, je bil prepričan. Se pa spomnim, da se prijateljev ne je, to mi je rekla že mama.

školjkica na hrbtu in ponosen, da nosi tako lep tovor, je mirno odplaval naprej vse do Piranskega zaliva. Mama školjka in oče školjka sta bila presrečna, ko se je njuna deklica vrnila. Vesela sta bila tudi bisera, a pravi biser za njo je bila ona sama. Ona je potem še vedno zelo rada spraševala, zakaj to, zakaj ono, a od srečanja z morskim psom je razumela, da je včasih treba kak zakaj tudi pogoltniti, ker tako nastanejo biseri.

Dober večer, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci. Slovensko narodno, ko bi jaz vedeva, v priredbi Danila Bučarja smo tokratno arhivsko oddajo popeljali na začetek njene poti. Ženski vokalni kvartet, ki je pesem posnel junija leta 1956, bomo nocoj še slišali, tako kot tudi ansambel Borisa Franka, ki sledi s poskočno No staro polko Miška Hočevarja.

Miška Hočevar je avtorja pesmi, večina pozna kot pevca v različnih sestavih, največ seveda prav z ansamblom Borisa Franka. Morda je manj znano, da je bil diplomirani kontrabasist, član 1953. leta ustanovljenega plesnega orkestra Radija Ljubljana, pa tudi ljubljanskega jazz ansambla. Igral je tudi pri simfonikih RTV Slovenija, ki jim je ostal zvest do upokojitve leta 1984. Še nekaj manj ga bomo povedali kasneje, zdaj pa poslušajmo Vaški kvintet, s katerim je Miško Hočevar tudi sodeloval skupaj s kvartetom Do.

Pevke, katerih imena na naših karticah žal niso zapisana in so verjetno bile Zlata Ognjanović, Greta Ložar, Rezika Koritnik in Branka Strgar, so ljudsko Leži, leži ravno polje v priredbi Vasilija Mirka posnele 1957. leta. Natančno je 1. oktobra 1957. Valček Po tri pehare sreče, ki so ga soustvarili Boris Frank, Albert Papler in Miško Hočevar, pa bomo slišali v izvedbi Borisa Franka in njegovih krancev ter Boža in Miška.

Še nekaj besed o Božu Grošlju, ki je z Miškom Hočevarjem ob spremljavi vaškega kvinteta odpel tole ljudsko pesem. V letih med 1948 in 1975 je bil urednik za narodno in zborovsko glasbo na našem radiju, ves čas pa se je s petjem aktivno ukvarjal. Pel je v akademskem pevskem zboru, 7 let je bil član partizanskega pevskega zbora, najdlje pa je ostal v slovenskem oktetu. Poznavalci kot njegova velika glasbena dosežka izpostavljajo tudi interpretaciji pesmi Kernjakova Katrca in Mojcej, s katerima se je zlatimi črkami zapisal v slovenske glasbene programe. Sledita pa pesmi Hop hop Miška Hočevarja ter Avsenikova Stara polka.

Tole je bil ženski vokalni kvartet in ljudska Kaj se ti pobič, zdaj pa še nekaj o duhu Božo in Miško. Skupaj ju poslušamo z ansamblom Borisa Franka, skupaj sta zaigrala v filmu Jara gospoda iz leta 1953, z vaškim kvintetom pa sta skupaj prepela in posnela skoraj vse narodne pesmi, tudi naslednjo.

O Mišku Hočevarju lahko povemo še to, da se je rodil leta 1924 v srbskem Valjevu. Med drugim je igral tudi v filmu Deseti brat. Ne smemo pa pozabiti omeniti, da je igral v triu Slavka Avsenika. In Slavko ga je ocenil kot najboljšega kontrabasista, s katerim je kadarkoli igral v triu. Seveda je Miško Hočevar v slovenski glasbeni arhiv dal tudi ogromno skladb. Poslušajmo polko Vaški fantje, za katero je besedilo napisal Marjan Stare, glasbo seveda Miško, na to pa bo trio Avsenik z Miškom izvedel narodno Kaj boš za mano hodil, ta sklop pa bo z ljudsko Ne bom se mužila zaokrožil ženski vokalni kvartet.

Starejši poslušalci Radia Slovenija, takrat še Radia Ljubljana, se bodo morda spomnili, da je bil Božo Grošelj, čigar petje nad svoj med drugim poslušate, nekaj časa tudi urednik četrtkovih večerov. Ja, nekoč, nekdaj so bili to praznični večeri, kajti po vojni je bilo pri nas le 3500 radijskih sprejemnikov. Vendar pa so se ob njih zbirale cele soseske. Takratni glasbeni ustvarjalci in poustvarjalci Danica Filipič, Franc Koren, Greta Ložar, Tone in Roman Petrovčič, Sonja Hočevar, Rezika Koritnik, Tone Hočevar, Slovenski oktet, harmonikar August Stanko, Vaški kvintet z Božom in Miškom, verjetno še slutili niso, koliko veselja so prinašali v slovenske domove.

Za potrebe radijskega programa je jeseni leta 1946 iz domačega seksteta nastal Vaški kvintet. V njem so igrali Dušan Prevoršek in Zoran Komac klarinet, Miško Hočevar kitaro, Dušan Veble godalni bas in Mario Sancin harmoniko. Miško Hočevar je zanje napisal okoli 70 izvirnih skladb po narodnem slogu, čez 100 narodnih pesmi pa je ritmiziral in jim pripisal umestne instrumentalne dele. Kot smo že omenili, je Vaški kvintet zelo veliko snemal z Božom in Miškom, poznaje pa se je sestavu pridružil pevski kvartet Do, ki so ga sprva sestavljali Danilo Čadež prvi tenor, Peter Ambrož drugi tenor, Tomaž Tozon bariton in Peter Čare drugi bas. Bili so pojem lepega upranega petja, a kvartet Do ni nikoli javno nastopal, slišimo jih lahko le v posnetkih.

0: ulicah
1: Granadi. Po dveh letih služenja v britanskih oboroženih silah je postal novinar in se leta 1961 pridružil agenciji Reuters. Od julija do septembra 1967 je kot dopisnik za BBC poročal o vojni med Biafro in Nigerijo. Ko so ga obtožili, da je pristranski in v svojih poročilih prikrojuje resnico v prid Biafri, je nehal delati za BBC in se leta 1968 vrnil na vojno območje kot samostojni novinar. Kruti dogodki so ga tako globoko pretresli, da je napisal svojo prvo knjigo Zgodba o Biafri, ki je izšla leta 1969. Sledil je politični triler Operacija Šakal, ki opisuje priprave na atentat na francoskega predsednika generala Charlesa de Gaulle. Poslušajmo odlomek z začetka knjige, ki opisuje enega od neuspelih poskusov atentata.

Mlada ženska je spustila zaveso v stanovanju v prvem nadstropju in pogledala 12 moških, ki so postavali po sobi. Pot številka 2, je dejala. Moški so stekli po stopnicah skozi zadnja vrata in se vkrcali v 6 avtomobilov, parkiranih na dvorišču. Ura je bila 19:55. Ob 20:05 so bili na svojih mestih. 100 metrov od njih je na avtobusnem postajališču stal 13. moški s časopisom v roki. Ko bo zamahnil s časopisom, bo Bernier, vodja prve skupine ostrostrelcev, ukazal svojim možem, naj streljajo. Miljo in pol naprej po cesti je pobudnik in vodilni organizator atentata Bastien Thiry spoznaval, da je naredil usodno napako. Ko je določal dan atentata, je gledal na koledar iz leta 1961. 22. avgusta leta 1961 se je začelo mračiti ob 20:35. 22. avgusta leto dni pozneje pa se je mrak začel spuščati 25 minut prej, ob 20:10. Ta razlika v času je odigrala ključno vlogo v zgodovini Francije. Ob 20:18 je Bastien Thiry v gostem mraku prepozno opazil predsednikov avtomobil. Razburjeno je pomahal s časopisom. Na drugi strani ceste je Bernier zaman napenjal oči, da bi razločil, kaj počne postava na avtobusnem postajališču. Ali je polkovnik že pomahal?

s časopisom, jo prašal, vendar mu nihče ni znal odgovoriti. Teda je opazil avtomobil, ki je švignil mimo postajališča. Ogen je zavpil. Avto je zadelo 12 krogl, kar je dokaz, da so bili atentatorji odlični strelci. Večina jih je priletela v zadnji del avtomobila. Predrle so dve pneumatiki in avto je močno zaneslo. Šofer François Marou je tistega večera predsedniku de Gaulle rešil življenje. Na sedežu poleg njega se je de Gaulle zet obrnil proti potnikoma na zadnjih sedežih in zarjovel: "Sklonite se." Gospa de Gaulle se je sklonila in položila glavo v moževo naročje. General se je ozrl nazaj in hladnokrvno vprašal: "Kaj že spet?" Marou je trdno držal drhteči volan, upočasnil avto in ujel ravnotežje. Citroen je ubogal in kmalu so drveli po Avenue de Bois. De Gaulle je ukazal, naj ob prihodu na letališče zapeljejo naravnost do helikopterja. Ko se je avto ustavil, ga je obdala gruča častnikov in vladnih uradnikov. Pretreseni madame de Gaulle so pomagali na noge. Z druge strani je general izstopil iz avta in otresel sukniča drobce stekla. Stopil je do žene in jo prijel pod roko. "Pridi, draga, greva domov," je rekel. Nato je pogledal letalsko osebje, ki je stalo okoli njega, in povedal, kaj si misli o atentatorjih. "Ti tepci sploh ne znajo streljati."

0: Frederick Forsyth je pri 19 letih postal najmlajši vojaški pilot v britanskih kraljevih zračnih silah. V intervjuju za britanski Guardian je leta 2001 povedal:
1: Kot deček sem imel dve goreči želje. Postati vojaški pilot in potovati po vsem svetu. Stene moje sobe so bile polepljene slikami vojaških pilotov iz prve in druge svetovne vojne.
0: Njegovo občudovanje ter ljubezen do letal in letenja je čutiti v vseh njegovih delih. To je odlomek iz knjige Božja pest, ki govori o poletu britanskih pilotov v zračno bitko in ob katerem se vsakemu letalskemu navdušencu pocedijo sline.

avtobus je 8 mož pripeljal do njihovih letal, okoli katerih je vrvelo nešteto mehanikov, monterjev in orožarjev. Vsak pilot se je sprehodil okoli svojega letala in preveril, ali je vse na svojem mestu. Nato so se povzpeli v kabine. Namestili so se na sedeže, se pripeli in vključili radijsko zvezo in pomožni motor. Instrumentna plošča je oživela. Williamson je zagnal desni motor. Rolls-Royce RB-199 je zahrumel. Trenutek pozneje se mu je pridružil še levi. Zaprl je pokrov kabine, zapeljal na pisto številka 1 in se pripravil na vzlet. Ozrl se je čez ramo. Na njegovi desni je čakal tornado Petra Jonesa, malce za njim pa še 2 bakanirja. Dvignil je roko pozdrav. Odzdravile se mu 3 dlani v belih rokavicah. Pritiskal je nožno zavoro in dodajal plin, dokler ni motor dosegel največje moči pred vzletom. Tornado je nežno podrhteval. Zavore so komaj še zadrževale letalo. Dovoljenje za vzlet. 4 potrditve. Popustil je zavoro. Letalo se je pognalo po vzletni stezi. Čutil je silovito moč motorjev. Pokrajina je bežala mimo njega, čedalje hitreje, dokler se ni odlepil od tal. Letala so se poravnala v formacijo. Rahu nagib v desno in že so bili nad morjem, za njimi pa so v temo izginjale luči letališča.

0: Novinar nemškega Špigla je v intervjuju Fredrika Forsajta vprašal, ali so njegovi opisi akcij obveščevalnih agentov resnični ali izmišljeni. Forsajt mu je odgovoril takole.
1: Večina dogodkov je različnih. Običajno najprej vzpostavim stik s človekom, ki deluje ali je nekoč deloval na določenem področju. On mi potem priskrbi sogovornika, ki je pripravljen govoriti o svojih izkušnjah. Mike Martin, lik iz knjige Božja pest, je resnična oseba. Vse, kar se zgodi mojemu liku v Afganistanu in Iraku, je ta človek v resnici doživel. Tudi napad ostrostrelcev iz helikopterja med vzponom na goro. Res strašne stvari.
0: Natančnost in doslednost pisanja Fredrika Forsajta vladnim uradnikom včasih povzročita glavobol. V operaciji Šakal opisuje, kako si atentator priskrbi novo identiteto. Na pokopališču poišče nagrobnik človeka, ki je bil rojen približno istega leta kot on, vendar je umrl v otroštvu. Nato pridobi njegov rojstni list, na podlagi tega pa osebno izkaznico. Uradniki namreč ne preverjajo prošen za osebne izkaznice s podatki registra umrlih. V političnem trilerju Slepar pa opisuje, kako britanski obveščevalni agent namesti mikrofon v krsto umrlega člana Ire in tako prisluškuje pogovorom med drugimi člani na pogrebu. Po izidu knjige so novinarji pritisnili na vlado, da bi izvedeli, ali se to res dogaja, in obveščevalci so morali priznati resnico, kar je povzročilo precej zgražanja.
2: Forsajtov slog pisanja je stvaren, novinarski. Za vsako knjigo potrebuje 2 do 3 leta poglobljenih raziskav in zbiranja gradiva. Nato se 2 meseca posveča samo pisanju. Piše na pisalni stroj. Nima ne računalnika, ne mobilnega telefona. Vem, da sem dinozaver, je dejal novinarju Špigla. Vendar moderni tehnologiji ne zaupam. Hekerji naj kar poskušajo vdreti v moj pisalni stroj.
0: V zbirki kratkih zgodb Veteran, ki je izšla leta 2001, se Forsajt ne posveča samo vojaškim temam. Med njimi je tudi duhovita in napeta zgodba o prevarah v svetu umetnosti. Obobožan igralec statist, ki že 2 leti ni dobil nobene vloge, se odloči prodati sliko, ki mu jo je podarila stara teta, čeprav ne verjame, da bi lahko imela veliko umetniško vrednost. Zgodba nosi naslov Umetnost prevare.

0: Položaj je bil precej slab. Pravzaprav slabši sploh ne bi mogel biti. Ko je šibko večerno sonce izginilo za stolpnicami na drugi strani ulice, je ostareli igralec stopil v garderobni omari in iz nje potegnil orjavo raševinasto vrečo za vito sliko. Pred 35 leti, ko je bil še mlečnozob igralski navdušenec, zvezda domačega vaškega gledališča, mu jo je podarila pratetka Mili. Odstranil je raševino in si ogledal predmet. Bila je približno 30x30 cm velika slika, ki je bila tako umazana, da so bile osebe na njej vidne le v obrisih. Tetka Mili je vedno govorila, da bi lahko bila vredna nekaj 100 funtov, vendar so bile to najbrž le romantične marnje stare ženske. Naslednje jutro je pogumno zakorakal v prestižno dražbeno hišo Darcy in ogovoril dekle za sprejemnim pultom.
1: Če se ne motim, pri vas ponujate storitev ocenjevanja osebam, ki nemara posedujejo dragocene umetniške predmete.
0: Dekle je ošinilo moža v ponošeni srajci in zdelanem dežnem plašču. Izpod pulta je potegnilo obrazec. Vaše ime?
1: Ime mi je Trumpington Gore. Ta slika, naslov?
0: Povedal je, ki je živi.
1: Telefonska številka?
0: Torej, nimam telefona. Pogledala ga je, kot da bi rekel, da je brez glave.
1: Kaj bi želeli dati v oceno?
0: Oljno sliko,

0: Bližajo se božični prazniki in ker se med slikami, ki jih ljudje prinašajo v oceno, le redko znajdejo dragocena dela, pomembni možje dražbene hiše Darsi, ocenjevanje prepustijo mlajšim sodelavcem, ki se posla šele učijo. Eden izmed njih je 25-letni Benny Evans.
1: Ko je prvič vstopil v dražbeno hišo Darsi, so mu na nosu čepela očala zlepljena z lepilnim trakom. Ni imel diplome in ni se znal uglajeno vesti. Govoril je širokim, lenkaršerskim naglasom, ko pa je direktor oddelka za stare mojstre Sebastian Mortlake preizkusil fantovo poznavanje renesančnih mojstrov, ga je nemudoma vzel službo. Benny Evans je bil sin mlinarja. V osnovni šoli se ni v ničemer odlikoval. Končal jo je s povprečnimi ocenami in nikoli ni prestopil praga srednje šole. Ko je bil star 7 let, se je namreč zgodilo nekaj, kar je njegovo življenje postavilo na glavo. Učitelj likovne vzgoje mu je pokazal knjigo. Knjiga je bila polna slik in otrok, ki jih je zamaknjeno opazoval. Občudoval je upodobitve mlade ženske z otročičkom v naročju, okoli katere so se spreletavali angeli. Mlinarjev sin je pravkar videl prvo sliko Madone z otrokom florentinskega mojstra. V njem je zbudila nenasitno poželenje. Dneve in dneve je v knjižnici strmel dela Giota, Rafaela, Tiziana, Botticellija, Tintoretta in Tiepola. Slike Michelangela in Leonarda da Vincija je požiral kot njegovi vrstniki cenene hamburgerje. V najstniških letih je prav avtomobile, raznašal časopise in sprehajal pse. Z denarjem, ki ga je prislužil, pa potoval po Evropi in dneve preživljal v galerijah. Pri 22-ih je bil še vedno reven kot cerkvena miš, vendar živa enciklopedija klasične umetnosti.

0: Benny Evans sliko Trumpingtona Gora prepozna kot izjemno dragoceno delo slikarja Sassete, mojstra, ki je ustvarjal na prehodu iz gotike v renesanso. Ker so vsi nadrejeni že odšli na počitnice, napiše pismi svojemu predpostavljenemu Sebastianu Mortlaku in podpredsedniku upravnega odbora dražbene hiše Darcy, Peregrinu Slejdu. Slejd, ki se poskuša izogniti kosilu z ženinimi sorodniki, naslednje jutro pride v pisarno. Ko prebere pismo, se mu porodi zamisel, kako bi lahko rešil svoje hude finančne težave, posledico neuspešnih špekulacij na borzi in vzdrževanja pregrešno drage sadistične ljubice. Bennyjevi pismi uniči, v njegovem imenu napiše novo oceno, da je delo brez vrednosti, sliko uvrsti na naslednjo dražbo in se s prijateljem iz druge dražbene hiše dogovori za njen odkup in polovico plena. Čez mesec dni se slika bohoti v izložbi konkurenčne dražbene hiše. Na dražbi jo prodajo za $2 milijona. Prevara uspe. Trumpington Gore prejme skromno odkupnino, ogorčeni Sebastian Mortlake pa Bennyja Evansa požene iz službe.
1: Čeprav je bil Benny Evans povprečen učenec, ni bil nikakršen bedak. Ko so se za njim zaprla vrata dražbene hiše Darcy, je že ugotovil, kaj se je zgodilo. Vedel je tudi, da je njegova poklicna pot v svetu umetnosti končana. Benny je imel enega samega prijatelja, svoje dekle Suzy. Suzy ni bila klasična lepotica. Nosila je rožnato pankovsko pričesko, nohte je imela pobarvane zelenim lakom in v nosu se je lesketal kovinski obroček. Njeno znanje v klasični umetnosti ne bi napolnilo niti poštne znamke. Imela pa je drugačen, neprecenljiv dar. Bila je otrok računalniške generacije. Pri 22-ih je bila sposobna z računalnikom početi to, kar je Jehudi Menuhin nekoč počel svojo Stradivarko.

0: Suzi in Benny udreta v računalniško bazo dražbene hiše Darcy. Med podatki najdeta naslov Trumpingtona Gora. Igralca obiščeta in mu opišeta prevaro. Ker je maščevanje jed, ki najbolj tekne hladna, skupaj skujajo premeten načrt. Suzi podpredsedniku hiše Darcy Peregrinu Slejdu pošlje pismo s podpisom njegovega prijatelja, v katerem mu namigne, da se bo na naslednji dražbi pojavil bogat ameriški konjerejec, ki obožuje flamsko slikarstvo. Ker se bo za sliko flamskega mojstra Corteja, ki bo tedaj na prodaj, gotovo potegoval tudi nizozemski multimilijonar, si Slade pomane roke. Stvari pa se zasukajo nekoliko drugače.
1: Petnajst minut pred začetkom dražbe je v stavbo vstopil čukat moški s kavbojskim klobukom na glavi. "Boste sodelovali na dražbi, gospod?" je vprašala ena od receptork.
2: "Seveda bom, mlada dama."
1: Besede z južnjaškim naglasom so povzele z jezika lenobno kot sladkorni sirup. "Vaše ime?"
2: "Martin Getty."
1: "Naslov?"
2: "Tukaj ali doma?"
1: "Vaš stalni naslov, prosim."
2: "Farma Beecham, Louisville, Kentucky."
1: Ko so bili podatki zapisani, je Američan vzel svoj loparček in odhlačal v prodajno dvorano. Peregrine Slade se je ravno vzpenjal na odr, ko ga je nekdo pocukal za rokav. Receptorka je stala poleg njega in oči so ji žarele. "Martin Getty, majhen si volas skozi obradico, preprosto oblečen, v ponošenem jopiču z veliko torbo. Tretja vrsta v sredini, gospod." Slade se je vzpel na svoj olimp in se ozrl po dvorani. V drugi vrsti je opazil mladega trgovca z umetninami iz Amsterdama, Jana de Hofta. Sam pri sebi se je zadovoljno nasmehnil. Dobro je vedel, da de Hoft zastopa milijone, prislužene s penečim pivom. Na oder so prinesli Kortejevo sliko. V začetku je bilo ponudnikov 7. 5 jih je odstopilo, ko je sklicna cena dosegla 100 000 funtov. 6 pri 120 000 funtih. Tedaj je nizozemec prvič dvignil loparček.
2: "Imam ponudbo za 150 000 funtov. Ali kdo ponuja več?"
1: 7. ponudnik je počasi odkimal in sklonil glavo. Američan je nenadoma dvignil roko in pokimal. Slade je ustrmel. Čudovito, on nebrzdano veselje. Konjerejec proti pivskemu mogotcu? Obrnil se je k nizozemcu.
2: "Proti vam, gospod. Gospod v sredini ponuja 160 000.
1: De Hoft ni niti trznil. Njegova drža je izražala prezir. Ošinil je postavo v sredini tretje vrste in pokimal. "Slejdu," se je mešalo od sreče. "O, ti moj nizozemski fantiček," je zamrmral sam pri sebi. "Še sanja se ti ne, s kom se meriš?"
2: 170 000, gospod, ali..."
1: Američan je zamahnil z loparčkom. Ponudbe so si sledile z vrtoglavo hitrostjo. Cena je rasla. De Hoftovo vedenje ni bilo več sproščeno. Postajo je vidno napet. Njegov odjemalec je sicer rekel, "Kupite sliko, vendar nekje mora obstajati meja." Pri ceni 500 000 funtov je iz žepa izvlekel telefon, utipkal številko in se nekaj minut pogovarjal v tihi, odločni nizozemščini. Slade je potrpežljivo čakal. Končno je de Hoft pokimal. Pri 800 000 funtih je v dvorani vladala grobna tišina. De Hoft, mladenič svetle poti, je bil bled kot stena. Občasno je prislonil telefon k ušesu in nadaljeval z višanjem cene. Ko je ta dosegla 1 000 000 funtov, je v Amsterdamu zmagal razum. Američan je dvignil loparček in pomenljivo pokimal. Nizozemec je odkimal.
2: "Prodano za 1 000 000 funtov, loparček številka 28, je rekel Slade.
1: De Hoft je spravil telefon v žep, se za hip zastrepel v Američana in odšel iz dvorane. Tudi Američan je ostal. Vse oči so bile uprte vanj. Ob izhodu ga je pričakala žareča receptorka. "Čestitam, gospod, slika je vaša," je zažvrgolela.
2: "Naporno jutro," je zateglo dejal Američan. "Bi mi povedali, kje je moško stranišče?"
1: "Seveda, naravnost naprej, druga vrata na desni." Američan je izginil skozi vrata. V roki je še vedno držal veliko usnjeno torbo. Receptorka je ostala na hodniku in čakala, da ga pospremi do plačilnega oddelka, kjer bo uredil vse podrobnosti nakupa. V kabini stranišča je Trumpington Gore iz torbe vzel aktovko. V njej so bili črni lakasti čevlji z odebeljenim podplatom. V 5 minutah se je znebil sive lasulje, kozje bradice, hlač in ponošenega jopiča. Vse je spravil v torbo in jo vrgal skozi okno na dvorišče, kjer jo je prestregal Beni. 2 minuti pozneje iz stranišča prikorakal brezhibno urejen angleški poslovnež v črtasti obleki. Preklemansko dobra dražba, kaj ne? Je navrgal čakajočemu dekletu in z dolgimi koraki odhitel skozi vrata na ulico.

Za dražbeno hišo Darcy je ponesrečena prodaja strašna sramota. Peregrine Slate sluti, da za prevaro tiči Benny Evans, vendar ne more ničesar dokazati. Resno se mu maje stolček in nujno potrebuje pomemben in uspešen posel, da bi si rešil kožo. Benny, Suzy in Trumpy zdaj uresničijo svojo drugo zamisel.

Benny je potreboval mesec dni, da je izsledil moža, o katerem se je v svetu slikarskih umetnin samo še petalo. Coley Burnside je bil legenda. Pred mnogimi leti je bil nadarjen mlad umetnik. Preučeval je slikarske tehnike davnih stoletij, kemične spojine, barve, jajčni rumenjak, tempero in učinke staranja, ki jih je dosegel z uporabo pravega čaja in vina. Žal pa je začel vinu posvečati malce preveč pozornosti. Pohlepnim in naivnim je v svojem najboljšem obdobju prodal več kot 100 domnevno izvirnih platen starih mojstrov. Govorilo se je, da je do kosila sposoben naslikati precej dobrega Matisa. Njegove težave so se začele, ko je poznavalskemu zbiratelju prodal sliko, ki jo je naslikal po kosilu. Umetniški svet je bil ogorčen in Coleyja so kmalu odpeljali v veliko sivo stavbo z rešetkami na oknih.

0: Ko ponarejevalec sliši Benjevo zgodbo, privoli, da jim bo pomagal. V trgovini s starinami kupi zavrženo sliko, naslikano na les. Leseno ploščo očisti in jo poslika z dogovorjenim motivom, čezen pa naslika kopijo izjemno grde viktorijanske upodobitve dveh ustreljenih jerebic. Igralec Trampi, ki se tokrat receptorki predstavi kot škot Hamish McPhee, jo odnese v dražbeno hišo Darcy na cenitev.
1: Čez nekaj dni Suzi znova vdre v računalniški sistem hiše Darcy. Peregrinu Slejdu pošlje dve pismi. V prvem mu v imenu predsednika upravnega odbora hiše Darcy sporoči, da je škotovo sliko poslal v oceno uglednemu strokovnjaku. V drugem pismu sledi ponarejena ocena slike, v kateri strokovnjak opiše postopek pregledovanja in namigne, da bi se utegnila pod podobo jerebic skrivati neprecenljiva umetnina, duča ali džota. Peregrin Slade, ki si želi povrniti ugled, odkupi sliko, nato pa se s starim vratarjem hiše Darcy dogovori, da bo sodeloval na dražbi in umetnino kupil v imenu hiše.
0: Na dražbi se pojavi skrivnostni Japonec, gospod Yamamoto, domnevno iz galerije Osaka v Tokiju. Starim vratarjem tekmuje za sliko in odneha šele, ko cena viktorijanskega zmazka doseže 300 tisoč funtov. Ogorčeni nadzorni odbor dražbene hiše Slejda pokliče na zagovor. Ko jim pokaže ponarejeno oceno, se pomirijo. Najamejo najboljšega restauratorja, ki slovi tudi po svoji molčečnosti, in nestrpno pričakujejo dan, ko se jim bo odstrl pogled na starodavno umetnino. Sledi konec zgodbe, umetnost prevare mojsterskega pripovedovalca Frederika Forsyta.

0: V pisarni predsednika nadzornega odbora je stalo slikarsko stojalo. 11:55 je v pisarno vstopil restaurator. Slika v njegovih rokah je bila zavita v mehko, temno tkanino. Predsednik upravnega odbora je odprl steklenico Don Perignona.
1: Torej, je zažarjel, kaj imamo pred seboj? Duča? Giota?
0: Ne, tokrat ne, je odvrnil restaurator.
1: Ne morem več čakati, je dejal predsednik. Odstranite prevleko.
0: Podoba, ki se je odkrila njihovim očem, je bila resnično naslikana v najboljšem renesančnem slogu florentinskih mojstrov. V ozadju je bila srednjeveška pokrajina z značilnimi nežnimi griči in starinskim zvonikom. V ospredju je začudene može otožno zrl znan svetopisemski lik, samoten, izgubljen osliček. Desno od oslička se je med griči vila cesta. Na cesti je stal majhen, vendar natančno naslikan, črn Mercedes-Benz. Uro pozneje je Peregrine Slade zavedno zapustil dražbeno hišo Darcy.

0: Frederick Forsyth, pilot, najljubši pisatelj železne lady Margaret Thatcher in navdušen ribič je na koncu intervjuja za Guardian med drugim dejal tudi tole.
1: V življenju sem uresničil večino stvari, ki si mi jih želel storiti. Edino, kar si še želim, je, da bi ujel 500 kilogramov težko mečarico.

literarnem večeru ste slišali odlomke iz treh del Frederika Forsytha, angleškega romanopisca in novinarja, znanega predvsem kot avtorja uspešnih knjižnih trilerjev. Odlomke iz romanov Božja pest in Operacija šakal ter kratke zgodbe Umetnost prevare je izbrala in prevedla Mateja Perpar, ki je tudi avtorica oddaje. Odlomke sta brala Zvone Hribar in Pavle Ravnohrib, vezno besedilo pa Alenka Resman Langus in Ivan Lotrič, glasbena oprema Darja Hlavka Godina, ton in montaža Jure Culiberg, režija Igor Likar. Literarni večer smo v studijih igranega programa Radija Slovenija posneli spomladi leta 2011.

0: je Radio Slovenija in zrcalo dneva. Ura je 22.
1: Dober večer, z vami sem Rasto Pahor. Evropska ljudska stranka je napovedala izključitev Branka Grimsa, ki mu očitajo nesodelovanje in spodkopavanje stranke. Če bo članstvo EPP v prihodnjih dneh potrdilo odločitev predsedstva, bo to njihova sploh prva izključitev evropskega poslanca. Več Sandra Krišelj.
2: Poleg očitkov glede delovne etike evropskemu poslancu Branku Grimsu v predlogu za njegovo izključitev, ki smo ga dobili od Evropske ljudske stranke, očitajo tudi ponavljajoče delovanje proti desnosredinskim in evropskim vrednotam. Ne prispeva k delu skupine, ampak jo od zunaj kritizira in spodkopava. V dveh letih, odkar je bil izvoljen, se je udeležil le dveh od več kot 100 sestankov. Govori le, ko je v prostoru kamera in ne sodeluje v razpravah za oblikovanje stališč EPP, pa je za STA pojasnil tiskovni predstavnik skupine Daniel Kester. Grims si je že predtem prislužil opozorila, ter je bil skupaj s poslanskim kolegom Milanom Zverom ter še tremi drugimi sankcioniran, ker niso sledili smernicam skupine pri glasovanju o nezaupnici Evropski komisiji oziroma njeni vodi Ursuli von der Leyen, ki tudi pripada EPP-ju.
1: Grims je v odzivu zavrnil očitke o pomanjkljivi delovni etiki, meni namreč, da je pri svojem delu dosegal velike uspehe, njegovo politično skupino pa da motijo predvsem njegova stališča do migracij, nasprotovanje zelenemu prehodu in vsem oblikam cenzure. Komisija za preprečevanje korupcije proti poslancu Borisu Mijiču uvedla predhodni preizkus, s katerim ugotavlja, ali je poslanec morda kršil določbe o nezdružljivosti funkcij. Po poročanju medijev je namreč Mijič opravljal delo pomočnika vodje na gradbišču Ljubljanske železniške postaje, kar po navedbah KPK ni dovoljena izjema. Predsednik stranke Resnica Zoran Stevanovič novih očitkov ni želel komentirati.
3: Pomembno je, da ustrezni organi raziščajo vse pomembne okoliščine in da izdajo nekaj pravnomočnega, na podlagi česar se mi lahko odločamo, ali je ta poslanec še primeren, da zaseda enega od mandatov, ki ga je v ta parlament pripeljala stranka Resnica ali.
1: Stevanovič ustraja, da Mijič ne bo več njihov poslanec, če ne bo poplačal svojih dolgov ali če bo spoznan za krivega očitanih mu dejanj. V Ukrajini so za jutri razglasili dan žalovanja, potem ko so obsežni ruski napadi na prestolnico Kijev terjali 25 smrtnih žrtev, še okoli 100 ljudi je ranjenih. Ukrajina znova poziva zaveznice k pomoči pri zračni obrambi, poroča Matej Hrastar.
4: Ruska stran zatrjuje, da so napadli vojaške objekte in da je za morebitne poškodbe stanovanjskih objektov kriva ukrajinska protizračna obramba. Ta je bila tokrat očitno na hudi preizkušnji, saj je celo tiskovni predstavnik ukrajinskega letalstva Jurij Ignat priznal, da so bili spriča obsežnosti napada pri prestrezanju manj uspešni kot v preteklosti. Na smrtonosen ruski napad se je odzvala tudi Evropska unija, visoka predstavnica za zunanjo politiko Kaja Kallas je napovedala razširitev sankcij, saj da je treba na Rusijo pritisniti, da bo spoznala, da te vojne ne more dobiti.
1: Sabotaža Severnega toka, pri katerega je Nemčija pridobivala ruski zemeljski plin, se naročile ukrajinske oblasti, je sporočilo nemško tožilstvo. V zvezi z bombnim napadom na plinovod so že vložili obtožnico proti aretiranemu osumljencu. Tožilstvo trdi, da gre za častnika v ukrajinski vojski, ki je ob pomoči več potapljačev na cevi namestil eksploziv. Ukrajina in Nemčija incidenta iz leta 2022 nista uradno komentirali. Prihodnji teden se začenja glavna faza obnove Vipavske hitre ceste. Na odseku bodo preplastili cestišče in nastavili protivetrno zaščito, ki bo omilila vpliv burje na promet. Voznike čakajo spremembe pri prometni ureditvi med Vipavo in Razdrtim. Zvonko Zavašnik iz Darsa.
5: Celoten promet proti Italiji bo z 6.7., to se pravi ponedeljkom, preusmerjen na hitro cesto. Kar pa se tiče obratne smeri proti Ljubljani, pa v Italiji preusmeritev tovornega prometa na Fernetiče. Po Rebrnicah, po stari cesti, po regionalni cesti pa bo dovoljen za ves ostali promet, torej tudi za tovorno vozila v lokalnem prometu.
1: Dela bodo predvidoma potekala do novembra. Še k športu, v Barceloni so se predstavile ekipe na 113. dirki po Franciji. Tur se bo v katalonski prestolnici začel prvič, nastopili bodo tudi trije Slovenci, Matej Mohorič, Jan Tratnik in Tadej Pogačar, ki bo lovil peto skupno zmago.
6: Moram reči, da se kar potrudijo, tur je le tur in predstavitev ekip, briefing, press conference, vse je kar na nivoju, ni preveč letanja sem tja in lep krog po centru,
7: s feni in res lepo. No.
1: Dirka se bo začela v soboto pozno popoldne z moštveno vožnjo na čas. Pa smo že pri koncu oddaje. Hvala za vašo pozornost v poznih urah. Kmalu se spet slišimo. Lahko noč.
0: Poslušali ste oddajo Zrcalo dneva. Pripravil in vodil jo je Rasto Pahor, tonski mojster Grega Žumer. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Popoldne v notranjosti ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 15, ob morju okoli 18, najvišje dnevne od 24 do 29, na Primorskem okoli 30 stopinj Celzija. V soboto bo pretežno jasno s svežim jutrom. V nedeljo in ponedeljek bo po večini sončno, popoldne bo v hribovitem svetu možna kakšna ploha ali nevihta. Podatki o prometu. Na ljubljanski južni obvoznici nastajajo zastoji med priključkoma Barje in Center proti Malencem ter med Rudnikom in Centrom proti Kozarjam. Zaradi del na tem območju promet v obe smeri poteka po enem pasu. Ura je 22:06.
8: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

0: Večer melodij morja in sonca na združenih valovih nacionalnega radija, na Radiu Koper, Maribor in prvem programu Radia Slovenija.
1: V soboto, 4. julija, ob 20.

0: Ura je 23.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Predsednik uprave Darsa Andrej Ribič je sporočil, da iz ekonomsko-poslovnih razlogov zapušča položaj. Nadzorni svet je na njegov predlog že pripravil sporazum o prenehanju funkcije. Ribič je vodenje družbe prevzel predlani, v zadnjem času pa se je znašel pod pritiskom zaradi domnevnih nepravilnosti pri gradnji poslovne zgradbe Darsa v Ljubljani. Infrastrukturni minister Jernej Vrtovec je po razkritju dejal, da od Ribiča pričakuje prevzem odgovornosti. Pri zbiranju podpisov za razpis referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi prihaja do številnih težav, poroča Televizija Slovenija. Po navedbah pobudnikov referenduma se državljani soočajo z velikimi težavami pri oddaji podpisov tako na upravnih enotah kot na portalu e-uprava. Pristojno ministrstvo navaja, da pritožb ni prejelo, priznava pa občasne motnje v obmrežju. Po podatkih pobudnikov referenduma so doslej zbrali 34 tisoč podpisov, do 14. julija jih za razpis referenduma potrebujejo 40 tisoč. Sklad Evropske unije za modernizacijo bo za podporo 51 naložbam povezanim s čisto energijo 11 članicam izplačal skupno 2 milijardi evrov in pol. Med njimi je naša država, ki bo prejela dobrih 20 milijonov. Od tega bo približno 11 milijonov namenjenih posodobitvi in razvoju omrežja za prenos in distribucijo električne energije, ostalo pa državnemu sofinanciranju naložbe v zmogljivosti za proizvodnjo in shranjevanje električne energije iz obnovljivih virov. Iran je na zasedanju Varnostnega sveta Združenih narodov zavrnil očitke glede napadov na Bahrajn in Kuvajt. Predstavniki Teherana so za nasilje v regiji okrivili ameriške vojaške napade, obstreljevanje ciljev v zalivu pa so označili za legitimno samoobrambo. Ameriški veleposlanik Mike Waltz je napade na Bahrajn in Kuvajt označil za nesprejemljivo agresijo. Pomočnica generalnega sekretarja Združenih narodov za podporo miru Elizabeth Speher pa je članice pozvala k ohranitvi krhkega premirja med Združenimi državami in Iranom. Mestna občina Krško policiji predlaga, da Kerinov grm razglasi za območje varnostnega tveganja. Tako so se odločili zaradi nedavnih varnostnih dogodkov, med katerimi so posebej omenili požige ter kršitve javnega reda in miru v omenjenem naselju. Med varnostno tvegano območje, na katerih lahko policija izvaja dodatna pooblastila, so uvrščeni največje romsko naselje v mestni občini Novo mesto Brezje-Žabjak, Dobruška vas v občini Škocjan in območje v Ljubljani od Metelkove ulice proti železniški postaji. Po podatkih Agencije za okolje bo jutri sprva precej jasno, čez dan bo nekaj kopaste oblačnosti. Popoldne bodo v notranjosti možne posamezne plohe. Jutranje temperature bodo od 10 do 18, čez dan od 24 do 30 stopinj Celzija. V soboto bo pretežno jasno, s svežim jutrom, v nedeljo in v ponedeljek po večini sončno, popoldne bo v hribovitem svetu možna kakšna ploha ali nevihta. Slišali ste poročila, ura je bila 23 in 3 minute.
2: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
0: Pesnica Ksenija Medved je tudi svojo drugo pesniško zbirko Ta svet potrebuje nežnost dokazala, da ji je mar za svet. V literarnem nokturnu, ki je zdaj le na vrsti, se bo zvrstilo nekaj njenih pesmi iz omenjene zbirke kot vabilo k branju.

Ta svet potrebuje nežnost. Ta svet potrebuje nežnost. Vesolno naročje, da ga ziba. Ogromno dojko, zlate mame. Božanje po oblah, okoli, naokoli. Čohanje dreves z očetjo šapo. Z dreves po tleh naj pada slad. Opice in smeh potrebuje. Lijak za gluha uhlja na enem ali drugem tečaju, da zasliši nežen krik onstranstva. Spoči si, svet. Spoči v temi vesolja. Glej v zvezde, sonce, luno, kak komet, vse nežno. Nina, Nana, spoči si, svet, vet, vet, Lilu.

Vrt svete družine. Z Jono greva večkrat do sosedovih. Jona rada nasloni glavo na mojo ramo. Sosed ima krasen vrt, živo kapelico. Za vrtom je prelep ribnik z oranžnimi, modrimi in zelenimi ribami. Bujnim rastjem in okrasjem. Žabo, čapljo ter pločevinastim petelinom žarečih barv, vžganih s soncem, postavljenim na vrh lesene ograje. Za visoko ograjo rastejo trije ogromni bloki lokalnega kapitalista. In vsakdo bo lahko z okna opazoval intimo vrta svete družine. Sedaj pa naju v mirnem, tihem popoldnevu opazuje mlad gradbinec z juga. Med kajenjem narahlo pomaha dvoletnici. In zazdim se sama sebi kot frivolna gospodinja iz filma Interesno območje, v katerem se brezskrbno živi na tej strani ograje Auschwitza.

Usta, zašita črta. Glej, dragi, grizeš se v jezik. Zaviraš korak, umikaš in vselej prepozen si. V nožnici meč bo ostal za gordijske vozle. Res škoda, da ust tvojih ni več. Le grdo zašita črta. Daj, zadavi šiviljo. Razparaj nebo, sleci si kožo. Odjebi vse to.

Turisti. Slikam hišo rumeno na morju iz rož in šumenja, v katero naselim ljudi prepolne hrepenenja. Gredo plavat brez glav, ali pa so glave lobanje, škržati. In namesto oči so zdaj školjke in raki. Mezijo mahovi z lobanj in še bolj so umivki enaki. Oblečeni v otroške kopalke, napihnjeni, živi mrtvaki.

Dežnik ena. Slikam siv deževen dan. Na sliki cesta vdal, ravan, zožuje se, pomanjša misli, škrblja na glas v frekvenci isti. Stojiva v zadregi pod premajhnim dežnikom. Moj svet se ustavlja z vsakim premikom. Telesi se bližata in drgetata. V luži se srci šumenjem igrata. Na sliki dežuje zavedno. Zavedno si ti in sem jaz, pod malim dežnikom objeta. Toplina teles je premagala mraz.

za stegnenico naprej. Antropologinja Margaret je nekoč slikovito izrekla, da je znak civilizacije zaceljena stegnenica. Saj to izkazuje, da je skupnost za nekoga poskrbela, mu služila, zanj nekaj naredila. Naj gredo delo, skupnost in civiliziranost z roko v roki zgodovinsko naprej. Namesto individualizma, umetne inteligence, vojn, gospodarskega kriminala. Skupaj združeni za stegnenico. Gremo naprej.

literarnem nokturnu se je zvrstilo nekaj pesmi pesnice Ksenije Medved iz njene pesniške zbirke z naslovom Ta svet potrebuje nežnost. Pesmi je interpretirala dramska igralka Sabina Kogovšek, nokturno pa je uredil Marko Goljan.

0: zdaj pod krošnje sedet in dišeče misli štet.
1: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

0: Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dober večer, to noč sem z vami Smiljan Hude. Evropski poslanec Branko Grims je zavrnil očitke o pomankljivi delovni etiki, zaradi česar mu grozi izključitev iz politične skupine Evropske ljudske stranke. Po njegovih besedah ni problem, da dela premalo, ampak je moteče, da dela veliko in dosega uspehe. Kot dokaz za dobro opravljeno delo navaja pozitiven odziv, ki ga je prejel od ameriškega poslovneža Ilona Maska. Komisija za preprečevanje korupcije je proti poslancu resnice Borisu Mijiču uvedla predhodni preizkus, katerim ugotavlja, ali je poslanec morda kršil določbe o nezdružljivosti funkcij. Po poročanju medijev je namreč Mijič opravljal delo pomočnika vodje na gradbišču Ljubljanske železniške postaje, kar po navedbah KPK ni dovoljena izjema. Predsednik stranke Zoran Stevanovič novih očitkov ni želel komentirati. Predsednik uprave družbe za avtoceste Andrej Ribič je sporočil, da iz ekonomsko-poslovnih razlogov zapušča položaj. Vodenje Darsa je prevzel predlani, v zadnjem času pa se je znašel pod pritiskom zaradi domnevnih nepravilnosti pri gradnji poslovne zgradbe družbe v Ljubljani. Infrastrukturni minister Jernej Vrtovec je po razkritju dejal, da od Ribiča pričakuje prevzem odgovornosti. V Ukrajini so za jutri razglasili dan žalovanja, potem ko so obsežni ruski napadi na prestolnico Kijev terjali 25 smrtnih žrtev, še okoli 100 ranjenih. Ukrajina znova poziva zaveznice k pomoči pri zračni obrambi. Nemško tožilstvo je vložilo obtožnico proti 50-letnemu Ukrajincu, članu skupine, ki je pred slabimi 4 leti povzročila eksplozijo na Severnem otoku, pri katerega je Nemčija pridobivala ruski zemeljski plin. Obtoženi so storilstva pri vojnem zločinu, se bo od jeseni zagovarjal pred sodiščem v Hamburgu. Pregled športnega dogajanja je pripravil Jurej Roman.
2: Predzadnji tekmovalni dan 16. finala svetovnega prvenstva v nogometu sta v Los Angelesu odprli Španija in Avstrija. Španci so bili v prvih minutah izredno napadalni, a niso uspeli zadeti, premoč pa vseeno kronali z golom Oyarzabala, ki je v 36. minuti zatresel mrežo z bližine. V 66. minuti je v podobni akciji svoj prvenec za Španijo z glavo dal Poro, v 89. minuti pa je končnih 3:0 za Španijo s svojim drugim golom na tekmi postavil Oyarzabal. Čez slabo uro v Torontu Portugalska in Hrvaška z Ronaldom in Modričem ob 5. uri zjutraj se bosta prav tako v Kanadi pomerila še Švica in Alžirija. V Barceloni je potekala predstavitev ekip na 113. dirki po Franciji. Tur se bo v katalonski prestolnici začel prvič, na letošnji dirki pa bodo tekmovali tudi Matej Mohorič, Jan Tratnik in Tadej Pogačar, ki bo lovil 5. skupno zmago. Poljska igralka v tenisu Iga Świątek, branilka naslova, se je zanesljivo uvrstila v 3. krog turnirja za Grand Slam v Wimbledonu. 6:1 in 6:3 je pričakovano ugnala Čehinjo Karolino Pliškovo. V moški konkurenci so v 3. krog napredovali 2., 5. in 6. nosilec, Nemec Aleksander Zverev, Avstralec Alex de Minaur in Američan Taylor Fritz, vsi brez izgubljenega niza. Slovenska reprezentanca v košarki na vozičkih je na evropskem prvenstvu drugega kakovostnega razreda na Hrvaškem doživela prvi poraz, v zadnjem krogu pretekmovanja je bil 77-49 boljši Izrael. Slovenija se je kot drugo uvrščena ekipa skupine uvrstila v jutrišnji polfinale, v katerem se bo pomerila z Litvo. Zmagovalec se bo že uvrstil v elitni razred evropske košarke na vozičkih.
1: Vremenska napoved, jasno bo z občasno zmerno oblačnostjo, popoldne v notranjosti ni izključena kakšna ploha. Jutranje temperature bodo od 10 do 18, dnevne od 24 do 30 stopinj. Jutri bo sončno s svežim jutrom, v nedeljo in ponedeljek bodo možne popoldanske plohe in nevihte v hribovitem svetu.

0: Dobro večer in dobrodošli v nočnem programu Radia Slovenija. Vinko Kralj že 30 letja zauzeto skrbi za učenje slovenščine med slovenskimi zdomskimi otroki in odraslimi v nemški zvezni deželi Baden-Württemberg. Že vrsto let je tudi vodja aktiva slovenskih učiteljev v Nemčiji, tesno pa na svojem delovnem področju sodeluje tako s Slovenijo kot tudi z nemško stroko. O svoji učiteljski poti, o učiteljskem delu v slovenski dopolnilni šoli, pa tudi o prepletanju dveh kultur, slovenske in nemške, o glasbenem delovanju in izkušnji življenja v tujini, se je z njim pogovarjala Lili Brunec.
1: Lepo pozdravljeni, gospod Vinko Kralj v Ljubljani. Prihajate iz Nemčije, iz Stuttgarta natančneje, kjer že vrsto let opravljate delo učitelja slovenskega dopolnilnega pouka, ampak vaše korenine so pa na Štajerskem, kaj ne?
2: Ja, seveda življenje te pač usmeri tja, ker te potrebujejo in po študiju sem pol ostal v Ljubljani, čeprav izhajam iz ljutomerskega konca, iz Jeruzalemskih goric, bi se lahko temu reklo. Pač tist Štajerc, ki pride v Ljubljano in se ga potem ne rešijo.
1: Torej, študirali ste v Ljubljani, kako to, da niste izbrali Maribora?
2: V Mariboru je bila seveda pedagoška akademija, ampak v Ljubljani je pa bila pol filozofska fakulteta še pa takrat v SPN v tistem času, ki se preimenoval v FDV. Kaj ne rečem, pač življenjska pot je takšna.
1: Kaj ste pa študirali?
2: Po, takrat je bila pedagoška akademija še dvoletna, samo v mojem času. No in potem sem pač zaradi interesa začel študirati filozofijo na filozofski fakulteti, v tretjem letniku pa še sociologijo kadrovsko, tako da je potem še prišlo do tega zaključka.
1: Tako da ste obiskovali kar dve fakulteti v Ljubljani. Odkot pa ta ljubezen do učiteljevanja? Ste že kot majhen Vinko Štajerske rekli, jaz bom pa učitelj, ali je ljubezen do poučevanja in učiteljskega poklica usklila kasneje?
2: Mislim, da se to zgodilo kasneje, v času študija, pa v času nekako tudi službo je bilo treba najti. Interes seveda nikdar mi ni bilo, ne vem, kaj slabo, da ne bi učil ali pa recimo, da se mi je vedno to zdelo, ampak ni pa bila to najprej moja prva alternativa, ampak se je potem pokazalo, da je bila čist pravilna.
1: No in ta poklic vas je odpeljal tudi v Nemčijo, ne? Tega je zdaj že 30 letja. Kako pa je šla ta vaša poklicna pot, učiteljska poklicna pot v Nemčijo? Kako da ste se odločili, da odidete v Nemčijo in sprejmete izziv učitelja slovenskega jezika in kulture v Baden-Württembergu?
2: V bistvu, če takole rečem, je bil čist slučaj. Ravno takrat ob koncu naše bivše države ni bilo, ne vem, kako lahko dobiti delovno mesto in vem, da je tudi bilo treba poučevati v Ljubljani od začetka tudi sociologijo, filozofijo, bolj kot na honorarni bazi, ampak je potem bilo treba vseeno najti redno zaposlitev in ta se je potem zgodila na osnovni šoli Prežihovega Voranca. In kljub temu, da je bilo delovno mesto za nedoločen čas, sem razmišljal, da bi vseeno šel v Nemčijo najprej študirati. In sem pač dobil študijsko mesto podiplomsko v Tübingenu in potem je bilo treba prevesti sa šolska spričevala, življenjepis in te stvari. In potem sem tudi zvedel, glede na to, da je pač treba ali zaprositi za štipendijo ali na nek način živeti tudi tam gor. Sem ravno v teh časih, ko so se zgodile spremembe tudi na tem področju poučevanja v Nemčiji, je bil pač interes takšen, da se pač cela garnitura gor zamenja. In ravno takrat sem padel noter in je bila to velika naloga na Württembergškem.
1: In izbrali ste prav Stuttgart oziroma tam je bila potreba, ne, po učitelju?
2: Ravno tam je bila potreba In ravno tam bi bile spremembe najbolj nujne, pravzaprav so bile. In če samo nekako takole omenjam, je bilo treba združiti zdomski živelj, ki se je pač organiziral okrog katoliške cerkve takrat, in tega uradnega slovenskega dopolnilnega pouka, ker do mojega prihoda sta te dve strani bile razdružene in nobenega sodelovanja ni bilo med njimi. In moja prvenstvena naloga je bila, da ta dva pola spravim na en isti imenovalec in to je kar trajalo naslednjih 5 let.
1: Ste že pred odhodom kaj poznali Nemčijo? Ste jo že kaj obiskali prej?
2: Ja, sem bil veliko, nekajkrat v Nemčiji, s to srečo, da sem v časi študija igral kot glasbenik v ansamblu na Ljutomerskem, na Štajerskem, Prlekiji, do Maribora in v tistem okolju. Smo imeli kar uspešen ansambl, nekega nas je tudi Mura podpirala. Se je imenoval Muralisti in potem sem tudi s tem ansamblom v študentskih časih nekajkrat gostoval v Nemčiji, prav pri teh zdomskih društvih, kar je potem recimo tudi nekako sovpadalo z mojim današnjim delom. Ampak do takrat moram pa reči, da sem to gledal tako za ene distance. Aha, saj vem, da obstaja, mladina se uči slovenščino, ampak mi smo pač kot ansambel imeli bolj tole zabavno stran teh prireditev čez.
1: Pa sicer, kakšni so bili pa potem začetki? Se še spomnite vašega prvega vstopa v razred pred slovenske učence v Stuttgartu, ki se jih je zdaj v teh 30 letih zvrstilo res že veliko število, ne?
2: Ne sem to ogromno. Ne. Zdaj le recimo zadnje leta prihajajo tudi mladina ali pa recimo otroci mojih učencev takratnih, ko sem prišel na Württembersko. Kako ne rečem, bilo je čist nekaj drugega, čeprav sem imel recimo delovne izkušnje, kar se tiče poučevanja, že recimo od posebne osnovne šole, to je bilo v Domžalah Olge Aubel takrat, do gimnazijskega poučevanja sociologije, filozofije in potem do poučevanja v osnovni šoli, je tole, kar se tam odprlo, bilo čist nekaj tretjega. In najbolj zanimivo je bilo, ko so me predhodniki pripeljali v tele moje oddelke, ki bi jih naj na novo prevzel, so bili to oddelki nehomogeni od 5. do 25. leta, so bili od otrok do mladine noter in potem seveda, ko se je bilo treba predstaviti, tudi me pač zanimalo, kaj delajo, kaj se učijo. Seveda sem imel program učenja tudi sabo pa navodila iz Zavoda za šolstvo, ministrstvo in tako naprej. Ampak me je pa zanimalo, kako diha ta skupnost šolska tam. In potem je bilo edino, recimo ena redkih takšnih mojih, bom rekel, čist spontanih vprašanj. Zdaj le se bo pa treba začeti učiti, ker sem bil navajen, da treba, ne vem, imeti od določenega pouka in feedback, ne, nazaj. In ko sem opazil, da to tam ni možno, ne, ker ni storilnostni pouk, to šele pol čez čas odkriješ, sem pol opazil, da naslednji teden več ni bilo nobenega učenca, ko bi bilo treba v teh oddelkih začeti učiti. No, seveda se je to popravilo, v 3., 4. tednu je bilo čisto normalno, ampak tam niso bili navajeni storilnostnega pouka, ker to ni. V bistvu gre tu čist za nekaj, bom rekel, zelo veliko ali pa veliko več, kot samo poučevanje, gre za druženje, gre za ohranjanje slovenstva, gre, da ta mladina ostane teh slovenskih okvirih, da spozna kulturo, da spozna korenine svojih staršev in potem tudi, bom rekel, tole slovensko dušo v življenju, ne vem, razvija naprej tudi potem v svojih družinah.
1: No, sicer pa vi ste prišli v bistvu kar hitro po osamosvojitvi Slovenije, leta 1993 ste rekli. Kakšno je pa bilo stanje na področju slovenskega šolstva, slovenske šole v Nemčiji takrat? Je bilo več učiteljev tudi v drugih krajih po Nemčiji?
2: Če zdaj le naredim primerjavo, ne, v Stuttgartu sem trenutno, ali pa bom rekel takole, v radijusu 200 km okrog Stuttgarta, sem zdaj le trenutno edini učitelj, ki pokrivam to področje. Takrat, ko sem pa prišel v Stuttgart, je pa bilo samo v mestu Stuttgart 5 učiteljev. In vsak izmed naš 5 učiteljev je imel polno delovno obvezo. To moram reči, da ima vsak oddelek pri našem pouku samo enkrat na teden pouk. To pomeni, da treba imeti minimalno 5 oddelkov, imamo jih tudi 6 do 7, poučujemo tudi po sobotah ali pa v nedeljah. In potem se to s časoma nekako takole zreduciralo. Ne? Seveda, življenje pač ima svoje poti, ljudje odraščajo, odrastajo tudi in si formirajo pač družino, bližine in svojo logiko bivanja na en svoj način in potem tudi eni se asimilirajo in potem odkrivajo šele post festum zdajle, kaj bi bilo treba ali pa slovenske korenine. Skratka, interes se pojavi naknadno. Tako da mladine je bilo ogromno, ta mladina se je iz študgardskega konca razselila tudi po celi Nemčiji, od Berlina do Hamburga, do Bavarske, nekaj jih je šlo v času takratnega, bom rekel, ekonomskega buma v Sloveniji, ko so se tele trgovine začele odpirati, recimo v Hoferi, Lidli pa te stvari, ko je prišlo do tujega vlaganja kapitala na slovenski prostor, je veliko teh otrok dobilo, ali pa teh bivših mojih učencev, odlične službe, ker so pač obvladali slovenščino. In so še dan danes nekateri zelo visoko, poznam osebno, pri Hoferju v managementu na slovenskem.
1: Pa vi ste obvladali nemščino, ko ste prišli v Stuttgart, je bilo treba obvladati jezik dežele, v katero ste prišli učiti?
2: Ja, to je bil en od pogojev takrat. Smo tudi vsi, ki smo takrat šli kot nova garnitura teh učiteljev v Nemčijo, smo na Wilhelmjevi delali tudi izpite iz nemščine, ampak glede na to, da sem pač iz štajerskega konca, tam nekako vsi govorimo nemško že od vsega začetka in tudi v osnovni šoli pa v gimnaziji je bil prvi tuji jezik nemščina in tako da tudi, recimo sem ravno v tej smeri tudi razmišljal iti študirati na nemško, kaj je tudi nekako podlaga je že bila.
1: Kakšen pa je bil vaš prvi stik s Stuttgartom, z mestom, kjer bivate še danes? Ste imeli na začetku vaše poti kakšne težave? Vas je morda kaj še posebej presenetilo ali pa na vas naredilo kakšen poseben vtis v Stuttgartu? Se še kaj spomnite tistega časa, ko ste prvič prišli v to industrijsko nemško mesto in rekli, aha, zdaj bom pa tukaj živel in delal?
2: Tukaj živeti in delati je bilo v začetku mišljeno samo za en mandat. To je bilo takrat tako kot v tistem času. Smo imeli status pač teh detaširanih delavcev, ki tudi ni bilo možnost bivanja več let v Nemčiji, ampak samo 4 plus 1 leto, tako kot imajo recimo še dan danes konzularni uslužbenci. In je to bilo v začetku, grem samo za en mandat, začnem študirati v Tübingenu, sem tudi vpisan na fakulteti, bil takrat. V glavnem problemov ni bilo od začetka nobenih jezikovnih, tako in tako ne, ker mi nemščina ni bila tuja, okolje mi je na nek način bilo znano. Je pa bila ena zanimivost, ne? Ko prideš iz Slovenije, nosiš tisto, ja, saj, Nemčija je pa hladna država, ljudje so hladni, striktni, niso tako kot mi, ki smo že malo na jugu, ampak pol sčasoma vidiš, da v bistvu se ti tudi tale misel o Nemcih podre in je razlika, recimo zdaj lahko z gotovostjo povem, edino tale, da imajo, ko mi razmišljamo o njih, imajo veliko več vsebine v sebi in manj forme. To pomeni, da s formo, ki smo recimo tako kot južno bivajoči evropski ljudje, imajo Nemci zelo manj tistega znajti se, nadmudriti, tako kot bi rekli včasih v naši bivši državi. In ravno zaradi tega imamo mi občutek, da imamo večji prostor tistega nadmudrivanja v sebi, kot imajo Nemci, tistega striktnega bivanja, samo, bom rekel, v vsebini, ne pa toliko v formi. Tako da je tole ena velika razlika ali pa recimo eno presenečenje, ki te nekako na koncu tega razmišljanja dobi.
1: Gospod Vinko Kral, dolgoletni učitelj slovenskega jezika in kulture v nemški zvezni deželi Baden-Württemberg, je z nami. Vaše učiteljsko delo v Nemčiji se je raztegnilo že na 30 letja. Veliko imate izkušenj, verjetno se je tudi vaše delo v teh desetletjih razvijalo, širilo in spreminjalo, kot so se menjavali vaši učenci. Kako poteka vaše delo v slovenski dopolnilni šoli v Nemčiji danes?
2: V bistvu je takole, navodila tistega, ki nas pač pošilja v tujino, to je Ministrstvo za šolstvo in šport, z suportom Zavoda za šolstvo, ki nam pač pomaga, kar se tiče stroke, je vedno enako. Ampak v tujini se ti odprejo kot pedagogu ali pa nekomu, ki je poslan na mesto, da poučuje, ali pa nekomu, pač podajamo eno znanje, ki ga nimajo, se ti tudi razblinijo določene stereotipi iz slovenskega poučevanja. Tukaj smo recimo vezani nekako vsi šola, program, starši, ravnateljstvo, naloge ali pa, bom rekel takole, ministerstva. Vedno eni projekti, vedno si nekako usmerjen. Tam gor si pa recimo postavljen sam na svoje štiri noge, bom rekel tako, in moraš delo opraviti tako, da imajo vsi nekaj od tega. In razlika je v tem, da ne zamrejo vse tiste metode, ki smo jih naštudirali, pa ki smo jih v času svojega študija osvojili, ampak opaziš, razlika je v tem, da moraš v bistvu s temi učenci delati zelo individualno in prav pri vsakem učencu moraš ugotoviti, na kateri stopni je njegovo znanje, predznanje, razvoj, kako, bom rekel, čist osebnostno diha v tistem trenutku in šele, ko tole spoznaš, mu lahko znanje priklopiš na njegove možnosti.
1: Kdo pa so vaši učenci zdaj danes in kje vse poučujete, na katerih območjih?
2: Trenutno je situacija takšna. Mladina je vedno manj, kot sem že prej omenil, se mladina iz 90-ih let ali pa začetka 2000 razselila po Nemčiji. Zdaj je recimo teh otrok šolskih manj, prihajajo tudi starejši k našemu pouku. Jaz jih trenutno nimam toliko, koliko jih imajo moji sodelavci, ampak so še vedno samo šolo obvezni otroci. To pomeni od predšolske dobe, pa tja nekako do 12. razreda, to bi se nekako tako sovpadalo s četrtim letnikom gimnazije pri nas. In to je tist bazen, pač iz katerega tile naši učenci izhajajo. Se je pa spremenilo recimo v teh letih predznanje slovenščine teh otrok. Tako da nekatere družine, ki še danes ohranjajo slovenščino kot pogovorni jezik v družini sami, tistim obvladajo slovenščino na pogovorni ravni. Delamo samo tako malo korekcije, da potem lahko tudi ene osnove uradnega slovenskega jezika, tudi slovnico, samo malo potipamo, potem lahko tudi obvladajo, ampak je veliko tudi takšnih, ki jih slovenski jezik poučujemo kot prav tuj jezik. Čeprav imajo seveda slovenske korenine.
1: Kje vse pa poučujete?
2: Ta območja so trenutno dvakrat v Stuttgartu, Schorndorf, to je nekako od Stuttgarta 60 km, Schönberg proti Freiburgu, potem je pouk še enkrat na teden v Strasburgu, ampak v zadnjem času je tudi število toliko manjše, da pač delamo tudi nadaljavo s temi, ampak fizični pouk je pa vseeno nujen in potreben. V glavnem, okrog Stuttgarta pokrivamo nekako, da vsi lahko obiskujejo pouk slovenščine, ki lahko iz okolice pridajo do obrobja mesta. Ne, ker veste, recimo v teh večjih mestih je potem prometna situacija čisto drugačna in potem smo takole locirani, da običajno poiščemo šole, katere so bolj na obrobjih mesta, da lahko se tudi vsi tega pouka udeležijo.
1: No, ampak potem se tudi vi kar precej vozite, ne? Nimate stacionarno delovno mesto v Stuttgartu?
2: Ne, vsak dan grem v drug kraj in imam drug oddelek učencev. Običajno prihajajo tile učenci redno, kolikor se le da, razen če nimajo v nemških šolih kakšnih svojih obveznosti. Ko sem že povedal v začetku, je ta pouk prostovoljen in je potem najprej interes staršev, da tega otroka v šolo pripeljajo. In to je nujno, ker na nek način ga tudi morajo motivirati, da pride k nam, ampak potem, ko prestopi prag našega razreda, smo pač mi tisti, ki ga moramo motivirati naprej, da tudi ostane. In to je ena takšna posebnost, ki jo tudi moramo obvladati.
1: Pa sicer, kakšen je pristop pri pouku, na čem je poudarek? Zdaj, učitelj v tujini mora biti tudi nekakšen motivator, ne, uporabljate tudi različne prvine pri pouku, ni to samo učenje slovenščine, ampak so širše te prvine, ki jih uporabljate pri pouku.
2: V bistvu izhajamo iz znanega k neznanemu, ne? Kot je že tako in tako v pedagogiki nekak smer poučevanja takšna. In Potem prvo je, da izhajamo iz tistega, kar že znajo. To pomeni okolje tam, kjer živijo, seveda povezano vse skupaj z letnimi časi. V tale sklop, kakor se tudi letni časi spreminjajo, potem vnašamo noter prvine, ki se tudi, recimo, dogodki iz Slovenije. To so, recimo, kaj znam, državni prazniki, zimski športi, seveda pride tu veliko geografije zraven, ne? Ker seveda se dotakneš geografije, ne vem, Gorenjski konec je tam Prešeren, je tam Bled, so tudi druge stvari, se zgodovinsko dotaknemo nastanka teh dolin in tako naprej, tako da obenem spoznavajo tudi domovino s tem, ko obravnavamo njihovo primarno okolje tam, kjer bivajo.
1: No, sicer pa rekli ste, da je zelo pomembna tudi motivacija, predvsem pri otrocih, pri mlajših. Vi poučujete tudi odrasle. Kako pa odrasle motivirate, da pristopijo v slovensko dopolnilno šolo? Zakaj se odrasli odločajo za obiskovanje pouka?
2: Pri meni je zdaj takole, da so tisti odrasli pri mojem pouku, ki pripeljajo svoje predšolske otroke k temu pouku. Seveda je čisto jasno, da ti starši ne delajo, recimo, zajčka ob veliki noči, ne? Ampak poskušam pač zvedeti, kakšen interes je, kaj bi radi tile Slovenci, ki pridajo kot odrasli k pouku, kaj bi radi sploh spoznali. Ali je to samo pogovorno, ali bi malo zgodovine, ali bi lahko malo več geografije in potem glede na njihove želje tudi prilagodim ta pouk.
1: No, sicer pa v Stuttgartu in okolici je zelo dejavna tudi slovenska skupnost, kar nekaj slovenskih društev deluje v Baden-Württembergu. Slovenskim društvom ste kot učitelj tudi zelo povezani, ne? Tudi z vašimi učenci sodelujete potem na kakšnih prireditvah v slovenski skupnosti?
2: Sodelujemo vedno na vseh prireditvah in lahko rečem, da je ravno učitelj in slovenska šola in nastop in prisotnost otrok in mladine na teh njihovih prireditvah tista osnova ali pa tista vrednota, ki nekak drži smer teh društev za vnaprej. Lahko rečem, da recimo takrat, ko sem prišel v 90-ih letih na Württembergsko in v Stuttgart, je bilo veliko več društev. Društva so bila po interesih, nekateri so radi igrali, drugi so bila športna društva malo več, nekatera so bila bolj, ki so imeli več teh sekcij noter in tista društva so tudi ostala. Ne. Trenutno lahko omenim, da je recimo zdajle od tehle takratnih, bom rekel, 10 društev v Stuttgartu sta delujoči samo 2 društve. In to je trenutno Triglav, staro društvo nastalo že v 70-ih letih še v bivši Jugoslaviji in je potem društvo Slovenija in seveda sodelujemo z vsemi, z enimi in drugimi, kakor je pač interesa, da pridemo pač, da pripeljamo svojo ekipo, svoj oddelek in jim potem nekako vklopimo naš program v njihovo programsko sfero. Učitelje smo tudi tisti, ki jim tudi svetujemo, kakšen bi naj bil ta program in običajno tudi v teh programih so seveda gostje, ki pridajo, so od županov, seveda nemških iz mesta Stuttgarta do gostov z naših konzulatov ali pa z veleposlaništev. Potem, če je to državni praznik, so tudi gostje iz Slovenije zraven in je potrebno nameniti, da pač vsak kakšno besedo pove v podporo temu društvu. Učitelje smo tisti, ki vodimo program in potem nekako naredimo celotno ogrodje tega poteka, tega programa, da je potem tudi ima eno sliko, en začetek in en konec.
1: Torej, delo v slovenski dopolnilni šoli združuje, kot sva rekla, tudi te obšolske dejavnosti, nastope učencev in priprave nanje na različnih prireditvah v slovenski skupnosti. Potem pa tudi ob kakšnih velikih športnih dogodkih se zberete skupaj z učenci in njihovimi slovenskimi starši, ne? Tako da v bistvu se vse prepleta tudi z dogajanjem v slovenski skupnosti, ne?
2: Predvsem je to, da v današnjem medijskem prostoru, ker imajo tudi mladina in otroci pogled tudi kar se preko interneta, karkoli, kar se dogaja na športnem področju. Vemo, da smo Slovenci recimo zelo uspešni športniki glede na število prebivalcev. Naj omenim samo smučarske skakavce, naj omenim kolesarstvo. Pri teh dveh disciplinah ni boljših. In tole učenci prej zvedo kot jaz, bom rekel, In je potem treba takrat, ko traja tale euforija športna, je potem treba tem posvetiti tudi pouk, ga prilagodimo, ker ko pridejo učenci z dresi slovenskih športnikov, s slikami ali pa z informacijami o tem, kdo je zmagal, na katerem mestu je zdaj le katerikoli od naših Prevčevih, katero mesto in kje je padel Roglič ali pa Pogačar, vedo čisto vse, tako da te prvine upoštevamo pri pouku, se pa tudi recimo, je pa bila dve leti, zdaj le nazaj, ko je bila slovenska nogometna reprezentanca. Tudi v Stuttgartu se je igrala tekma, ne? In takrat smo seveda vsi skupaj navijali za našo reprezentanco, tako sred Stuttgarta kot na stadionu.
1: Kaj pa povezave s Slovenijo? Povezujete slovensko dopolnilno šolo v Nemčiji in učence morda tudi Slovenijo? Obiščete morda z učenci tudi kaj domovino in jih popeljete v avtohtono jezikovno okolje? Zdaj ena stvar, ki jo poznam že leta, je zimska šola v naravi na Voglu, ne?
2: Seveda ima vsak učitelj, ki je v tujini in ima recimo svoje oddelke, tudi lahko za svoje kolege tole povem, ima nalogo ali pa recimo bomo rekli, da imamo čas, da to tudi lahko naredimo, da potem z temi skupinami učencev obiščamo tudi matično domovino. V mojih časih smo si ogledali od glavnega mesta Ljubljane s pomočjo osnovne šole Prežihovega Voranca. Potem smo bili na Prekmurju, smo se ogledali Štajersko, Maribor, smo se dobili na morju, smo pogledali Kraške jame. Na koncu pa recimo tudi tole, kar ste omenili, tale zimska šola v naravi na Voglu, ki je že tradicionalna in sem jo prevzel od svojih predhodnikov. Tole že traja, če rečem, že iz konca 70-ih let prejšnjega stoletja. In bom rekel, da je to eno izmed največjih srečanj, kjer se sreča iz različnih krajev toliko mladine, toliko odraslih in toliko šolskih otrok iz vse Nemčije zdaj, ne samo iz Baden-Württemberga in se potem dobimo na tem smučanju na Voglu. Sicer težko je tam organizirati kakršnikoli tečaj slovenščine zraven tega, ampak poskušamo vsaj v tistem času, ko smo tam osvežiti znanje o Julijskih Alpah, od Triglav, zgodovina Slovencev, krst pri Savici, potem obiščamo Prešernovo rojstno hišo, Ledeniško dolino Bohinjsko, vidimo kakšna je in skratka, tako da je tam veliko, veliko tega materiala za naš pouk tudi naprej.
1: Za vaš pouk in tudi nekako vaši učenci čutijo, ohranjajo to slovensko identiteto, ne? Čeprav je to že druga, tretja generacija, ne?
2: Ja, res je, drži, že tretja generacija prihaja, so pa prisiljeni, da vsaj nekako na teh smučarskih strminah na Voglo, tudi če gredo na malico, tudi če si gredo kupiti kakršnokoli pijačo, so prisiljeni uporabljati slovenski jezik, kar je pa veliko.
1: Gospod Vinko Kralj, Stuttgart je v teh letih postal vaš novi dom. V Nemčiji ste si ustvarili družino in pognali tako rekoč korenine. Kako mesto in nemško okolje doživljate danes?
2: Kot znano okolje, kot tisto okolje, kjer lahko predvidevam tudi svoj naslednji korak naprej, poznam, kako je treba tudi delovati, tudi zunaj teh slovenskih skupnosti. Imam stike predvsem s temi šolskimi krogi, tako da z nekaterimi rektorji smo se tudi osebno sprijateljili v teh letih in marsikaj izvem, kar je bilo prej, marsikaj mi tudi oni povedo, kaj pričakujejo od našega pouka. To je ena stvar. Po drugi strani pa tudi spoznavam nemški šolski sistem preko moje šerke, recimo, ki je zdaj že tudi študentka in nekako z te strani sem tudi dobil nekako pogled ali pa občutek, kako tudi nemški šolski sistem funkcionira.
1: No, sicer pa dobro poznate tudi kulturo in navade nemške zvezne dežele Baden-Württemberg, kaj ne? Kakšne so? Se zelo razlikujejo od slovenske?
2: Če odmisliva tisto hladnost nemško, ki smo jo nekako omenjali v začetku, ki to ni, se recimo Nemci na Württemberškem ravno tako znajo lepo zabavati. Je pa razlika v tem, da se zabavajo načrtno, ciljno in organizirano glede na praznik, kakršen je. V jesen se vedno pojavi, ne vem, čas trgatev, ker je tudi okrog Študgarte precej teh vinograv. Je, ne vem, trgatev, se oni posebej pripravijo, zelo široko na to trgatev, se tako oblečajo, so narodne noše, so izbrana vina, so ansambli, ki v to smer tudi igrajo in se tudi zabavajo na določen način. Potem so tudi pustne prireditve, ki je spet nekaj drugega. Ne, spet je tista njihova želja, je pa njihova zgodovina tega praznika čisto drugačna in se čisto spet usmerijo ravno v to smer. Pust, oblečiti se tako, glasba je zraven, prehranjevanje je tudi zraven, takšno, tudi kaj za popit, tudi spada zraven, skratka, so tudi v teh stvarih so ciljno usmerjene.
1: No, sicer pa Študgart je industrijsko mesto, zelo multikulturno, pa tudi rodovitna območja se nahajajo v njegovi bližini ob reki Neckar. Kaj vas privlači v glavnem mestu Nemške zvezne dežele Baden-Württemberg? Kaj pa vas morda po 30 letih bivanja tam še vedno zmoti ali pa preseneti?
2: Imam to srečo ali pa ne vem, ne bom rekel nesrečo, da ne stanujem v Študgartu, ampak stanujem izven Študgarta 20 km. To je ravno v tistem mestu, kjer je center tovarne avtomobilov Mercedes v Sindelfingnu in stanujem skratka zelo blizu glavnega mesta v Baden-Württembergu, bom rekel na obrobju in zelo na zelenem obrobju tega glavnega mesta, kar je recimo tudi daje kvaliteto bivanja, ampak Študgart grem samo toliko, kolikor me zanese pač delo ali pa prireditve ali pa potrebe društva in tako naprej, drugač pa je mesto kot mesto takšno vsemi pozitivnimi in negativnimi stvarmi od prometa naprej. Sicer tudi kakšen nakup se da opraviti ugoden v glavnem mestu, ampak pretežno smo bolj zadovoljni, če smo na periferiji.
1: Pa sicer morda pogrešate kaj slovenskega, kaj iz Slovenije v Baden-Württembergu?
2: Mislim, da nič. Ker tudi že narava dela samega je takšna in tudi počitnice ali pa prosti dnevi, kar se nemške šole tiče, so razporejeni tako, da potem lahko v tistem času tudi pridemo ali pa obiščamo ali pa gremo nazaj v Slovenijo. Vedno je nekaj ali so potrebe službe, dobiš kakšno navodila, treba se srečati z našimi iz ministrstva ali pa iz zavoda za šolstvo, ker dobimo navodila za delo in v zadnjih letih ali pa recimo, ki sem vodja skupnosti, to pride name in tako da moram reči, da Slovenije ne pogrešam. Pravno toliko dobim iz Slovenije, koliko potrebujem, ampak glede na to, da velikokrat grem v Slovenijo in seveda živim v Nemčiji, so te razlike, ki so v naši matični državi v Sloveniji, toliko bolj očitne.
1: Sicer pa ste tudi glasbenik, kitara je vaš primarni inštrument, še veliko igrate?
2: Zdaj le zadnja leta je bolj kitara na mojih prireditvah z učenci, ker seveda raje pojejo ob spremljavi kitare, je tudi drugače izgleda, drugače se sliši, drugačen pomen ima, se tudi ponosni, da stojijo na odru, ker se sliši tudi en inštrument. Sem pa še recimo še vedno, ja, poprimem ali pomagam še kakšnemu ansamblu ali imamo tudi, ne vem, po lesnih mesecih še kakšen nastop z našimi bivšimi člani, ki so zdaj že tudi precej grejo proti penziji in še imamo kakšen nastop. Tako da, ja, še vedno, glasba pač ostane.
1: Glasba je vaša stalna spremljevalka, katera vrst glasbe pa vam je blizu?
2: Takole bom rekel, ker sem tudi v svojem študentskem času živel od glasbe, si nisem mogel privoščiti tistega tipičnega glasbenega izgovora, ja, zame pa samo ta zvrst. Seveda smo mulci začeli v gimnaziji z rokovsko smerjo, ne? To so bili, ne vem, takrat v 70-ih letih rokovska glasba iz tujine, z angleškega konca, pa tist, kar je nastajalo tudi v Sloveniji. To so bili tisti začetki, čeprav sem vmes igral tudi narodno zabavno glasbo, lahko omenim, da smo takrat s tistimi muralisti nastopali tudi na Ptujskem festivalu narodno zabavne glasbe, dobili srebrnega Orfeja, imam še ga vedno na enem častnem mestu v vitrine. Tako da sem preigral čisto vse, kar je bilo treba, vse zvrsti, ampak vedno mi je bolj pri srcu pač tiste zvrst glasbe, s katero sem začel. To je pa bolj, bom rekel tako, bolj melodična rokovska glasba. Noben heavy metal ali pa kaj takšnega, ampak to so tisti hiti, tako bom rekel, od, ne vem, od Sweet Home Alabama do Highway to Hell, iz tujega dela lestvic, pa seveda dan danes Bigfoot Mama, Lovšina se lotimo, pa so bili tudi ansambli, ki so vmes igrali od obvezne smeri do, ne vem, tehle bolj mehkih, zabavnih ansamblov. Skratka, moj razpon repertoar je zelo širok.
1: Spremljate novosti v slovenski glasbi še zdaj iz Nemčije?
2: Malo manj, nekako tudi časi so drugačni in tudi drugačna glasba se nekako predvaja tudi na naših radijskih ali pa tudi televizijskih oddajah. Slovenija je recimo en unikum, kar se tudi glasbe tiče, ima en svojo pot, recimo. Ne?
1: Pa ste se vi glasbeno izobraževali v Sloveniji?
2: V tistem času smo večina glasbenikov, ki nas je kdajkoli stala na odri, smo bili predvsem samouki. To je bil tisti čas, ki smo fantje nekako bili junaki, če smo nosili, začeli kitaro igrati, nosili jo tudi sabo. So bili tudi mladinski, študentski dogodki, žuri in tako naprej, ker kitara ni smela manjkati. In skratka, tako da nekako jaz zase lahko rečem, da sem samouk, čeprav je bilo treba se takrat, ko sem šel na pedagoško akademijo, je bilo treba tudi pogledati, kako glasba zgleda tudi vino. Tako, ker je bil tudi kot ene vrste sprejemni izpit iz glasbenega področja takšen. Tako da je bilo treba tudi te stvari malo odkriti, ampak predvsem ja, samouk.
1: No in to glasbeno znanje tudi zelo uporabljate v slovenski dopolnilni šoli. Sicer pa, če vas še takole vprašam, v tujino ste odšli ravno v času nastanka samostojne države Slovenije. Mlada država Slovenija je bila še takrat, leta 1993. Kakšen je danes po več kot 30 letih vaš pogled na domovino z distance tujine?
2: Sicer je to zelo kompleksno pa težko vprašanje. Prva zadeva je, da nekako kar opažam, je veliko stvari, tudi dogodkov slovenskih, bom rekel čist po svoje, nedefiniranih. Bom rekel takole, ker sem bil sam v časi osamosvajanja Slovenije, lih v tistih letih in sem se deloval pri tem že prej in sem osamosvojitev doživel tudi na svoji koži, mi tudi iz tistega časa manjka tisti duh, ki smo ga takrat nosili, vsi, ki smo bili zraven, tega duha ni. In tudi recimo v osnovni šoli je premalo, ker največja dosežek Slovencev je samostojna država. In v tem času, glede iz mojega zornega kota kot osamosvojitelja in kot sedaj vidim, nekaj nam tudi ene vrednote iz teh časov nam manjkajo, ki bi bilo nujno potrebne, da bi jih lahko s temi vrednotami tudi pelali celo državo ali pa celo našo skupnost tudi v bodoče naprej.
1: In če vas še takole, gospod Kralj, za konec vprašam, kako gledate v prihodnost? Se vidite v prihodnosti morda tudi za stalno v Sloveniji? Se morda vrnete domov na Štajersko?
2: Seveda, nekako tisti čas, ko se nam delovna doba ali pa delovni čas izteče, seveda moramo iti nekam, kamor nas najbolj vleče. Jasno, da je to Slovenija in seveda nismo je, vse jaz, pa tudi moja družina, ne, nismo pozabili. Hčerka zelo rada obišče Slovenijo in ima na vseh koncih Slovenije svoje prijatelje, prijateljice, lahko rečem na Štajerskem koncu, tako tudi v Ljubljani, kjer imamo blizu Krtine hišo, ravno tako v Beli krajini, ker je drugi del naše slovenske družine doma, tudi tam ima svojo družbo, tako da zelo rada pride v Slovenijo in tudi kar se mene tiče pa naše družine, center našega bivanja bo Slovenija tudi v bodoče.
1: Gospod Vinko Kralj, najlepša hvala za tale pogovor in vse dobro želim.
2: Hvala tudi vam.
3: Nočni program na

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni, specializirano državno tožilstvo naj bi zaradi suma korupcije preiskovalo državnega sekretarja na Ministrstvu za infrastrukturo in energetiko ter župana občine Velika Polana Damjana Jaklina. Po poročanju POP TV mu očitajo zlorabo položaja, sprejemanje podkupnin in pranje denarja pri gradnji 8 milijonov evrov vrednega odseka pomurskega vodovoda. Jaklin je v odzivu sporočil, da pri njem niso izvedli hišnih preiskav in da ni seznanjen z nobenim postopkom. Onesnaženje vode, zaradi katerega je v okolici Ptuja pred dnevi poginilo 28 ton postrvi, je predvidoma posledica zamašitve dela kanalizacijskega omrežja in posledičnega preliva iz jaška, ki je v lasti Perutnine Ptuj. Kot so sporočili iz tega podjetja, je izpust tehnološke vode iz njihove čistilne naprave v skladu s predpisanimi parametri. Takšne vode po njihovih navedbah vsebujejo zelo nizke vrednosti trdih delcev in maščob, zato ne morejo povzročiti zamašitev. Na protestu pred poslopjem albanskega parlamenta v Tirani proti turističnemu projektu, ki je povezan z družino ameriškega predsednika Donalda Trumpa, so izbruhnili spopadi med udeleženci in policijo. Ta je uporabila solzivec in vodni top. Zaradi predmetov, ki so jih metali protestniki, je bilo po navedbah policije poškodovanih 9 njenih pripadnikov. Več protestnikov so pridržali. Svetovna zdravstvena organizacija je razglasila konec izbruha hantavirusa na ladji za križarjenje v Atlantskem oceanu, ki je povzročil zaskrbljenost po vsem svetu. To je v Ženevi sporočil generalni direktor organizacije Tedros Gebrejesus, potem ko zadnji okuženi ni več v karanteni. Vremenska napoved, jasno bo z občasno zmerno oblačnostjo, popoldne v notranjosti ni izključena kakšna ploha. Temperature bodo od 24 do 30 stopinj. Jutri bo sončno s svežim jutrom, v nedeljo in ponedeljek bodo možne popoldanske plohe in nevihte v hribovitem svetu.

0: V nočnem programu Radija Slovenija poslušate glasbo po izboru glasbenega urednika prvega programa Janeta Vebra. Zdaj pa vas vabimo, spoštovane in spoštovani, da prisluhnete sobotnemu branju. Do konca julija bo v Ljubljanski galeriji Kresija ob 30-letnici fotografskega ustvarjanja Voranca Vogla in 100. obletnici njegovega deda, pesnika Lojzeta Krakarja, odprta razstava s pregledom jubilejne knjige Od tebe dalje štejem svoje dni. Preplet pesmi in umetniških fotografij predstavlja zanimiv dialog med dvema umetnikoma, dvema generacijama, ki naj, tak je namen, umetnost približa tudi sedanjemu času in generacijam. Predstavljamo torej knjigo, monografijo deda in vnuka. Oddajo je pripravila Darja Groznik.
1: Sobotno branje.

0: Ali se nagnjenost k ustvarjanju, k iskanju svoje lastne poti v umetnost podeduje? Pravzaprav v nekaterih primerih da. Ali čutna izpovedna pesem in črno-bela fotografija vsakdanje impresije v človeku pustita sled? Lahko, odvisno od izpovedne moči in tudi od bralca, gledalca, poslušalca. Ali fotografija podkrepi verze, verzi pa podobam dodaja vsebino? Zagotovo da. Od tebe dalje štejem svoje dni je ljubezenski vers pesnika, esejista, urednika in prevajalca Lojzeta Krakarja in hkrati naslov monografije, ki združuje Krakarjeve pesmi in črno-bele fotografije fotografa Voranca Vogla, njegovega vnuka.
1: Ljubezen. Od tebe dalje štejem svoje dni. In nič ne maram, če mi bo živeti le toliko, kot je metulju dano. Glej, svet je pisan in nebo prostrano in poldan je in toplo sonce sveti in dolgo je, še dolgo do noči.
0: O monografiji Voranc Vogel in Ajda Schmidt, ki je knjigo likovno uredila in oblikovala. Ker so bile najprej pesmi, na to fotografije, pa začnimo takole. Voranc, kako se vi spominjate svojega dedka, pesnika Lojzeta Krakarja? Kako ga berete in razumete danes, oziroma ali ste o ponovnem branju njegovih pesmi v zadnjem času odkrili kakšno novo dimenzijo njegove osebnosti, njegovega ustvarjanja?
2: Iskreno se ga spomnim bolj površno. V bistvu umrl je takrat, ko sem bil jaz v najstniških letih in ima človek druge težave, kot da bi se ukvarjal s svojimi predniki. Sem bil pa v preteklih dveh letih in nekaj, ko sem se poglobil v branje njegove poezije, večkrat prikazal kot nekakšen živ spomin. Za nazaj sem se ga v bistvu začel predstavljati skozi njegove pesmi. Skozi so se spomini in poezija združili celoto, ki je menda, kot učijo na FDV, več kot vsota delov.
0: Intimna vez, vez vnuk in ded, intimna vez dveh ustvarjalnih duš, je zdaj uokvirjena z monografijo, kaj ne, ki jo imamo pred sabo.
2: Ja, pri Mladinski knjigi je v založbi Kulturnega centra Semič februarja išla knjiga njegovih pesmi in mojih fotografij, ki obeležuje v bistvu dve obletnici, torej njegovo 100. obletnico rojstva in 30 let mojega fotografskega ustvarjanja.
0: Kako je sploh nastala ideja za tak preplet poezije in avtorskih fotografij in kako je potekala priprava na izdajo? Ste najprej izbrali pesmi, na to fotografije. Kakšen je bil ta proces?
2: Ja, to je bil res kar proces. No? Ideja se je prodila pred nekaj, recimo 3 leti, ko mi je mama Boža, njegova hčerka, povedala, da se bliža ta okrogli jubilej in v Semiču vedno vsako leto pripravljajo Krakarjeve dneve in tako je bilo tudi zdaj ob 100-letnici. Najprej sem začel razmišljati o razstavi, nato pa sem se z Božo začela pogovarjati tudi o knjigi. V osnovi je bila ideja, da grem po njegovih poteh od Semiča, Taborišč, Ljubljane, Nemčije, Hrvaške, kjer je on bival, deloval in tako naprej. Pa se je potem zdel, da je za ta projekt mal časa, pa da niso jasni rezultati vnaprej. Tako da sem šel pa skozi svoje fotografije in ugotovil, da v bistvu fotografije primerne za tako knjigo že imam v svojem arhivu. Potem je mama naredila širši izbor pesmi, jih razporedila po sklopih, jaz pa sem začel iskati ustrezne podobe za to knjigo.
0: Ajda, kaj ste s tem prepletom fotografije in pesmi želeli doseči?
3: Bistveno je to za začetek, da ne gre za ilustrirano poezijo ali pa za fotografije s pripisi, ampak za en enakovreden dialog. Dober primer tega je recimo vsebinski sklop, ki naslov nosi po enem od Lojzetovih verzov Moj dom bogat, čeprav si gmajna.
2: Tako.
3: Zdaj se nama je trapast z Vorancem, da bi zdaj recimo Voranc v svojem fotografskem opusu na silo iskal kakšne motive bele krajine.
2: Jih imam zelo malo, se moram priznati.
3: Tvoj dom bogat, čeprav je gmajna, je
2: pa Ljubljana. Ljubljana mala, jo.
3: Tako da so potem nekako se na ta način odločala, se pravi, če Lojzi piše v Beli krajini kot o svojem domu, ima Voranc fotografije Bele Ljubljane kot svojega doma. In na enem tem ujemanje, na eni tej simbolni ravni, ne posem ilustrativni, to je bil nekak glavni namen. Zdaj, kar se tiče pa samega oblikovanja, je pa tako. Mislim, da je oblikovanje določi žanr in ton. In glede na to, da sem imela gradivo dveh suverenih, duhovitih avtorjev, sem tudi jaz kot oblikovalka lahko bila suverena in duhovita. Humor je itak najbolj dragocena valuta, s katero operiramo, v likovnem jeziku pa sploh.
0: Izrabili ste različne izrazne možnosti, tudi neka zanimivost je v tej monografiji, da če hočeš na določenih straneh prebrati pesem, moraš knjigo obrniti na glavo. Zakaj v bistvu to?
3: Zdaj, lahko rečemo, da je to zdaj še en izraz humorja, pa da to je kakšna silna usporednica s Krakarjevo poezijo, ki je seveda hotel, da malo razgibamo svoj možgan, da dojemamo svet okrog sebe in tako. Dejstvo je pa tudi to, da so nekatere Vorenčeve fotografije bile posnete ležeče in se ne bi dobro obnašale v izrezu ali pa raztegnene čez obe soležni strani. In sva gotovila, da je najbolje, da zasukava fotko.
2: Pol pa še tekst.
0: Vorenc, vi ste eno od svojih prvih fotografij naredili v Semiču, to je bilo po dedkovi smrti. To je fotografija, črno-bela fotografija zaledenele brajde. Torej, konec nečesa oziroma konec življenja vašega dedka je pomenil na nek način tudi začetek, naprimer, vašega ustvarjanja.
2: Res je, ja. In to sem ugotovil šele, ko sem šel čez vse svoje fotografske negative in digitalni arhiv in to nekako spravil v red in potem videl, malavnica se, moji prvi negativi so nastali prav v Semiču in slikal sem prav njegovo zaledeneno brajdo, ker je on rad sedel, pa pisal, pa gledal dolino, pa spil kakšen kozarc belokranca. Tako da, zato se je pa začel vse skupaj sestavljati v celoto, potem sem pa spoznal še oblikovalko Ajdo Schmidt in naslov knjige Od tebe dalje štejem svoje dni se je pravzaprav ponudil kot na pladnu. Skupaj sva pol zajedno iz tega širokega nabora pesmi in fotografij ustvarila celoto, ki res ni ilustrirana poezija, pač pa bolj nekakšen dialog med dedkom in mano. Pogovarjava pa se bolj na ravni odnosa do sveta, notranjih občutij in dveh precej, vsaj na prvi pogled, različnih generacij.
0: Ker je radio zvok, ton. Po tej poti laže približamo Krakarjevo poezijo. Rodil se je leta 1926 v Semiču v Beli krajini in na svoji koži med drugo svetovno vojno občutil teror najprej italijanskih in potem nemških okupatorjev. Njegova izkušnja koncentracijskega taborišča ga je pesniško in osebno zaznamovala. Ob eni izmed svojih pesmi iz cikla taboriščnih pesmi je zapisal: sredi nacističnega taborišča Buchenwald pri Weimarju je raslo mogočno staro drevo, pod katerim je nekoč pisal Goethe.
1: Pesnikovo drevo v taborišču smrti. Med okostnjaki, s komaj še živečo, ječečo dušo, sredi muk, kletvin v posmeh življenju, v žalosten spomin, drevo je raslo s krošnjo zelenečo. Tu je nekoč poet in velikan zamišljeno sedel, smo govorili, in njim, ki zdaj so svet na križ pribili, pel o ljubezni, sam ljubezni vdan. Je vedel, da bo tisočglavi zmaj kdaj ustal iz njih, ki vanje je sejal vse, kar so pokončali v sebi zdaj? Ne. Če takrat bi vedel, da zdivjal nekoč bo narod, ki mu vse je dal, bi ga preklel, kot ga preklinja zdaj polmrtva raja, zgažena do tal.
0: Lojze Krakar, ki se je po študiju slavistike posvetil pedagoškemu in tudi znanstveno-raziskovalnemu delu, je bival v Parizu, Varšavi in 10 let v Frankfurtu. Doktoriral je s temo Goethe pri Slovencih. Prejel je veliko nagrad priznanj, tudi veliko Prešernova nagrado za zbirko Nekje tam čisto na robu. Pesniško ga odlikuje tudi nežna ljubezenska izpovednost.
1: Morska himna. Čeprav je tu sonca za večnost preveč in žene se zdijo kot z vrtnic utrgane, ne vidim ne sonca, ne lepih žena. Le tebe vidim. Gola ležiš tu na golem pesku in jaz te gledam. Gledam, kaj mi je dalo nebo, kolikšno sonce je vstalo iz teme, kolikšen biser rodi bolečina. Odkar imam tebe, spet vem, da je luč. Ko tebe objamem, kot morje brezbrežen, objemam ves svet in ves zvezdnati krog. In zate, nekomu globoko hvaležen, sem skoraj ujel se, da molim. O, Bog!
0: Slišali smo že taboriščno pesem. Lojze Krakar je kot 19-letnik preživljal ta težki čas druge svetovne vojne v taborišču. Potem smo slišali eno ljubezensko, zdaj bomo pa slišali tako bolj hudomušno pesem. Je prav, da se spomnimo Krakarja tudi po tej dimenziji neke hudomušnosti?
2: Ja, absolutno. Mislim, da jaz si ne predstavljam, kako je bilo, da je on svoja bistvena leta odraščena, oziroma saj eno bistveno obdobje preživel v vseh teh zaporih in taboriščih. In pol po te izkušnji še vedno prišel do neke iskre v življenju in odpeljal svoje življenje v bistvu ne toliko traumatizirano, oziroma mogoče v poeziji najdel nek ventil, da je to preživel. No.
3: Jaz bi dodala še to, da se v Krakarju združuje nekaj, kar je pri Slovencih redko. Namreč, da zna biti v svojih pesmih seksi in nežen, ne da bi bil patetičen. In da zna biti...
2: Ali pa vulgaren.
3: Ja, in da zna biti duhovit in humoren, ne da bi bil prostaški. Ne, pa vulgaren. In da je ta vidik njegove poezije prav tako bistven za razumevanje njegovega opusa, kot pa te recimo bolj razširjene, bolj uveljavljene pesmi, kot so recimo taboriščni opusi ali pa te naklonjeni domači krajini.
0: Pa poslušajmo.
1: Umetnost in regrat. Dež rosi. Pomladni dežek blagoslavlja prvi regrat na Ljubljanskem trgu. Nekdo mi ob njem razlaga umetnost. I ti vase. Vase, pravim. Da ti sebe. Absolutno. Ampak pravi, ves se dati. Da, odvrnem, ves se dati. Mislim, ko bom legel vate, dobra zemlja, se hvaležno vsti dal bom in ti vrnil samim sabo dolg za regrat. Rasti v sebi, rasti, pravim. Ne razumeš? Ne, odvrnem. In ne čutiš nič več. Čakaj, se uščipnem. Pada, pravim. Čutim, zemlja ustrepetava, kakor tipke. Prsti mojstra izvabljajo iz nje zeleno uverturo. Zdaj začne se. Ampak čas svoj občutiti, rasti iz njega. Rastem, pravim. Vendar strašno rad kdaj vidim tudi, kako raste regrat. Regrat? Regrat, ustrajam, vsako leto znova prva knjiga najbolj pubertetnih, vendar najbolj svežih verzov zemlje. Gledava se belo. Regrat? Knjiga regrata, odvrnem. Misliš resno? Resno, pravim. Da gotovo zraste iz mene. Hvali ga še ti, prijatelj. Ker mi daje božje misli, ko grem vate, da ne kupim mesto regrata granate.
0: Vorenc, v svojem predgovoru v knjigi ste prav lepo zapisali, da je bistvena prvina, ki druži življenji, torej življenji dveh umetnikov, vašega deda in vas, čas. Omenili ste že, da ste fotoreporter pri časopisni hiši Delo, kjer ves čas lovite trenutke, neke hipne stvari, ki se dogajajo dnevno in se spreminjajo, ampak vi najbrž razmišljate o nekem drugem času, ki ga mogoče včasih pozabljamo v ne, tem hitenju.
2: Mislim, da vsakodnevno razmišljam prav o konkretnem času, ker skozi hitim, da prijem nekam, da potem tam čakam. Tako da to zgleda tako moj vsak dan. Kar se pa tiče mojega osebnega avtorskega opusa, pa več ali manj skoč čakam, pa ne hitim. Tako da z mano potovati je v bistvu zelo težko, takrat, kadar fotografiram, se znam usesti v kakšen park, pa čakati, da se par ur, če je treba, da se tam kaj zgodi. Ne? In prav ta čas, ki je pa ujet v neko stotinko sekunde, se mi zdi zanimiv.
0: Ta dva ustvarjalna procesa, vaš in pesnenje, imate veliko skupnega, vsaj tako ste tudi zapisali.
2: Ja, podobna ste si v bistvu ustvarjalna procesa. Kakor sem zapisal v spremljeni besedih knjigi, pesnik išče pravo rimo, posrečeno besedo ali pa nek notranji ustroj pesmi, fotograf pa na terenu išče vizualne elemente in jih skuša sestaviti v celoto. Išče torej stik med svetlobo in senco, obliko in prostorom, gibom in trenutkom. Kadar se besede recimo srečajo v pravi napetosti, nastane vers, ko pa to stori svetloba, pa nastane fotografija.
0: Še eno vprašanje imam, Vorenc, ali ste napisali kakšno pesem v svojem življenju?
2: Jaz sem jih napisal precej, moram pa reči, da sem jih nehal pisati po tem, ko sem bral Klakarjeve.
0: Ajda.
3: Mislim, da sem na en dost klasičen način imela te srednješolske popadke, ko v šoli odkriješ romantiko in potem se ti zdi, da je pisanje pesmi nekaj, kar ti tudi znaš. In potem to ene dve leti silno pišeš, potem pa ta blokec pokoplaš nekam za kakšno knjižno polico ali pa kakšno predal s perilom.
2: Skriješ sam pred sabo, ne?
3: Predvsem sam pred sabo, ja, tako.
0: O monografiji O tebe dalje štejem svoje dni sta pripovedovala Vorenc Vogel, fotograf, fotoreporter, ki je za svoje delo že prejel številne nagrade, in Ajda Šmit, oblikovalka. Dodajmo še, kako je svoj tekst v knjigi končala novinarka, publicistka in kolumnistka Jela Krečič.
4: Opusa obeh avtorjev skupaj namnožita možna branja. Fotografija pesmi doda še eno plast pomena in pesem na fotografiji najde, česar prej na njej niti nismo iskali. Skupaj torej terjata nov pogled in nov posluh. Če je knjiga v prvi vrsti omaž Lojzetu Krakarju, v drugi pa družinski umetniški žilici, s takšno sopostavitvijo v prvi plan postavi iskro, neukrotljivega duha Krakarja in Vogla. Morda ni prepatetično, če sklenemo, da je prav to duh, ki ga še posebej danes krvavo manjka in ga seveda srčno pozdravljamo.
0: Poslušali ste oddajo Sobotno branje, v kateri smo predstavili knjigo O tebe dalje štejem svoje dni. Glasbena oprema Rudi Pančur, tonska realizacija Vjekoslav Mikes, avtorica oddaje Darja Groznik.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni, vlada je na včerajšnji seji razrešila svoje dozdajšnje predstavnike v ekonomsko-socialnem svetu in imenovala nove. Na čelu nove ekipe za dialog s socialnimi partnerji so ministri Anže Logar, Andrej Šircelj, Mateja Ribič, Borut Rončevič, Tadej Ostrc, Monika Kirbiš-Rojs in Franci Matos. Pri zbiranju podpisov za razpis referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi poročajo o več težavah. Kot trdijo pobudniki referenduma, nekateri državljani podpisa ne morejo oddati ne na upravnih enotah, ne na portalu e-uprava. Po navedbah pristojnega ministrstva ne bi šlo za občasne tehnične težave, poroča naša televizija. Mestna občina Krško policiji predlaga, da Kerinov Grm razglasi za območje varnostnega tveganja. Tako so se odločili zaradi nedavnih varnostnih dogodkov, med katerimi so posebej omenili požige ter kršitve javnega reda in miru v omenjenem naselju. Na varnostno tveganih območjih policisti lahko izvajajo dodatna pooblastila. Kristjan Čeh se vrača na prizorišče, kjer je leta 2022 osvojil naslov svetovnega prvaka v metu diska. V Eugeneu v Združenih državah bo namreč danes in jutri potekala atletska diamantna liga, edina pred finalom z dvodnevnim programom. Glede na srednjeevropski čas bo vseeno vse skupaj potekalo en dan, v noči na jutri in